0: viac menej nezlučiteľný s pohodlím a s kvalitným videním a vyžiada si operačné riešenie. Keby som išiel takých menej dôležitých, ale niekedy veľmi zásadných diagnóz, ktoré súvisia so starnutím, je to napríklad zníženie prítlaku viečok na povrch oka, ktoré sa prejaví tým, že akoby viečko odpojené alebo odlúčené, neprilieha k povrchu oka, čo spôsobuje chronické vysušovanie, nazýva sa to ektropium u starších ľudí, hlavne takých, ktorí majú chronické dráždenie, že veľa slzia a stále si utierajú oči a tým pádom si tú kožu tak masírujú, až dojde k tomu, že to viečko neprilieha k oku a môže to dlhodobo spôsobať veľmi ťažké poškodenie oka. To súvisí v drvivej väčšine s vekom. Rôzne degeneratívne ochorenia povrchu oka, čiže spojoviek sme spomínali, ktoré súvisia aj s uvežiarením, a potom sú to degeneratívne ochorenia rohovky, ktoré môžu, ale nemusia spôsobovať zhoršovanie videnia, ale jednoznačne vidieť, že to oko, už podľa fotografie oka je vidieť, že to oko je staršie a že sú tam zmeny, ktoré súvisia jednoznačne s okom. Ale ak sa vrátim k tomu najdôležitejšiemu, tak je to jednoznačne sivý zákal. Niektoré zmeny na sietnici tiež súvisia s vekom. Veľmi časté je teraz vekom podmienené ochorenie VPDM, čiže vekom podmienená degenerácia makuly, ktorá v súčasnosti už prebieha skôr ako epidémia u pacientov po 70-ke.
1: Keď ste povedali, že tieto diagnózy sú prirodzenou súčasťou starnutia, od čoho to závisí, že aká diagnóza človeka dobehne?
0: Čiastočne od genetiky, od životosprávy, od životného štýlu a od profesie, alebo teda pracovného zaradenia, od záťaže, ktorým boli oči vystavené.
1: No a aký životný štýl by sme mali mať, aby sme sa mohli niektoré z tých diagnóz vyhnúť?
0: No, čo sa týka tých povrchových, tak už väčšinu sme spomenuli, čiže od zdravej výživy cez zdravý, teda dostatočný pitný režim, práca so zobrazovacími zariadeniami a hygiena práce so zobrazovacími zariadeniami. Ako náhle pracujete s chemickými látkami v prašnom prostredí, v prostredí, kde je vysoké UV žiarenie alebo infračervené žiarenie, sú to všetky pracovné ochranné prostriedky, ktoré sú zo zákona povinné zamestnávateľia svojim zamestnancom poskytnúť ako ochranné pracovné prostriedky. Čiže to platí pre všetkých zamestnancov. No a potom sú to chrániť sa akýmkoľvek úrazom pri všetkých ochorenia, ktoré akutní, ktoré vás postihnú, tak skontrolovať správne liečenie, správna liečba, aby nedošlo nejakému jazveniu s trvalými následkami, ktoré môžu mať od funkčných, čiže slzenie, porucha slzenia až po zhoršenie kvality videnia. Čiže tam je množstvo otázok, množstvo elementov, ktoré to ovplyvňujú.
1: Prečo po 40-ke či 50-ke práve v tomto veku začíname mať problém zaostriť na blízko?
0: To je pekná otázka. Zaostrovací systém sa vyvíja celý život. Novorodenec má extrémne silnú šošovku, ktorou vie zaostriť až neprimerane veľa dioptrií, ale súvisí to aj s veľkosťou oka, pretože ešte celý rast tela aj oka tým pádom má ešte pred sebou, čiže tá zaostrovacia schopnosť sa postupne stabilizuje na úroveň takú, aby oko dobre videlo, ale v určitom období tá zaostrovacia schopnosť, ktorá je celá len v právomoci alebo teda v sile vašej vnútročnej šošovky, sa dostane na určitú hranicu a tá hranica priamo súvisí s čítacou vzdialenosťou. Čiže vy za normálnych okolností, ak nenosíte žiadne okuliare do diaľky, nepotrebujete teoreticky ani okuliare na blízko. Ale po 45. roku veku života dochádza k tomu, že všetky predmety, ktoré sú už bližšie ako 35, 20, 35-30 cm a postupne bližšie už dosahujú takú úroveň nutnosti zaostrenia vašou šošovkou, ktorú už ona nevie zabezpečiť. Čiže na to, aby ste zaostrili na predmet alebo knihu, text, detail, ktorý je vo vzdialenosti okolo 25 až 30 cm, potrebujete, aby vaša šošovka zvýšila svoju tzv. Optickú mohutnosť, čiže dioptrie, ktoré zaostrí o 2 až 2,5 dioptrie. A to je jej to najvyššie maximum, ktoré v danom veku, čiže 45 rokov, dokáže. Keď už máte 50 rokov, tak už to nie je ani toľko. Čiže tá najbližšia vzdialenosť, ktorú ešte človek prečíta, už nie je 25 až 30, ale je to 35 až 40 cm. A o 5 rokov neskôr už je to 45 až 55 cm a tým pádom už máte skoro krátku ruku na to, aby ste si ten text vedeli dať do také vzdialenosti, ktorú ešte prečítate. A začína sa to v tom období, ktoré sme spomenuli, končí sa to okolo 60-ky a tam už je plná korekcia, takzvaná presbiopická korekcia, že plná čítacia korekcia, bez ktorej už nie ste schopní prečítať žiadny text bližšie ako tých 50 cm od oka.
1: Tak to exaktne to prebieha u každého človeka?
0: Že u každého, kto má nulové dioptrie do diaľky, to prebieha úplne rovnako. Mm-hmm. Výhodu majú tí, čo majú mínusové dioptrie do diaľky. Za ideálnych podmienok máte mínus 2 dioptrie do diaľky, nikdy okuliare nablízko nebudete potrebovať. Naopak, tí pacienti alebo ľudia, ktorí sú tzv. Hypermetropy alebo ďalekozraky, čiže majú plusové dioptrie už aj do diaľky, tak nablízko ich potrebujú ešte viac. A tým pádom to sú všetci, ktorí nosia multifokálne okuliare, do diaľky majú napríklad plus trojky a nablízko majú plus peťky.
1: Mhm. Takže už vedia tí, čo nás počúvajú, že čo môžu ešte očakávať.
0: Môžu očakávať, presne tak. A ak to nevedia, tak sa to dá zistiť tým, že sa napríklad rozkvapká oko, čiže zabránime zaostrovaciemu systému zaostriť a po odmeraní dioptrií vieme presne, ako to dopadne, čo ich ešte čaká, čo momentálne vôbec nemusia, nejako sa nemusí u nich prejavovať. Čiže oni vidia výborne do diaľky, vidia výborne na blízko, ale týmto vyšetrením sa už dá predvídať, že čo bude nasledovať o 20 rokov.
1: No to nie ste žiadni jasnovici.
0: To nie je nutné.
1: Ale dá sa tomu zabrániť?
0: Dá sa tomu zabrániť.
1: Že sa nestane?
0: Dá sa tomu zabrániť jedine operačne.
1: Mm-hmm. Takže o tom viete hovoriť potom s vašimi pacientmi. A je rozdiel medzi postupným zhoršovaním zraku a náhlou zmenou videnia?
0: Jednoznačne. Každá náhla zmena vo videní by mala byť zdvihnutým prstom a nejakým nasmerovaním, že to treba riešiť. Možno nechcem robiť paniku, čiže ak to neprejde do 3 dní, tak už to neprejde. Berte to tak, že už treba naozaj vyhľadať pomoc, zistiť, či sa jedná o niečo vážne, či je to len nejaký prechodný stav, ktorý je súčasťou tých zmien súvisiacich s vekom. Ale ak je to jednostranné, čiže iba jedno oko sa zhoršilo, ak je to zo dňa na deň, tak to väčšinou bude znamenať niečo, čo treba minimálne zdiagnostikovať, popísať a nastaviť alebo navrhnúť nejaké riešenie.
1: Ako sa prejaví tá náhla zmena videnia, aby sme teda vedeli?
0: Tak ak odmyslím povrchové zmeny od opuchu cez bolesť, svetloplachosť a začervenanie, tak potom je to samozrejme zásadná zmena a to je porucha videnia. Tá môže byť centrálna, čiže pozeráte sa jedným na striedačku, druhým okom napríklad na text a ak je rozdiel medzi kvalitou videnia jedného a druhého oka, tak došlo k poškodeniu v oblasti žltej škvrny. Naopak, ak to centrum videnia, čiže na predmet, kam sa pozeráte, je všetko v poriadku, ale sú nejaké zvláštne výpadky v zornom poli, čiže v periférnom videní, tak samozrejme tie príznaky sú príznakom nejakého iného ochorenia, ktoré postihuje primárne zorné pole, čiže periférnu časť sietnice. To môže byť napríklad otrhnutie sietnice, môže to byť krvácanie, môže to byť tzv. Infarkt oka, ktorý vzniká u pacientov, ktorí majú chronickú neliečenú hypertenziu spojenú s aterosklerózou
1: ciev. Takže dostávame sa k otázke, že prečo je dôležité, aby si aj človek, ktorý nemá pocit, že zle vidí, nechal oči pravidelne skontrolovať?
0: Samozrejme, oči nie sú len o okuliároch. Je tam rôzne, je tam veľké množstvo diagnóz, ktoré sa rôzne prejavia, rôzne rýchlo sa vyvíjajú. Bohužiaľ, niektoré sa aj nedajú liečiť v tých štádiach, keď už pacient príde na neskoro. Čiže

0: by som odporúčal. Oftalmológov síce nie je toľko, aby boli schopní toto všetko zabezpečiť celému Slovensku, ale určite 2-3 roky by ste na to mali mysleť.
1: Tomu sa budeme špeciálne venovať v ďalšom stupe, ale opýtam sa, že azda nevymenujete všetky diagnózy, keď sa opýtam, že ktoré očné ochorenia môžu dlho prebiehať bez výrazných príznakov?
0: Určite je to zelený zákal, glaukom, ktorý prebieha niekedy bezpríznakovo desiatky rokov, ale svoju daň si nakoniec vypýta. Aj sivý zákal v počiatočných štádiach prebieha bezpríznakovo a vidíme ho len pri vyšetrení očného lekára. Sú to diabetické zmeny na očnom pozadí, ktoré prebiehajú veľmi pomaly, potichu, pacient si nič nevšimne a preto musí diabetolog, ktorý pacienta správne lieči, ho poslať aj na vyšetrenie očného pozadia, kde zistíme, aká je vlastne kompenzácia, systémová kompenzácia diabetu. A potom sú to hypertonici, pri ktorých tie prvé štádia hypertonických alebo hypertonicko-sklerotických zmien na cievach sú viditeľné jedine v oku a my vieme usmerniť, či tá liečba je správna. V tomto štádiu takých prvých príznakov to pre oko neznamená žiadny problém, ale v neskôršom období, ako som už spomenul, infarkt oka alebo krvácanie do sietnice, alebo čiže infarkt oka môže byť trombotický alebo embolický, čiže môže to byť uzáver tepny, uzáver žily a výsledok je ten istý, devastačné poškodenie sietnice, ktoré ak sa správne nelieči a správne včas nelieči, tak už spôsobí nezvratné zmeny v kvalite videnia.
1: No a ako ste povedali, že v každom veku oči starnú, tak my sa budeme venovať aj krátkozrakosti u detí v tom ďalšom vstupe.

0: hotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
1: Doktor Radovan Pivovar, či primáročnej kliniky Neovizia v Bratislave, je dnes našim hosťom. Ako sme povedali v predchádzajúcom vstupe, oči starnú už od narodenia, tak ako napokon vo všetkých diagnózach a vo všetkých špecializáciách môžeme hovoriť o tom, že starnutie sa dotýka každého orgánu. Krátkozrakosť u detí je dnes veľký problém, takže povieme si o tom aj v súvislosti s prevenciami, ako je to dôležité. Čím je to, že krátkozrakosť u detí je dnes na vzostupe?
2: Určite všetci rodičia vedia, že tak ako oni, keď boli malí, tak ich rodičia ich nevedeli večer stiahnuť zvon domov, pretože celý deň trávili vonku. Teraz je problém deti vyhnať von a sedia za počítačom, alebo pri mobile, alebo pri nejakých hrách, čiže trávia väčšinu voľného času v interiéri a väčšinu prácou alebo hrou na blízku vzdialenosť. To je ten najväčší rozdiel, ktorý nastal za tých 40-50 rokov a to je aj najväčší dôvod, prečo dochádza k tzv. Epidémii myopie u nie, teda začína sa to u detí samozrejme, ale je to u celej populácie. My sme tento fenomén popisovali už pred 20 rokmi v Ázii u ázijských etník. Tam tá myopia bola v omnoho väčšom rozsahu percentuálne v populácii a u nás to bol nevysvetliteľné. Momentálne je situácia už podobná, že sa začíname približovať tomu, že množstvo detí je myopizovaných práve tým, ako veľa času trávi prácou na blízko a hlavne s zobrazovacími zariadeniami, čiže mobil, počítač, televízia. Čiže v prvom rade u detí je dôležitá takisto hygiena, čiže tráviť hygiena, myslím, z očí, čiže tráviť čo najviac času vonku, čo najviac času tráviť prácou, alebo teda pozeraním do diaľky, čiže vo voľnom priestranstve, nie v uzatvorených priestoroch a nie s obrazovacími zariadeniami. To je úplný základ, čo keď dokážu rodičia ustrážiť, tak toto riziko myopizácie detského oka, čiže vzniku krátkozrakosti vedia výrazne ovplyvniť. Platilo pravidlo, a to sa v podstate teraz už stalo štandardom, že vysokoškolsky vzdelaní ľudia práve tým, že to štúdium a čítanie spôsobuje myopizáciu, čiže vznik krátkozrakosti, majú okuliare na diaľku mnoho častejšie ako stredoškolsky alebo so základným vzdelaním. A v podstate to je úplne rovnaká anabáza. Takže myopia a deti jednoznačne súvisí s prácou na blízko. Úplne inou témou, ale tiež závažnou je ambliopia alebo tupozrakosť u detí a tá sa väčšinou paradoxne vyskytuje u detí, ktoré majú plusové dioptrie, čiže hypermetropia alebo ďalekozrakosť a vzniká väčšinou na oku, ktoré je slabšie ako druhé. Čiže vzniká tzv. Anizometropických dioptrických chýb, čiže keď jedno oko má iné dioptrie ako druhé, mozog vyhodnotí to horšie oko ako slabšie a začne ho utlmovať. A to sa deje od raného detstva. Ak ten útlm je dostatočne dlhý alebo príliš dlhý, tak ten útlm je už trvalý a je veľmi ťažko zvrátiť, pretože už dochádza k nezvratným zmenám v zrakovom centre v mozgu a obraz, ktorý už celý život bude prichádzať z toho horšieho oka do mozgu, už nikdy nebude mať takú kvalitu ako z toho lepšieho. Čiže dieťa, ktoré momentálne by som povedal, že zanedbané v tomto zmysle, nebolo správne oddiagnostikované a potom nebolo z nejakého dôvodu, nie je to vždy jednoduché, ale nebolo z nejakého dôvodu správne liečené, čiže sa nezabránilo vzniku tupozrakosti, je už celoživotne odsúdené na určitý handicap a ten handicap je minimálne v tom, že nemá 3D videnie, čiže stereo videnie oboma očami už od takých možno nepodstatných ako 3D kino, ale až po priestorové videnie, orientáciu v priestore, pri, či už je to v dospelosti, pri šoferovaní, pri niektorých manuálnych prácach, detailoch, všetko sa to dieťa učí úplne iným spôsobom. Čiže tu pozrakosť je choroba, ktorá je následkom do určitej miery zanedbania alebo nesprávneho alebo nedostatočného liečenia dioptrickej chyby v detstve. Samozrejme sú aj iné príčiny, ale tie sú už horšie diagnostikovateľné a to sú skôr choroby oka ako takého, nie len z dôvodu dioptrií.
1: To sme sa dostali k vážnej téme. Ak teda podceníme diagnostiku
2: detí,
1: ale sa chcem opýtať, že teda pri krátkozrakosti hovoríme, že dôvodom je málo pohybu detí vonku, sledovanie obrazovky, mobilné telefóny a tak ďalej. Pri tej tupozrakosti, čo je dôvodom?
2: Väčšinou sú to plusové dioptrie.
1: Čiže dioptrie. S tým sa dieťa narodí? Tým, genetika?
2: Každý človek sa narodí s plusovými dioptriami.
1: Áno, ale že vznikne tá tupozrakosť, je nejako predispozícia?
2: Tupozrakosť je len výsledok predispozície z iného dôvodu, akéhokoľvek dôvodu, ktorý spôsobil, že do mozku nejde dostatočne zaostrený obraz. Môže tupozrakosť vzniknúť aj zákalom rohovky, môže vzniknúť predčasným zákalom šošovky u dieťaťa, môže vzniknúť nejakými zmenami v sklovci vývojovými, čiže tých príčin je množstvo, ale taká najprozaickejšia sú dioptrie, ktoré sú nesprávne liečené a tamto riešenie je v princípe najjednoduchšie, nehovorím, že jednoduché, ale najjednoduchšie, lebo sa dá odstrániť len nosením okuliarov a dá sa zabrániť vzniku tupozrakosti ako následku tohto celého procesu. Momentálne, aj čo sa týka vývoja, máme rôzne počítačové programy, ktoré aj v neskoršom veku dokážu stimulovať ešte toto zrakové centrum a akoby ho opäť naštartovať a zabrániť úplnému alebo ťažkému stupňu tupozrakosti, pretože tupozrakosť v minulosti platilo pravidlo, že do 6 až 8 rokov je možné riešiť tupozrakosť. Momentálne sa ten vek posúva vyššie a tie výsledky sú relatívne povzbudivé.
1: Dobre, a čo je spúšťačom, že sa tá dispozícia prejaví, že vznikne tá tupozrakosť?
2: Sú to väčšinou dioptrické rozdiely medzi jedným a druhým okom.
1: A my sme sa dostali teda k vážnej téme, hovoríme o tej diagnostike v detskom veku. Koľko máme dnes očných lekárov, očných oftalmologov?
2: Na Slovensku okolo 600 oftalmologov a drvivá väčšina je oftalmologov, ktorí sa venujú dospelým pacientom a menšina je lekárov, ktorí sa venujú tzv. Pedooftalmológii, čiže je nedostatok detských oftalmologov, je to vidieť aj na čakacích listinách pacientov, aj na nedostupnosti a niekedy aj nervozite rodičov, že nevedia zohnať detského oftalmologa. Bohužiaľ, situácia je taká. Je to náročný odbor, je to úplne niečo iné ako u dospelého, lebo pravidlo je, že dieťa nie je len malý dospelý človek, dieťa má úplne iné choroby, úplne iné liečenia, riešenia a úplne inú aj diagnostiku, aj práca s dieťaťom je úplne iná ako s dospelým človekom, aj spolupráca dieťaťa. Niekedy ani nejde o spoluprácu dieťaťa, ale spoluprácu rodičov. Čiže keď rodičia nespolupracujú, dieťa nebude mať žiadne výsledky.
1: Čiže tu by sme sa dostali asi k inej téme, ak by som sa pýtala ďalej, že čo v danej situácii, keď odporúčame robiť včas diagnostiku u detí, ale jedna otázka je možno teraz aj na zodpovedanie, že kedy by to mal rodič vyhodnotiť, že by mal hľadať toho oftalmologa? Čo je takým varovným signálom, že si to uvedomí rodič, že má to dieťa nejaký takýto problém a musíme ho včas diagnostikovať, aby sa nejaké ochorenie nemanifestovalo?
2: Sú to také nešpecifické príznaky. Môže to byť približovania si obrazu alebo objektov veľmi blízko, alebo nakláňanie sa na jednu stranu, alebo prižmurovanie, alebo možno bolesti hlavy. Niekedy aj zlý prospech v škole sú väčšinou nešpecifické. Čiže keď si rodič všimne veľmi odlišné správanie, akoby si myslel, že by malo byť u dieťaťa, čo sa týka videnia, čo sa týka práce s očami, alebo teda z všetky práce, na ktoré sú, pri ktorých sú oči veľmi podstatné, tak by to mohol považovať za dôvod, že by nejaké preventívne vyšetrenie malo nastať. Samozrejme, pediatri, všeobecní pediatri pri vyšetrení dieťaťa majú aj také screeningové vyšetrenie zrakovej ostrosti, čiže niektoré veci sa dajú aj týmto spôsobom odfiltrovať a potom osloviť špecialistu.
3: My si povieme aj o tom, že teda niektoré veci vieme vyhodnotiť, že by sme mali navštíviť lekára a špeciálne sa to týka diagnózy sivý zákal, ktorý spájame aj s tým, že starneme a preto nedostatočne vidíme a operácie odkladáme. A túto tému otvoríme po pesničke, ale ešte poviem, že nám môžu poslucháči písať, pretože budeme odpovedať v tých ďalších vstupoch aj na ich otázky a ešte zodpovieme na niektoré práve teraz. Pýta sa nás poslucháč, že po operácii šedého zákalu sa mu na oboch očiach otrhla sietnica. Čo by mohlo byť dôvodom?
2: Dôvodom je možné, a samozrejme nevieme to u tohto konkrétneho pacienta, poslucháča, ale veľmi často sa spája otrhnutie sietnice po operácii sivého zákalu u pacientov, ktorí boli pred operáciou krátkozraky, čiže opäť téma myopie, pretože krátkozrakosť je ochorenie celého oka, nie je to len to, že nosíte mínusové dioptrie, ale oko je pri krátkozrakosti väčšinou väčšie, ako by malo byť. To znamená, že štruktúry sú pod určitým napätím, pod určitým ťahom vnútri v oku a sietnica patrí presne medzi tie štruktúry, ktoré v súvislosti aj so sklovcom, ktorý vyplňa celý priestor oka, sú pod určitým... Inak sa správajú ako pri oku, ktoré nemá žiadne dioptrie, alebo pri oku, ktoré má plusové dioptrie. A ako náhle dojde k operácii, pri operácii sivého zákalu, k odstraneniu hmoty vlastnej šošovky, tak ten priestor šošovky sa zmenší a sklovec, ktorý má tendenciu vyplňať celý vnútorný priestor oka, je to taká želatinozná hmota, tak sa presunie viac dopredu, aby vyplnil ten priestor po odstranenej šošovke z dôvodu sivého zákalu a tým pádom začína ťahať na sietnicu, hlavne pri niektorých predefinovaných miestach, ktorých je pevnejšie k nej prirastený alebo k nej adheruje a môže dôjsť k vytrhnutiu sietnice a následne k prenikaniu vnútročnej tekutiny pod sietnicu, ktorá sa nazýva aj otrhnutie sietnice alebo amócia sietnice a je to urgentný stav, ktorý je nutné riešiť v podstate behom hodín až dní, aby nedošlo k trvalému poškodeniu. Čiže pravdepodobne sa jednalo o pacienta po operácii sivého zákalu, ktorý pred operáciou mal mínusové dioptrie.
3: A druhá otázka, na ktorú teraz ešte zodpovieme, je otázka od pána Romana. Pýta sa, že bude mať 65 rokov a zaujíma ho, či existujú aj dioptrické tmavé okuliare a či pozeranie do slnka dioptrickými okuliarmi je nebezpečnejšie ako bez nich.
2: Dioptrickými tmavými okuliarmi. Dioptrické tmavé okuliare samozrejme existujú a je to obrovská výhoda, pretože ak nosíte okuliare do diaľky a dali by ste si ich dole a namiesto nich by ste si dali tmavé okuliare, tak dojde paradoxne stavu, že s tými tmavými okuliarmi by ste videli ešte horšie ako bez svojich vlastných okuliarov, pretože tam dochádza k takému fenoménu, že čiastočne aj šírka zrenice spôsobuje, že sa vám napriek tomu, že by ste mali nosiť okuliare, že videnie je lepšie pri lepších svetelných podmienkach, lebo sa zrenica zúži a tie rozmazané periférne lúče, ktoré sú spôsobené vašou dioptrickou chybou, sa odfiltrujú. Čiže človek vidí lepšie pri lepšom svetle, ak nosí okuliare. A keď si dáte vaše okuliare dole A na, ešte na to si dáte tmavé okuliare, zrnica sa vám naopak rozšíri. Čiže aj to, čo by vám pomohla, sa ešte zhorší. Takže napríklad šoferovanie s tmavými okuliarmi u ľudí, ktorí inak by mali nosiť okuliare do diaľky, sa absolútne neodporúča a oni ani väčšinou neznášajú, pretože s nimi nevidia ani to, čo by videli. Čiže obrovskou pomôckou sú práve dioptrické sklá s zatmavením. Existujú aj dioptrické sklá, ktoré zase zatmavia len, keď ich sú priamo vystavené slnečnému svetlu. Takže to je ďalšia pomocka, že vy máte okuliare stále, ale vidíte von na slnko a zatmavia sa do intenzity, ktorú potrebujete, aby to boli tmavé okuliare. Takže samozrejme existujú a sú výbornou pomockou.
3: Pán primár, pridám ešte otázky, otázky, kontakty našim poslucháčom, ak nám chcú napísať regina.zapad@stvr.sk a SMS správu môžete poslať, milí poslucháči, na číslo 7773 v tvare Západ, medzera a text.
4: Taký sme boli a taký sme. Ten oheň neuhasíš, lebo je v nás. Navždy.

0: pohotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
1: Keď sa dnes venujeme diagnózam v súvislosti s tým, ako oči stárnu, musíme spomenúť špeciálne sivý zákal, pretože to je práve to, čo ľudí mýli, myslia si, že keď horšie vidia, že je to prirodzené tomu, že stárnu. A pritom môže ísť o ochorenie, ktoré teraz rozoberieme úplne podrobne. Sivý zákal sa často označuje ako prirodzená súčasť stárnutia. Tak čo sa pri ňom vlastne deje v oku?
2: Sivý zákal je zákal šošovky, ktorú máme umiestnenú v prednej časti oka a je súčasťou optického systému oka. Čiže optický systém oka pozostáva z dvoch dioptricky aktívnych zložiek, to je rohovka a šošovka. Kým rohovka má stále dioptrie, okolo 43 dioptrií, šošovka má variabilitu dioptrickej sily, čiže je schopná zaostrovať podľa toho, ako ďaleko sa predmet, ktorý chcete ostro vidieť, nachádza od vašich očí. Šošovka podlieha zmenám vekovým, hlavne z dôvodu metabolizmu, čiže postupne sa znižuje jej priehľadnosť. Môžu byť rôzne typy zákalu, či môže byť zákal umiestnený v kôre šošovky. Keď si predstavíte ako zemegulu, ktorá má kôru a jadro, tak môže byť v kôre zákal, môže byť v jadre, môže byť aj v kôre, aj v jadre. Môže byť zákal, ktorý je tesne pod povrchom predného púzdra šošovky, zadného púzdra šošovky. Môžu byť rôzne druhy takých bodkovitých zákalov, ktoré však nemusia vôbec spôsobovať zhoršovanie videnia, môžu byť celoživotným príznakom, alebo teda vašou špecifikáciou a nemusia spôsobať ťažkosti, ale sivý zákal sa vyvíja za štandardných okolností veľmi pomaly a tým pádom si človek ani nemusí všimnúť, že už vlastne nevidí. A najhoršie je, keď sa vyvíja iba na jednom oku, tým pádom mozog vníma ostrý obraz jedného oka a naozaj si pacient nemusí vôbec všimnúť, že druhým okom vidí už len svetlo a tmu. Je to paradoxné, keď si to, že si to človek, ktorý vidí dobre oboma očami, nevie ani predstaviť, ale práve v tom je zákernosť pomaly sa vyvíjajúcich ochorení, že si na ne viete zvyknúť.
1: Ako človek spozná, že jeho zhoršujúce sa videnie už nemusí byť iba horší zrak, ale sivý zákal?
2: Treba si akoby odsledovať niektoré základné fenomény. Ak máte, napríklad veľmi veľa pacientov sa pýta, že plávajú im zákaly pred okom rôzneho tvaru, raz sa im zhorší videnie, ale následne na druhý deň je zase lepšie. To sú premenlivé fenomény, ktoré súvisia naozaj len so zákalmi, plávajúcimi zákalmi, nedostatočnou priehľadnosťou sklovcového priestoru. Ale ako náhle je zákal, ktorý sa nemení a skôr má tendenciu sa len zhoršovať, tak pravdepodobne, alebo teda najčastejšie sa jedná o zákal v šošovke. A ten zákal sa prejavuje paradoxne tým, že človek, keď vyjde z tieňa na slnko alebo z menej osvetleného priestoru na ostro osvetlený priestor, tak dojde k oslepeniu, pretože ten difúzny zákal, cez ktorý prechádza svetlo v šošovke, tak rozbije alebo rozptýli, ako keby ste pozerali cez mliečne sklo. A to oslepenie je reálne veľmi nepríjemné, až sa človek je chvíľku dezorientovaný a musí počkať, kým to prejde. A lepšie vidí zašera alebo v večerných hodinách. To je jedným zo základných príznakov. Druhým zaujímavým príznakom je to, že ak ste napríklad nosili celý život okuliare na čítanie, alebo teda aj do diaľky je načítanie, čiže pluskové okuliarky, tak počas vzniku sivého zákalu zrazu ich odložíte, ako keby sa vám videnie zlepšilo. Je to spôsobené tým, že sa zvyšuje zákal v šošovke, ona zväčšuje svoj objem a mení svoju dioptrickú silu a môže prejsť z plusových dioptrií až na mínusové a zrazu vidíte výborne nablízko a ste z toho príjemne prekvapený, ale ten stav je bohužiaľ len dočasný, pretože ďalšou fázou je, že naozaj už dojde k zakaleniu šošovky aj, aj k ostatným príznakom a videnie rapidne klesá až do úrovne rozlišovania svetla a tmy. No ale to sú štádia už pokročilého sivého zákalu, ktoré už by sa nemuseli vyskytovať v 21. storočí.
1: A prečo ľudia operáciu sivého zákalu odkladajú? Je to práve preto, že si myslia, že je to prirodzená súčasť starnutia, alebo sa dostanú do fázy, ktorú ste spomenuli a ešte operáciu odkladajú, že sa jej obávajú? Že už vedia, že majú sivý zákal.
2: Čas sa obáva, samozrejme nikto si nechce dať operovať nič a nie ešte oko, takže sa obáva operácie, obáva sa bolesti. Druhá časť je pod nejakým staršou filozofiou, ktorú ešte aj niektorí oční lekári prezentujú, že sivý zákal treba nechať dozrieť, čo už absolútne neplatí. A ešte by som to prizvukoval, že to už je chybný postoj. Momentálne dozrieť sivý zákal je najväčšou chybou, ktorú môže človek urobiť a tým pádom sa jednak ochudobňuje o kvalitný obraz, kvalitný život. Zvyšuje si riziko, starší človek, zvyšuje si riziko úrazov, dezorientácie. Je dokázané, že zhoršovanie alebo znižovanie množstva stimulov, zrakových stimulov, zvyšuje riziko demencie vo vyššom veku. A to odhliadnuť od toho, že momentálne operácia, alebo vrátim sa k tomu, dozrieť sivý zákal bolo jednoznačne nutné v období, keď sa začínala chirurgia sivého zákalu a inak sa nedal operovať sivý zákal, len keď dosiahol určitú tvrdosť. Momentálne pri jemnosti a veľmi vysokej sofistikovanosti prístrojov, pomocou ktorých operujeme sivý zákal, tak operácia je síce náročná, je veľmi, veľmi komplikovaná, ale je veľmi rýchla a je veľmi bezpečná. Takže kvalitný vyoperovaný chirurg vie operáciu urobiť medzi 5 až 10 minútami na výbornom technickom, s výborným technickým zázemím, s použitím najmodernejších šošoviek, ktoré implantuje na miesto zakalené šošovky a nie len, že vráti kvalitu života, ale vie aj zvýšiť kvalitu života pacienta, ak nosil nejaké okuliare pred operáciou alebo nosil okuliare aj do diaľky na blízko po operácii. Je možné, že nebudem musieť nosiť doživotne žiadne okuliare. Čiže to sú dôvody, prečo sivý zákal nie je nutné a nemal by sa odkladať. A už keď hovoríme o chirurgii, tak pridružené ochorenia oka môžu spôsobiť, že ak čakáme príliš dlho na operáciu sivého zákalu a tá tvrdosť šošovky už je prekročená alebo extrémne vysoká, tak aj devastačný účinok samotnej operácie, alebo teda minimálne zásah do štruktúr oka v tom mikropriestore, v ktorom operujeme, čo sú vzdialenosti 3 až 5 mm, je o mnoho vyšší v pokročilom štádiu sivého zákalu, ako keď sa operuje v začiatočných štádiach, keď pacient má prvé príznaky, ktoré si všimol a s ktorými prišiel lekárovi. Čiže čím dlhšie sa čaká, tak tým je operácia komplikovanejšia, tým je vyššie riziko, že niektoré štruktúry v oku tú operáciu už nemusia úplne ideálne akceptovať.
1: Tak urobili sme takú jednoduchú súvahu, že na jednej strane, čo získame, na druhej strane, čo stratíme, ak si zoberieme na mužku diagnózu zákal, sivý zákal. A čo ochorenia sietnice, aké zmeny vo videní by nás mali upozorniť?
2: Možno aj s tou operáciou sivého zákalu súvisí momentálne najčastejšia diagnóza sietnice a to je vekom podmienená degenerácia makuly. Práve u pacientov, ktorí si všimnú nejaké zhoršenie videnia, tak toto býva jednou z najčastejších príčin poškodenia videnia, momentálne jednou extrémne závažnou. Potešiteľné je, že vývoj, čo sa týka diagnostiky, dospel do vysokého štádia a vieme príznaky anatomické príznaky tohto ochorenia objaviť alebo diagnostikovať vo veľmi skorom štádiu. A teda ešte potešiteľnejšie je, že existujú lieky, tzv. Intravitreálna aplikácia liečiv, ktoré sa aplikujú priamo do sklovcového priestoru a účinkujú lokálne a majú intenzívny vplyv na stabilizácii a záchrane videnia u pacientov, ktorí prídu včas. Takže aj v kombinácii so sivým zákalom, keď má pacient aj sivý zákal, aj vekom podmienenú degeneráciu makuly, tak pre správnu diagnostiku ochorení sietnice je priehľadnosť šošovky rozhodujúca. Čiže ako náhle máte pokročili sivý zákal, už vlastne oko sa stáva pre vás nedosiahnuteľné a už neviete vôbec, čo sa vzadu v oku, čiže na sietnici v dutine oka deje. A tým pádom treba v kombinácii s správne naliečeným sietnicovým ochorením operovať sivý zákal a pokračovať v terapii vekom podmienenej degenerácie makuly, tzv. Vlhkej formy degenerácie makuly, ktorá sa takto lieči.
1: Očná medicína sa za posledné roky veľmi posunula. Pri ktorých očných ochoreniach sme dosiahli za posledné roky najväčší pokrok v diagnostike a liečbe?
2: Tak určite je to vekom podmienená degenerácia makuly. Vzhľadom na množstvo pacientov, aj ten vývoj a snaha o nájdenie nejakej účinnej metódy, účinnej molekuly sa posúva extrémne rýchlo a tie molekuly, tie nové prípravky, ktoré sa používajú, prichádzajú s odstupom 2-3 rokov, ktoré vychytávajú nedostatky tých predchádzajúcich. Takže vekom podmienená degenerácia. Čo sa týka glaukomu, napríklad sú to implantáty, ktoré momentálne zachraňujú zrak pacientom, u ktorých jednoznačne nestačí len aplikácia kvapiek, takže sú to takzvané rôzne vnútročné implantáty, ktoré drenujú vnútročnú tekutinu a zabrania slepote. Je to celé spektrum šošoviek, čiže refrakčná chirurgia od laserovej refrakčnej chirurgie, ktorá ide míľovými krokmi dopredu, ktorá od povrchových metód sa presúva do štruktúr rohovky, keď vieme odstrániť veľké množstvo dioptrií. Ako náhle už nie je možné odstraňovať dioptrie na úrovni rohovky, celé spektrum vnútrošných šošoviek, či už ktoré sú prídavné k vašej vlastnej šošovke, do extrémne vysokých dioptrií vedia zabezpečiť pacientom nezávislosť od okuliarov. A potom sú to všetky druhy šošoviek, ktoré sa implantujú u pacientov pri operácii sivého zákalu. Sú to trifokálne šošovky, šošovky s predlženou hĺbkou ostrosti, asférické šošovky. Netreba zabudnúť aj to, že často sa pacienti pýtajú, či je možnosť odstrániť astigmatizmus pri operácii sivého zákalu alebo pri refrakčnej operácii laserovej. Áno, astigmatizmus alebo cylindre sú úplným základom, ktorý vieme v kombinácii s výmenou vnútročnej šošovky alebo laserovej operácie uskutočniť. Čiže to oko dioptricky vieme nastaviť v podstate na nulu.
1: Ak sa pozeráme na pokroky v medicíne, môžeme byť optimisticky? Zoberme si biologickú liečbu, používanie kmeňových buniek, pokročili sme v implantátoch. Poďme si povedať o tej perspektíve, čo v budúcnosti by sme mohli ešte získať mnohými modernými spôsobmi liečby, diagnostiky.
2: No za 26 rokov, ktoré som v oftalmológii, tak by som povedal, že to, čo sme považovali vtedy za vrchol, tak teraz už by sme mohli považovať za niekedy v niektorých segmentoch až za neúspech. Čiže posúvame sa veľmi rýchlo dopredu a bohužiaľ platí aj to, čo teraz považujeme za vrchol a je to extrémne sofistikované, premyslené, účinné, bezpečné, tak to od ďalších 25 rokov určite bude len história, ktorá je len stupienkom v tom vývoji na pyramíde vývoja medicíny. Čiže kmeňové bunky na úrovni rohovky, kmeňové bunky na úrovni sietnice sú veľkým prísľubom na liečenie veľmi vážnych ochorení. Troška zaostáva schopnosť obnoviť nervové prepojenie oka s mozgom pri poškodení zrakového nervu, ale Aj to podľa mňa je otázka genetického výskumu, nejakých mikro nanotechnológií. Ja som optimista, čo sa týka medicíny a čo sa týka oftalmológie. Tých možností je na vývoj veľké množstvo a teším sa na to, čo príde.
1: A čo by ste si želali vy osobne? Kde by sme mohli pokročiť najviac? Že ešte sa dnes s tým boríme, zápasíme, ale už by ste chceli, aby sme pokročili? Pri akej diagnóze?
2: No určite sú to sietnicové ochorenia, potom sú to ťažké autoimunitné ochorenia oka a všetky zápalové procesy, ktoré v oku paradoxne nespôsobujú zahojenie, ale úplnú deštrukciu. Čiže to sú pre mňa výzvy, ktoré by výrazne pomohli do budúcna pacientom, ktorí trpia týmito ochoreniami.
1: Môžeme povedať, že dnešný večer nám pripomenul, že o svoj zrak sa môžeme starať každý deň a chrániť oči pred slnkom, dopriať im oddych, všímať si zmeny vo videní a nezanedbávať pravidelné očné vyšetrenia. Hovorili sme aj o tom, že leto je dobrým časom začať, či už si nasadíme kvalitné slnečné okuliare, dáme očiam prestávku od obrazoviek, alebo budeme opatrnejší pri kúpaní s kontaktnými šošovkami. A napokon boli sme optimistickí, že môžeme naozaj počítať s tým, že pokrok v oftalmológii ide nesmiernymi pokrokmi dopredu a že môžeme očakávať ďalšie diagnózy, ktoré vyliečíme. Ďakujeme za návštevu v štúdiu primárovi očnej kliniky Neovízia Bratislava Radovanovi Pivovarčimu. Sa mi motá jazyk. Pekný večer vám želáme.
2: Ďakujem za pozornosť.
1: A dodám, že spoločnosť vám robili aj Michal Nefe a Beata Repíková. Prajeme vám, aby ste si leto užívali naplno a aby ste sa na svet okolo seba mohli pozerať ostro, zdravo a bez zbytočných obáv. Ďakujem, že ste boli s nami a želáme vám príjemný večer.

0: najbližší svet. Zahrajte mi túto.
1: Dneška sme došli na Šariš do Pečovskej Novej Vši. Skadzi vás pozdravujú Adam Ďurka, Viktor Vataščin a Iveta Vaculová. Už keď čujete to tú peršiu vetu, to by zovne znáce, že je neškajšia relácia budze u narečiu. Mne ceší, že ho ľudze furde a koška vecej ľubia a že ho sem tam uča i to te ľudze, co ho doteraz neznali. Abo taký, co len všickomu rozumili, ale sami še bali povedzeť dáco po východňarsky. Spomla som slovo, že po východňarsky, bo tu u nás na východze je veľo na rečioch a nielen to tých základných, ktoré my mapujeme, tedy abovské, zemplínske, šarišské, spišské a gemerské, ale vecej, bo tu máme i goráľoch, rusinoch a tak ďalej. A dakedy šej na rečia z jednoho regiónu da kuščičko odlišujú od valala ku valalu. A o to šumnejšie to je. Takže dneška učujece šariščinu z valala Pečovská Nová Ves.
0: Regina v regióne.
1: Richtárom u Pečovskej Nové Vši je Jaroslav Dujava. A tak, jak všej dneška práve vás popýtam, že by ste povedzeli to tým ľudzom, co naslúchajú o vašim valále toto, co še vám vidí, že by o ním mali čuc a boznac, okrem toho vítra, ktorý tu teraz duje na nás.
2: Srdečne vás vítam v Nové Vši, i keď sme Pečovská, volajú do nás do Nové Vši. Nová Ves je valal, v ktorým ku dnešnému dňu žije 2990 ľudí. Sme strediskový valal, máme tu zdravotné stredisko, matričný úrad, školský obvod, žijeme sebe tu, chvála Bohu, v pokoju, v kľudze, tak, jak še patrí.
1: Nie každý valal, abo lepšie povedzeno, môže, že žiadny valal, že nemôže pochváliť s tým, že u ním jest až 6 kultúrnych pamiatkoch, takých, co še nedajú rušac, dúmam tým toto, co po slovensky še volá nehnuteľnosti. Predstavce nám ich a povice nám o nich cožka vecej, bo bizovne ste na nich i pyšný, ale to nie asi až taká sranda, že o nich starať, že by boli v dobrým stave, nie?
2: Vo vlastníctve obce je len jeden kaštýl, respektíve kuria, v ktorej sídli úrad. Ten je vo vlastníctve od roku 2000. V roku 2006 bol zrekonštruovaný a dneška tam všetci richtár i úrad, i matričný úrad. Okrem toho máme ďalšie kaštýle, ktoré nepatrá obci, patrá jednotlivým vlastníkom. Jeden je Bodna Misuch kaštiel, druhý je Ringov kaštiel, ten pred pár rokami kúpili Maďare. Ďalší je Konaj Zerov, ten je v totálne dezolátnom stave. Ďalší kaštiel je Mariašiho kaštiel, ten zmenil vlastníka minulého roku v oktobru. Spolu s tým, že ak sme prišli o kaštiel, prišli sme o ihrisko, ktoré bolo pri kaštielu. Takže jediný, možno v najlepším stave, je ten obecný, o ktorý sa stará obec.
1: A tam še vám asi dobre richtaruje, nie? Bo to taký šumný teraz.
2: Na vonok je šumný, ale potrebuje repas. Máme pripravený projekt, veríme, že uspejeme a budú ešte krajší.
1: No, tele o pamiatkoch by ozda stačilo na začiatok, bo ešte cožka o histórii pohutoríme s historikom, ale povice mi, co vás tu uvalale, jak richtára ceši a co vám na druhej strane môže, že nedá spáť, alebo co vás trápi. Znam, že teraz vám šariština nedala spáť sobotu, ale dúmam tak inakšie dni, alebo noci.
2: Máte pravdu, sobotnejšia noc bola ceška, ale co me trápi, boj s ľudskou hlúpostou a co me ceši, že chvála Bohu už roky vo valale vládne pokoj, kľud, jednota a zdravý rozum. A v tým mi pomáhajú mojo poslanci i dobré ľudze v spoločenských organizáciách i všetké ďalšie, co tu bývajú.
1: A jak še u vašim valále darí folklóru? To še musím opýtať, bo naša relácia je o nárečioch i o folklóre, jedno s druhým dojsť skapčano. Takže žije folklóru vašim valále?
2: O tým, či žije, musia povedať z druhé, ale ja sebe myslím, že obec vytvára maximálne podmienky na to, že by sa folklor rozvíjal. Máme tu folklórny súbor Jablonečka, máme tu folklórnu spevackú skupinu Jablonka, máme tu devčenskú ľudovú hudbu beťarky, ale máme i súbor detský, Jablúčko, ktorý obec podporuje a chvála Bohu, žijú, vystupujú, reprezentujú nás nielen vo Valale, ale i v celej okolici.
1: Hutoreli sme o tých pamiatkách a to také staršie veci. Ale čisto nové je toto miesto, z ktorého my teraz vyšilame. Tá nám ho predstavce.
2: Vybrali ste sebe na vyšilanie miesto, kde najväčšej duje.
1: Ale to sme neznali, keď sme ho vybírali.
2: Nachádzame sa teraz v oddychovej zóne, ktorá je pri rozhľadni, skadzi vidíme na celý Valal i na širokú okolicu. Toto, co tu vidíte okolo, sme vybudovali z eurofondoch. Na takže tým píšime i redaktorku z rady a voláme.
1: No ja som dešla, ale tako, jak ste povedzeli, že to oddychová zóna, to som povedzela, dávam scenár, hej, daj, idem oddychovať a budete sa sami vyšilať. No ole, ešte mi povíce, či organizujete i nejaké folklórne akcie. A tako to tú sobotu, jak sme už spomli pred vyšilaňom, to bude to ten jarmark, ale to už piatok sa začína.
2: Máte pravdu, Pečovská žije bohatým kultúrnym i spoločenským životom. Top akciou vo Valale je remeselný jurmak, ktorý sa koná furt koncom mesiaca august. Tého roku 21. začíname v piatek večer, gala večerom a pokračujeme v sobotu dzekovno svetovom show s prievodom, potom tam máme blok folklóru miestného i z okolici a potom tam máme i dáco pre mladých, ľudovú hudbu, ale v rokovým štýle. Fíha. A večer i dáco pre mladých, ešte bujnejšie, iné kafe a potom jarmočná zabava.
1: No táto veľa interesantných, dúmam, že ste teraz všetkých pozvali. Tá najšicko hlavne dobre dopadne. Ďakujem Richterovi Pečovskej Novej Vši Jaroslavovi Dujavovi. A teraz učujeme, jak špíva folklórna spevácka skupina Jablonka.

0: Čuli sme špívať folklórnu spevackú skupinu Jablonka a ja sebe takoj zavolám ku mikrofónu ich umeleckú vedúcu Antoniu Kuchárikovú. Musím povedať, že veľa o skupinoch sprevádzajú akordeonisti pri špívaniu, ale väčšinou sú to chlopi. A vy nielen, že vedzece umelecky, to tú Jablonku, ale i hráci na akordeone, to neveľa ste sebe vžali na svojho pleca?
1: Šumný deň všetkým poslucháčom prajem a neznám, či veľa, ale musím povedať, že veľkú a ťažkú mám to tú harmoniu, co mám na tých plecoch.
0: Jo, aj vám ju takto pomáha nošiť, keď ju nošice, alebo co?
1: Bezpečne, keď ju mám ja sama v ruke.
0: Takže aj nedá sa chlopom aj vám ponoša. No dobré, jak ste sa dostali ku tomu nástroju a jak ku folklóru a to ľahčejší nástroj nebol? Len taká ťažká harmonia?
1: Ku harmonii som sa dostala vďaka svojim rodičom. Oni milovali špívanie, folklór. A možno i za to, že som vyrosla na takej ulici, jak Vinzece hore na rozhľadňu a to tá dlhá, toto je to tá moja rodná ulica. A predstavte sebe, že v minulosti tu bolo čuť fúr harmonie. Môj dzedo hral na harmonii, sušedzi, ujko raca, varholík i partika, to po večeroch bolo fúr na harmonii. Čiže jak moji rodiče prišli na zúšku a jak učiteľka sa opýtala, aký nástroj vyberáte? No jednoznačne harmonia. No to, že harmonika.
0: Ani ste nepovedzeli, že nebol by nejaký ľahčejší na nošenie?
1: Nie, mne še páčil. I zvuk še mi páčil. Aj to bol krásny spev. To furt špívali šumne.
0: Sluchajte, a to tá ulica, o ktorej utorice dzej Mirka Gavurová chodzila na pražniny?
1: Hej, ona še volala vtedy Mirka Michalíková. Uh-huh. A to sme chodzili po Jarkoch. Ej, to nemôžeme tak prezradzať úplne.
0: Dobre,
1: do detailov.
0: Len toto som chcela
1: hej,
0: značiť.
1: Hej, ale chodzila, hej, chodzila tu. A predstavte sebe, do dneška na tej ulici čuť to tú harmoniu. Po tých dzetkoch som to prebrala ja, po mne Alenka Kravcová a teraz na harmonii hra moja netiera krešne Dianka Fecková. Čiže no, furt.
0: Táto šikovný ľudze u totej novejší Pečovskej. Predstavte nami vašu Jablonku, kedy vznikla, keľo u nej ľudzoch a dze vystupujete.
1: Naša Jablonka má 35 roky toho roku. Predstavte sebe. Takže ja som barz rada, že ste prišli toho roku tu, do našej dediny. A vznikla vlastne tým, že bývalý starosta vtedy, Joško Ridila, robil dajaké obecné slavnosti a znal, že dochodkáre šumne špívajú. Tá oslovil ich, či nezrobia dajaké združenie, či by nevystupovali. No a oni še dajak zjednali bedno a oslovili vtedy učiteľku hudobnej výchovy Gabiku Kundrikovú z Lipian, čím nepríde zahrať. Chodzila, hrala, no ale ona Lipiančanka, oni Pečovčani, oni še schodzili po večároch, jej to barz nevyhovovalo. No tá už dlhý termín ona nemala. Tak znali, že v Pečovskej taká Antolova vtedy hra na harmonii, no tak prišli zazvoniť, že či pri nej som neprišla zahrať.
0: To tak, jak vy, hej?
1: To ako ja, hej. Presne, dobre, tak, no. Doslovno, tak, jak ja. Takže keď som mala 16 roky, prišla som do Jablonky a už som tu 30 roky.
0: Hej, dze vy tele roky môžete mať.
1: No, mám tele, mám tele roky. No a za toto 35 roky v tej Jablonke še vystriedalo asi 5 zežač pivákoch. Ale teraz je vedúca Jablonky pani Maria Antolová, ktorá še stará organizačné veci. To je moja mama.
0: No za to som domala, že však u nej ani neprizná.
1: Aj, priznám. A aktívnych máme 19 členov teraz. Chodzíme, špívame všadzi po okolici, doma i v zahraničí dokonca sme boli. Milujeme všelijaké kultúrne akcie, chodzíme na prehliadky Krása životu, Prebudená jeseň, chodzíme na festivály na Gajdicu. A teraz nedávno sme zastupovali Prešovský samosprávny kraj na celoslovenskej prehliadke spevackých skupinoch, ktorú organizovala Jednota dôchodcov Slovenska.
0: A dobre ste tam obstali.
1: Perfektne sa tam išli.
0: Ani še nečudujem, bo baršu mne špívace. Co všetko špívace? Lem špívanky stádzi zo Spečovskej Novej Vši alebo i z celej okolici, alebo co?
1: Máme špívanky i z Pečovskej, ale väčšina špívankov je zo Šariša. Nemôžeme to presne typizovať, že to z Pečovskej, ale zo Šariša. Ale páčia sa nám špívanky zo Špiša i zo Zemplína. Dokonca sme si už naučili paru poľských pišničkov ľudových, bo máme družbu s Poliakami, takže by sme v haňbe neobstali. Takže máme i poľské špívanky.
0: A oni še bizovne chceš, a keď z Poľské zašpívate.
1: No jednoznačne, však chcú sebe s nami pošpívať skúštičko, tam i poľské sme še poučili. No a vybírame to tak, že ja, povybíram, keď ideme na nejakú súťažnú prehľadku a keď ideme na nejakú takú akciu, no tá dáma ako voľnú ruku je oni, že bo majú svoje obľúbené pišničky, čo rádi špívajú. No ale posledné slovo mám ja, bo znáci jak tomu. No, trimajce harmoniu no. A co zahrám, toto muša špívať. No, jednoznačne.
0: Vizovne. No. A budze sa ju trimať i doraz, len miešti, což

0: keď vystupujeme či na Vianoce, alebo na fašengi v Zdine, to sa nám barzidze. Aj to tie všetké kroje, co teraz dneška máme oblečené, takže máme aj harmonia je aj z toho
1: projektu. Maršumné. No a ešte mi povíce, co nám teraz zašpívace?
0: Teraz vám zašpívame pišničku Nešednem ja na lavečku z pravdy.
1: No nemôžete šídať, stavajte z lavočky, takoj berce harmoniu, idce baviť.
0: No,
1: takže už poslucháči znajú, co učujú a ja teraz ochabím vedúcu umeleckú Jablonky Antoniu Kucharikovú, že by dešla ku skupine, ulapila do rúk svoj akordeón, že by ste mohli poslúchať túto špívanku, co sebe na neškajší priamy prenos pririchtovali.

0: Čuli sme špívať z Jablonku. A ja som spomla, že ešte budeme dohváriať o histórii Pečovskej Novej Vsi a o tej nám pohutorí historik Ondrej Matiskovský. Neznám, či to tak mekoše číta, či tvardo.
1: Matiskovský.
0: Dobre. No, tá povice coška o takej dávnejšej histórii.
1: Na rokom som sa vybral takú tému, čo sa viaže k tomu mestu. Viaže sa to i vlastne spomína sa to i najstaršia história Pečovskej a to je zmena teraz na Mníšim. A v minulosti tu bol to hraničný zásek, keď Maďare alebo Uhry rozširovali svoje územie z Košickej kotliny, prešli do Prešovskej a vlastne tu sa spravilo na tým mestu hranica. Bola to veľmi výhodná pozícia, úzke koryto dolu, skadzi precekala rieka Ľucinka Torisa, aj tam bola dráha, no a tam sa postavila stará brána, aj to máme zapisy v listinoch, že to mesto, tam bolo tá brána, tá kapu, no a tam sa vybíralo to mýto. A to Mníše, to vzniklo pravdepodobne tak, že vlastne na tie hraničné zaseky še dosadzili mnísi, pustovníci. Pravdepodobne to boli Viliamici, tak jak najnovšie historik Huďka to vypatral, ktoré potom splynuli so Augustinianmi zo Veľkého Šariša.
0: A jak to dakedy ľudia žili? Skorej takí, co še venovali remeslu, alebo co robili na poľu, alebo takí, takí?
1: Bolo to bar široké
0: spektrum, to spektrum, také východňarské slovo, dobre?
1: Boli tu rolníci, boli tu strašne veľká židovská komunita, bolo na keľo, tu bolo, na keľo nemohli byť Sabinové, tak žili tu tak. Takže bolo tu veľa remeselníkov, bola tu garbiáreň, bol tu hámor v 18. storočí, garbiáreň v 19. storočí. Takže mali sme tu i cigánov, veľmi šikovných muzikantov, ktoré boli známe v celej okolici.
0: No a folklóru še tu vše darilo?
1: Folklóru, že to bol tu veľmi pestrý. Ja som sebe vybral také najkrajšie, co sme nedávno odhalili. A to je vlastne Janko Lazorík tu chodil náravať ľudí. Teraz ešte ten materiál dostáva vonku, což sme strašne ceší. No a on zapísal aj taký veľmi starý svadobný zvyk. A to je, že mladé po prišahe s družbami z prievody šlo k najprv k vodze. Tam še nevesta umila.

0: družba mal na, počas drahy mal na podvázku kohúta a druhý družba mal na vidloch napichnutý kolač. Nevesta jak šoumila, starší družba odkúčil kohútový hlavu. No, dneška možno bizárne, každý šestého možno i počuduje, i zašmeje, ale...
1: Ja som všetko zliekla.
0: Zliekla. Lenže to strašne to poukazuje na strašne dávne zvyky, ktoré možno sú ešte predkresťanské.
1: No a ja še celkom ceším, že už dneška také zvyky nie sú. A popýtam Jablonku, že by takoj dešla, že postavila, bo idú ešte špívac, bo už pošidali, tam musím ich tak vyzvať. A ešte nám povíce cožka k tomu názvu. Valala.
0: Ku Pečovské novej vši. Mm-hmm. Tak prečo to bola nová veš, ono še v tých najstarších falzifikátoch, ktoré máme z 13. storočia, še tam spomína, že v roku 1229 tu bola Ujkorchma, nová karšma, pri tých zasekoch, pri tej hranici. A pravdepodobne, že tu od tej novej karšmy vznikla aj nejaká nová ves. Ale co je nová ves, predpokladá i starú ves. A to tu musíme ešte hľadať.
1: No to ju hľadajce. A že by som vám zažnesko molila meno tá Olepovice, kto utorel?
0: Rozprával Ondrej Matisovský z novejší.
1: Ďakujem, Bars. A teraz už zaš Jablonka.

0: Málo kedy máme u prenosoch bar z mladých ľudí alebo dzeci a dneška tu dešli šestačky zo základnej školy z materskú školu tu u Pečovskej Novej Vši, Tamara Fecková a Simona Ižariková. A znám, že vy máte pririchtované dajakaške ľudové rozprávanie, tak ja vás ochabím pri mikrofónoch a tak u sebe oddychnem, keď sú to tá oddychová zóna, jak som všetko znala. Ale perši mi povice, co to za rozprávanie a jak ste k ňomu prišli? Kto mi o ním coška poví?
1: Tam my od maľučka baš radzi vystupujeme, špívame, tancujeme. Ja hram fotbal.
2: A ja hram na hušle.
0: No táto bardzo dobre. No a teraz už stichnem a budem vás slúchať. Nielen ja, ale i ľudze pri radioch.
2: A všetci, kde nás volajú, radzi ideme.
1: A toto rozprávania máme od učiteľkoch,
2: mamkoch i babkoch.
0: No.
1: Dobrý deň, pani. Som tu, prosím vás, správne. Došla som k vyhliadkovej veži v obci Pečovská Nová Ves.
2: Dobrý, dušo moja. I v Pečovskej si dobre, i ku veži si trafila. Len znáš? Ja nie, pani. Mne tu všetké len cetko abo tetko volajú.
1: Teta, a vy ste už aj hore na tej rozhliadni boli?
2: Oj, tá dzeď, dzivčatko mojo, ja by tam už nevyšla. Chybaj so zhejvárom, abo so žeriavom. To už len pre mladších ode mne. Ja len tu dakedy, keď slunko šumne švíci, sebe šednem k Janovi Nepomuckému še pomodlím a slúcham, jak vtačky čvirikajú i ľudze rozprávajú. Bo to tu chodze nielen Pečovčani, ale i veľo cudzích. Čujem, že zo Košíc, Prešova, Sabinova i hentu z okolitých dzedzín. Červenici, Voli, Hanigovec, ale už tu boli i Štechoch. Poľska, Bratislavy i Zahoráci, i také, co ani nepovedzali, skadzi došli. Bo tu bar šumne, a jak hvareli ešte mojeho oca, starý otec, tu v Pečovskej všetko bolo aj budze, pokým ľudze v jedno trímac budú.
1: Tak to ste, teta, veľmi pekne povedali a mudrého prapradetka mali.
2: No ale keďže oni chceli dookola rozhľadnúť táto na kostelnú túreň, abo na koho dvizmušali. A Hneška nad našim nadherným valolom už i tota väža na vyhľadky stojí. Kúkajte tam hore, keď vidíte, všetku krasotu uvidíte a potom mi o nej i porozprávate. Tatry, Lieši i Húry, i Ľucinku, i Torisu. Staré kaštíle i domy. Úrad, faru, školu, školky, hasickú zbrojnicu i nové zdravotné stredisko i fitness hrisko. Nové ulice, domy i bytovky, park pred úradom i mladé stromky. Chodníky pre bicyklistoch i hryska, kde mladé kopačky i tenisky drú. Sklepy, fabriku i opravenú starú cehelňu, kde teraz nový zberný dvor. Však len ice a uvízice.
1: A ľuďom? Ľuďom sa tu potom dobre žije, že teta?
2: No hej, svata to pravda. Náš valol nešpí. Ľudze stávajú ráno do roboty, do kostela, i deti do školoch. Idú na vlak, i autobus, no i pešo, i na bicykľu. Staršie okolo domu robia a staré vyšedávajú, jak ja. Starosta še stará, farár modlí, učitelia uča. Každý robí, co zná a môže. I bar zrad jeden druhému pomôže.
1: Jaj, teta, dobre sa s vami rozpráva a ešte lepšie počúva. Ale ja sa už teším hore na rozhľadňu. Lebo podľa toho, čo rozprávate, veľmi peknú dedinu máte. Veď aj ja mám tu kus svojho srdiečka i svojej rodiny. Keď zídem dole, prezradím vám, či ja som jadzivečka.
2: Tá zatím s pánom Bohom, slečinko. Ja už pomaly pôjdem, bo ráno mi stávať do stacionáru treba. To tak teraz to tú školku pre nás starších volajú. A vy len čo mne ešte pokúkajce a príce, da kedy zaš a dajce dobrým ľuďom znať, že nielen drahý domy, bytovky, ale i vynovenú štreku za stavku. I nové hrysko na fotbal budeme mať. Keď svatý Ondrej nad nami bude stať a ľudze budú vedno pokope nadalej trímať. Bo časy še zmenili ale to najzačnejšie tu u nás zostalo. Dobre šerco dobrých ľudí. Boho znažvalal na mape len bodečka. Tá tu ste še doznali, že pre nás, co tu v ním žijeme, korene máme i svojho pokolena vychovávame, to najparadnejší a najmilší i najdrahší falatek na žemi i v našim šercu. A co še vám dušičko nebar zvidzelo, abo vám u nás chybelo, tá to dajte znať znám. A to, co še vám tu ľubilo i pačilo, to dajte znať všetkým.
0: Ďakujem baršu, mne to boli Tamara Fecková a Simona Ižaríková.
3: Regina v regióne.
0: Keď som bola maliučka, tam mi môj ocko vystruhal piščálku, ktorú som mocno ľubila, bo to bola od ňoho. No nielen také piščálky, jak som mala ja, ale i oveľo komplikovanejšie hudobné nástroje vyrábia Vladimír Valuš. Povice mi, jaké a hlavne, jak ste však u tomu dostali?
4: Dobrý deň. Vyrábiam hudobné nástroje, väčšinou pišťalky, koncovky, šestdierkové pišťalky, fujary, gajdice, korytkové hušle, trombity.
0: Toto všetko znáte sa vyrobiť?
4: Tá snažím sa.
0: A jak ste však u tomu dostali?
4: Postupne. Keď som bol malý, otec sme asi v 4-5 rokoch bral do svojej dielnice stružlika varešky, i všelijaké výrobky z dreva a tam už ten základ som dostal od neho. Pri pecu som šedzel, dal mi nožik a stružlíkal som len tak barziak. A raz prišiel doma a doní sebe šestdrkovú pišťalku a učil sa na ne hrať. No, mne sa to tak zapáčilo, že chcel som hrať týž na tej pišťalke, no furt neber mi, bo pokážiš, bo to nie pre malé dzeci to tak hrať.
0: No, to keľo roky ste mali vtedy das?
4: No, das 6 šidzom som mal vtedy. A tá fúkal som, šlinil som mu do nej a tá tak 13-14 rokoch už keď som už bol taký zručnejší, tak podľa jeho pišťalky som sa zrobil tiež pišťalku. Samozrejme, že nehrala tak, jak jeho, bo nedotrímal som tie parametre, co tam mali byť, na to, že by hrala dobre a tá postupne som zistoval a jakšie to ma vyrábiať a prišiel čas, že som išiel na vojnu a potom som si oženil a chvíľku som bol nezamestnaný, tak som ten svoj čas venoval takému patráňu po tým, jakšie to vyrábia a raz som si dostal na nejakú výstavu, kde tam bol taký starší pán, mal tam fujary, pišťalky, no tá, od neho dajaké informácie a takže mi to zapáčilo, že fujara, drahá vec. Rodinný rozpočet na buraz to bolo obťažné dosť, tak som kúkal, jak sa tú fujaru vyrobiť. No, nakoniec mi ju podarilo vyrobiť. Jednu, druhú, pišťalky dajaké a postupne som ešte dostal k jednému výrobcovi tu z Michalian, Mirom Riglot, on vyrábial tie fujary, tak z peršu fujaru som išiel k nemu a zhodnocil, hovorí, dobre, či to vyrobil, no a tam som ešte stretnul perší raz z Gajdicu. Nástroj hudobný pastieroch tu spod Čergova, spod Minčoľa, jedinečný pre náš región zapísaný do nehmotného kultúrneho dedičstva, má to isté mesto i zastúpenie jak fujara. Tak som dostal od neho takú pokaženú, hovorí, na, zrob sebe a keď si budeš hrať, stačí budeš učiť. Tak som vyrobil jednu, dva, tri a s týma vecami som si dostal do Krivia na festival, za mňa pozvali predvádzať remeslo a stretnul som sa tam s pánom Gernátom, ktorý bol vynikajúci hráč na Gajdicu. Vyrobil jedinečný hudobný nástroj tu pre Kriviancoch, veľmi vzácný, dvoj Gajdicu. Je to jeho vymysel, je to jeho po novým know-how. Hej.
0: Tak
4: on mi tam ukázal presne, jak sa všetko vyrábia, jak sa na tým hraje. No a venujem sa tému už taký 16. rok.
0: A musí mať človek i hudobný sluch, keď chce vyrábiať hudobné nástroje?
4: No, myslím, že asi musí mať zraz. Na výrobu ani barc nepotrebuje, ale keď sa hrať, tá potrebuje. Priznám sa, že vyrobil som i korytkové hušle a neskutočne ich trápim. Ešte furt som ešte nenaučil poradne na nich hrať, ale tu je dôkaz toho, že môže človek vyrobiť, ale hrať nemusí znať.
0: Ktoré z tých nástrojov, co ste menovali, bo me prekvapilo, keľo veľo ich jest, ktoré sú také najväcej češke na výrobu a ktoré vám najväcej času zaberú?
4: No, ťažko povedať, co sú najčešie. Asi hušle. Hušle sú dosť ťažké na to. Ale keď to dokázali vyrobiť ľudze bez sústruhov, bez vertáčkov a bez všetkých tých moderných vecoch, tak také hušle som vyrobil ja bez pomoci všetkých moderných nástrojoch. Takže hušle sú asi najčešie. Potom by som povedal, gajdicevú je ľahko vyrobiť, len strašne ťažko je ju naladiť. Tam je zvukotvorné zariadenie, ktoré je strašne ťažko vyrobiť, že by hralo ľahko a že by malo to ladenie, jak hráč potrebuje.
0: Vy máte kalab na hlave, ja nemám, ale ho skladám pred vami, bo za toto všetko, co znáce. A bizovne neostaneme len pri tým, že by sme vás ochabili len mútorec, bo chceme vás čúci hrať za špívať. Sa nám povice, co učujeme a vecka še takoj môžete ísť pririchtovať k druhomu mikrofónu.
4: Tak zahrajem vám na dvojňačke pišťalke a už na tej spomínanej zásnej gernatovej dvojgajdici po kriviansky gernatovej dvojke.
0: Ďakujeme, baršumne. Ja všetkým, co nás teraz sluchajú, pripomínam, že hrac a špívac bude Vladimír Valiuš a on už takoj schopil do ruky to ten nástroj, ktorý mám hutorel. A sluchajce, jak šumne zahra.

0: Táto veľká krásota. Hral a špíval nám Vladimír Vaľuš. No a tu Pečovskej Nové Vši majú veľa organizácioch a s dvoma z nich sú jednota dochodkároch a druhá Únia ženoch. A ja mám teraz pri mikrofóne dva ženy. Jedna z nich, Maria Bečaverová, je predsednička totej jednoty dochodkároch tu Pečovskej Nové Vši a tiež je členka totej ženskej únii. A druhá zaš Maria Čekanová, predsednička totej Únie ženoch tu Valale. Tá vy dva mi bizovne budete znať najlepšie povedzať, co to te dva organizácie tu u Valale robia.
1: To ja som predsednička Únie žien. Vznikli sme v roku 1998 a zo začiatku nás bolo len tak dá 15 členky. Postupom sme ešte rozširovali a teraz nás je 35 i tak málo. Proste mladé nechcú ísť ku nám. No a robíme spolu z jednotu dochodcov, už sme väčšinou také staršie, no tá sme, robíme i jednota,
0: hej,
1: i Únia žien, hej.
0: Hej, to tak da kedy je. No a to tá druhá Únia?
2: No ja som jednota dôchodkárov, som jej predsednička, my sme pokračovateľmi klubu dôchodcov bývalého. Máme 75 ľudí, no a úzko spolupracujeme. Postupom času ženy roky pribúdali, no a z Únie pokračujú takisto i v jednotce dôchodkárov.
0: No ale však to tak dobre môžete prejsť z jednej organizácie takoj do druhej.
2: Robíme spolu akcie, bo inšo nám neostáva.
0: A jaké akcie robíte spolu?
1: Tak väčšinou robíme, teraz to ten jarmuk nešteka, tak spolu organizujeme, varíme, pripravujeme kysnuté koláče, zaviny, pagáče, varíme mačanku, varíme, či pečeme sodovníky a kapusnicu, také to je naše také tradičné jedla. No a spolu so zjednotu nám pomáhajú oni. Začali sme to ako sami, no ale teraz sme kus rozšírenejšie. No a to.
0: No a to tak pred vami, ale to nie je len toto jedno, no, co robíte bizovne cez rok. Nie, takže všetko no, tak, pospomínajte.
1: Hej, hej. Tak pomáhame, ešte máme také akcie, co organizuje obecný úrad, tak pomáhame im pri akciách, ako je fašengi, vianočné trhy, fašengi už som.
0: No, tak no, ešte.
2: Ale to nie je to.
1: Ešte také máme ešte svoje potom akcie, no. Robíme karneval pred zeci, výlety s decami, púšťame šarkaňov.
0: No, to dobre. Víter tu máte fajný, takže že vám tu dobre púšťajú
1: šarkaňov. Teraz už mali dze tu tak hore, lebo sme chodzili tak na, a tam nebrzdol víter, no a teraz tu pri toty našej veži, však vidíte, jak to fúka, tak dúfame, že ešte nám bude lepší púšťať z toty šarkaňov.
0: Tu by zo mne. No ešte co?
2: Že by to nebolo len o tým pečeňoch, o tým, tak jak do chodkáre chodzíme, športujeme, chodzíme do divadla. No. Co by ste povedali, keď nás prišlo 44 do divadla?
0: Z Pečovskej. Do Košicoch?
2: Nie, Prešov.
0: Mm-hmm. Dobre, do Prešova. No,
2: ale i do Košic chodzíme.
0: Dobre.
2: I do Košic. Na zastávke, na vlaku, sme čekali na vlak a taký mladý prišiel ku nám, taká veľká skupina, nie, že tieta, sa vás môžeme opýtať, to kde ste boli? No v divadle. Také oči na nás vyvalil, že... 44 kusy.
0: Kusy. Robí sa dobré meno v Pečovskej Nové Vši, že tu kultúrny ľudze, ktorí chodza i do divadla. A zeše no. Inšak štritáce a jak často?
2: Máme jednu miestnosť, taký klub. Je to také úzke priestory, no ale keď treba, tam še stretáme. No a stretáme še, jak treba. Keď še rýchtuje nejaká akcia, keď musíme še zejsť, že by sme še dohodli, co jak pripravíme. Vo Valale še robí veľa akcioch. Starosta Richter, hej, po našemu Richter, tak vám poviem, že z nami zaplata každú džuru. Všadzi nás použije, no, že treba.
0: Asi no, znáš, že na vás hodzen spoľahnúc.
2: Tu varíme, tu pečeme, tu špívame, no co vám, co treba inšo.
0: No však to tak má buď. No. A jak vypatrajú to tie vaše štritania? Vešelo tam?
2: Joj, no tá nieta, še podohvaráme, posrandujeme, jedna z druhej poucahujeme, pospomíname, no, tá zajde čas.
0: No tá tedy najše vám darí. Všetko najše vám vydarí. No,
2: ešte dáco musím spomnúť, tá sa nemôžem obejsť nová moda projekty. Starostná sa nás bar stará o dochodkároch, však nám píše projekty. A nielen tu na Pečovskej, do Poľska chodzíme na dva dni i s Poliakami, s dochodkarami še stretávame. Už sme boli minulého roku, tého roku na bicykloch, turistika, Poliaci boli u nás, ešte pôjdeme divadlo baviť do Poľska. Ešte
0: toto predstavce. Nevideli
2: Pečovských divonných
0: hercov. A tu máte divadlo, či len založiť sa?
2: Založíme. Za drahu, kým pôjdeme do Poľska.
0: Ja, to naučíme. Tak frišno? No dobre, no.
2: Na počkanie.
0: To tedy musíte byť baršikovný.
2: Za toto všetko chcem podzakovať Baršumne, Richtarovi, že tak sa stará o nás, že by sme nešedzeli doma so založenými rukami.
0: No.
2: No ale že sme krásne prežili to tú našu jeseň života i druhých pobavili.
0: Tak, dobre, tá najšie vám darí. Ďakujem, dohvariala som še so z Mariu Čekanovu i Mariu Bečaverovu. Ostávať sa tu šedzec, ale vy nejdete špívať?
2: Ideme.
0: No, a znam, že teraz učujeme špívanku o vašim valálech. Kto ju zašpíva a co to za špívanka? Kto ju napísal, zložil, jak ste še ku nej dostali?
1: Zašpívajú ju členky, u nej je žien. A volá še, to sme ju tak nazvali, že špívanka tých našich žien z Unie.
0: Taký kus dlhý názov, ale dobre, hej, no. Tá še na ňu mocno cešíme. A to špívanka o valále vašim.
1: A to ťažko povedať, že kto ju zložil. Lebo každá členka dáco pridala a tak vznikla to tá naša pešnička.
0: A my še na ňu mocno cešíme. Tak idze sa i vyšpívať, nie?
2: Samozrejme. Hej,
0: no to ostávať sa tu šedzec, tam vás čeká už harmonikár a vy tu furt šedzíce, vás i pošilám špívať za furt nič. No ale teraz učujete šické to tú špívanku o Pečovskej Novej Vši.

0: No, a že by sme lační zo Spečovskej Novej Vsi neodešli, tá sebe gumne šedla Margita Novická, ktorá práve došpívala i to tú špívánku. A ona je u to tých organizácioch, co sme še o nich dohvariali i pred chvíľu. Ale okrem toho budze variť, tak jak še tu spomínalo, i fajnú mačanku u babinej kuchni. To dze.
1: Táto nie babina kuchňa, bo to len taká na ten jurmak pripravená chyža.
0: Ale nevoláš tak?
1: Takže volá, hej, babina chyža, tam je, tam sebe divčata, ktoré potom vyslúhujú, prinešú ozdoby staré, starých kuchňoch, na scénky vyšívané, obrusy a pripravia na, jak bola takedy stará kuchňa babina, na spôsob taký.
0: No, takže ju tak šumne vinovice. No a teraz poďme ku tej mačanke. No, a keď z nás sluchajú nejakí lační ľudze, tá teraz odpadňu. Táto, co za mačanka?
1: No, táto, pani, ani sa nepamätám, jak som ku tému prišla. Hej. Ja som dostala ku tej mačanke varic.
0: Tá asi najlepšiu robice uvala,
1: ne? Tá až takú nie najlepšiu, neznam to, musí povedať za ktoré druhé, ale tak na začiatku sme začali, jak Unia žien, to už sme rozprávali mojo predchodkyne, to je tu dievčata, co boli ženy, už teraz to boli sme dievčata,
0: keď sme začali. Ale dievčata, že poceša, keď zim povíce, že dievčata.
1: No a to sme začali len pes koláče, boli to kysnuté koláče, s tvarohom, s jablučkami, rožky s makom, orechami, s kakávom. A pekli sa aj perníky, ktoré sme potom aj ozdobovali a mali sme takú šikovnú tiež kolegynku, alebo to robila v Unii, tiež, no bola členka, a že aj je. A ona ozdobila, nakoniec aj nás naučila ozdobovať zo tej perničky a až po určitým čase sme začali rozmýšľať nad jedlením, nejakým inakším, bo už začali prichodiť z vecej do tej ľudze, na to ten náš jarmuk a už nebolo co koláčov už si pojedli, takže trebalo dať to uvariť, jarmok dlhý celý deň a trebalo dať to aj zjesť, dať to syté.
0: Takže tak, prišlo na to tú mačanku.
1: A potom prišlo na to tú mačanku.
0: A to také typické jedzenie tu u vás? Tak, či ani nie?
1: Ani, to staré ľudze tak varili, ale teraz mladí už asi mačanku ani neznajú, co to je. No, ale tá, možno, že...
0: No, čujete, znajú. Nesúhlaša s vami, znajú.
1: Znajú, mladé. Mladú, pochutnajú. Hej,
0: no. No a dáte nám i recept na to tú mačanku, no, či to tajný?
1: Nie, to nie je tajný. Nie.
0: Dobre, tak slúcham.
1: No, tá vám to tak poviem, jak ja som asi... Veľa ľudí, no ešte som chcela povedať, že to tie ľudze boli lačné, no tak sme sebe rozmýšľali, že to uvaríme im. No tak sme ešte dohodli, že uvaríme nejakú kapustovú polívku, to teraz po novému kapustnica a aj mačanku.
0: Dobre, no, takže no, slúchame recept na no, túto mačanku.
1: Nakedy sa varila mačanka postná, to bola taká len z jušky a pridali si tam huby, ale takto varil aj takú masnejšiu, bola to na šmetánke. My sme doma varili na šmetánke, lebo sme mali krávky, takže varila, bolo veľa mlíka i šmetánky, tá bola taká lepšia. No a my sme to dali dokopy, tak ako rozmýšľali sme, že jakú, tak z jednej i z druhej dáco sme vybrali a dovarili. No takže vám asi poviem, jak to tak, co tam asi všetko treba do tej mačanky.
0: No frišno, no, bo už máme málo času. Hej.
1: No tak treba tam dobrú slaninku, šmalec, sladké mlíko, kvašnú šmetanku, juchu, dobrej kvašnej kapusty a hladkú múku na záprašku a na zahustenie. No a postup je taký, že slaninu pokrajame na drobné kúsky, popražíme do zlatova, pridáme múku, zahusíme dobrú záprašku a to tu zalieme s sladkým mlíkom. Keď sa to dobre prevre, alebo to musí prevrieť, sa ešte môže pridať aj kyslá smotana, v ktorej sa rozhabarkuje múka.
0: A vecka všetké toto ostatné veci.
1: Ostatné prísady, hej,
0: juška
1: tiež ochutí a urobí to kyslosť a každý to asi tak približne robí aj v inakších valoch, ale v každej chyži inakšie chuť majú.
0: Tak, dobre, to bola Margita Novická.
2: Regina v regióne.
0: Dneška sme boli na Šarišu, Valále, Pečovská Nová Ves. Všetkým mocno ďakujeme a keď zútorím, že všetkým, tá spomnem, že pri mikrofónoch boli Richtár, Jaroslav Dujava, Antonia Kuchariková, Ondrej Matisovský, Tamara Fecková, Simona Ižariková, Vladimír Váľuš, Margita Novická, Maria Čekanová a Maria Bečaverová. Špívala skupina Jablonka, ale i ženy, pán Váľuš, že by ste všetkých čuli o to, že tu Valále starali Adam Ďurka a Viktor Vataščin a u Košici Marian Bačo. Jutre záž pocestujeme s motorom naloženým mikrofonami, stojanami, kodekami a co ja znám s čím všetkým. Ešte zajdeme na Zemplín do Dlhého Klčova. Zeše vám záž prihláši i Iveta Vaculová.

Príjemný útorkový podvečer, milí priatelia a priaznivci ľudovej hudby. V relácii Zahrajte mi túto z Bratislavy si dnes bližšie predstavíme obec, ktorá leží v okrese Galanta a môže sa hrdiť nielen vyhlásenou paličkovou čipkou. Poďte sa spolu s nami pozrieť do Šoporne. K nášmu pomyselnému výletu do tejto obce budú znieť ľudové piesne z jej okolia. Príjemné počúvanie vám až do 18. želajú majster zvuku Miloš Krmíček a redaktorka Mirka Záhumenská.

Poprvý raz sa dozvedáme o existencii šoporne zo zakladacej listiny premonštrátskeho kláštora v Turci, v kláštore pod Znievom, v roku 1251. Tu sa spomína ako jeden z hraničných bodov so šaľou darovaným majetkom novozaloženému kláštoru. Šoporňa je tu teda uvádzaná pod názvom Supurny ako súčasť šintavského panstva. V Šintave bol v tých časoch hrad pri Váhu a samotná Šintava bola sídlom menšieho pohraničného županstva. V spojitosti so Šintavou sa stretávame ešte so staršou správou o existencii šoporne ako súčasti panstva Šintavského hradu z roku 1231. Ďalší doklad so zmienkou o šoporni pochádza z roku 1411, kde obec nesie názov Soporny a z roku 1420 ako Sopornok. Aj názvy z ďalších rokov sú latinského, nemeckého či maďarského pôvodu. O národnostnom zložení obyvateľstva obce z tohto obdobia niet hodnoverných dokladov. Nie je overená interpretácia ľudového podania, že základ obce tvorili šopy, kde sa utiekali cestujúci od Nových Zámkov smerom na Šintavu za noci, keď už brány na Šintavskom hrade boli zatvorené a nedalo sa ďalej pokračovať v ceste cez Váh smerom na Trnavu. Bolo tu možné prespať a ustajniť kone. Podľa tejto verzie mohlo ísť o nejaké stredoveké zájazdné hostince. Ďalšia verzia tvrdí, že pôvodní obyvatelia boli pastieri a do šôp zaháňali statok, teda ovce na noc.

Správy o šoporni z obdobia 16. a 18. storočia súvisia najmä s náboženskou tematikou a sú spojené s reformáciou, s prenikaním rozličných reformačných úsilí na naše územie, následnou protireformáciou a vznikom tunajšieho kostola. Zachované správy z 18. a 19. storočia sú zamerané na rozvoj školstva a pohromy súvisiace s povodňovou činnosťou Váhu. Ľud v obci sa zamestnával výlučne poľnohospodárstvom. Na skutočnosti, že v šoporni všetka pôda patrila zemepánovi, nič nemení ani správa, že roľníkom daroval zemepán isté pozemky. V ústnom ľudovom podaní sa zachovala s tým súvisiaca historka. Podľa nej získala časť obyvateľov šoporne vyslobodenie z poddanstva ešte pred jeho zrušením. Šintavský zemepán Esterházy sa vraj pohádal pri kartách so šalianským zemepánom. Spor sa vystupňoval až do nenávisti.

pašoch poddaní práve zbierali kukuricu a kone mali uviazané ovozy. Poprosil ich, aby mu kone vymenili, lebo má v petách drábov šalianského zemepána. Sľúbil im za to za odmenu toľko chotára, koľko za jeden deň pešo obídu. To sa im zapáčilo. Prepriahli a zemepán sa šťastlivo dostal domov. Na druhý deň skutočne poslal správcu a spolu s dvoma šoporňanmi vykonali obchôdzku a získaný majetok rozdelili na 49 rovnakých častí pre oslobodených obyvateľov. Ďalších 69 rodín zostalo v poddanstve. Nie je však historicky overená ani hodnovernosť, ani čas tohto skutku. Isté je, že v roku 1755 vlastnili alebo užívali pôdy aj niektorí obyvatelia šoporne.

Na úvod som spomenula, že šoporňa sa môže pochváliť známou a vyhlásenou čipkou. Jej tradícia má aj dnes v šoporni svoje pokračovateľky. Šopornianska čipka je charakteristická svojou farebnosťou. Známe sú i miestne kroje. Používali sa farby modrá, biela, červená, čierna alebo biela čipka v kombinácii so zlatou niťou. Čipkami sa ozdobovali čepce, ktoré nosili ženy iba vo sviatočných dňoch. Už viac ako 20 rokov pôsobí v šoporni aj ľudová hudba, ktorá si dala názov Muzička. Jej primášom je Ľuboš Bihári. Muzička vznikla v roku 2000 spolu s detským folklórnym súborom Važinka pri obecnom úrade v šoporni. Muzikanti s trpezlivosťou sprevádzajú deti nielen pri všetkých vystúpeniach, ale aj pri nácvikoch nových piesní a tancov. Svoj repertoár majú zameraný najmä na hudobné tradície svojej obce a blízkeho okolia šoporne, Hájskeho a Paty. Od roku 2005 sa stali doprovodným hudobným telesom aj pre spevácku skupinu dospelých Važinu. A od roku 2013 tiež doprovodnou skupinou mužskej speváckej skupiny Važinár. Tá vznikla takisto v roku 2013. Podnetom na jej vytvorenie bola výzva Galantského osvetového strediska k účasti na festivale mužských speváckych skupín. Spevácku skupinu Važinár vytvorili chlapi zo speváckej skupiny Važina, ktorá pôsobí pri obecnom úrade v Šoporni spolu s chlapmi zo speváckej skupiny miestneho klubu dôchodcov Šopornianska Lípka. Od svojho vzniku rozdávajú radosť svojim priaznivcom blokmi piesní s regrúdskou tematikou či piesňami o víne, o láske a aj o svojich drahých polovičkách.

0: Milí priatelia, takto bol náš dnešný výlet do Šoporne. Verím, že sa vám páčil aj hudobný výber k tejto téme. Tešíme sa na vás aj dnes po 20. V relácii Husličky z Javora si priblížime región Podunajsko. Pre túto chvíľu sa s vami lúčia majster zvuku Miloš Krmíček a redaktorka Mirka Záhumenská.
1: Zasadil som čerešničku. Zasadil.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V rámci letnej akcie uložili kontrolóri pokuty vo výške takmer 230 000 eur. V Spojených štátoch sa začal veľký súdny proces so spoločnosťou Meta. Dnes bude polooblačno až oblačno, 20 až 30 stupňov. Pozdravuje Barbara Čierna. Finančná správa v rámci kontrolnej akcie Horúce leto 5 vykonala počas júla vyše 1500 kontrol zameraných prevažne na jarmoky, festivály, reštaurácie, bary či kúpaliská. Pochybenia zistili v 383 prípadoch, čo je približne každá štvrtá kontrola, informuje hovorca daňovníkov Daniel Kováč.
2: Najčastejším porušením bolo nezávidovanie prijatej tržby. Ide o naozaj závažné porušenie zákonných povinností, ktoré zároveň vytvára nerovné podmienky na trhu a znevýhodňuje podnikateľov, ktorí si svoje povinnosti aj poctivo napĺňajú a plnia.
1: V 5 prípadoch uložili kontrolóri zákaz predaja. Ide o podnikateľov, ktorí sa porušenia zákona o evidencii tržieb dopustili opakovane. Spoločnosť Meta nalákala deti na svoje platformy a následne ich využívala pre generovanie ziskov. Zaznelo na federálnom súde v americkom štáte Kalifornia. Prokuratúra to oznámila v úvode procesu, v ktorom technologický gigant čelí obvineniam, že zámerne nastavil svoje platformy Instagram a Facebook tak, aby boli pre mladých používateľov návykové. Žalobcovia preto od firmy žiadajú zaplatenie pokuty zhruba 200 miliárd dolárov, no tiež zmeny v jej aplikáciách zamerané na ochranu detí, ako napríklad obmedzenie času používania. Spoločnosť obvinenia poprela a trvá na tom, že spolupracovala s rodičmi, odborníkmi aj orgánmi na zavedení ochranných opatrení pre deti. Očakáva sa, že verdikt súd vyniesie v októbri. Južná Kórea a Spojené štáty skrátia svoje každoročné spoločné vojenské cvičenia, ktoré sa začali v pondelok takmer o polovicu. Stane sa tak na žiadosť Washingtonu a zredukovaný bude aj naplánovaný výcvik v teréne. Oznámila to juhokorejská armáda. Americký prezident Donald Trump predtým vyhlásil, že vzhľadom na svoje údajne veľmi dobré vzťahy so severokorejským vodcom Kim Jong-unom nie je spokojný s kombinovaným cvičením s Južnou Kóreou. Dodal, že na jeho zrušenie je už neskoro, preto Pentagon nariadil, aby sa aspoň obmedzilo. Na majstrovstvách sveta v zápasení do 20 rokov v Bratislave neúspela trojica slovenských reprezentantov. Vo svojich kategóriách už v kvalifikácii vypadli Nikola Spáleník, Dominik Hervaj aj Sabina Pipová. Dnes bude polooblačno až oblačno, spočiatku miestami až zamračené a popoludní bude oblačnosť ubúdať od juhozápadu. Ojedinele môže aj pršať. Teplota 20 až 25 na západe a juhu aj do 30 stupňov a fúkať bude slabý alebo západný vietor do 25 km za hodinu. 5 hodín, 3 minúty.
3: Zelená vlna. Želáme pekné ráno na cesty na západné Slovensko. Je to pokojné. Kompa Vojka nad Dunajom Kyselica premáva. Nepremáva kompa Záhorská Ves Angern a takisto nepremáva ani nákladná kompa Štúrovo smer Ostrihom. Šťastnú cestu.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ. Rádio Budík.
3: Je streda, 19. august, v kalendári je dnes meno Lídia, toto meno na Slovensku je ojedinele s gréckym pôvodom, ktoré v preklade znamená pochádzajúca z Lídie, teda z krajiny v Malej Ázii. Dámy, prípadne dievčatá, s týmto menom oslovujeme Lida, Lidka alebo Lídinka, tak Lídiam želáme k meninovému sviatku všetko najlepšie. Polooblačná streda je pred nami, no aj s prehánkami, dažďom, ale postupne sa bude vyjasňovať a vzduch sa zohreje od 23 až do 30 stupňov Celzia. Okrem toho je dnes aj medzinárodný sviatok, pripomíname si Svetový humanitárny deň, ktorý, no samozrejme, že oslavuje ľudí pomáhajúcim v núdzi a pri humanitárnych krízach po celom svete. V stredajšom Rádiu Budíku aj dnes máme odmenu dve vstupenky na koncert Kolárovci a Kandráčovci Tour. Koncert bude v piatok 21. augusta v Nitre. Ak tieto vstupenky chcete, naklikajte si facebookový profil Rádio Regina Západ a zapojte sa do dnešnej rannej témy. Stredajší Rádio Budík za...

0: slovenské hity počúvate aj v Rádiu Regina Západ. Toto je Beata Dubasová, my sme tu dnes dvaja, opäť Juraj Zváč a Dalibor Uhlár.
1: Počúvate Rádio Regina.
2: Rádio Regina Západ.

0: Sme radi, že počúvate stredajší rádio Budík. 5 hodín 11 minút je presný čas. Teraz aktuálne teploty zo západného Slovenska. V Hurbanove je 18, rovnako v Nitre. V Prievidzi je 16 stupňov, takmer 18 je v Piešťanoch, 16 je v Trenčíne, v Senici. V Kuchyni na Záhorí je 17 stupňov, 18 v Gabčíkove a rovnako aj v Bratislave. Na západnom Slovensku dnes v stredu 19. augusta polooblačno až oblačno, prechodne zamračené, popoludní miestami vyjasňovanie, no a miestami prehánky alebo dážď, denná teplota od 23 stupňov na severe Trenčianskeho kraja až po 30 stupňov na juhu, no a zväčša bude fúkať juhozápadný až západný vietor do 20 km za hodinu.
1: Rádio Regina Západ. Deň je dokonalý ako drahý. Len slnko a tieň nad cestou víry prach. Dievča vôj

0: 5.18, počúvate Rádio Regina Západ. Bez niektorých vynálezov by sa nám najmä počas leta žilo ťažko. Tak napríklad viete si predstaviť život bez toho, aby ste počas najväčších horúčav zapli klimatizáciu? Áno, ešte stále máme na Slovensku veľmi veľa priestorov, kde chýba a ľudia sa na ňu musia skladať. A teda, kde sa vôbec tento vynález vzal?
1: Rádio Regina Západ. Kde sa vzali? S Evou Vitekovou.
2: V modernej spoločnosti je nevyhnutná a život bez nej, najmä v horúčavách, si nikto z nás nevie predstaviť. Hovorím o klimatizácii. Toto zariadenie má na svedomí Willis Carrier. Americký inžinier, známy najmä vynálezom modernej klimatizácie. Písal sa rok 1902, kedy začala klimatizácia fungovať so systémom, ktorý je v podstate využívaný aj pri súčasných klimatizačných jednotkách. Kompresorom bol privádzaný teplý a vlhký vzduch k stočeným hadiciam s chladivom, kde sa vyzrážala vzdušná vlhkosť a do miestnosti bol odvedený ochladený a suchší vzduch. V roku 1915 Willis Carrier spolu s ďalšími inžiniermi založili vlastnú spoločnosť a začali klimatizácie vylepšovať. Postupne tak vtedajšie klimatizačné jednotky nadobudli kompaktnejšie rozmery a nebezpečný čpavok v úlohe chladiva bol vymenený za menej rizikovú alternatívu. Medzi prvých zákazníkov patrili kina, ktoré chceli svojim návštevníkom dopriať nerušené sledovanie vtedajších filmových trhákov aj počas vyčerpávajúcich letných horúčav.

0: 5 hodín 26 minút 0800 900 800 je bezplatná linka k nám do zelenej vlny. My samozrejme, že aj v stredajšom rádiu Budíku sledujeme, čo sa deje na cestách na západnom Slovensku. Ak teda ste niekde videli odstavené vozidlo, hliadku, prípadne radar, tak nám dajte vedieť na spomínané bezplatné číslo. Čo sa deje na aktuálnych cestách na západe krajiny, viac si povieme už o chvíľu. Toto je Madonna, zahráme si jej hit True Blue už o chvíľočku a o chvíľu si povieme aj, aké nás čaká počasie na západnom Slovensku.
1: Rádio Regina Západ, dobrá rada.
2: Ako sa správne starať o nos, uši, hrdlo a hlasivky? Čo pomáha pri nádche, bolesti hrdla či kašli, ktorý môže súvisieť aj s refluxom? Praktické rady do každodenného života prinesie Dobrá rada s Beatou Repíkovou. Od pondelka do piatka, vždy po 6:30 ráno. Všetky diely nájdete aj na reginazapad.sk alebo v podcastoch.
1: Rádio Regina Západ. Kulinárium.
2: Tomáš Belko dobre vie, čo ľuďom v lete chutí.
3: Človek si spája leto so sviežimi jedlami, samozrejme veľa ovocia, zeleniny, šalaty, ocenia, keď si môžu dať v tomto teplom počasí niečo osviežujúce a niečo zdravé hlavne.
2: Letné raňajky, obedy, dezerty a nápoje nájdete v Kulinárium Michala Hersega. Počúvajte od pondelka do piatka, vždy po 11:30. Všetky diely nájdete aj na reginazapad.sk alebo v podcastoch.
4: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
5: Humor, nadhľad a jeden z najslávnejších literárnych hrdinov. Počas letných prázdnin vám prinášame rozhlasovú dramatizáciu slávneho románu Jaroslava Haška s nezameniteľným Ivanom Vojtekom.
6: Keď bude 11, povedzte mi.
7: Na čo vám to bude?
8: Pán jednoročný dobrovoľník Marek tu ešte bohužiaľ ostáva, ale mne pintlich o 11. vyprší trest. Od 11. som slobodný človek.
5: Osudy dobrého vojaka Švejka každú nedeľu o 12:30.
1: Zelená vlna.
0: 5:29, cesty na západe krajiny zatiaľ pokojné. V Bratislave na nábreží pred mostom SNP smerom z Karlovej Vsi opravujú obrubníky v pusty a povrch vozovky, takže prejdete vo voľnom jazdnom pruhu a potom opatrne na ceste medzi Bojničkami a Hlohovcom upravujú povrch vozovky. Aj v tomto úseku prejdete vo voľnom jazdnom pruhu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: 5 hodín 33 minút, počúvate stredajší Rádio Budík a s týmto časom pozdravujem aj teraz meteorológa Cyrila Simana do Slovenského hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Cyril, aktuálne teploty a počasie na západnom Slovensku?
1: Aktuálne na západnom Slovensku máme oblačné až zamračené počasie, zrážky už sa vyskytujú iba výnimočne a veľmi slabúčke, pofúkuje nám iba slabý vietor a teplota vzduchu je zväčša v intervale od 18 do 13 stupňov, konkrétne Holič má 18, Senica na Mlási 17 stupňov, Kuchyňa pri Mláskach 17, Bratislavské letisko má 19, Bratislavská Koliba 17, Malý Javorník 15, Kráľova pri Senci má 18 stupňov, Bielý Kostol aj Piešťany 17, Myjava 16, Trenčín, Prievidza 16, Kamanová 17, Nitra má 18, Žikava 16, Levice a Mužla 18 a 18 stupňov máme aj v Urbanove a v Žiarci.
0: Deň na západnom Slovensku aký?
1: Očakávame, že spočiatku bude prevažne oblačné počasie, potom sa bude v priebehu dňa oblačnosť postupne zmenšovať, najmä popoludní a k večeru. Zrážky sa vyskytnú už iba ojedinele slabý občasný dážď alebo prehánky a veľmi nízke uhrny. A najvyššia teplota vzduchu zväčša 25 až 30 stupňov, na severe Trenčianskeho kraja ojedinele môže byť chladnejšie a viac bude slabý postupne miestami juhozápadný vietor do 25 km za hodinu.
0: V noci a zajtra?
1: Očakávame, že bude k nám prúdiť teplý a vlhký vzduch, bude také polooblačné až oblačné počasie a vo štvrtok, to znamená zajtra, najmä popoludní k večeru sa môžu miestami vyskytovať prehánky, ojedinelé búrky. Prechodne bude teplejšie počasie, očakávame, že maximálna teplota vzduchu bude v intervale od 29 do 34 stupňov a cez deň zosilne vietor a bude fúkať od juhozápadu rýchlosťou do 35 km za hodinu. Príbrúka môže prechodne zosilnieť.
0: Hovoril meteorológ Cyril Siman, ďakujeme, o hodinu do počutia.
1: Do počutia.

spieval Vašo Patejdl v stredajšom rádiu Budiku. 5.42 je presný čas. Našli ste si niekedy najlepšieho kamaráta, prípadne kamarátku práve počas leta? Kde to bolo? Na dovolenke, v tábore alebo pri inej prázdninovej aktivite? No a podarilo sa vám udržať to priateľstvo? Tak to sú otázky a hlavne nás budú zaujímať aj vaše názory a odpovede na tieto spomínané otázky, ktoré nám môžete adresovať a písať na náš facebookový profil Rádio Regina Západ. A ak sa zapojíte do otázky na dnes, máme pre vás aj odmenu, opäť aj dnes ráno, dve vstupenky na koncert Kolárovci a Kandráčovci, túr bude v piatok.

0: Stredajší rádio Budík počúvate z Rádia Regina, 5:45 je presný čas a nás dnes v Rádio Budíku v otázke na dnes v tej našej pravidelnej rubrike zaujíma, či ste si našli niekedy najlepšieho kamaráta alebo kamarátku práve počas leta. Leto samozrejme pokračuje ďalej. No a máme aj podotázky, kde to bolo. Bolo to na dovolenke v tábore alebo pri inej prázdninovej aktivite a prípadne, či sa vám aj podarilo udržať toto priateľstvo až do súčasnosti. Postupne už pribúdajú aj názory, ktoré nám posielate na náš facebookový profil Rádio Regina Západ, tak napríklad Lucia napísala, že áno, bolo to už skoro cez leto, keď som si našla najlepšieho kamaráta, ktorý sa o pár rokov neskôr stal aj mojim manželom. No a pripojila tam aj link na Martina. Pozdravujeme. Simoneta napísala, že áno, našla. Bola to kamarátka mojej susedky, sme kamarátky dodnes, je to Gabika. Marta nám píše, áno, teda našla som si a mám ich veľmi veľa, na ktorých sa môžeme spoľahnúť, či si môžeme navzájom, že sa môžeme aj navzájom stretávať. Tak píšte aj naďalej v rámci dnešnej otázky na dnes, či ste si našli niekedy najlepšieho kamaráta alebo kamarátku počas leta. Totiž ak sa zapojíte do otázky na dnes, máme pre vás pripravenú peknú odmenu, dve vstupenky na Kolárovci a Kandráčovci túr. Koncert sa uskutoční v piatok 21. augusta v Nitre.
1: Facebook Rádia Regina Západ. Pridaj

0: podcast Rádia Regina Západ.
1: Keby sme v slovenčine hľadali slovo pre hobby našej dnešnej hostky, asi by sme ho nenašli. Lektorka taliančiny Viera Semánik-Orosová jednoducho kráča po svete. Pri svojej nedávnej ceste po Francúzsku napísala: každý deň znamená nový začiatok. Len ja? Batoh, myšlienky a otvorená myseľ. Nie je to len púť. Je to cesta, ktorá mení pohľad na svet aj na seba. Vieru Semánik-Orosovú privítame dnes po 12.30.
0: Chcete potešiť svojich blízkych hudobným pozdravom v Rádiu Regina Západ? Objednať si ho bude od 1. septembra ešte jednoduchšie. Prostredníctvom nového online formulára si môžete z pohodlia domova vybrať termín vysielania, pieseň, napísať text pozdravu aj uhradiť poplatok. Všetko na jednom mieste. Žiadosti už neposielajte poštou ani e-mailom. Všetky informácie nájdete na stránke hudobnepozdravy.stvr.sk.
2: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do 5 ich nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
3: 5 proti 5. Už čoskoro.

0: útorok bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: KDH chce diskutovať v parlamente o záblahách a vládu vyzýva na konkrétne kroky. Odvolaný ukrajinský minister obrany žiada voľby aj počas vojny. Dnes prevažne polooblačno až oblačno a 20 až 30 stupňov. Príjemné ráno želá Katarína Štepánová. Hnutie KDH podáva do parlamentu návrh uznesenia, ktorým chce ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča zo Smeru SD zaviazať k tomu, aby vysvetlil pripravovaný PPP projekt záblah, na ktorom sa podľa slov premiéra vláda dohodla so zástupcami zo Spojených arabských emirátov. Podpredseda hnutia Marián Čaučík hovorí, že nejde o systémovú obnovu záblah.
2: Vláda túto vec rieši len sama za zatvorenými dverami. V tomto procese chýba diskusia. Na najvyšak povedia, že plánujú nejaký PPP projekt, alebo že vodu na Slovensku by mohol zachrániť arabský šejk.
1: Šéf agrorezortu Richard Takáč odmieta, že by mal štát záblahy odovzdať do rúk súkromným vlastníkom. Sľubuje, že systém záblah zostane v rukách štátu.
3: To, kto dá do toho finančné prostriedky, či to bude štát, či to budú poľnohospodári, či to budú banky, alebo to budú iné subjekty z iných krajín, a akým spôsobom to celé bude fungovať, je čisto hypotetické. Podstatné je, že vláda Slovenskej republiky rieši tento problém.
1: V rámci policajnej akcie Faktúra obvinili jednu osobu v súvislosti s podvodným vyplácaním peňazí určených na prevádzku mobilných odberových miest v období pandémie COVID-19. Obvinená mala ako zamestnankyňa ministerstva zdravotníctva spôsobiť rezortu škodu vo výške takmer 1 milión 800 tisíc eur. Ministerstvo oznámilo, že nedisponuje bližšími informáciami o policajnej akcii ani o stave vyšetrovania. Nedávno odvolaný ukrajinský minister obrany Michajlo Fedorov vyzval na to, aby v krajine napriek vojne s Ruskom boli voľby. Ukrajina podľa neho čelí kríze vládnutia a potrebuje reformy. Kritizoval tiež korupciu v štátnej správe, ktorá podľa neho škodí vojnovému úsiliu Ukrajiny. 35-ročný ex-minister bol dlho spojencom prezidenta Volodymyra Zelenského, a to až do svojho náhleho odvolania v polovici júla. Na poste skončil len po 6 mesiacoch pre nezhody s vtedajším hlavným veliteľom ozbrojených síl Oleksandrom Sirským. Okresný súd v Miškovci nariadil na mesiac vziať do vyšetrovacej väzby poľského vodiča, ktorý v nedeľu na maďarskej diaľnici M3 havaroval s turistickým autobusom. Pri tragickej nehode zomrelo 12 cestujúcich. Vodič je podozrivý z trestného činu nedbanlivého spôsobenia dopravnej nehody. Hrozí mu trest odňatia slobody od 2 do 8 rokov. Futbalisti Slovana Bratislava dnes privítajú v úvodnom zápase baráže Ligy majstrov slovinský NK Celie stredopoliar Peter Pokorný.
4: Vnímame tento dvojzápas ako jeden ďalší pred tým našim snom, čo chceme dosiahnuť, hej, takže chceme to zvládnuť, ideme do toho naplno, keď budeme robiť tie naše veci, čo trénujeme, a budeme na ihrisku tak koncentrovaní ako posledné týždne, tak myslím si, že nám v ceste stojí iba my sami.
1: Súboj na Tehelnom poli má úvodný výkop o 21. hodine. Dnes prevažne polooblačno až oblačno, spočiatku miestami až zamračené, popoludní od juhozápadu ubúdanie oblačnosti, ojedinele dážď alebo prehánky, teplota 20 až 25, na západe a juhu zväčša 25 až 30 stupňov. Slabý premenlivý, miestami juhozápadný až západný vietor do 25 km za hodinu. 6 hodín 4 minúty.
5: Zelená vlna. Pozor si dajte teraz na dopravnú nehodu. Stala sa v Trenčíne Opatovej smerom do centra. Na moste sa zrazil autobus s motorkou. Cesta je obojsmerne nepriazná. Osobné auto obchádzajú po Potočnej a Opatovskej a premávku v úseku riadi polícia. No a polícia operuje, teda stacionárne radary ste videli v Novom meste nad Váhom, merajú na Trenčianskej pri čerpacej stanici OMV smerom na Trenčín, a ďalšie radary je za Ivankou pri Nitre. Berú to smerom do Nitry. Šťastnú cestu.
6: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
5: Stredajší s dátumom 19. august pokračuje ďalej. Tak čo sa dnes udeje na západnom Slovensku 19. augusta? No, udeje sa toho oveľa viac. My vám dávame jeden prázdninový tip na cíferské drevorezbárske sympózium a rybacie hody. Začínajú sa práve dnes 19. augusta, potrvajú do soboty 22. augusta. No a témou sympózia bude gigantický hmyz. Jeden tip na prázdninový výlet alebo podujatie počas leta sme vám ponúkli v rádiu Budiku. O chvíľu vám ponúkneme aj historický kalendár, ale aj hudbu. Poďme sa rozprávať, nie sú to len slova. Slovensku pochopiteľne zaspieva nám Robo Opatovský. Toto je Ricky Martin, jeho single s názvom Mária. Tu je pre vás dnes ráno Juraj Zváč a Dalibor Uhlár. Prajeme pekné ráno.

0: Rádio Regina Západ. Kalendár s Daliborom Uhlárom.
1: 19. augusta v roku 1925 sa narodil historik, vedec, vysokoškolský pedagóg a zakladateľ vysokého školstva v Banskej Bystrici Julius Alberti.
2: Človek má svoju profesiu, má svoju morálnu autoritu, za sebou aj nejaké tie výsledky, že predsa nič také sa nemôže stať, čo by človeka existenčne ohrozovalo.
1: Profesionálna práca Juliusa Alberti Tyho sa spája najmä s pedagogickou fakultou Univerzity Mateja Bela. Pracovnú kariéru zakončil v roku 2010 na Fakulte humanitných vied Univerzity Mateja Bela, kde sa podieľal na založení katedry histórie. Alberti je autorom či spoluautorom viac než dvoch desiatok publikácií. Zomrel v roku 2019.
3: Môj prvý film bol Zvonáru Matky Božej. To bol kreslený veľkofilm s pesničkami. No a potom som od toho majstra zvuku dostal vlastne takú pochvalu, keď on sa ma pýta, že a čo ste už všetko predtým robili v dubbingu, nič, toto je moja prvá práca. A on, že čože, to nie je možné.
1: Touto archívnou ukážkou sme si pripomenuli hlas rozhlasovej režisérky Tatiany Tadlánkovej. Narodila sa 19. augusta v roku 1956. V roku 1983 prišla pracovať do Slovenského rozhlasu ako režisérka a v roku 1990 sa stala aj režisérkou detskej rozhlasovej dramatiky. Družiny. Za svoje diela bola ocenená doma a v zahraničí. Dva jej tituly boli zaradené medzi trojicu najlepších na prestížnom medzinárodnom festivale Pri Itália. Táňa Tadlánková zomrela v roku 2023.
4: Telegram s adresou Svet.

0: 6 hodín 18 minút, stále počúvate stredajší Rádio Budík. Želáme pekné ráno na západné Slovensko. Zásluhou Emy Zapletalovej bolo Slovensko jednou z 28 krajín, ktoré na kontinentálnom šampionáte v Birminghame získalo medailu. S jedným zlatom skončilo v hodnotení krajín spoločne so Slovinskom na 16. mieste. V 23 člennej výprave prezidenta zväzu Petra Korčoka okrem našej šampiónky uspokojili aj ďalšie mená. Viac povedal Svetlane Barátovej.
1: Slovensko splnilo cieľ na majstrovstvách Európy v Birminghame.
2: Mali sme ciele, aby sa tam dostalo čo najviac slovenských atletov. Mali sme veľkú výpravu 23 atletov, ale samozrejme všetky oči sa opierali o to, že či Emma Zapletalová dokáže potvrdiť rolu favoritky, keďže bola svetová jednotka. Očakávalo sa, že by mohla zvíťaziť na majstrovstvách Európy. To sa aj podarilo a my sme nesmierne šťastní za to, lebo je to prvá žena po 60. rokoch zo Slovenska a prvá v ére samostatnosti Slovenska, ktorej sa to podarilo. Je to len 8. medaila zo slovenského atleta v ére samostatnosti z majstrovstiev Európy, takže takýchto výsledkov až tak veľa slovenská atletika nemá, ale ja som rád, že posledné roky sa nám darí.
1: Škoda, že ten program nie je taký, aby jej umožnil štartovať napríklad aj na tých 200 metrov, čo bola na majstrovstvách Slovenska, alebo aj na hladkej 400.
2: Tak ona uvažovala nad tým, že by bežala aj hladkú 400, ale záviselo to od toho, že či bude musieť bežať rozbehy. Nakoniec veľmi tesne to vyšlo tak, že sa nezmestila medzi tú 12, ktorá priamo bežala semifinále. Myslím si, že keby bola medzi nimi, tak môže pomýšľať o ďalšiu medailu na hladkej 400. Ukázala to aj v samotných štafetách, keď zo všetkých štafiet, ktoré bežali na majstrovstvách Európy, mala ona najrýchlejší úsek, takže z tohto pohľadu určite patrila medzi tie favoritky, ale zase na strane druhej by nebežala v štafete.
1: Ako vidíte budúcnosť tej štafety na 4x400 metrov, 9. miesto, nový slovenský rekord a desatina od finále?
2: Ja som presvedčený o tom, že oplatí sa investovať do týchto dievčat, lebo máme tam okrem tých dievčat, ktoré bežali, či tam bola ešte Danka Ledecká, Gabika Gajanová, ktorá je prioritne 800-kárka, tak máme ešte množstvo ďalších. Lenka Gimerská bola štvrtá na majstrovstvách sveta juniorov, čo je fantastický výkon, zabehla slovenský juniorský rekord. Myslím si, že je potrebné, aby sme vytipovali nejakých 7-8 dievčat, ktoré by na tej 400 mohli bežať štafetu, a myslím si, že nie je beznádejné, aby sa kvalifikovali na majstrovstvá sveta a možno aj na olympijské hry.
1: Ešte z tých výsledkov, kto vás tak naozaj príjemne prekvapil, že koho výsledok si tak ceníte?
2: Tých výsledkov bolo viacej. Danka Ledecká bežala najlepší tohtoročný výkon a myslím si, že pri troške viac šťastia a možno, že keby bola zdravšia v príprave, tak tiež môže pomýšľať na finálovú osmičku. Ďalej to bol Matej Baluch, ktorý vyrovnal slovenský rekord a už sú traja slovenskí rekordéri na 400 metrov prekážoch. On bežal vynikajúco, keby zopakoval ten výkon, ktorý bežal v rozbehoch, tak tiež ešte mohol pomýšľať na lepšie ako 14. miesto. A osobne také najväčšie sklamanie z pohľadu toho, komu som to prial, bola Gabika Gajanová. Výborný rozbeh, aj v semifinále dobehla tretia v tom takom nešťastnom behu a pri troške šťastie mohli možno rozhodcovia rozhodnúť, že aj ona bola ovplyvnená tým pádom tej favoritky Verovej a aj ona mohla byť posunutá do toho finále, o čo sme sa aj pokúšali, aby sa tam dostala, a myslím si, že v tom finále určite mala na to, aby skončila štvrtá.
3: Ráno s Rádiom Regina Západ.

0: 6 hodín 28 minút, stále počúvate stredajší rádio Budík Lídia, toto meno je v kalendári. O chvíľu sa pozrieme na cesty, čo sa deje na západnom Slovensku. A o chvíľu pokračujeme ďalej. V rádio Budíku to bude ďalší slovenský veľký hit Miroslav Žbírka, Motýl, Admirál.
1: Členovia detskej rozhlasovej dramatickej družiny v Bratislave prečítajú deťom rozprávku.
2: Otec, dajte už teraz aj mne ten strom vartovať, keď ho moji bratia vartovali. Azda, že je šťastnejší budem.
3: Čože by si ty, keď tvoji starší bratia nič nemohli? Daj si radšej pokoj, ani ma nemrz.
2: Ale najmladší syn neprestal oca unúvať, kým len neprivolil.
1: Počúvajte reláciu Deti čítajú deťom, Pavol Dobšinský, Berona. V piatok o 19.
4: Portréty. Rozhovory s tými a o tých, o ktorých je dobré vedieť.
5: Major vo výslužbe Ján Macišin sa stará o rozľahlý Andrášiovský park s jazierkom v Trebišove. S týmto miestom sa spája aj jeho pohotový zásah, ocenený v ankete Vojenský čin roka.
6: Videl som, ako chlapec padol do vody, okamžite som zoskočil z bicykla a bežal som mu na pomoc a vytiahol som ho z rukou vonku, kde ho už potom mamička prichytila.
5: Viac sa dozviete v portrétoch Michala Hercega v nedeľu po 15. Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
7: Som rád, že sa Slovenský rozhlas aj televízia napriek svojmu veku dožili takej vynikajúcej kondície. Ale predovšetkým chcem sa poďakovať všetkým tým, ktorí tu boli pred nami a ktorí pre našu spoločnosť vytvárali hodnoty. Ja som šťastný a som rád, že som sa toho mohol zúčastniť. Prajem všetkým tým, ktorí prídu po nás, aby pokračovali v nastúpenej ceste.
4: Zelená vlna.
0: O 7. vás upozorňujeme na dopravnú nehodu v Trenčíne Opatovej smerom do centra. Na moste sa zrazil autobus s motorkou. Cesta je obojsmerne neprejazná. Osobné autá obchádzajú po Potočnej a Opatovskej a premávku v úseku riadi polícia. Kolóna sa vytvorila na T2 pred mostom Lanfranconi smerom z Lamača. Zdržíte sa 15 minút a rýchlosť merajú v Novomeste nad Váhom na Trenčianskej pri čerpacej stanici OMV smerom na Trenčín. A ďalší radar je za Ivankou pri Nitre, berú to smerom do Nitry. Šťastnú cestu.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Počúvate Rádio Regina Západ.

0: 6.35 je presný čas. Dobré ráno, opäť prajeme meteorológovi Cyrilovi Simanovi do Slovenského hydrometeorologického ústavu.
1: Pekné ráno.
0: Cyril, po pol siedmej, aké máme teploty a počasie na západe krajiny?
1: A je to podobné ako pred tou zhruba hodinkou, máme oblačené až zamračené počasie a zrážky sa prakticky už takmer nevyskytujú. V noci sme ešte mali nejaké slabé zrážky, ale uhronovo to bolo veľmi slabé, do 2-3 mm. Čo sa týka vetra, tak nám aktuálne pofukuje slabý vietor, prípadne máme bezvetrie a teplota vzduchu je taká celku príjemná. Zväčša je to od 18 do 13 stupňov, konkrétne Holíč má 18, Senica má 17, Kuchyňa pri Mláckach 18 stupňov, Bratislavské letisko má 19, Bratislavská Koliba 17, Malý Javorník 16, Kráľová pri Senci má 18, Bielý Kostol 17, Piešťany 18, Myjava 16, Trenčín 17, Prievidza 16, Kamanová 17, Nitra má 18 stupňov, Žikava 16, Levice 18, aj Mužla, Urbanovo a Žiarec 18 stupňov.
0: Deň na západnom Slovensku dnes so slnkom, s oblakmi aj s dažďom?
1: Skôr tie oblaky a neskôr slnko, tých zrážok bude veľmi málo. Očakávame, že teraz v týchto ranných hodinách bude prevažovať veľká oblačnosť. V priebehu dňa sa oblačnosť bude postupne rozpadávať a najmä neskôr popoludňa k večeru je bude podstatne menej, k večeru malá oblačnosť. Zrážky by sa mali vyskytovať už iba ojedinele prehánky, prípadne slabý občasný dážď. Najvyššia teplota vzduchu 25 až 30 stupňov a na severe Trenčianskeho kraja iba ojedinele chladnejšie a viac bude slabý v priebehu dňa. Miestami juhozápadný až západný vietor do 25 km za hodinu.
0: V noci a zajtra, teda v nasledujúce dni, ako?
1: Očakávame, že bude premenlivejší charakter počasia, mali by byť aj častejšie zrážky. Teraz k nám bude prechodne prúdiť teplejší vzduch od juhozápadu, takže zajtra vo štvrtok bude opäť teplo až veľmi teplo, môže byť aj dusno, bude polooblačné až oblačné počasie, najvyššia teplota 29 až 34 stupňov. Ale v zápätí do našej oblasti postupí studený front a ten by mal priniesť aj nejaké prehánky, búrky, je tam aj náznak prechodu búrkového systému, niekde cez východné Čechy, možno aj západné Slovensko, čiže očakávame, že vo večerných hodinách viac oblačnosti a prehánky a búrky, prípadne aj dážď a v tých ďalších dňoch, ako som naznačil, to počasie bude premenlivejšie.
0: Ďakujeme za aktuálnu predpoveď počasia, hovoril meteorológ Cyril Siman. Príjemnú stredu.
1: Do počutia, pekný deň.

0: presný čas z Rádia Regina, 6 hodín 41 minút.
1: Rádio Regina Západ, dobrá rada.
0: V lete často premýšľame nad tým, čo nás najlepšie osvieží, či siahnuť po studenom nápoji s kockami ľadu, alebo radšej po sviežom bylinkovom čaji. Veľmi studené nápoje však nemusia každému robiť dobre a u citlivejších ľudí môžu podráždiť hrdlo. Za bolesťou hrdla však niekedy stojí aj infekcia. Prečo sa usadí práve v hrdle a čo môžeme urobiť, aby sme mu pomohli? Beata Repíková sa pýtala doktorky Lucie Bujnovej.
2: Tam ide zase o to výraznú zmenu teploty, ktorá tým tkanivám neprospie. Čiže my tie tkaniva vlastne v tom krku príliš ochladíme a tým chladom, tým, že vlastne tá sliznica sa nejakým spôsobom bráni, je potom schopná viac nachytať tie baktérie a vírusy, ktoré sa tam premnožia. Alebo už potenciálne nejakú baktériu v krku máme, imunita by si s tým bez problémov poradila, ale tým, že my to výrazne zachladíme ten krk, vyrobíme tej sliznici stres aj tomu imunitnému systému a tým pádom sa nám tam tá baktéria premnoží. Takže na takomto podklade to v rámci tých zmien teplot na tej sliznici v tej dutine ústnej vzniká.
3: Čo odporúčajú otorinolaryngológovia pri prvých príznakoch bolesti hrdla?
2: Zase sa to veľmi líši od človeka k človeku. Niekomu to vôbec nevadí, akože niekto vám bude liať do seba tie studené nápoje a vôbec mu to neprekáža. A niekto vie, že si na to musí dávať pozor. Takže keď sa vám to zopárkrát stane, že po tom studenom nápoji vás naozaj škriabe hrdlo, tak si necháte tie kocky ľadu trošku viac potopiť. Treba počúvať svoje vlastné telo.
3: Vnímame, čo nám škodí.
2: Oni sa ľudia väčšinou cielene tomu vyhýbajú. Sú nejaké chronické ochorenia ako chronický zápal mandlí, kde to hrdlo pobolieva v nejakých intervaloch a títo pacienti vôbec netolerujú tie studené nápoje.
3: Ktoré dobre mienené rady nám zvyknú aj uškodiť.
2: Niekedy mi v neprebernom množstve pacienti cmúľajú rôzne tie pastilky. Oni nie sú zlé, ale netreba si ich dať 8 až 10 denne. Ono tá sliznica potom mechanicky trpí, že oni mi vlastne úplne doničia tými pastilkami, že ako keby zdriapú tú sliznicu. Čiže pastilky áno, ale v nejakom rozumnom množstve.
3: A ako si potom pri bolestiach hrdla pomôžeme?
2: Kombinovať možno potom radšej s nejakým kloktadlom, čiže dať si denne 3, možno 4 tieto cmulacie pastilky. Každá infekcia chce veľa tekutín. Nejaké zásady, že to telo nevyčerpávate príliš. Tie infekcie vždy sa objavia, keď to telo je príliš unavené.
3: Prečo sa niektoré infekcie prejavia práve bolesťou hrdla?
2: My máme každý nejaký spôsob, ako nám tie infekcie v tele bežia. Sú typy pacientov, ktorými trpia viac na nosy, čiže majú skôr nádchy alebo zápaly nosohltanu. A potom sú zase pacienti, ktorí skôr majú bolesti hrdla. Čiže každý máme nejaký svoj priebeh infekcie. Tí pacienti povedia, že mu to vždy začína takto. Každý nejakým spôsobom ten infekt spracovávame.
0: Zajtra sa v Dobrých radách budeme venovať starostlivosti o uši, ako ich čistiť, čo robiť, keď sa do nich dostane voda a ktoré problémy by sme nemali podceňovať.
1: Rádio Regina Západ,

0: Počúvate Rádio Regina Západ, želáme dobré ráno na západné Slovensko, presný čas je 6 hodín 48 minút. Počas dovoleniek máme viac príležitostí venovať sa priateľom, upevňovať vzťahy a nadväzovať nové kamarátstva. Budovať si vzácne priateľstva sa deti učia aj v škole počas školského roka. Učitelia sa inšpirujú programom zameraným na rozvoj emočnej inteligencie Zipiho kamaráti. V základnej škole na Benkovej ulici v Nitre majú dokonca predmet, kde sa budovaniu pekných vzťahov venujú. Beata Repíková oslovila Elišku Sitárovú, ktorá abecedu kamarátstva vyučuje. A čo sa teda žiaci naučili?
1: To je taká abeceda, že tam sa tak hráme voľakedy a my sa rozprávame o Stick a Lille, že ako by sme spravili, že keby došla nejaká nová kamarátka, ako by sme sa s ňou skamarátili.
2: Ty vieš, ako sa skamarátiť?
3: No, by som sa opýtal, že ako sa volá a že či nebudeme kamaráti. Lebo som to tak urobil.
2: Prečo sa musíme kamarátiť?
3: Lebo keby sme nemali kamarátov, tak by sme sa nemali s kým hrať.
2: Poznáš to, keď niekto nie je s tebou kamarát?
1: Asi áno, lebo keď niekto nie je so mnou kamarát, som smutná.
3: A že ako keby odo mňa, že fúr ide preč, ale ja sa chcem opýtať, že či budeme kamaráti a ako sa volá.
2: Pani učiteľky, sa opýtame, či si deti viac rozumejú.
4: Určite áno, upevňuje to kolektív aj tento predmet a prenášam ho potom v podstate do praxe, že mnoho tých situácií je takých zo života, že vieme to prepojiť vlastne aj s praxou, aj s aktuálnymi problémami, ktoré riešime vlastne v triede, že vždycky to vieme vlastne preklenúť do tej triedy.
2: V živote sa to deťom zíde?
4: Vždy. V podstate z toho budú čerpať celý život.
2: Pomôže to aj vám?
4: Áno, ja si myslím, že každý dospelý už má nejaké tie sociálne návyky, aj tie medziľudské, čo sa týka vzťahov, a teda ide len o to upevňovanie tých vzťahov. Ako si ich hlavne udržať, ako ich nestratiť.
0: Tak čo vy na to, kde ste vy stretli svojho najlepšieho kamaráta alebo kamarátku? Kedy vznikajú najpevnejšie priateľstva podľa vás? V detstve, mladosti alebo až v dospelosti? No a čo robíte vy preto, aby priateľstva vydržali? Napíšte nám názor na náš facebookový profil Rádio Regina Západ a jeden z vašich názorov dnes ráno čaká aj odmena. Dve vstupenky na Kolárovci a Kandráčovci tour, ktorý bude v piatok 21. augusta v Nitre.
5: Facebook Rádia Regina Západ. Pridajte sa.

0: Andy, koľko prasiatok vidíš?
1: 5?
0: Ani to 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
2: 5 proti 5. Už čoskoro.
3: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
4: Hokejoví fanúšikovia, pozor, už tento štvrtok nájdete v denníku Šport špeciálnu prílohu k rozlúčkovému zápasu kariéry Zdena Cháru. Ako vyzerala jeho trnistá cesta ku hviezdám a čo o ňom hovoria legendy ako Gretzky, Crosby či Hossa? Nie len to si môžete prečítať v prílohe denníka Šport už tento štvrtok.
5: Bolia vás kolená alebo kĺby? Trpíte artrózou či osteoporózou? Riešením je Schneider MBST. Molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielenže odbúrava bolesť, ale priamo lieči choré miesta. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť terapeutických centier Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Skvalitnite svoj život a objednajte sa na www.mbst.terapia.sk.
6: Nenechajte si uísť výhodné akciové ponuky v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh kúpite už od štvrtka obľúbený nápoj Coca-Cola 1,5 litra originál alebo Zero Coffein Free len za 1,48 eur. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Už od štvrtka nájdete v predajniach Fresh akciovú ponuku na Coca-Cola 1,5 litra originál.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Ministri sa po dovolenkách stretnú na rokovaní vlády. Diskutovať budú o problémoch poľnohospodárov. Bývalý ukrajinský minister obrany vyzval na voľby ešte počas vojny s Ruskom. Krajina podľa neho čelí kríze riadenia. Dnes počítajte s prehánkami, neskôr ubúdanie oblakov. Teplota do 30 stupňov. Dobré ráno vám želá Juraj Jedinák.
0: Rádiožurnál.
1: Po letnej prestávke dnes bude rokovať vláda. Ministri budú diskutovať o aktualizácii akčného plánu transformácie regiónu Hornej Nitry aj o aktuálnych problémoch poľnohospodárov.
2: Minister pôdohospodárstva Richard Takáč hovorí, že dnes chce otvoriť aj tému závlah a riešenia problému so suchom.
3: Táto téma je nadrezortná a pre vládu to bude strategické. To nie je o tom, že máte nejaké zavlažovacie systémy. Aj tie vodné nádrže už neplnia svoj účel. Zadržiavanie vody, či je to v lesoch, alebo zadržiavanie vody v krajine, aj v samosprávach a tak ďalej.
2: Vláda bude rokovať aj o podpore pre sektor mlieka a bravčového mesa. Aktivisti upozorňujú, že vláda by mala do konca augusta zrušiť sporné uznesenie, podľa ktorého by sa po reforme v národných parkoch mal o lesy naďalej starať štátny podnik Lesy Slovenskej republiky, ktoré patria pod agrorezort. Minister nevie o tom, že by sa otázkou mal kabinet zaoberať.
3: To uznesenie je v poriadku. Tam bola jediná vec, že keď budú chcieť národné parky si nejaké služby v rámci rôznych lesníckych úkonov objednávať niekde súkromníkov, tak primárne sa budú snažiť využiť štátne kapacity, štátne lesy.
2: Ministrov čaká vládny maratón, hovorí premiér Robert Fico a upresňuje, čo všetko členov jeho kabinetu v najbližších dňoch čaká.
4: 26. sedíme v Bratislave k radu návrhov zákonov. 27. máme výjazdové rokovanie v Kriváni. 28. sme v Hliníku nad Hronom, aby sme odštartovali opätovnú výrobu hliníka v spoločnosti Slovalko.
2: Soňa Mačor-Otajovičová, Slovenský rozhlas.
1: Premiér Robert Fico zo Smeru SD žiada ministerku hospodárstva Denisu Sakovú z Hlasu SD, aby proces vysporiadania vlastnických vzťahov medzi spoločnosťou Javis a českou spoločnosťou ČES ukončila v čo najkračom čase. Dôvodom je plánovaná výstavba nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach. Zároveň tvrdí, že neschopnosť plniť vládnu úlohu nemôže príslušný minister nahrádzať marením projektu. Reaguje hovorkyňa Hlasu SD Michaela Eliášová.
5: Ak pán premiér vidí lepšie možnosti pre úrad vlády, ako vyrokovať pre Slovensko čo najlepšiu cenu, prípadne má možnosť konať aj na medzištátnej úrovni vzhľadom na to, že ide o transakciu medzi slovenskou a českou štátnou firmou, potom Hlas takéto riešenie podporuje a je pripravený bezodkladne schváliť na vláde prevod výkonu práv akcionára spoločnosti Javis na úrad vlády.
1: Podpredseda opozičného KDH William Karas hovorí, že o hodnote spoločnosti a jej akcií majú rozhodovať odborné posudky a partnerské rokovania.
6: Pýtame sa, ak je problém cena, ak ministerka hospodárstva, ktorá v plnom rozsahu zodpovedá za dcérske spoločnosti, ktoré ovláda jej rezort, je nespokojná s cenou a hovorí, že je príliš vysoká, čo urobila v posledných mesiacoch na to, aby vyrokovala lepšie cenové podmienky.
1: ČES vo vyhlásení reagoval, že zvažuje právne kroky pre špekulácie okolo jeho podielu v slovensko-českej spoločnosti.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
7: V rámci policajnej akcie Faktúra obvinili jednu osobu v súvislosti s podvodným vyplácaním peňazí určených na prevádzku mobilných odberových miest v období pandémie COVID-19. Obvinená ako zamestnankyňa ministerstva zdravotníctva údajne spôsobila rezortu škodu vo výške takmer 1 milión 800 tisíc eur. Maďarské ministerstvo hospodárstva a energetiky upozornilo, že nasledujúce dva dni budú pre pretrvávajúci pokles z hladiny Dunaja pre maďarskú jadrovú elektráreň Paks kritické. Americký prezident Donald Trump oznámil, že pozastavuje zavedenie 50% cla na tovar z Kanady o 3 dni. Obe krajiny podľa neho dosiahli dohodu, musia však ešte finalizovať príslušné dokumenty. Kanada zdôraznila, že aj keď obe strany dosiahli na rokovaniach podstatný pokrok, stále majú pred sebou dôležitú prácu na nedoriešených otázkach. Južná Kórea a Spojené štáty skrátia svoje každoročné spoločné vojenské cvičenia, ktoré sa začali v pondelok takmer o polovicu. Donald Trump predtým vyhlásil, že vzhľadom na svoje údajne veľmi dobré vzťahy so severokórejským vodcom Kim Jong-unom nie je spokojný s kombinovaným cvičením s Južnou Kóreou. Spojené štáty uvalili sankcie na predsedničku Medzinárodného trestného súdu Tomoko Akaneovú z Japonska a na hlavného žalobcu Abdulajeho Sejeho zo Senegalu. USA súd opakovane obvinujú z politizácie. Izrael obvinil Sýriu z toho, že porušila dohodu súhlasom umiestnením tureckých vojakov na základni na severozápade krajiny. Tá bola počas dňa terčom leteckých útokov, ktoré Spojené štáty kritizovali a pripísali ich Izraelu.
1: 7 hodín 6 minút. Bývalý ukrajinský minister obrany Michailo Fedorov vyzval na voľby ešte počas vojny s Ruskom. Tvrdí, že Ukrajina čelí kríze riadenia a nemôže dovoliť, aby o návrate k demokracii nepriamo rozhodoval Vladimír Putin. Na Ukrajine platí od začiatku ruskej invázie stanné právo, počas ktorého sa voľby nekonajú.
8: Ak bude vojna trvať ďalšie roky, majú Ukrajinci dovtedy čakať bez možnosti vybrať si vládu? Pýta sa bývalý ukrajinský minister obrany Michailo Fedorov vo videu, ktoré zverejnil na sociálnych sieťach. Jeho vystúpenie prichádza po kontroverznom odchode z vlády. Prezident Volodymyr Zelenský ho v júli odvolal po sporoch s vrchným veliteľom Oleksandrom Sýrským, čo vyvolalo protesty nezvyčajné v krajine s vojnovým stavom.
9: Ale skladnosť neoznačuje nemožnosť.
10: Je to náročné, však neznamená, že sa to nedá. Ukrajina už veľakrát dokázala niečo, čo svet považoval za nemožné. Riešenie dokážeme nájsť aj teraz. Demokracia totiž nie je luxus, ktorý si môžeme dovoliť len v čase mieru. Je súčasťou toho, za čo dnes bojujeme.
8: Zároveň však zdôraznil, že Ukrajina musí zabezpečiť, aby mohli odvoliť aj vojaci, milióny utečencov v zahraničí, aj ľudia vo frontových oblastiach. 35-ročný Fedorov si získal popularitu reformami, transparentnejšími nákupmi a presadzovaním dronov na miesto nasadzovania vojakov. Prezident mu ponúkol iné posty, no Fedorov ich odmietol. Katarína Chovančáková, Slovenský rozhlas.
1: Americký prezident Donald Trump zverejnil na sociálnej sieti mapu, na ktorej je Hormuzský prieliv označený ako americké územie. Irán mu odkázal, že uveril bludom. Šéf Bieleho domu v poste napísal, že žiadne rozhovory s Teheránom nie sú v pláne.
11: Hormuzský prieliv je otvorený a v prevádzke. Všetky námorné míny sme zničili, napísal na sociálnej sieti prezident Donald Trump. Ten istý deň zaútočil Irán na nákladnú loď plávajúcu cez úžinu v sprievode amerického námorníctva. Projektil zasiahol strojovňu a zabil jedného člena posádky. Predseda iránskeho parlamentu Mohammad Baker Galibáv USA odkázal. Kým Amerika nesplní svoje záväzky vyplývajúce z memoranda o porozumení, vrátane zrušenia blokády, rozmrazenia aktív, zrušenia sankcií, zastavenia hrozieb a vojenských operácií a nesplní ďalšie podmienky, s ktorými súhlasila, prieliv nebude znova otvorený. Do amerických médií prenikli správy, že Spojené štáty a Izrael zaskočila rýchlosť, s akou Teherán dokázal obnoviť svoj vojenský arzenál. Televízia NBC odvolávajúca na nemenovanú európsku vládu tvrdí, že Rusko zásobuje Irán výbušninami, muníciou a súčiastkami do dronov. Dodávky prúdia cez Kaspické more, kde nepôsobí americké námorníctvo a preto ich nedokáže zastaviť. Financial Times už dávnejšie priniesol správy, že Moskva poskytuje Tehránu satelitné snímky a informácie o polohe amerických základní a lodí v regióne. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: Prístupe k suchu nepomôže len budovanie vodných nádrží, ale treba prijať komplexný súbor opatrení. Po stretnutí s odborníkmi to vyhlásil český prezident Peter Pavel. Spolu s prvou dámou zorganizovali v Lánoch stretnutie na tému životného prostredia. Diskusia sa zamerala napríklad na význam vedeckého poznania a jeho popularizáciu v spoločnosti.
12: Začiatkom týždňa poprvý raz zasadala Národná koalícia proti suchu, ktorej predsedá premiér Andrej Babiš. Deň na to sa prezident Petr Pavel stretol s odborníkmi na klimatickú zmenu, aby hovorili o riešení sucha, ktoré sa opakuje v Česku aj v iných častiach Európy.
13: My riešime mnohdy jednotlivosti, aniž bychom si uvedomili, že všechny tie veci spolu súvisí. Je to opravdu celý komplex opatrení a mne mrzí to, že odborné komunitě je nejenom akumulované obrovské množství znalostí, dovedností, ale taky návrhů, jak tu situaci řešit. A bohužel tyto návrhy, analýzy se potom nepromítají do konkrétních politik.
12: Připomenul tiež, že krajina nemusí prísť s vlastným unikátnym riešením. Stačilo by, keby sa inšpirovala v zahraničí. Prečo je dôležité zadržiavať v krajine vodu, vysvetľuje hydrolog Martin Pecha.
14: Voda, ktorá spadne na českém území, tak odtéká vlastne do tří vlastne typu moří, že jo. Tím se říká, že jsme jako střecha Evropy, že prostě všechna vodná odteče prostě pryč. Ať už Labem, do Dunaje, že jo, Moravou a Dý.
12: Vláda už predostrela nápad postaviť v krajine ďalšie tri vodné nádrže. Experti však pripomínajú, že bude treba aj investovať napríklad do obnovy mokradí a revitalizácie vodných tokov. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Počet tragických dopravných nehôd na Slovensku je tento rok alarmujúci. Na cestách doteraz prišlo o život 164 ľudí. V porovnaní s minulým rokom je to 42 viac. Polícia preto posilní kontroly.
15: Najviac tragických nehôd sa stalo v Prešovskom kraji, kde vyhaslo až 26 životov. Nasleduje Bratislavský kraj s 24 úmrtiami. Naopak najmenej smrteľných nehôd evidujú v Banskobystrickom kraji. Pokračuje preventistka prezídia policajného zboru Zuzana Hrabovská.
16: Za alarmujúcimi číslami sú skryté ľudské osudy, rizikové úseky, najčastejšie porušenia dopravných predpisov a pravidiel ako rýchlosť, alkohol či mobil v ruke namiesto volantu.
15: Dopravná psychologička však poukazuje aj na frustráciu či stres, ktoré môžu podľa dopravnej psychologičky Anny Kuchtovej vyústiť do agresívnej a neohľaduplnej jazdy.
17: Nie vždy si uvedomíme, že máme dosť. Naša psychika už je na pokraji a stačí pomyselná posledná kvapka, keď dojde k reakcii, ktorá je neadekvátna a nebezpečná.
15: Podľa dopravného analytika Tomáša Burgera je nutné posilniť policajné kontroly na cestách.
18: Rastúca tendencia tragických dopravných nehôd je zlou vizitkou pre celé Slovensko. A to ako pre vodičov, tak aj policajné zložky.
15: Policajti avizujú častejšie kontroly. Zameriavať sa budú na dodržiavanie maximálnej povolenej rýchlosti a jazdu pod vplyvom alkoholu. Alica Matisová, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
19: Futbalisti Slovana Bratislava dnes privítajú v úvodnom zápase baráže Ligy majstrov slovenský NK Celie. Stredopoliar Peter Pokorný.
20: Vnímame tento dvojzápas ako jeden ďalší pred tým našim snom, čo chceme dosiahnuť, hej, takže chceme to zvládnuť, ideme do toho naplno, keď budeme robiť tie naše veci, čo trénujeme a budeme na ihrisku tak koncentrovaní ako posledné týždne, tak myslím si, že nám v ceste stojí iba my sami.
19: Súboj Slovan Celie s úvodným výkopom o 21. hodine prinesieme v priamej reportáži v Rádiu Slovensko. Futbalisti Fenerbahče Istanbul v zostave so slovenským reprezentantom Milanom Škriniarom remizovali v prvom zápase play-off o postup do ligovej fázy Ligy majstrov s Olympikom Lyon 1-1. V drese Lyonu si brankár Dominik Graif pripísal 4 úspešné zákroky. Odveta je na programe v stredu 26. augusta na pôde francúzskeho tímu. Španiel Rodri definitívne spečatil svoj prestup z Manchesteru City do Barcelony. 30-ročný stredopoliar podpísal s Katalánami štvorročnú zmluvu. Real Madrid definitívne odprezentoval Portugalca Joseho Mourinha ako svojho nového trénera. Pre 63-ročného kouča ide už o druhé pôsobenie v Reale Madrid. Prvýkrát bol na lavičke 15-násobného víťaza Ligy majstrov v rokoch 2010 až 2013. Futbalisti Ružomberka postúpili do tretieho kola pohárového Slovnaft Cupu. V druhom kole zvíťazili na trávniku Spišského Podhradia presvedčivo 5-0. Tréner hostí Jaroslav Kestl.
21: Jsem spokojený, že jsme mohli ten zápas vůbec odehrát, že se dostali zase hráči třeba ze širšího kádru do hry. Po delší době dostali se tam zase další mladí kluci z akademie. Tohle pohledu určitě i z toho samozřejmě pohledu toho postupu.
19: Americká tenistka Venus Williamsová dostala volnou kartu do hlavnej soutěže dvojhry na Grand Slamovom US Open. Organizátori si zároveň ponechali ještě jednu volnou kartu, kterou by podle agentury AP mohla dostat její sestra Serena Williamsová.
0: Rádiožurnál Dnes očakávame.
1: Vláda sa opäť zíde na rokovaní po letnej prestávke. Okrem iného sa bude zaoberať novelou ústavy, podľa ktorej by malo byť možné odvolať parlament ešte pred uplynutím volebného obdobia využitím referenda. Ukrajinský parlament by mal hlasovať o návrhu prezidenta Volodymyra Zelenského na vymenovanie Jevhena Chmaru do funkcie ministra obrany. Nový maďarský prezident Andráš Baka sa ujme funkcie.
0: Rádiožurnál Počasie.
7: Dnes prevažne polooblačno až oblačno, z počiatku miestami až zamračené, popoludne od juhozápadu ubúdanie oblačnosti, ojedinele dážď alebo prehánky. Teplota 20 až 25, na západe a juhu zväčša 25 až 30 stupňov, slabý premenlivý miestami juhozápadný až západný vietor do 25 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: A jeho ranné vydanie sme naplnili. Úspešný deň vám želajú editor Rado Tomeš, od techniky Štefan Bihuň a zo štúdia Katarína Štepánová, Martin Balážik a Juraj Jedinák.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
7: 7:15.
0: Zelená vlna.
3: Kolóna pokračuje v Bratislave na D2 pred mostom Lanfranconi smerom z Malácik. Stojíte 15 minút, 10 minút v Dunajskej Lužnej a Rovinke na hlavnom ťahu smerom do Bratislavy a 10 minút si postojíte na R7 za Šamorínom smerom do Bratislavy. Opatrne na D1 pred Trnavou smerom z Trenčína na 60. kilometri. Pozor na kamión s defektom, to je všetko, šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
3: Je streda 19. augusta a počúvate Rádio Regina Západ. V dnes ráno sa vás v otázke na dnes pýtame, či ste si našli niekedy najlepšieho kamaráta, prípadne kamarátku práve počas leta, kde to bolo, na dovolenke, v tábore alebo pri inej prázdninovej aktivite. Názory nám píšete na náš facebookový profil. Jana napísala, že našla som si kamarátku v tábore, nie ako dieťa, ale už v dospelosti ako animátorka, aj keď sme obidve z opačných koncov republiky, stále sme v kontakte a pravidelne sa stretávame. Jakub píše, že leto bolo v plnom prúde a mňa čakala prvá veľká výzva, práca animátora v detskom tábore na strednom Slovensku. Nikoho som tam nepoznal a priznám sa, že som mal celkom obavy. Všetko sa zmenilo hneď v prvý večer pri táboráku. Prisadol si ku mne Michal, ďalší animátor, ktorý vyzeral rovnako unavene ako ja. Stačilo pár minút rozhovoru a okamžite sme si padli do oka. Počas nasledujúcich týždňov sme sa stali nerozlučnou dvojicou. Prebdeli sme celé noci na terase chatky, kecali o živote a ja som rýchlo pochopil,

0: Aj za to všetko, láska, môžeš ty.
1: 7 hodín 25 minút, teraz ideme skontrolovať úrodu do záhradky.
2: Rádio Regina Západ, krátko a jasne, s Ďurom Turisom.
3: Krátko a jasne sme sa už s Filipom Zbojekom stretli v súvislosti s farmárčením. Na farme v Bratislave spoločne s partnerkou pestujú organicky a remeselne, no organizujú i rôzne zaujímavé workshopy. Dokonca, ak sa objednáte a prídete im pomôcť, môžete si za to odniesť okrem pocitu z dobre vykonanej práce aj debničku s ovocím či zeleninou. Nuž, aj o tom je Fit Farming. Tomu sme sa ale venovali minule a dnes to bude slovo kvaka.
4: Kvaka je vlastne miešanec medzi redkvičkou a medzi kalerábom. A vlastne je to aj podobná chuť evoku, je to buď jedno alebo to druhé. A čo je akurát zaujímavé na kvake, že sme zistili, že Azíčania to nepestujú ako koreň, ako tú bulvu, ale pestujú to na listy. A potom sme ochutnali tie listy a sme pochopili, prečo to robia. Má neskutočne chutné listy, ešte chutnejšie ako nejaký šalát. A tým pádom kvaka sme našli uplatnenie aj ako ten koreň, aj tie kvety. Presvedčí chuť, stačí to ochutnať. Ale nedá sa možno povedať, že je to kombinácia tých dvoch. Môže to byť aj niečo úplne, čo sa samostatne vyvinulo a pripomína to tieto dve.

0: Presný čas je 7 hodín 31 minút, oblaky aj slnko a teplota do 30 stupňov Celzia. Takto to bude vyzerať u nás dnes na západnom Slovensku. Viac o počasí o chvíľu. O chvíľu sa pozrieme aj na cesty na západ krajiny a potom Lady Sophie Liz Baxter.
1: Hosť Rádia Regina Západ.
2: Keby sme v slovenčine hľadali slovo pre hobby našej dnešnej hostky, asi by sme ho nenašli. Lektorka taliančiny Viera Semánik-Orosová jednoducho kráča po svete. Pri svojej nedávnej ceste po Francúzsku napísala: každý deň znamená nový začiatok. Len ja? Batoh, myšlienky a otvorená myseľ. Nie je to len púť. Je to cesta, ktorá mení pohľad na svet aj na seba. Vieru Semánik-Orosovú privítame dnes po 12.30.
0: Chcete potešiť svojich blízkych hudobným pozdravom v rádiu Regina Západ? Objednať si ho bude od 1. septembra ešte jednoduchšie. Prostredníctvom nového online formulára si môžete z pohodlia domova vybrať termín vysielania, pieseň, napísať text pozdravu aj uhradiť poplatok. Všetko na jednom mieste. Žiadosti už neposielajte poštou ani e-mailom. Všetky informácie nájdete na stránke hudobnepozdravy.stvr.sk.
3: Roma Spirit oceňuje ľudí,
4: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimovládku?
3: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
4: Na www.romaspirit.sk.
5: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
1: Zelená vlna.
0: 7 hodín 33 minút, kolóna pokračuje v Bratislave na D2 pred mostom Lanfranconi smerom z Maláciek, stojíte 10 minút, rovnako sa zdržíte v Dunajskej Lužnej a Rovinke na hlavnom ťahu smerom do Bratislavy a kolóna je aj na R7 za Šamorínom smerom do Bratislavy. Šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: 47 minút, stále počúvate stredajší rádio Budík. Na západnom Slovensku sa pripravte dnes, že bude polooblačno až oblačno, prechodne zamračené, popoludní miestami vyjasňovanie alebo miestami prehánky dážď a denná teplota 23 stupňov na severe Trenčianskeho kraja do 30 stupňov na juhu a fúkať bude počas dňa západný vietor do 20 km za hodinu. Teraz meteorológ Cyril Siman hovorí, ako bude v noci a zajtra.
1: Očakávame, že bude k nám prúdiť teplý a vlhký vzduch, bude také polooblačné až oblačné počasie a vo štvrtok, to znamená zajtra, najmä popoludní k večeru sa môžu miestami vyskytovať prehánky, ojedinelé búrky. Prechodne bude teplejšie počasie, očakávame, že maximálna teplota vzduchu bude v intervale od 29 do 34 stupňov a cez deň zosilne vietor a bude fúkať od juhozápadu rýchlosťou do 35 km za hodinu. Pri búrkach môže prechodne zosilnieť.
2: Rádio Regina Západ.
3: Nerieš, neboj sa, to si sadne.

0: 7 hodín 44 minút. August je obdobím dozrievania plodov chmeľu. Využíva sa aj vo farmaceutickom priemysle.
1: Rádio Regina Západ. Inšpirácie s Richardom Šimegim.
2: Chmeľ kvitne v máji až júli, jeho plody dozrievajú v auguste až v septembri a nevyužíva sa len v pivovarníctve, pokračuje ekológ a biológ profesor Ivan Šalamón.
3: Predmetom zberu sú chmeľové hlávky a lupulín. Zberať by sa mal predtým, ako mu dozrievajú plody, skôr než zo šištíc opadnú šupiny, a to ručne alebo aj strojom. Nazbieraný materiál sa suší v sušiarni pri teplote 50 stupňov Celzia. Lupulín sa získava pre osiatím suchých hlávok. Správne usušená droga má korenistú vôňu a horkú chuť. Lupulín treba uschovávať v dobre uzatvorených tmavých nádobách. Dlhším skladovaním účinnosť drogy výrazne klesá, a tak držať ju dlhšie ako rok nemá praktický význam.
2: Aké je jeho uplatnenie vo farmaceutickom priemysle?
3: Tradične sa chmeľ používa ako účinné sedatívum, pričom upokojuje podráždenú nervovú sústavu, pomáha pri nespavosti a pri problémoch v období klimaktéria. U žien pomáha tiež regulovať menštruačný cyklus a liečiť rôzne gynekologické problémy.
2: A čo ukázali vedecké výskumy vo svete?
3: Vo svete v poslednom období ukázali, že látky xantohumol a ďalšie humulóny majú výrazný protivírusový účinok. Tento sa potvrdil proti nebezpečnému vírusu HIV, ktorý u človeka spôsobuje chorobu AIDS. Najzásadnejšie vedecké štúdie však ukázali inhibičné účinky chmeľových sekundárnych metabolitov voči určitým typom rakovinových buniek.

0: Stále počúvate stredajší rádio Budík o 10 minút, bude 8 hodín. Letné zážitky z dovoleniek či prázdnin môžu obohatiť náš život novými kamarátstvami a priateľstvami. Tejto téme sa dnes venujeme a Beata Repíková sa o tom rozpráva s klinickým psychológom Martinom Millerom.
1: Áno, samozrejme to leto môže byť fajn, pretože aj deti, ale však aj dospelí možno idú na dovolenky, možno idú na nejaké zájazdy, kde sa zoznámia s novými ľuďmi a pokiaľ tam akože prebehne niečo, čo je akoby sympatické alebo blízke, tak je možné, že z takéhoto nového kontaktu sa môže vyvinúť aj teda nové priateľstvo.
2: Čo je v tej abecede kamarátstva a teda aj priateľstva najdôležitejšie? Ak som to teda takto rozmenila v abecede kamarátstva na niektoré písmenka L ako lojalita, D ako dôvera, O ako otvorenosť, môžete pokračovať?
1: Neviem, že aké sú tie ďalšie písmenka, ale ja si myslím, že teda úprimnosť je takisto veľmi dôležitá. Zároveň si myslím, že je veľmi dôležité, aby tí ľudia si nejakým spôsobom rozumeli hodnotovo, samozrejme emocionálne. Ale myslím si, že taká fakt, že kľúčová je asi tá dôvera. Ak toto niekto, poviem to tak, že zradí, tak potom teda ten vzťah akože veľmi výrazne utrpí.
2: Čo robiť, aby priateľstvo, ktoré vznikne, vydržalo, keď teda život plynie, deti rastú, práce pribúda, všetci máme menej času?
1: No, ako o všetko živé, tak aj o priateľstvo sa treba starať. Kedy si sa písali listy, dnes si ľudia môžu písať správy a môžu byť spolu aj v tom virtuálnom priestore, ale vždy to vyžaduje nejakú našu pozornosť a nejaký náš čas, ktorý tomu vzťahu venujeme. To, že sedíme spolu oproti sebe a rozprávame sa, je stále iné. Potrebujeme aj také tie osobné stretnutia.
0: O tom, aké obohatenie prinášajú nové priateľské a kamarátske vzťahy deťom, prípadne dospelým, najmä tie, ktoré vznikajú počas dovoleniek a prázdnin, sa ešte porozprávame približne o hodinu.
3: Facebook Rádia Regina Západ. Pridajte sa.

0: Rádio Regina. Hudba môjho života. Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
1: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
2: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
3: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
4: Co je nového?
5: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalce otáčku.
6: 400 stopří tají.
7: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
8: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali? To bolo ako v románe.
9: Dvor však ide o osud malej bielasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
10: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
11: Máme prípad.
12: Každé ticho skrýva príbeh.
13: Nad pravým okom má veľkú tržnú ranu smerujúcu do vlasov.
12: Za každou vraždou je pravda.
14: Máme tu mŕtvého muža a ťažko zranené dievča.
12: Každá dolina má svoje tajomstvo.
15: Tie veci sa komplikujú a začínajú spolu súvisieť.
12: Ján Dobrík, Martin Nahálka, Kristína Spáčová. V novom kriminálnom seriáli Slovenskej televízie. Vraždy v dolinách. V premiére od 31. augusta o 20.30 na jednotke.
16: Zdá sa ti, že podozrivy nám pribúdajú šialeným tempom.
17: Andy, koľko prstov vidíš?
18: 5?
17: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
19: 5 proti 5. Už čo skoro.
20: Aké zmeny čakajú školákov od tohto septembra? Čo všetko si treba pripraviť na začiatok školského roka? A koľko vás to bude stáť? Špeciálna príloha Opäť v škole spolu s prehľadom prázdnin a voľných dní v školskom roku. Už dnes v denníkoch SME a Korzár.
0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
21: Rezort zahraničných vecí varuje pred lesnými požiarmi v Nemecku a pri nemecko-belgických hraniciach. O akútnych problémoch agrosektora chce minister pôdohospodárstva Takáč dnes informovať vládu. V stredu bude na západnom Slovensku polooblačno až oblačno s teplotou 23 až 30 stupňov. Príjemné ráno pre Lenka Karlubíková. Ministerstvo zahraničných vecí neeviduje žiadnu žiadosť o konzulárnu asistenciu od občana Slovenskej republiky v súvislosti s lesným požiarom pri nemecko-belgických hraniciach. Hovorkyňa rezortu Lenka Záteková vysvetľuje, že v prípade potreby je ministerstvo pripravené nevyhnutnú pomoc poskytnúť.
22: V belgickej prírodnej rezervácii Hohenzollern sa oheň v noci a do poludnia ďalej nešíril smerom k nemeckým hraniciam a na základe vyjadrenia miestnych orgánov je v súčasnosti situácia pod kontrolou. V oblasti však stále zasahujú hasiči, pričom ďalší vývoj záleží zároveň na počasí.
21: Situácii pomohli silné prehánky, ktoré by mali v najbližších dňoch pretrvávať. V prilahlých oblastiach vyzvali miestne orgány občanov, aby zostali v uzavretých priestoroch. O akútnych problémoch slovenského agrosektora, ako je napríklad sucho či nízke výkupné ceny mlieka, by mal dnes dostať informácie aj vládny kabinet na svojom prvom poprázdninovom rokovaní. Povedal to včera minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč zo Smeru SD po zasadnutí svojho zboru poradcov.
23: Už nejaký čas trápi nielen Slovenskú republiku, ale celú Európsku úniu sucho pretrvávajúce na Slovensku, ktoré spôsobuje škody v sektore pôdohospodárstva. A tu musím povedať, že z pohľadu možno, že zhodnotenia žatvy, ktorá prebiehala na Slovensku a ešte prebieha, sa pri plodinách, ako je pšenica, jačmeň, možno, že repka, bavíme o úrodách, ktoré sú niekde na úrovni 5-ročného priemeru. Čiže nemôžeme povedať, že je to úplne katastrofálne, ale samozrejme, tak ako sa všetci zhodneme a tým, že komunikujeme naprieč celým Slovenskom, je najväčší problém pri krmovinách, je najväčší problém pri úrodách kukurice na siláž, čo spôsobuje samozrejme poľnohospodárom, ktorí majú hlavne živočíšnu výrobu, problém.
21: Peniaze na odškodnenie farmárov chce minister získať aj z rezervného fondu Európskej únie. Opakovane odmietol medializovanú tému privatizácie slovenskej závlahovej sústavy. Dopravný podnik Bratislava vykonal v minulom roku 3 milióny 700 tisíc jazd prostriedkami MHD. Vozidlá odjazdili takmer 40,5 milióna kilometrov a prepravili takmer 297 miliónov cestujúcich. V porovnaní s rokom 2024 je to vyše 14 milióna viac. Podľa hovorcu dopravného podniku Bratislava Jozefa Vozára ide o najvyšší počet prepravených cestujúcich v novodobej histórii podniku. Záujem o mestskú hromadnú dopravu v Bratislave tak podľa neho rastie už štvrtý rok po sebe. V druhom kole slovenského pohára zvíťazili futbalisti Ružomberka na trávniku Spišského Podhradia 5-0. Tréner hostí Jaroslav Kesto.
1: Som spokojený, že sme mohli ten zápas vôbec odehrať, že sa dostali zase hráči třeba ze širšieho kádru do hry. Po delší dobe dostali sa tam zase další mladí kluci z akadémie. Tohle pohledu určite z toho samozrejme pohledu toho postupu.
21: Nové Zámky zdolali domáci EŠK Bešeňov 2-0. Partizán Osrblie podľahol Oravskému Veselému 1-2. Giraltovce prehrali s Bardiovom 2-6, Topoľčany s Lehotou pod Vtáčnikom 0-5 a Vysoké Tatry s Popradom 0-2. Dnes bude na západnom Slovensku polooblačno až oblačno, prechodne až zamračené, popoludní miestami sa vyjasní. Ojedinele prehánky, teplota od 23 na severe Trenčianskeho kraja do 30 stupňov na juhu. Fúkať bude zväčša juhozápadný až západný vietor 10 až 25 km za hodinu. Je 8 hodín 4 minúty.
4: Zelená vlna.
11: Kolóna stále pokračuje na D2 pred mostom Lanfranconi smerom z Maláciek, je to na 15 minút, 10 minút sa zdržíte na R7 za Šamorinom smerom do Bratislavy. Opatrne na D1 za Sencom smerom do Bratislavy, pozor na odstavenú dodávku, premávka za ňou sa spomaľuje a rýchlosť merajú v Moravskom Lieskovom časti Prestové, berú to obojsmerne šťastnú cestu.
4: Zelená vlna, volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
11: My počas tohto týždňa v Rádio Budíku v Regine Západ a v seriáli hovoríme o Centre pomoci človeku v Piešťanoch, ktoré prevádzkuje trnavská arcidiecézna Charita. Pomáhajú ľuďom v núdzi, tým, ktorí sa dostali do ťažkej životnej situácie a zároveň aj poskytujú poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu a realizujú veľa ďalších aktivít. Jednou z nich je aj potravinová a materiálna pomoc, o ktorej si viac povieme o chvíľu. No, zaprší nám možno aj dnes na západnom Slovensku. Zahráme si Gary Halliwell. A s ďalším hitom stávate na západnom Slovensku v Rádiu Regina. To budú The Farm. Pekné ráno želajú stále Juraj Zváč a Dalibor Uhlár. Počuť.

0: okolo nás. Seriál Rádia Regina Západ.
1: S presným časom 8 hodín 13 minút a Trnavská arcidiecézna charita má na západnom Slovensku niekoľko centier pomoci človeku, a to v Trnave, v Novom meste nad Váhom, v Galante v Dunajskej strede a tiež v Piešťanoch. Práve o Piešťanskom centre hovoríme tento týždeň. V tomto spomínanom centre ľuďom v núdzi poskytujú aj materiálnu a potravinovú pomoc. Maria Babinská oslovila aj manažérku centra Editu Karabovú.
2: Potravinovú a materiálnu pomoc poskytujeme klientom, ktorí sa nachádzajú na hranici, takže ich životné náklady prevyšujú životné príjmy. Keď človek v kríze príde do centra, tak sa snažíme rozpliesť jeho problém a na základe potreby a príčiny toho problému mu určíme pomoc tuto v centre. A budete poradenstvo, alebo človek chodí na preventívne záujmové aktivity, alebo teda dostáva potravinovú a materiálnu pomoc, aby sme mu pomohli v tej jeho situácii.
3: Diana Turňová je komunitná pracovníčka v Centre pomoci človeku v Piešťanoch. My sme spolu nazreli do skladu siete pomoci.
4: Ponúkame základný hygienický balíček našim klientom, ktorý obsahuje väčšinou sprchový gel, šampón, mydlo, zubná pasta, kefka, nejaký čistiaci prostriedok na riad, tekuté mydlo, prípadne niekedy aj práci prášok alebo dámske hygienické potreby, prípadne plienky pre deti.
3: Ľudia v núdzi vám sami povedia, čo potrebujú, alebo akým spôsobom im pripravujete balíčky?
4: Dva druhy máme. Jedna je mesačná trvanlivá pomoc, čiže raz za mesiac si prídu pre trvanlivé potraviny. Ale samozrejme, iný balíček dostane rodina so piatimi deťmi, iný balíček dostane jednotlivec. No a okrem tej mesačnej pomoci máme ešte čiastočnú pomoc, ktorá sa vydáva každému klientovi raz do týždňa. A to je pomoc s pečivom a zeleninou, ktoré dostávame od obchodných reťazcov.
3: Ak niekto z jednotlivcov má chuť pomôcť, čo má urobiť?
4: Ideálne je, keď človek chce pomôcť, aby nám zavolal a spýtal sa, že čo konkrétne v tejto chvíli potrebujeme.
3: Čo vám zvyčajne najviac chýba? Čoho je vždy najmenej?
4: Toho najdrahšieho. Takže z tej drogerie určite pracie gely, pracie prášky a potom šampóny a sprchové gely. A čo sa týka potravín, tak to sú mäsové a rybacie konzervy.
3: Dokážete zabezpečiť aj oblečenie?
4: Tam to riešime ako krízovú intervenciu, čiže iba v prípadoch, kedy napríklad mamička s deťmi mi odíde od násilného muža, odsťahujú sa a naozaj odídu s dvomi igelitkami a potrebuje tá rodina niečo na taký štart, tak vtedy dávame výzvu a cieľene im priniesieme naozaj, že dievčenské 128 a tak ďalej, hej, že normálne ich tak zasanujeme, čo sa týka toho oblečenia. Momentálne nemáme sklad oblečenia, predtým sme ho mali, ale keďže nám pribudla nová služba, terénna sociálna služba, tak priestor, kde bol sklad, teraz slúži ako kancelária týchto terénnych pracovníkov a tým pádom my nemáme kapacity tu skladovať oblečenie. A je tu ešte jedno zariadenie, také núdzové, kde to oblečenie majú. Majú tam taký sociálny šatník, tak buď klientov posielame do tohto zariadenia, alebo keď je to taká krízová intervencia, tak im cieľene zháňame len to, čo práve potrebujú.
1: Ondrej sa ocitol v ťažkej životnej situácii a práve v Centre pomoci človeku v Piešťanoch mu podali pomocnú ruku. Viac si povieme zajtra.
0: Všetky diely seriálu si môžete vypočuť na webovej stránke reginazapad.stvr.sk.

0: Počúvate stredajší rádio Budík z Rádia Regina, je 8 hodín 24 minút. V lete sa nám môže zatočiť hlava ľahšie, než si myslíme. Stačí horúci deň, dlhší pobyt na slnku, málo tekutín alebo únava a zrazu máme pocit, že sa nám pod nohami rozkýva zem. Kedy ide len o reakciu tela na horúčavu a kedy o niečo vážnejšie?
1: Rádio Regina Západ. Nie som hypochonder. S Darinou Mikolášovou.
2: Pri točení hlavy máme problémy udržať rovnováhu, sme dezorientovaní a môžeme mať až pocit na odpadnutie. Pokračuje doktorka Nikola Vyslajová.
3: Treba najprv zistiť, či je to z ucha, alebo či je to z toho centrálneho systému. Ale samozrejme točiť sa hlava môže aj z iných vecí, napríklad z nedostatočného cukru. Že človek nie jedol celý deň, tak sa mu zatočí hlava bežne. Alebo samozrejme, keď nepije celý deň. Alebo keď rýchlo vstane, tak nastane trošku nižší tlak a nedokrví mu hlavu a už môže mať tiež to točenie hlavy.
2: A aké vyšetrenia nás čakajú, ak sa točenie hlavy rozhodneme riešiť?
3: U všeobecného lekára, čo ja som všeobecný lekár, sa robia iba základné neurologické vyšetrenia, potom samozrejme sa odoberajú základné odbery biochémia. My sa vlastne rozhodneme, že či ho pošleme potom k otorinolaryngologovi alebo neurologovi. Nemyslím si, že toto je životu ohrozujúce, ale u starých ľudí často býva ten centrálny nervový systém porušený tým, že nebýva dostatočne dokrvený mozog a dávajú sa potom lieky na dokrvenie toho mozgu, ale hlavne to nebýva to životu nebezpečné, ale skôr to býva veľmi nepríjemné. Môže to byť aj príznak cievnej mozgovej príhody, takže nikdy to netreba zanedbávať.

nám páčil, keby opice nás zobrali, uviazali reťazami a ľudí na to lákali. Človek vládne svetu, no už aj svet človeku začínam od seba.

0: Polooblačná streda je pred nami, miestami aj s prehánkami a vzduch sa zohreje na západnom Slovensku dnes do 30 stupňov Celzia. Viac o vývoji počasia už o chvíľu v Rádiu Budiku so Slovenským hydrometeorologickým ústavom, o chvíľu aj pohľad na cesty a o chvíľu ďalší hit Cyndi Lauper.
1: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave. Humor, nadhľad a jeden z najslávnejších literárnych hrdinov. Počas letných prázdnin vám prinášame rozhlasovú dramatizáciu slávneho románu Jaroslava Haška s nezameniteľným Ivanom Vojtekom.
2: Keď bude 11, povedz ty mi.
3: Na čo vám to bude?
4: Pán jednoročný dobrovoľník Marek tu ešte bohužiaľ ostáva, ale mne pinklich o 11. vyprší trest. Od 11. som slobodný človek.
1: Osudy dobrého vojaka Švejka každú nedeľu o 12.30.
5: Som rada, že patrím k tým, ktorí môžu ešte osobne zablahoželať tejto našej vzácnej inštitúcii, ako je televízia a Slovenský rozhlas. Boli súčasťou môjho života, mojej mladosti a mám na ne krásne spomienky. V dobrom i zlom, pretože aj to zlé patrí k životu. Ale želám jej do tých budúcich dní, pretože určite to bude dlhšie, je to predsa ľudský vynález, aby slúžila spätne ľuďom, aby zostala kultúrnou inštitúciou, pretože kultúrnosť ľudí je v dobrom i v zlom vždy veľmi dôležitá. Takže blahoželám.
6: Zelená vlna.
0: 8.30 je pol 9. kolóna pokračuje na D2 pred mostom Lanfranconi smerom z Malaciek, stojíte 10 minút. Rovnaký čas sa zdržíte v kolóne na R7 za Šamorínom smerom do Bratislavy. Na D1 za Sencom smerom do Bratislavy pozor na odstavenú dodávku, zdržíte sa v kolóne 10 minút a rýchlosť merajú v Moravskom Lieskovom časti Brestové a merajú obojsmerne. Šťastnú cestu.
6: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Počúvate na Západnom Slovensku Rádio Regina, počúvate stredajší Rádio Budík, je 8 hodín 35 minút. Pozdravujem už teraz meteorologičku Nikoletu Hruškovú do Slovenského hydrometeorologického ústavu. Príjemné predpoludnie.
1: Aj vám prajem príjemné predpoludnie.
0: Tak, aktuálne počasie a teploty na Západnom Slovensku teraz po 8:30.
1: Je prevažne zamračené, bez zrážok. V noci na väčšine územia slabúčko pršalo s úhrnom tak do 2 mm. Nebolo to veľa, ale aspoň niečo. Fúka slabý až mierny vietor od juhozápadu pri teplote od 14 stupňov v Zliechove do 21 v Kolárove. V Holíči je aktuálne 20 stupňov, Senica hlási 19, Kuchyňa Nový dvor 20. V Bratislave na letisku je 22, u nás na Kolíbe 20 stupňov, Malý Javorník hlási 17, Kráľova pri Senci 21, Bielý Kostol 20, v Piešťanoch je 19 stupňov, na Mijave 18, aj v Trenčíne, Prievidza hlási 17, Kamanová 20 stupňov, Nitra 21, Žikava 18, Levice 20, v Mužlie 21 stupňov, v Hurbanove 22, v Žiharci 21.
0: Streda bude aká na západe krajiny?
1: Čakáme, že spočiatku bude veľká oblačnosť a ojedinele sa budú vyskytovať aj prehánky. Budú slabúčke s úhrnom opäť najviac do 3 mm. Postupne v priebehu dňa sa oblačnosť zmenší a popoludní, respektíve k večeru, sa môže až vyjasniť. Najvyššia denná teplota od 23 na severe Trenčianskeho kraja do 30 stupňov na juhu.
0: V noci a zajtra v nasledujúce dni krajšie?
1: V priebehu tak teplejšie či krajšie, to ťažko povedať, ale pribudne zrážok, zajtra ešte až tak veľmi nie, ale potom v noci na piatok a potom aj v piatok, takže trošku sa osvieží jednak vegetácia, aj pôda, aj celá príroda, ale postupne teda v noci na zajtra čakáme spočiatku polooblačno, prechodne až jasno, postupne nad ránom pribudne oblačnosť a na krajnom západe sa môžu ojedinele vyskytnúť slabé zrážky, prehánky opäť s úhrnom tak do 2 do 3 mm. Zasiahnuť by mali skôr Záhorie, Myjavu a stredné Považie. Pokiaľ ide o zajtrajší deň, tak čakáme polooblačno až oblačno, k večeru pribúdanie, ďalšie pribúdanie oblačnosti a podvečer miestami dážď alebo prehánky, to je už teda ten avizovaný, trošku taký silnejší dážď, alebo teda s vyšším úhrnom a ktorý zasiahne aj väčšiu časť západného Slovenska. Nočná teplota do zajtra 21 až 17 a zajtra denná teplota vyššia ako dnes zhruba o 3 stupne, 29 až 33, možno aj 34 na juhu Podunajskej nížiny.
0: Ďakujeme, hovorila meteorologička Nikoleta Hrušková. Peknú stredu.
1: Ďakujem pekne, podobne, do počutia.

0: Presným časom sa vám opäť hlásime z Rádia Regina, 8 hodín 47 minút a dnes sme v ranej téme hovorili o tom, že počas leta máme možnosť získavať nových kamarátov a priateľov. Dospelí na dovolenkách, školopovinné deti na prázdninách, umeniu kamarátiť sa a budovať si priateľstva sa však učia deti aj počas školského roka. Napríklad v základnej škole na Benkovej ulici v Nitre. Beata Repíková sa o tom rozpráva najskôr s Eliškou Sitárovou, ktorá abecedu kamarátstva vyučuje.
1: Upevňuje to kolektív a prenášam ho potom v podstate do praxe, že mnoho tých situácií je takých zo života, že vieme to prepojiť vlastne aj s praxou, aj s aktuálnymi problémami.
2: Vyučovacím predmetom prispievajú vôbec k dobrej klíme v škole.
1: Myslím, že každý dospelý už má nejaké tie sociálne návyky, aj tie medziľudské, čo sa týka vzťahov, a teda ide len o to upevňovanie tých vzťahov. Ako si ich hlavne udržať, ako ich nestratiť.
2: A čo je najdôležitejšie podľa riaditeľky Evy Berešovej?
3: Jedným z cieľov, prečo sme sa rozhodli tento predmet začleniť, bol aj ten, že veríme a sme presvedčení o tom, že ak od malička získajú žiaci alebo mladí ľudia skúsenosť s tým, že ako vyjadriť svoju emóciu správne, ako komunikovať s ľuďmi, takže sa im to vlastne vráti.
2: Abeceda kamarátstva vychádza z overeného programu Zipiho kamaráti, v ktorom deti sprevádzajú postavičky Lily a Stick. Učia ich zvládať rôzne životné situácie. Deti sa veľa naučili, aj Dorotka a Kristián, čo už vedia o abecede kamarátstva.
4: To je taká abeceda, že tam sa tak hráme voľakedy a my sa rozprávame o Stick a Lily, že ako by sme spravili, že keby došla nejaká nová kamarátka, ako by sme sa s ňou skamarátili.
5: Lebo keby sme nemali kamarátov, tak by sme sa nemali s kým hrať.
4: Lebo keď niekto není so mnou kamarát, som smutná.
5: A že ako keby odo mňa, že furt ide preč, ale ja sa chcem opýtať, že či budeme kamaráti a ako sa volá.
2: Letné zážitky môžu obohatiť život detí, ale aj dospelých, novými kamarátstvami a priateľstvami. Dôvodí klinický psychológ Martin Miller.
6: Samozrejme, to leto môže byť fajn, pretože aj deti, ale však aj dospelí, možno idú na dovolenky, možno idú na nejaké zájazdy, kde sa zoznámia s novými ľuďmi, a pokiaľ tam akože prebehne niečo, čo je akoby sympatické alebo blízke, tak je možné, že z takéhoto nového kontaktu sa môže vyvinúť aj teda nové priateľstvo.
2: Aké vlastnosti sú dôležité pre udržanie priateľstiev?
6: Ja si myslím, že teda úprimnosť je veľmi dôležitá. Zároveň si myslím, že je veľmi dôležité, aby tí ľudia si nejakým spôsobom rozumeli hodnotovo, samozrejme emocionálne, ale myslím si, že taká fakt, že kľúčová je asi dôvera. Ak toto niekto, poviem to tak, že zradí, tak potom teda ten vzťah akože veľmi výrazne utrpí.
2: Ako sa teda o priateľov starať?
6: Ako o všetko živé, kedy si sa písali listy, dnes si ľudia môžu písať správy a môžu byť spolu aj v tom virtuálnom priestore, ale vždy to vyžaduje nejakú našu pozornosť a nejaký náš čas, ktorý tomu vzťahu venujeme. Potrebujeme aj také tie osobné stretnutia.
0: A práve leto nám môže pripomenúť, aké vzácne je mať v živote ľudí, s ktorými môžeme zdieľať radosť, zážitky aj obyčajné chvíle. Priateľstvá dávajú nášmu životu blízkosť, oporu a pocit, že na mnohé veci nemusíme byť sami. A možno práve preto na tie letné stretnutia nezabúdame. Niektoré zostanú krásnou spomienkou, iné prerastú do priateľstiev na celý život. Tak dnešná ranná téma a otázka bola aj s odmenou, dve vstupenky na Kolárovci a Kandráčovci Tour, ktoré sa uskutoční v piatok 21. augusta v Nitre. Od nás získava poslucháč za názor na facebookovom profile Jakub Gibala.
7: Rádio Regina Západ. Otázka na dnes.

0: 8 hodín 54 minút, sme na konci stredajšieho rádio Budika a na začiatku stredajšieho predpoludnia s Evou Vitekovou. Pekne ťa pozdravujeme, ahoj.
1: Pozdravujem aj ja všetkých našich poslucháčov, dobré ránko.
0: Po 9.
1: Po 9. to bude aj o tom, aké rizika predstavujú plynové fľaše a na čo si pri ich používaní, manipulácii a skladovaní treba dávať pozor. O tom sa s Igorom Rožkom rozprával odborník Dominik Sliva z distribučného centra pri Partizánskom. No a dnes sa pozrieme na jednu z významných dominant Bratislavy na Starý most. Máš ho, Dalibor, rád?
0: Dávno som sa nebol poprechádzať po Starom moste, ale áno, páči sa mi.
1: Tak sa treba poprechádzať, určite vieš, ty máš rád históriu, že svoje meno získal podľa vtedajšieho rakúskeho cisára uhorského kráľa Františka Jozefa I. Tak aj to sa všetko dozvieme v seriáli o mostoch.
0: Dnes od 9. s Evou Vitekovou, nech sa teda ako tradične dobre vysiela.
1: Ďakujem pekne.
0: Peknú stredu vám želajú aj Juraj Zváč a Dalibor Uhlár.
2: Členovia detskej rozhlasovej dramatickej družiny v Bratislave prečítajú deťom rozprávku.
3: Otec, dajte už teraz aj mne ten strom vartovať, keď ho moji bratia vartovali. Azda, že je šťastnejší budem.
4: Čože by si ty, keď tvoji starší bratia nič nemohli? Daj si radšej pokoj. Ani ma nemrz.
3: Ale najmladší syn neprestal oca unúvať, kým len neprivolil.
2: Počúvajte reláciu Deti čítajú deťom, Pavol Dobšinský, Berona. V piatok o 19.
5: Portréty. Rozhovory s tými a o tých, o ktorých je dobré vedieť.
6: Major vo výslužbe Ján Macišin sa stará o rozľahlý Andrášiovský park s jazierkom v Trebišove. S týmto miestom sa spája aj jeho pohotový zásah, ocenený v ankete Vojenský čin roka.
7: Videl som, ako chlapec padol do vody, okamžite som zoskočil z bicykla a držal som mu na pomoc a vytiahol som ho z rukou vonku, kde ho už potom mamička prichytila.
6: Viac sa dozviete v portrétoch Michala Hercega v nedeľu po 15.
8: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do 5 ich nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
9: 5 proti 5. Už čoskoro.
10: Aké zmeny čakajú školákov od tohto septembra? Čo všetko si treba pripraviť na začiatok školského roka? A koľko vás to bude stáť? Špeciálna príloha Opäť v škole spolu s prehľadom prázdnin a voľných dní v školskom roku. Už dnes v denníkoch SME a Korzár.

0: náš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vláda sa po prestávke opäť zíde na rokovaní, bude sa zaoberať aj novelou ústavy. V rámci akcie Faktúra obvinili pre podvod osobu z rezortu zdravotníctva. Dnes bude na západnom Slovensku polooblačno až oblačno s teplotou 23 až 30 stupňov. Pozdravuje vás Lenka Karlubíková. Po letnej prestávke dnes opäť zasadne vláda. Podľa doteraz zverejneného programu čaká ministrov 17 návrhov. Týkajú sa napríklad transformácie regiónu Hornej Nitry, ale aj zmien v možnosti odvolať poslancov Národnej rady. Minister pôdohospodárstva hovorí, že sa chce rozprávať o riešeniach problémov so suchom.
2: Budem diskutovať s pánom predsedom vlády. To nie je len úloha ministra pôdohospodárstva. Táto téma je nadrezortná a pre vládu to bude strategické. To nie je o tom, že máte nejaké zavlažovacie systémy. Aj tie vodné nádrže už neplňa svoj účel. Zadržiavanie vody, či je to v lesoch, alebo zadržiavanie vody v krajine, aj v samosprávach a tak ďalej.
1: Vláda bude rokovať aj o podpore pre sektor mlieka a bravčového mesa. Ministerstvo spravodlivosti predložilo okrem iných aj návrh novely trestného poriadku, podľa ktorého by sa mohli upraviť a zefektívniť nástroje restauratívnej justície, najmä v prípravnom konaní v nadväznosti na už prijaté zmeny. V rámci policajnej akcie Faktúra, ktorú realizuje Úrad boja proti organizovanej kriminalite prezídia policajného zboru, bolo vznesené obvinenie voči AK v súvislosti s podvodným vyplácaním finančných prostriedkov určených na prevádzku mobilných odberových miest, tzv. Momiek v období pandémie COVID-19. Obvinená mala v tom čase ako zamestnankyňa ministerstva zdravotníctva spôsobiť rezortu škodu vo výške takmer 1 milión 800 tisíc eur. Rastúci počet mladých ľudí s potravinovými intoleranciami si vyžaduje riešenie aj v školskom stravovaní. Trnavská župa preto spustila komplexnú modernizáciu a rekonštrukciu kuchyne a jedálne na svojej strednej škole v Trnave, informuje župan Jozef Vyskupič.
3: Investícia na strednej priemyselnej škole stavebnej v Trnave je výnimočná tým, že priamo reaguje na špecifické potreby stravujúcich študentov. Vytvorením plnohodnotnej a samostatnej bezlepkovej kuchyne zabezpečíme zdravé a komfortné stravovanie na vysokej úrovni pre tých, ktorí to potrebujú.
1: Župa tak zabezpečí vybudovanie samostatnej zóny pre bezlepkové varenie a ponúkne takúto stravu všetkým študentom stredných škôl v Trnave. Celková investícia predstavuje 430 tisíc eur, pričom väčšinu nákladov pokrie kraj zo svojho rozpočtu. Tragické následky mal požiar rodinného domu v obci Štiavnik, okres Bytča, v noci na dnes. Hasiči v dome našli jednu osobu bez známok života. Príčina vzniku požiaru, ako aj výška škody, je v štádiu zisťovania. Futbalisti Slovana Bratislava dnes privítajú v úvodnom zápase baráže Ligy majstrov slovinský NK Celie stredopoliar Peter Pokorný.
4: Vnímame tento dvojzápas ako jeden ďalší pred tým našim snom, čo chceme dosiahnuť, hej, takže chceme to zvládnuť, ideme do toho naplno, keď budeme robiť tie naše veci, čo trénujeme a budeme na ihrisku tak koncentrovaní ako posledné týždne, tak myslím si, že nám v ceste stojí iba my sami.
1: Súboj Slovan Celie s úvodným výkupom o 21. hodine prinesieme v priamej reportáži v Rádiu Slovensko. Dnes bude na západnom Slovensku polooblačno až oblačno, prechodne až zamračené, popoludní sa miestami vyjasní, ojedinele prehánky. Teplota od 23 na severe Trenčianskeho kraja do 30 stupňov na juhu. Fúkať bude zväčša juhozápadný až západný vietor 10 až 25 km za hodinu. Je 9 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Pozdravujeme vás aj na cesty, dávajte si pozor, v kolóne sa stojí v Bratislave na Pražskej v smere do centra mesta. Hlásite zdržanie 10 minút, pol hodinu stojíte v Bratislave na Pionierskej v smere na Jarošovu. Na diaľnici R7 za Šamorinom v smere do Bratislavy je takisto kolóna a na diaľnici D1 za Sencom v smere do Bratislavy pri cestároch sa zdržíte 10 minút. Želáme vám šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
5: Živí sa takmer výlučne kôrou zo stromov, ktorú si uchováva aj na zimu. Za rok spotrebujú asi 4000 kg dreva z kôrou. Príležitostne sa živí aj s rôznymi rastlinami, trsťou a výhonkami lekna. Spásajú aj trávu a ak sú v blízkosti polia, príležitostne si dajú aj poľnohospodárske plodiny. Hovorím o bobrovi, tento chránený živočích má v prírode svoje nezastupiteľné miesto. Dôkazom je aj jeho činnosť v oblasti Žitavského lúhu pri Vrábľoch, kde bobry pomohli zmierniť následky aktuálneho extrémneho sucha. Ako presne, takto vám nasledujúcej polhodinke povie Jana Obrancová. Pekný deň vám želajú Peter Rusniak a Eva Vitková.
0: Predpoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Pred necelým mesiacom došlo na trhovisku na Miletičovej ulici v Bratislave k výbuchu propan-butánovej fľaše v jednom zo stánkov. Ešte pár dní predtým záchranné zložky zasahovali pri výbuchu propan-butánových fľaš v Drietome v okrese Trenčín. Igorovi Rožkovi o nástrahách fľaš s plynom v distribučnom centre pri Partizánskom rozprával odborník Dominik Sliva.
1: Tu máme jasný príklad nedodržania skladovania a prevážania fľaší. Je tu veľký rozdiel jednej fľaše voči druhej. Tu na táto je taká pribratá. Vidíte, ako je nadutá. To znamená, že sa buď bola v nejakom horúcom prostredí, minimálne to, že ju prevážal niekto v aute, prípadne v takýchto teplotách a nechali ju tam celý deň, čo je veľmi nebezpečné. A fľaša je na hranici bezpečnosti, to znamená, že sa bude musieť vyradiť.
2: Prevážanie nie je jedinou aktivitou, pri ktorej ľudia často podceňujú rizika plynových fliaš.
1: Vymieňajú napríklad pri otvorenom ohni. Majú tam viac potrebičov vymieňať tam ďalšiu fľašu, ak sa tam niečo jej stane, lenže alebo človeku, ktorý s tým nemá skúsenosti a začne fučať plyn, veľmi ľahko sa znieti. Takisto je obmedzené množstvo skladovania fľaš v priestoroch, v budovách a tak ďalej. Treba prihliadať aj na to, že tento plyn je ťažší ako vzduch a nesmie sa ukladať v pivniciach a podzemných priestoroch.
2: Pri manipulácii s plynom si treba všímať varovné signály. Jedným z nich je typický zápach plynu.
1: Jednoducho je odorizovaný a to je prvý signál, že sa tam niečo deje, vtedy treba všetko zastaviť, prípadne vypnúť elektriku, všetky otvorené ohne a hľadať ten únik, buď penovým roztokom, nastriekať na všetky spoje, ako náhle tam je nejaký únik, začnú sa vytvárať bubliny, alebo teda nejakým detektorom. Treba všetko prekontrolovať, vymeniť tesnenia, ale nie je to vždy vecou len tej fľaše. Treba zabezpečiť, aby boli ľudia zaškolení aj na obsluhu spotrebičov.
2: V bezchybnom stave musia byť tiež používané spotrebiče, aj keď sa to ľahko hovorí, pri poškodení ich treba vymeniť. Bezpečnosť by sa nemala podceňovať.
1: Hadice praskajú, časom stárnu, prípadne sa tam môžu spraviť nejaké, keďže sú to veľmi frekventované veľakrát priestory, že tá hadica sa môže nejakým spôsobom mechanicky poškodiť. Prípadne fľaše, ak sú na v exteriéri a na rôznych jarmokoch a tak, tak bývajú postavené na miestach, kde koľkokrát môže spadnúť a sama vytrhne tú hadicu. Takže musia byť odšetrené, aby boli stále v zvislom stave a aby nemohli spadnúť.
2: Problémom tiež bývajú nelegálne plnené fľaše. Nádoby môžu byť poškodené a zle skontrolované. Certifikované spoločnosti majú svoj presný postup.
1: Každá fľaša musí prejsť procesom v rámci plnenia, to znamená kontrolou vizuálnou, kontrolou roku výroby a roku poslednej tlakovej skúšky. Takisto potom po naplnení je kontrolovaná v rozdielom váhy, to znamená tára a naplnenie fľaše. Je opatrená potom zátkou, následne sa robí kontrola detektorom úniku plynu a zabezpečí sa blombou.
0: A pri explózii plynu býva na vine väčšinou ľudský faktor, odborníci preto apelujú na dodržiavanie bezpečnostných opatrení.

0: Dnes počúvate Rádio Regina Západ. Ničia stromy, prehradzujú rieky, spôsobujú záplavy či podmývanie ciest a chodníkov. Na bobry európske majú ľudia často ťažké srdce. Ide však o chránené živočíchy, ktoré majú v našej prírode svoje opodstatnenie. Príkladom je aj ich činnosť v oblasti Žitavského luhu pri Vrábľoch. Práve tam bobry pomohli aj v aktuálnom extrémnom suchu. Ako? Zisťovala Jana Obrancová.
1: Na rieke Žitava bobry nie sú novinkou. Objavovali sa v okolí už niekoľko rokov, no

0: práve posledné 2 roky ich populácia rastie, priznáva ochranár Ján Gúk.
1: Po roku 2024, kedy sa v území zrealizovala revitalizácia a zlepšenie vodného režimu, evidujeme, že sa v území usadilo viac rodiniek a prispievajú k tomu, že sa v krajine zadržiava voda nielen prostredníctvom technických objektov, ale aj tými prirodzenými cestami, nakoľko si bobri teda stavajú hrádze.
0: A práve vďaka ním sa v korite podarilo zadržať vodu. Keby nie hrádzi, istotne by tam nebola, dodáva ochranár.
1: Keby nevyskytovali sa tu tie jeho stavby, dá sa povedať, že tá rieka Žitava by bola úplne bez vody, krajina by bola ešte oveľa viac vysušená.
0: To sa však práve vďaka činnosti bobrov nestalo. Na starom ramene si vybudovali niekoľko hrádzí a tým do lokality pritiahli aj iné živočíchy.
1: Zo vzácnejších môžeme spomenúť napríklad vidry, európsky významné druhy rýb, napríklad lopatka dúhová, ďalšie živočíchy, ktoré sú na vodné prostredie viazané. Čo je naozaj veľmi dôležité, tak tá voda je významná aj pre ľudí. Doplňajú sa zásoby podzemnej vody, voda zlepšuje tú lokálnu mikroklímu, tiež podmienky na poľnohospodárskej pôde.
0: Zelené sú aj okolité lúky, a to aj napriek tomu, že v lokalite nepršalo už naozaj dlho, dodáva Ján Gúk.
1: Celé mesiace nepršalo. Posledné výdatnejšie dažde boli niekedy v priebehu februára. Boli zvýšené stavy na zregulovanom vodnom toku rieky Žitavy. Prostredníctvom teda vybudovaných objektov sa podarilo časť tejto vody v krajine zadržať, jednak v priestore prírodnej rezervácie Žitavský luh, odkiaľ sa postupne tá voda dostáva do starého korita rieky Žitava.
0: A tam ju teda zadržali tie bobry.
1: Áno, presne tak.
0: Extrémne suchý rok tak ukazuje opodstatnenosť činnosti bobra v našej krajine, ktorej treba dať priestor. Ochranár Ján Gúk dodáva, že tam, kde bobor spôsobuje problémy, možno hľadať kompromisné riešenia.
1: Ľuďom sa nepáči, že tie bobry napríklad vyhryzú stromy, ale v prírode to je úplne normálne. Príroda nie je súmerná, nie je upravená podľa pravítka. Pre tú biologickú rozmanitosť má aj toto veľké opodstatnenie, nakoľko bobry prispievajú k tomu, že to samotné prostredie je oveľa pestrejšie, mokrade nezarastajú krovinami, nie sú tam husté húštiny, vrby a podobne. Činnosť bobra je aj z tohto hľadiska veľmi žiaduca a treba to vnímať v takom širšom kontexte, nielen z pohľadu ľudí, ale z pohľadu celkovo prírody. Benefit, ktorý bobor prináša, a vidíme to teraz v tom období extrémneho sucha, je oveľa vyšší, než ako je zo pár vyhryzených stromov, ktoré tam prinesú, vďaka tomu, že ich bobor vyhryzie, nový životný priestor pre desiatky a stovky iných organizmov z pohľadu hmyzu, rýb, vodných živočíchov, vodného vtáctva celkovo.
2: Bobor je staročia súčasťou našej prírody a napríklad tento rok pomáha v niektorých lokalitách zadržiavať vodu tam, kde by pre extrémne sucho nebola.
3: Takové dny sú.

0: Do Českej republiky prúdi čoraz viac slovenských študentov. Celkovo tam študuje takmer 22 tisíc Slovákov a na české vysoké školy prichádza ročne približne 3 tisíc nových slovenských študentov. Tí si hľadajú byty najlepšie vo dvojici. No a viac k tejto téme vám povieme po zelenej vlne.
1: Hosť Rádia Regina Západ.
2: Keby sme v slovenčine hľadali slovo pre hobby našej dnešnej hostky, asi by sme ho nenašli. Lektorka taliančiny Viera Semánik-Orosová jednoducho kráča po svete. Pri svojej nedávnej ceste po Francúzsku napísala: každý deň znamená nový začiatok. Len ja? Batoh, myšlienky a otvorená myseľ. Nie je to len púť. Je to cesta, ktorá mení pohľad na svet aj na seba. Vieru Semánik-Orosovú privítame dnes po 12.30.
3: Chcete potešiť svojich blízkych hudobným pozdravom v Rádiu Regina Západ? Objednať si ho bude od 1. septembra ešte jednoduchšie. Prostredníctvom nového online formulára si môžete z pohodlia domova vybrať termín vysielania, pieseň, napísať text pozdravu aj uhradiť poplatok. Všetko na jednom mieste. Žiadosti už neposielajte poštou ani e-mailom. Všetky informácie nájdete na stránke hudobnepozdravy.stvr.sk.
4: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
1: Zelená vlna.
0: A pozdravujeme aj na cesty, iba stručne. V kolone si postojíte v Bratislave na Pionierskej v smere na Jarošovu. Hlásite zdržanie 10 minút. Ak máte čerstvé informácie, budeme radi, ak nám zavoláte.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Rádio Regina. Dobre vedieť. Opýtali sme sa za vás.
1: Česko zostáva pre slovenských vysokoškolákov najdôležitejšou zahraničnou destináciou. Celkovo tam študuje takmer 22 tisíc Slovákov a na české vysoké školy prichádza ročne približne 3 tisíc nových slovenských študentov. Najviac ich smeruje do Brna, kde podľa dát Českého ministerstva školstva študuje približne 9700 slovenských vysokoškolákov. Nasleduje Praha s približne 5600 Slovákmi, Olomouc s 1300 a Ostrava s 800 slovenskými študentmi. Prijatie na školu je však pre študentov a ich rodičov iba prvý krok. Druhým je bývanie. O prenájmoch bytov v Česku sa Marcela Jedináková rozprávala s Miroslavom Kadlečekom z portálu bezrealitky.sk.
2: Najdrahšia je Praha, ale Brno je najobľúbenejšie. Skoro polovica všetkých študentov slovenských študuje v Brne. Potom ešte obľúbené lokality sú Olomouc a Ostrava.
3: Podobne ako všade vo svete, ani v Čechách a na Slovensku vysoké školy nemajú dostatočné internátne kapacity. Mnohí študenti si preto prenajímajú byty.
2: Tu treba dávať veľký pozor na to, kedy začíname hľadať to bývanie. To, či sme prijatí, sme sa dozvedeli, ale mali by sme začať veľmi rýchlo uvažovať nad tým, kde budeme bývať.
3: Ubytovanie v Čechách by študenti mali hľadať čím skôr.
2: Rozdiel v cene medzi bývaním dohodnutým na začiatku leta a na konci prázdnin býva podľa našich informácií približne 5%. Keď sa budeme blížiť k začiatku školského roka a po prázdninách, tak to si uvedomujú aj majitelia a môžu mierne aj to robia zdvihnúť ceny.
3: Čo sa týka voľných kapacít v bytoch, situácia sa mení. S rastúcim záujmom o prenájom sa zvyšuje aj počet prístupných bytov.
2: Mení sa to hlavne v Brne a v Olomouci, kedy nám medziročne v Brne pribudlo o 20% viac bytov k prenájmu a v Olomouci až o 35%. Praha je na tom trošku horšie, tam nám trh s prenájmami stúpol len o 3% medziročne. Brno je veľmi obľúbené, študuje v ňom podľa našich údajov viac ako 10 tisíc slovenských študentov.
3: Internát zostáva pre študentov najlacnejšou možnosťou bývania, no nie vždy je dostupný.
2: Čo sa týka cien, tak v Prahe sa môže byť na prenájom klasický dvojizbový pohybovať okolo 800 eur. S energiami, službami to môže prejsť už cez 1000. V Brne je to o niečo lacnejšie, okolo 700 eur a ešte lepšie bude vychádzať Olomouc, kedy mesačný náklad bez energií môže byť okolo 550 eur a Ostrava vychádza aktuálne najlacnejšie, kedy sa dá v dvojizbovom byte bývať za 500 eur a s energiami za okolo 650.
3: Študent by si mal ešte pred aktívnym hľadaním určiť maximálny mesačný rozpočet, ktorý zahŕňa všetky poplatky vrátane dopravy.
2: Mal by si vybrať minimálne 2 až 3 lokality, ktoré sú dopravne dobre dostupné k jeho škole. Neorientovať sa na jednu, alebo sa nám môže stať, že nenájdeme úplne to ideálne, čo by sme chceli, nájsť ich viacej. A taktiež si dať veľký pozor na to, čo podpisujeme v zmluve a aké budú všetky náklady, ktoré budú s tým spojené.
1: No a pre slovenských študentov je najčastejším riešením spolubývanie. Rozdelenie nájmu medzi viacerých ľudí výrazne znižuje mesačný náklad, no mení sa aj samotný dopyt. Podľa aktuálnych dát tento rok pribúda v Česku študentov, ktorí nehľadajú veľké študentské byty pre 4 až 6 ľudí, ale skôr komfortnejšie bývanie vo dvojici.
0: Rádio Regina Západ. Dobre vedieť.
4: Dobrý deň, tu je Kristýna. Pozdravujem všetkých poslucháčov Rádia Regina.

0: Tesne pred 60 rokmi sa narodil herec, spevák, hudobník a zakladateľ kapely Funny Fellows Roman Feder. Ako budeme počuť v rozprávaní Michala Hercega, s hudbou prišiel Roman Feder do kontaktu veľmi skoro.
1: Pochádzam z rodiny, kde bolo veľmi veľa detí, nie konkrétne u nás, ale každý na niečo hral. Mám bratrancov, ktorí hrajú v troch dýchovkách, v nejakých orchestroch, ich deti už venujú sa tomu, pokračujú.
2: Roman Feder je známy ako zakladateľ a hudobník swingovej kapely Funny Fellows, ktorá pôsobí už 33 rokov. Čo ho na začiatku inšpirovalo?
1: Môj kamarát vtedy, dnes už bohužiaľ nie medzi nami, Bob Rozman, ktorý chodieval do Trnavy na Dobrofest, s ktorým sme sa stretli, bol etnomuzikolog a nás zásoboval takými pikoškami alebo starými nahrávkami, kde vlastne ten starý jazz sa hrával po rôznych mestách a kluboch. A tieto staré nahrávky ma presvedčili, že je tam veľmi veľa živelnosti, dobrých nápadov, humoru. Napriek tomu, že tí ľudia, ktorí to hrali, boli častokrát veľmi perzekovaní, mali ťažký osud, či už segregácia, alebo aj detstvo nemali príliš ľahké, aj vôbec celý život. Ale nikdy to na tom pódiu nedali znať. Tam na tom pódiu to bol ich svet, tam boli šťastní. Odtiaľ robili ľudí šťastných.
2: Roman Feder pochádza z Pezinka a odtiaľ už nie je ďaleko k Vincentovi Šikulovi.
1: Vinco Šikula mal výročie, tak sme si dovolili zhudobniť jeho báseň Vinné mušky, o tom, ako to burčí v tej modre, v tom Pezinku, na tých vinobraniach a v tých vinohradoch, pretože v tomto bol majster. Vinco Šikula vedel opísať naturel a Karpaty a ľudí okolo toho s príbehmi.
2: Hoci sa venuje najmä hudbe, vyštudoval herectvo. V divadle Jána Palárika účinkoval napríklad v Shakespeareovom Sne noci svetojánskej. V tomto predstavení sa veľa aj lyžovalo.
1: Ja som bral puka v sukni, v koženej sukni, v ktorej sa nedalo chodiť a mal som strašne rýchlo chodiť. To bolo úžasné. A čaroval som. Viem čarovať s paličkou. Keď na staré kolena už nebudú zuby, tak budem na ulici čarovať s paličkou.
2: Roman Feder účinkoval aj na Novej scéne.
1: To bolo krásne s pánom Bednárikom a to si veľmi vážim, tú spoluprácu, lebo bola veľmi príjemná kamarátska donaha. Áno. A potom aj tie ostatné, či už prišlo Na skle malované, alebo potom prišlo Hello Dolly a ďalšie projekty, ktoré tam boli, Mušketieri, to som hrali v češtine, som říkal.
2: V Rádiu Devín pripravoval Roman Feder aj reláciu Veselé synkopy.
1: Veselé stretnutia so starým tradičným jazzom a možno aj takými zákutiami, ktoré nie sú celkom obvyklé. A to je tá fonoteka, ktorá zostala po priateľovi Bobovi Rozmanovi, ktorý z Kalifornie posielal niektoré veci. A bol to človek, ktorý napísal knihu, výbornú knihu o našom rodákovi Johnovi Dopierovi, ktorý vymyslel dobro a aj rezofonickú gitaru. A tak trošku by som povedal, oboznámil svet s týmto našim rodákom, velikánom alebo vynálezcom.
0: Romanovi Federovi prajeme k dnešným narodeninám len to najlepšie, no a my si spoločne s ním vychutnáme určite pieseň od kapely Funny Fellows Ty nevieš, jak je krásne.

0: Príjemný deň s Rádiom Regina. Rádio Regina Západ. Dobrá rada.
1: Ako sa správne starať o nos, uši, hrdlo a hlasivky? Čo pomáha pri nádche, bolesti hrdla či kašli, ktorý môže súvisieť aj s refluxom? Praktické rady do každodenného života prinesie Dobrá rada s Beatou Repíkovou. Od pondelka do piatka, vždy po 7:30 ráno. Všetky diely nájdete aj na reginazapad.sk alebo v podcastoch.
0: Rádio Regina Západ. Kulinárium.
1: Tomáš Belko dobre vie, čo ľuďom v lete chutí.
2: Človek si spája leto so sviežimi jedlami, samozrejme veľa ovocia, zeleniny, šalaty, ocenia, keď si môžu dať v tomto teplom počasí niečo osviežujúce a niečo zdravé hlavne.
1: Letné raňajky, obedy, dezerty a nápoje nájdete v Kulinárium Michala Hersega. Počúvajte od pondelka do piatka vždy po 11:30. Všetky diely nájdete aj na reginazapad.sk alebo v podcastoch.
3: Hokejoví fanúšikovia, pozor, už tento štvrtok nájdete v denníku Šport špeciálnu prílohu k rozlúčkovému zápasu kariéry Zdena Cháru. Ako vyzerala jeho trnistá cesta ku hviezdám a čo o ňom hovoria legendy ako grécky Crosby či Hossa? Nielen to si môžete prečítať v prílohe denníka Šport už tento štvrtok.
4: Andy, koľko prasiatok vidíš?
5: 5?
4: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
6: 5 proti 5. Už čoskoro.
7: Bolia vás kolená alebo kĺby? Trpíte artrózou či osteoporózou? Riešením je Schneider MBST, molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielenže odbúrava bolesť, ale priamo lieči choré miesta. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť terapeutických centier Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Skvalitnite svoj život a objednajte sa na www.mbst.terapia.sk.
0: Rádio Regina.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Obec Liptovské Revúce získala z Fondu na podporu umenia dotáciu na kultúrne účely vo výške 1 000 eur. V Myjave pokračujú podujatia Dní mesta, ktoré sa konajú pri príležitosti jeho 440. výročia. Dnes bude na západnom Slovensku polooblačno až oblačno s teplotou 23 až 30 stupňov. Príjemnú stredu pre Lenka Karlovíková. V prípade smrti 17-ročnej Michaely zo Starej Ľubovne nastal výrazný posun, o ktorom včera informovala polícia. Ide o dievča, po ktorom pátrali od minulej soboty. Jej telo našli v pondelok ráno zamestnanci mestského podniku na jednom z ľubovnianskych sídlisk. Polícia v súvislosti s jej smrťou zadržala podozrivého. Mladíka vypátrali v Lipanoch a následne ho previezli do Prešova. Podľa miestnych má ísť o priateľa nebohaj, zo stanoviska krajskej polície v Prešove vyberáme.
2: V neskorých večerných hodinách polícia vypátrali a zadržali podozrivého zo skutku. Na základe výsledkov z pitvy bolo preukázané, že smrť osoby bola spôsobená násilným spôsobom.
1: Obec Liptovské Revúce získala z Fondu na podporu umenia dotáciu na kultúrne účely. Fond jej pridelil financie vo výške 1 000 eur, ktoré budú použité na nákup nových kníh v obecnej knižnici. Pokračuje starostka Jana Šimová.
3: Fond na podporu umenia podporil našu žiadosť o dotáciu na nákup nových kníh do obecnej knižnice v Liptovských Revúcach sumou 1 000 eur. Vďaka tejto dotácii a podpore budeme môcť rozšíriť náš knižný fond v obecnej knižnici o nové zaujímavé knihy pre čitateľov, pre detičky, mládež a dospelých.
1: Obec pôvodne žiadala 4500 eur, opäť Jana Šimová.
3: Aj za to sme veľmi vďační. Predpokladám, že za túto čiastku budeme môcť kúpiť 60 kusov nových kníh, ale všetko sa ukáže podľa ceny, ktorá bude po zverejnení zmluvy o poskytnutí dotácie, na základe ktorej budeme môcť nakúpiť knižný fond.
1: Na strednej odbornej škole elektrotechnickej v Trnave pokračujú stavebné práce. Rozsiahla obnova priestorov prebieha podľa Trnavského samosprávneho kraja v rámci budovania nového centra excelentnosti pre oblasť energetiky. Investícia v hodnote takmer 2,5 milióna eur je spolufinancovaná z európskych zdrojov. Cieľom samosprávy okrem zlepšenia podmienok a kvality vzdelávania aj príprava študentov na nové príležitosti, ktoré v regióne prinesie plánované rozširovanie jadrovej elektrárne Jaslovské Bohunice. V Myjave pokračujú podujatia Dní mesta, ktoré sa konajú pri príležitosti jeho 440. výročia. Pre domácich i návštevníkov sú pripravené koncerty, tanečné a šermiarske vystúpenia, výstavy a ďalší zaujímavý program. Ten dnešný je venovaný domácemu folklóru, informuje hovorca Marek Hrin.
4: Námestie bude patriť folklórnej skupine Kýčer a folklórnemu súboru Kopa. Vo štvrtok budú divákov zabávať country skupina Terasa a kapela Loizo. V piatok program na námestí otvorí tanečná skupina Las Babas. Návštevníkov poteší folklórny súbor Kopaničiar. Do svojho svetlom maľovaného sveta nás vezme výtvarník Lukero.
1: Podujete Dní mesta Myjava vyvrcholí v sobotu, hovorí Jana Zlatohlávková z Mestského úradu.
5: Bude program hlavne pre deti, bábkové divadlo, kúzelnícke vystúpenie, skákacie hrady a množstvo iných atrakcií. Hlavné koncerty odštartujú o 16.30 koncertom Zuzany Smatanovej, o 18.00 reper Luka Brasi, no a o 20.00 hodine vystúpi roková skupina Gladiátor a legendárny Vidiek.
1: Viac ako 400-ročnú históriu Myjavy pripomína aj výstava v Múzeu slovenských národných rád. Zobrazuje, ako sa z pôvodnej horskej osady postupne stalo významné centrum kopaničiarskeho regiónu. Dnes bude na západnom Slovensku polooblačno až oblačno, prechodne až zamračené, popoludní sa miestami vyjasní, ojedinele prehánky. Teplota od 23 na severe Trenčianskeho kraja do 30 stupňov na juhu. Fúkať bude zväčša juhozápadný až západný vietor 10 až 25 km za hodinu. 10 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Opäť pozdravujeme aj na cesty. V Bratislave je uzavretý výjazd na most La Franconi z Botanickej ulice pre práce na mostnom závere. Obchádzka vedie cez Mlynskú dolinu, kde sa na diaľnicu D2 napojíte na výjazde pri starých gruntoch. Ak máte čerstvé informácie z ciest, budeme radi, ak nám zavoláte.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
6: Aj dnes sme spoločne s vami. Hrať vám budeme napríklad aj Mariku Gombitovú a veľký hit Dvaja. A povieme vám aj o tom, že mesto Senica za posledných 5 rokov investovalo do oprav a obnovy pomníkov a sakrálnych pamiatok viac ako 62 tisíc eur. Pekný a príjemný pohodový deň vám želajú Peter Rusňák a Eva Viteková.
0: Predpoludnie s rádiom Regina.

0: Počúvate Rádio Regina Západ, je 10 hodín 13 minút. Poškodené sakrálne súsošie na mestskom cintoríne v Senici prešlo v uplynulých dvoch rokoch komplexnou obnovou. Prvá etapa reštaurátorských prác bola zameraná na odstránenie najzávažnejších povrchových a statických porúch. Druhej nasledovala rekonštrukcia povrchov, vrátane doplnenia a domodelovania poškodených alebo chýbajúcich častí sôch v reštaurátorskom ateliéri. Obnovu súsošia financovalo mesto, ale prispeli aj senickí veriaci. Viac povie Vlasta Cigánková.
1: Kalvária na mestskom cintoríne má pre mnohých Seničanov osobitný význam, hovorí primátor Martin Žačovský.
2: Je miesto, kde v tých časoch, kedy mnohí spomíname, sa tu zastavíme. Nie je potrebné vnímať to ako investíciu, ale skôr ako záchranu nášho kultúrneho dedičstva. Tým, že sme vybrali renomovanú firmu, tak sa ju podarilo krásne zrekonštruovať. Pôvodné tri sochy boli v veľmi zlom stave, takže ich domodelovali, dotvorili tak, aby nám ďalšie 10 ročia mohli slúžiť.
1: Obnova súsoši bola komplikovaná, a to z viacerých dôvodov, uviedol jeden z reštaurátorov Jan Telek.
3: Sochy boli sekundárne vymenené, to znamená, že z toho roku 1877 ostal pôvodný iba kríž, taký hrubozrný zlepenec v podstavce, a socha Márie Magdalény, Jana Evangelistu a Panny Márie boli sekundárne vytvorené pri tej obnove neskoršej, a zistili sme to takým spôsobom, že sochy boli nalepené na cementovú ložnú maltu, ktorú na konci 19. storočia nepoužívali, používali vápenu. To bolo také nové zistenie, že tie sochy sú dorobené. Ale čo sa stalo so starými sochami, nevieme.
1: Prvá etapa reštaurátorských prác bola zameraná na nevyhnutnú stabilizáciu diela. V máji tohto roka sa začala druhá etapa obnovy, počas ktorej boli doplnené a zreštaurované poškodené či chýbajúce časti sôch.
3: Všetky boli vysoko zvetrané, tieto cementy, a náletová vegetácia parazitujúca na kameni museli byť odstránené.
1: Nasledovala ďalšia časť náročných reštaurátorských prác, vysvetľuje Jan Telek.
3: Mária Magdalena bola demontovaná, bol zabezpečený prevoz do reštaurátorského ateliéru. Socha vážila 780 kg, takže bolo nevyhnutné použiť väčší ateliér s mostovým žeriavom.
1: Celkové náklady na obnovu súsošia dosiahli 31 000 eur, pričom 6 500 venovali veriaci rímskokatolíckej farnosti v Senici. Navštevníci jeho novú podobu vítajú.
4: Už bol najvyšší čas, že sa to urobilo, lebo aj keď boli sviatky a zišlo sa viacej ľudí, nevyzeralo to dobre, takže je fajn, že mesto našlo na to prostriedky a tie sochy teraz vyzerajú veľmi dobre.
5: No je to super, úplne to skrášilo to prostredie.
1: Obnova Kalvárie nadväzuje na dlhodobé úsilie mesta venovať sa údržbe historických, pamätných a sakrálnych objektov, dodáva primátor Žačovský.
2: Snažíme sa každý rok zaradiť do rozpočtu ďalšiu sochu, tak ako sme to mali sochu nad Vrškom, sochu víťazstva, pamätník prvej svetovej vojny. Budúci rok by mal zase ďalší pribudnúť, pretože je potrebné, aby sme vedeli o svojej histórii.
0: Za posledných 5 rokov investovalo mesto Senica do oprav a obnovy pomníkov a sakrálnych pamiatok viac ako 62 000 eur.

0: Bez niektorých vynálezov by sa nám počas leta žilo veľmi ťažko, tak napríklad viete si predstaviť život bez toho, aby ste počas najväčších horúčav doma zapli klimatizáciu. Áno, ešte stále máme na Slovensku veľmi veľa priestorov, kde chýba a ľudia sa na ňu musia skladať. No a kde sa vôbec tento vynález vzal?
1: Rádio Regina Západ. Kde sa vzali? S Evou Vitekovou.
0: V modernej spoločnosti je nevyhnutná a život bez nej, najmä v horúčavách, si nikto z nás nevie predstaviť. Hovorím o klimatizácii. Toto zariadenie má na svedomí Willis Carrier, americký inžinier, známy najmä vynálezom modernej klimatizácie. Písal sa rok 1902, kedy začala klimatizácia fungovať so systémom, ktorý je v podstate využívaný aj pri súčasných klimatizačných jednotkách. Kompresorom bol privádzaný teplý a vlhký vzduch k stočeným hadiciam s chladivom, kde sa vyzrážala vzdušná vlhkosť a do miestnosti bol odvedený ochladený a suchší vzduch. V roku 1915 Willis Carrier spolu s ďalšími inžiniermi založili vlastnú spoločnosť a začali klimatizácie vylepšovať. Postupne tak vtedajšie klimatizačné jednotky nadobudli kompaktnejšie rozmery a nebezpečný čpavok v úlohe chladiva bol vymenený za menej rizikovú alternatívu. Medzi prvých zákazníkov patrili kina, ktoré chceli svojim návštevníkom dopriať nerušené sledovanie vtedajších filmových trhákov aj počas vyčerpávajúcich letných horúčav.

0: Aj takto dobre vám hráme dnes o 10. hodine a 30. minúte. No a pozrieme sa po zelenej vlne na jednu z významných dominant Bratislavy na Starý most. Svoje meno získal podľa vtedajšieho rakúskeho cisára a uhorského kráľa Františka Jozefa I.
1: Členovia detskej rozhlasovej dramatickej družiny v Bratislave prečítajú deťom rozprávku.
2: Otec, dajte už teraz aj mne ten strom vartovať, keď ho moji bratia vartovali. Azda, že je šťastnejší budem.
3: Čože by si ty, keď tvoji starší bratia nič nemohli? Daj si radšej pokoj, ani ma nemrz.
2: Ale najmladší syn neprestal oca unúvať, kým len neprivolil.
1: Počúvajte reláciu Deti čítajú deťom, Pavol Dobšinský, Berona. V piatok o 19.
4: Mestská časť Bratislava Ružinov vás pozýva na medzinárodný multižánrový festival Symfónia umenia. Zažite opernú hviezdu Dianu Damrau so Slovenskou filharmóniou, symfonickú poctu Freddiemu Mercurymu k jeho nedožitým 80-tinám, Michela Žangažu z londýnskeho muzikálu o Michaelovi Jacksonovi, aj Mozartovo Requiem v rokovej podobe Requiem. Viac na symfoniaumenia.sk. Generálny partner YIT.
5: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
6: Ja som starý rozhlasák, lebo keď som sa narodil, tak bol len rozhlas. Nielen, že som ho rád počúval celý život, ale dokonca som tam aj pracoval a do dnešného dňa stále pracujem. Vysielam v rozhlase hudbu, moju obľúbenú jazzovú hudbu. No a potom prišla televízia, tá nás trochu zaskočila zo začiatku, ale nakoniec sme si zvykli, lebo vidieť je možno ešte viac, ako len počuť. Preto želám týmto dvom médiám veľa ďalších úspešných, veselých a krásnych rokov. Zelená vlna.
0: Rádio Regina je s vami aj na cestách. Dávajte si pozor na diaľnici R1 pred Nitrou v smere Strnavy na kilometri 36,5. Stojí za krajnicou pokazený kamión. Zvýšte v tomto úseku opatrnosť. Želáme vám šťastnú cestu.
7: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Rádio Regina Západ, Mosty. Cesty ponad rieky a dejiny.
1: Starý Most je dominantou nášho hlavného mesta. Pre zaujímavosť, prvé písomné doložené mosty, ktoré boli v Bratislave, sú zo 70. rokov 13. storočia. Vtedy to bolo na žiadosť Přemysla Otakara II. A od roku 1770 sme mali lietajúci most. Ten skonštruoval Wolfgang Kempelen. Potom od roku 1825 to bol známy loďkový most Karolíny Charlotte Augusty Bavorskej. Išlo o 23 lodiek, ktoré boli naskladané vedľa seba a cez to boli dosky. Kedy sa rozhodlo, že treba postaviť pevný most cez Dunaj? To už Márii Babinskej povedal Peter Fiala, sprievodca bratislavských potuliek.
2: Starý most vznikol vlastne na základe práve potrieb rozvoja dopravy samotnej a priemyslu, ktorý teda v Bratislave bol. Bol plánovaný už niekoľko desaťročí predtým, než sa v skutočnosti začal stavať a otváral sa 30. decembra v roku 1890.
1: Kto bol tým hlavným architektom?
2: O moste sa rokovalo už v roku 1877, ale s výstavou sa začalo v apríli v roku 1889. A projekt samotný vypracoval švajčiarsky projektant František Katri a staval ho tunajší podnikateľ Anton Sandlin.
1: Bol to prvý stály most cez Dunaj, niesol pomenovanie po cisárovi, čiže most Františka Jozefa. Koľko stála táto monumentálna stavba?
2: Výstavba mosta stála 1,8 milióna zlatých. To sa uvádzalo vtedy vo forintoch a úprimne nie som si istý týmto prepočtom. Lebo niekde to boli, že forinty, ale je to takto tiež v niekoľkých zdrojoch, že 1,8 milióna zlatých.
1: Slávnostné otvorenie mosta v roku 1890 bolo obrovskou udalosťou, kde sa stretli významné osobnosti. A všetci museli byť elegantne oblečení.
2: Skutočne, keď k nám pricestoval vtedy po železnici cisár František Jozef a ľudia, ktorí sa chceli dostať na to samotné otvorenie, a na pozvánke mali takú maličku poznámočku, dvakrát počiarknutú, kde bolo uvedené, že je podmienkou teda prísť v slávnostnom odeve alebo vo fraku s bielou kravatou. Čiže skutočne všetky tie dobové fotografie, ktoré sa nám zobrazujú, ktoré máme možnosť teda v archívoch dohľadať, tak nám ukazujú tých pánov, ako stoja práve na starom moste pri tom otvorení a všetci majú na sebe bielú kravatu a čierny oblek.
1: Na tomto moste mali od začiatku veľmi dôležitú úlohu dva mýtne domčeky.
2: Vstup na most strážili colnice na vyberanie mýta, tie sa nám zachovali dodnes, sú vyhlásené za národnú kultúrnu pamiatku a jeden teda nájdeme na strane starého mesta a ďalší mýtny domček sa nachádza na strane Petržalky.
1: Dôležitým momentom pre starú Bratislavu bolo sprevádzkovanie železnice cez most.
2: Tak železničná časť bola sprevádzkovaná 9. novembra v roku 1891. Teda most slúžil vlastne pre peších, slúžil potom neskôr aj pre automobilovú dopravu od roku 1914 až do roku 1918. To bolo spojenie viedenskej električky, ktoré skutočne jazdilo až do Viedne, ale po rozpade monarchie bola táto prevádzka prerušená. No od roku 1919 do 31. premávala už len po slovenskej strane do Kopčian, respektíve do Kice, ako poznáme pod týmto názvom.
1: Zostaňte s nami, ďalšie zaujímavosti o bratislavskom starom moste sa dozviete o chvíľku.
0: Počúvate Rádio Regina Západ.

0: Rádio Regina Západ, Mosty, cesty ponad rieky a dejiny.
1: Dnes hovoríme o výnimočnom architektonickom diele o Bratislavskom starom moste. Bol pomenovaný po vtedajšom rakúskom cisárovi a uhorskom kráľovi Františkovi Jozefovi I. Išlo o kombinovaný most pre cestnú, železničnú a pešiu dopravu. V čase prvej Československej republiky sa volal Štefánikov most a viedla cez neho železničná trať do Viedne, takzvaná viedenská električka. V súvislosti s výstavbou mostu bolo potrebné urobiť aj reguláciu Dunaja. Mária Babinská sa opäť zhovárala s Petrom Fialom, s prievodcom bratislavských potuliek.
2: K regulácii Dunaja sa nám viaže meno Enneo Grazioso Lanfranconi a práve v tom období, keď sa staval starý most, no tak vlastne sa táto regulácia začala riešiť, čiže vlastne od toho roku 1890-91. A čo vnímame vlastne aj dnes, že keď prichádzame na starý most, no tak vlastne ideme už do takého miernejšieho kopčeka, čo bolo potrebné urobiť takú navážku zeminy, aby ten most skutočne mostom vlastne bol, lebo ináč Dunaj samotný nám častokrát zasahoval pri povodniach aj na Šafárikovo námestie.
1: Je to pilierový most, takže celú tú konštrukciu držia oceľové piliere.
2: Pri výstavbe mal starý most 6 pilierov, z toho 3 boli priamo v Dunaji. Povedzme si ešte aj to, že neboli práve najkvalitnejšie zo začiatku, lebo vlastne ten betón, ktorý sa tam vylieval, no tak dosahoval tú kvalitu dnešného betónu približne iba nejakých 15%. Čiže aj pri samotnej výstavbe tam prišla povodeň a rozobrala vlastne to, čo už bolo postavené a skončilo to na dne Dunaja.
1: Tvrdú ranu osudu dostal most z 2. na 3. apríla v roku 1945, keď ho pri ustupovaní nemecké vojska vyhodili do vzduchu.
2: Boli vlastne zničené všetky návodné piliere a do Dunaja sa zrútili 4 polia oceľovej konštrukcie v dĺžke 320 metrov.
1: Ako rýchlo ho obnovili?
2: To obnova, ktorá bola, no tak sa o to zaslúžila koniec koncu práve sovietská armáda a približne mala k dispozícii 1000 pracovníkov. Mnohí z toho boli práve nemeckí zajaci a vedľa dnešného mostu vlastne bol postavený dočasný taký pontónový most, ktorý teda slúžil práve na prepravu aj samotného tovaru. No a následne sa začalo práve s výstavbou dnešného nového starého mosta, ktorý odvtedy nesol názov Most Červenej armády.
1: Pôvodné plány za socializmu boli také, že mal slúžiť na približne 10 až 15 rokov, no nakoniec z toho bolo takmer 70 rokov.
2: Samotný starý most bol v podstate jediným stálym mostom na Dunajom takmer 82 rokov. Potom vlastne ho nasledoval most SMP dnešný. Skutočne tých 70 rokov nám samotný most slúžil a až v roku 2013 sa začala tá posledná rekonštrukcia a tá trvala do roku 2016. A tá pôvodná konštrukcia, ktorá bola na starom moste, no tak skončila v 4 obciach na východe Slovenska, aby tieto obce teda ju mohli využiť.
1: Zmenil pri ostatnej obnove svoju podobu?
2: Na prvý pohľad ten most už pôsobí tak vzdušnejšie, by som povedal, a to, čo je dôležité, je teda, že nám aj vyrastol približne o tie 4 metre nad Dunajom.
1: Ak si chceme pozrieť vzácne historické fotografie, tak tie nájdeme na múriku reštaurácie Umelka.
2: Tak dnes máme tam stále zachované ešte 2 panely, bohužiaľ vandali nám zničili tie ďalšie, ktoré boli, ale práve tie nám ukazovali fotografie z rôzneho obdobia, čo sa týka či už samotnej výstavby, alebo niektorých dejín starého mosta.
0: Počúvate Rádio Regina Západ.
1: Všetkých poslucháčov Rádia Regina zdraví Katarína Knechtová.

0: Kapela aktuálne koncertuje aj v Českej republike 21. augusta v Lipne, ale ak by ste boli v Tatrách, v Štrbe, tam budú 23. augusta.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
2: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
3: Berlín vyzývá všetko obyvatelstvo, aby v príležitosti vstupu německých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
4: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
5: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
6: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
7: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
8: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československej socialistické republiky.
9: Co je nového?
10: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalce otáč.
11: 400 stop říkají.
12: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už zaťahnutá.
13: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali.
14: To bolo ako v románe.
15: Púr však ide o osud malej, bielasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
16: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
17: Máme prípad.
18: Každé ticho skrýva príbeh.
19: Nad pravým okom má veľkú tržnú ranu smerujúcu do vlasov.
18: Za každou vraždou je pravda.
20: Máme tu mŕtvého muža a ťažko zranené dievča.
18: Každá dolina má svoje tajomstvo.
21: Tie veci sa komplikujú a začínajú spolu súvisieť.
18: Ján Dobrík, Martin Nahálka, Kristína Spáčová. V novom kriminálnom seriáli Slovenskej televízie. Vraždy v dolinách. V premiére od 31. augusta o 20.30 na jednotke.
22: Zdá sa ti, že podozrivy nám pribúdajú šialeným tempom.
23: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska reví deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
24: Andy, koľko prstov vidíš?
25: 5?
24: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
26: 5 proti 5. Už čoskoro.

0: Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vraždy mladej 17-ročnej Michály v Starej Ľubovni obvinili 20-ročného muža. Vláda z rokovania vypustila novelu ústavy týkajúcu sa odvolania parlamentu. Dnes bude na západnom Slovensku polooblačno až oblačno s teplotou 23 až 30 stupňov. Správy s Lenkou Karlubíkovou. V prípade úmrtia 17-ročnej Michály v Starej Ľubovni polícia obvinila 20-ročného muža z vraždy. Vyšetrovateľ zároveň spracoval podnet na väzobné stíhanie obvineného. Telo ženy našli v pondelok ráno pracovníci verejnoprospešných služieb mesta na jednom z miestnych sídlisk. Polícia ešte včera potvrdila, že žena zomrela násilnou smrťou a zároveň informovala, že v pondelok v neskorých večerných hodinách zadržali podozrivého. Požiar rodinného domu v obci Štiavnik, okres Biča, mal tragické následky. Pokračuje Žilinská krajská policajná hovorkyňa Zuzana Ševčíková.
2: Dňa 18. augusta krátko pred polnocou došlo v obci Štiavnik v okrese Biča k požiaru rodinného domu, pri ktorom boli zničené všetky vnútorné priestory objektu. V dome bolo následne nájdené telo osoby mužského pohlavia. Na miesto udalosti bol privolaný zisťovateľ príčin vzniku požiarov. V súvislosti s uvedenou udalosťou vyšetrovateľ okresného riaditeľstva policajného zboru v Žiline začal trestné stíhanie vo veci príčinu usmrtenia a príčinu poškodzovania cudzej veci. Presná príčina vzniku požiaru, ako aj ďalšie okolnosti tejto udalosti, sú predmetom prebiehajúceho vyšetrovania.
1: Ministri z dnešného rokovania vlády vypustili novelu ústavy, podľa ktorej by bolo možné parlament odvolať ľudovým hlasovaním, a to pred uplynutím volebného obdobia. Vyplýva to z programu rokovania. Novela sa okrem iného zaoberá aj odvolávaním člena súdnej rady. Predseda SNS Andrej Danko a minister životného prostredia Tomáš Taraba, nominát SNS, spolu počas leta podľa ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča rokovali. Pred dnešným rokovaním vlády zároveň potvrdil, že Andrej Danko na odvolanie ministra do 15. septembra trvá.
3: Ja som mal posledné informácie ešte po skončení Národnej rady, že sa stretli viackrát, pán Danko s pánom Tarabom, začali komunikovať, riešiť. Bol mu aj vyhovené v určitých personálnych veciach, takže ale neviem detálne nejaké informácie.
1: Trnavský samosprávny kraj otvoril v Trnave Inštitút holistického zdravia. Nové zaradenie poskytuje bezpečný priestor na psychohygienu, regeneráciu a prevenciu vyhorenia primárne pre zamestnancov v pomáhajúcich profesiách a sociálnych službách župy, hovorí riaditeľka Tatiana Pavlovičová.
4: Takmer všetci naši zamestnanci prešli covidom a bolo potrebné ošetriť ich fyzické telo a vtedy prišla myšlienka holistického nazerania na človeka, že potrebujeme sa starať v rovnováhe o telo, dušu a mysel.
1: Kraj poskytol za symbolické euro inštitútu celý areál na 2 10-ročia. Združenie investuje do výstavby a špecializovaného vybavenia. Obec Smolenice v okrese Trnava si tento rok pripomína 770. výročie prvej písomnej zmienky. Oslávia ho v sobotu 22. augusta tradičným jarmokom, vystúpením vojenskej hudby ozbrojených síl Slovenskej republiky, ako aj rôznymi koncertami. Obci na oslavy prispela čiastkou 20 000 eur vláda, ktorá tu mala vo februári tohto roku výjazdové rokovanie. Prvá písomná zmienka o Smoleniciach pochádza z roku 1256, keď sa v listine uhorského kráľa Bela IV. Spomína obec Solomus. Jej názov pravdepodobne súvisí so smoliarmi, výrobcami smoly. Futbalisti Slovana Bratislava dnes privítajú v úvodnom zápase baráže Ligy majstrov Slovinské NK Celie stredopoliar Peter Pokorný.
5: Vnímame tento dvojzápas ako jeden ďalší pred tým našim snom, čo chceme dosiahnuť, hej, takže chceme to zvládnuť, ideme do toho naplno, keď budeme robiť tie naše veci, čo trénujeme a budeme na ihrisku tak koncentrovaní ako posledné týždne, tak myslím si, že nám v ceste stojí iba my sami.
1: Súboj Slovan Celie s úvodným výkupom o 21. hodine prinesieme v priamej reportáži v Rádiu Slovensko. Dnes bude na západnom Slovensku polooblačno až oblačno, prechodne až zamračené. Popoludní sa miestami vyjasní, ojedinele prehánky. Teplota od 23 na severe Trenčianskeho kraja do 30 stupňov na juhu. Fúkať bude zväčša juhozápadný až západný vietor 10 až 25 km za hodinu. 11 hodín 4,5 minúty. Zelená vlna.
6: Opäť pozdravujeme aj na cesty. V kolone si postojíte v Bratislave na Rožňavskej v smere do centra mesta. Zdržíte sa 10 minút. Dajte si pozor na diaľnici R1 pred Nitrou v smere Strnavy. Na kilometri 36,5 stojí na krajnici pokazený kamión. Zvýšte opatrnosť v tomto úseku. Ak máte aktuálne informácie, budeme radi, ak nám zavoláte.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
6: Dnes oslavujú meniny Lídie. Toto ženské meno je ojedinelé, má grécky pôvod a v preklade znamená pochádzajúca z Lídie, krajiny v Malej Ázii. Na prvom mieste je podstatné, že tieto ženy veľmi baví práca, sú úsilovné a priebojné. Ak chcú Lídie niečo dosiahnuť, tak buď pevne za tým stoja, alebo o to budú bojovať. Sú príťažlivé a rady trávia svoj čas v spoločnosti. Želáme vám všetko najlepšie a posielame kapelu No Name.
0: Predpoludnie s rádiom Regina.

0: Rádia Regina Západ.
1: Naším včerajším hosťom bol vyštudovaný bábkoherec, ktorého poznajú deti najmä ako Trpaslíka, Smajlíka či Huga Sníčka. Peter Lupták je však aj vášnivý sokoliar a má možno pre mnohých netradičné povolanie. Je pracovníkom biologickej ochrany letiska. Ako je možné toto všetko sklbiť? Čo bolo skôr? Aké je jeho miesto medzi deťmi na pristávacej dráhe či v sokoliarstve? To všetko včera zaujímalo môjho kolegu Juraja Turisa.
2: Poradie bolo v podstate také, že najskôr prišlo to sokoliarstvo. Tomu sa venujem od svojich 8 rokov. Začalo to pobytom v sokoliarskom tábore a potom vlastne som sa spojil so sokoliarmi z Banskej Štiavnice s pánom Pavlom Michalom, ktorý sa vlastne venuje vzdelávaniu detí a má aj základnú školu v Štiavnických Baniach, kde sa teda ako na jedinej škole na svete vyučuje tento predmet sokoliarstvo. Takže v podstate s nimi som spolupracoval, chodil som na vystúpenia, no a potom sa to stavilo do toho lovu, lebo v podstate to sokoliarstvo je hlavne teda o love pomocou dravých vtákov. Potom som mal pauzičku, pretože som išiel na Vysokú školu muzických umení, kde som teda študoval bábkoherectvo. No a tam to bolo dosť komplikované, to nejak časovo zmanéžovať, takže som mal takú pauzu od sokoliarstva. No a venoval som sa vlastne tvorbe pre deti. Bol som v Nitre v divadle, ale teda iba externe. No a potom prišla korona a tých vystúpení bolo podstatne menej. Účty bolo treba platiť, takže som si zhádal nejakú ďalšiu robotu a vlastne akurát vtedy sa uvoľnilo miesto na letisku pracovníka biologickej ochrany a vedel som, že tam sa tam aktívne sokoliarčí, tak som to teda vyskúšal. No a v podstate odtedy pracujem na letisku a venujem sa tomu sokoliarstvu na 100%.
3: Čo je najkrajšie na tejto práci biologická ochrana letiska?
2: Je tam veľmi veľa príjemných faktorov. Jednak sme stále vonku, takže som na čerstvom vzduchu, teda keď nestojím za lietadlom. A dôležité je to, že vlastne tam môžem sokoliarčiť, čiže to znamená, mám tam svojho psa vlastného, mám tam svoje dravce, s týmto psom v podstate chodím vyhľadávať, plášiť vtáči, trošku si s ním potrénujem, no a potom vlastne vyberiem dravca a buď teda lietam napríklad so sokolom, ktorý je najčastejšie používaný dravec na biologickú ochranu, pretože on dokáže preplašiť väčší priestor počas toho jedného letu, alebo momentálne sa venujem svojmu orlovi skalnému, ktorý sa volá Koko, a s tým teda okrem plášenia aj aktívne polujem.
0: Hosť Rádia Regina Západ od pondelka do piatka o 12:30.

0: August je obdobím dozrievania plodov chmelu, no a využíva sa aj vo farmaceutickom priemysle.
1: Rádio Regina Západ. Inšpirácie s Richardom Šimegim.
2: Chmeľ kvitne v máji až júli, jeho plody dozrievajú v auguste až v septembri a nevyužíva sa len v pivovarníctve, pokračuje ekológ a biológ profesor Ivan Šalamón.
3: Predmetom zberu sú chmeľové hlávky a lupulín. Zberať by sa mal predtým, ako mu dozrievajú plody, skôr než zo šištíc opadnú šupiny, a to ručne alebo aj strojom. Nazbieraný materiál sa suší v sušiarni pri teplote 50 stupňov Celzia. Lupulín sa získava pre osiatím suchých hlávok. Správne usušená droga má korenistú vôňu a horkú chuť. Lupulín treba uschovávať v dobre uzatvorených tmavých nádobách. Dlhším skladovaním účinnosť drogy výrazne klesá, a tak držať ju dlhšie ako rok nemá praktický význam.
2: Aké je jeho uplatnenie vo farmaceutickom priemysle?
3: Tradične sa chmeľ používa ako účinné sedatívum, pričom upokojuje podráždenú nervovú sústavu, pomáha pri nespavosti a pri problémoch v období klimaktéria. U žien pomáha tiež regulovať menštruačný cyklus a liečiť rôzne gynekologické problémy.
2: A čo ukázali vedecké výskumy vo svete?
3: Vo svete v poslednom období ukázali, že látky xantohumol a ďalšie humulóny majú výrazný protivírusový účinok. Tento sa potvrdil proti nebezpečnému vírusu HIV, ktorý u človeka spôsobuje chorobu AIDS. Najzásadnejšie vedecké štúdie však ukázali inhibičné účinky chmeľových sekundárnych metabolitov voči určitým typom rakovinových buniek.

0: Tento týždeň spoločne s vami varíme v kuchyni letné osviežujúce polievky. Máte ich v lete radi?
1: Hosť Rádia Regina Západ.
2: Keby sme v slovenčine hľadali slovo pre hobby našej dnešnej hostky, asi by sme ho nenašli. Lektorka taliančiny Viera Semánik-Orosová jednoducho kráča po svete. Pri svojej nedávnej ceste po Francúzsku napísala: každý deň znamená nový začiatok. Len ja? Batoh, myšlienky a otvorená myseľ. Nie je to len púť. Je to cesta, ktorá mení pohľad na svet aj na seba. Vieru Semánik-Orosovú privítame dnes po 12.30.
1: Chcete potešiť svojich blízkych hudobným pozdravom v Rádiu Regina Západ? Objednať si ho bude od 1. septembra ešte jednoduchšie. Prostredníctvom nového online formulára si môžete z pohodlia domova vybrať termín vysielania, pieseň, napísať text pozdravu aj uhradiť poplatok. Všetko na jednom mieste. Žiadosti už neposielajte poštou ani e-mailom. Všetky informácie nájdete na stránke hudobnepozdravy.stv.
3: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie, a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
4: Roma Spirit oceňuje ľudí,
5: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimovládku?
4: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
5: Na www.romaspirit.sk.
6: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
1: Zelená vlna.
0: V kolone si ešte stále postojíte v Bratislave na Vajnorskej, v smere do centra mesta hlásite zdržanie 10 minút. Želáme vám pohodovú jazdu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Tipy do kuchyne.
1: Dnes si s kuchárom a majiteľom Saneckého bystra Tomášom Belkom a s Michalom Hercegom pripravíme letné osviežujúce polievky.
2: My sme zvolili na tento deň paradajkovú polievku z pečených paradajok, medu a cesnaku, bazálkové pesto s chlebikom, na ktorom je zapečený sýr cheddar. Zoberieme si čerstvé paradajky, prerežeme ich na polovičky, dáme na plech, okorenieme, osolíme a dáme ich upiecť. My ich väčšinou pečeme tak až do takého hneda. Do hrnca si dáme med, cesnak, zarestujeme, pridáme tam tieto upečené paradajky, vývar, rozmixujeme a dávame ešte trošku domáceho pesta bazálkového.
3: Prečo sa oplatí tie paradajky upiecť?
2: Tie paradajky, keď sa upečú, majú takú sladkastú chuť a vytvárajú taký trošku karamelový dojem.
3: No ale predsa len toto je polievka horúca. Na tieto horúce dni je aj taký studený variant gazpacho, to je tiež z paradajok?
2: Áno, naše tradičné gazpacho pripravujeme tým, že si upečíme najprv papriky. Tieto papriky necháme vychladnúť a zatiaľ si dáme do mixera čerstvú uhorku, čerstvé paradajky, mladú cibulku a keď nám vychladnú papriky, pridáme do tejto zeleninky, rozmixujeme do hladka, ešte za toho mixovania pridáme olivový olej, trošku jablčného octa a takto hotovú polievku ešte dochutíme, korenie, sol a môžem podávať.
3: Ako ľudia zvládajú tento studený variant? Pýtajú si to zohrievať alebo už si zvykli?
2: V týchto teplých obdobiach zvyknú si dávať studenú, tak ako ju podávame. Ale samozrejme, nemáme s tým absolútne problém zohriať. A ona chutí výborne aj v teplom stave.
3: Skúšali ste niekedy experimentovať aj s ovocnými polievkami, ktoré tiež bývajú na studeno?
2: Máme aj takéto skúsenosti, ale na túto sezónu sme vyradili tieto polievočky. Sladké, ovocné. Z toho dôvodu, že ľudia sú takí trošku konzervatívni. Robívali sme jahodovú, keď bola jahodová sezóna a takisto aj čučoriedkovú a čerešňovú. Celkový ten dojem z tej polievky bol taký svieži, ale skôr do takého sladkého, ako keby ste jedli také ľahké smuty.
1: Zajtra príde na rad hlavné jedlo, tak zostaňte s nami aj zajtra. Čo to bude dobré, to vám povie Michal Herceg. Kulinárium, tipy do kuchyne.

0: našom kalendári si dnes pripomenieme historika a rozhlasovú režisérku.
1: Rádio Regina Západ. Kalendár s Daliborom Uhlárom.
2: 19. augusta v roku 1925 sa narodil historik, vedec, vysokoškolský pedagóg a zakladateľ vysokého školstva v Banskej Bystrici Julius Alberti.
3: Človek má svoju profesiu, má svoju morálnu autoritu, za sebou aj nejaké tie výsledky, že predsa nič také sa nemôže stať, čo by človeka existenčne ohrozovalo.
2: Profesionálna práca Juliusa Alberti Tyho sa spája najmä s pedagogickou fakultou Univerzity Mateja Bela. Pracovnú kariéru zakončil v roku 2010 na Fakulte humanitných vied Univerzity Mateja Bela, kde sa podieľal na založení katedry histórie. Alberti je autorom či spoluautorom viac než dvoch desiatok publikácií. Zomrel v roku 2019.
4: Môj prvý film bol Zvonáru Matky Božej. To bol kreslený veľkofilm s pesničkami. No a potom som od toho majstra zvuku dostal vlastne takú pochvalu, keď on sa ma pýta, že a čo ste už všetko predtým robili v dubbingu? Ja nič, toto je moja prvá práca. A on, že čože, to nie je možné.
2: Touto archívnou ukážkou sme si pripomenuli hlas rozhlasovej režisérky Tatiany Tadlánkovej. Narodila sa 19. augusta v roku 1956. V roku 1983 prišla pracovať do Slovenského rozhlasu ako režisérka a v roku 1990 sa stala aj režisérkou detskej rozhlasovej dramatickej družiny. Za svoje diela bola ocenená doma a v zahraničí. Dva jej tituly boli zaradené medzi trojicu najlepších na prestížnom medzinárodnom festivale Pri Itália. Táňa Tadlánková zomrela v roku 2023.

0: Rádio Regina.
1: Možno vás toto leto nohy zaviedli do Španielska, možno sa práve teraz balíte a rozmýšľate, či si do ruksaku zbalíte ešte jedny topánky. Možno ich na ceste do Santiago de Compostela budete potrebovať a možno budete potrebovať len prázdnu hlavu. O tom, ako sa putuje krajinami pešo, tak to vám dnes v rozhovore porozpráva Viera Semánik-Orosová, pútnička a lektorka taliančiny. Príjemný deň vám ešte želajú Peter Usňák a Eva Viteková.
0: Príjemná streda s Rádiom Regina Západ.

0: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do 5 ich nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
1: 5 proti 5. Už čoskoro.
2: Bolia vás kolená alebo kĺby? Trpíte artrózou či osteoporózou? Riešením je Schneider MBST. Molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielenže odbúrava bolesť, ale priamo lieči choré miesta. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť terapeutických centier Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovsko-Mikuláši, Martine a Bratislave. Skvalitnite svoj život a objednajte sa na www.mbst-terapia.sk.
3: Nenechajte si uísť výhodné akciové ponuky v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh kúpite už od štvrtka obľúbený nápoj Coca-Cola 1,5 litra originál alebo Zero Coffein Free len za 1,48 eur. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Už od štvrtka nájdete v predajniach Fresh akciovú ponuku na Coca-Cola 1,5 litra originál.

0: Rádio Regina Západ.
1: Tak je to tak, áno, keď vstávam, tak si zapnem, potom keď sa ešte s autom a stane sa, že mi niečo ujde a mňa aj vyhovuje, že niekedy niečo sa opakuje, tak sa všetko dozviem, čo chcem a veľa nových vecí.
2: Mám na vstede aj v večere šlágere o 19. To by mohli kľudne aj každý deň, by ste to mohli hrávať, to mám tiež veľmi rád.
0: Rádio Regina Západ. Radosť počúvať.

0: Bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Vláda z rokovania vypustila zmenu ústavy s možnosťou skrátiť volebné obdobie referendum. To sa nečakalo, lebo ešte krátko predtým minister spravodlivosti návrh vysvetľoval novinárom. Ukrajinský ex-minister obrany vyzval na zorganizovanie volieb počas vojny. Volodymyr Zelenský to podmieňuje prímerím. Nemecko predĺží kontroly na hraniciach o ďalších 6 mesiacov do polovice marca. Dobrý deň, pri počúvaní vás víta Juraj Jedinák.
0: Rádiožurnál.
1: Po letnej prestávke sa ministri vrátili na úrad vlády. Z rokovania vypustili návrhy ministerstiev investícií a spravodlivosti. Pred zasadnutím vlády potvrdili, že rozprávať sa chcú o situácii okolo odkúpenia podielu v jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska. Rokovanie sledovala Soňa Mačor-Otajovičová.
2: Dobrý deň. Minister spravodlivosti Boris Susko zo Smeru SD prišiel na vládu s viacerými bodmi. Jedným z nich bola aj zmena ústavy, ktorá by umožnila predčasne ukončiť volebné obdobie Národnej rady, a to ľudovým hlasovaním. Minister vysvetlil, ako by mal systém fungovať.
3: Potom na základe účasti v samotnom hlasovaní, kedy sa vyžaduje trojpetinová väčšina z voličov, ktorí sa zúčastnili v samotnom hlasovaní vo voľbách, a potom samozrejme bude pán prezident mať povinnosť vypísať do 30 dní voľby a do 110 dní sa budú musieť uskutočniť.
1: Prečo nakoniec kabinet tento bod programu vypustil?
2: To zatiaľ nevieme. Rezortu spravodlivosti však viacero bodov prešlo. Napríklad by sa do zákona mohol zaviesť inštitút justičného čakateľa. Ten sa týka budúcich sudcov. Právomoc preskúmať prieťahy v súdnych konaniach by ponovom nemusel mať iba ústavný súd, ale aj všeobecné a správne súdy. No a vláda schválila aj činnosti Centra právnej pomoci.
1: Už sme spomínali, že ministri by mali diskutovať aj o odkúpení podielu v spoločnosti JES. Vieme viac?
2: Téma sa konkrétne v bodoch nenachádza, no hovoril o nej minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD.
4: Myslím si, že je veľmi správne, že vláda sa rozhodla tým, že máme na to podmienky, máme na to všetky povolenia. Ja si myslím, že je to veľmi dobré strategické rozhodnutie. Nerozumiem, prečo zo strany pani podpredsedničky vlády sa to nejako naťahuje.
2: Potvrdil, že ministri na rokovaní túto tému otvoria, ale v tejto chvíli teda už zasadnutie ukončili a podľa šéfa rezortu investícií Samuela Migala sa nakoniec o odkúpení podielu od českej spoločnosti ČES nediskutovalo. Hovorí, že konflikt medzi premiérom a ministerkou hospodárstva odráža vzťahy v koalícii.
5: Možno tie nálady vo vládnej koalícii, a čím budeme bližšie k voľbám, som presvedčený, že to nebude jednoduché.
2: V hre je stále aj viacero personálnych výmen, vrátane ministra životného prostredia Tomáša Tarabu či priamo ministra investícií Samuela Migala. Ten však takéto špekulácie pred novinármi poprel. Otvorená zostáva aj otázka funkcie podpredsedu vlády pre plán obnovy, keďže minister školstva Tomáš Drucker ju zastáva len dočasne.
1: Toľko aktuálne Soňa Otajovičová.
0: Stručne z domova.
6: Štyri úlohy súvisiace s plnením míľnikov plánu obnovy neboli v termíne splnené. 12 bolo splnených len čiastočne. Vyplýva to zo správy, ktorú urobila o plnení úloh Národná implementačná koordinačná autorita k 17. augustu tohto roka. V prípade úmrtia mladej ženy v Starej Ľubovni polícia obvinila 20-ročného muža z vraždy. Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Prešove to potvrdilo na sociálnej sieti s tým, že vyšetrovateľ zároveň spracoval podnet na väzobné stíhanie obvineného. Telo 17-ročnej ženy bez známok života našli v pondelok ráno pracovníci verejnoprospešných služieb mesta na jednom z miestnych sídlísk. V okolí cyklotrasy medzi obcou Košariská v okrese Mijava a priehradou Brezová pod Bradlom zaznamenali výskyt medveďa hnedého. Obec o tom informovala na svojom webe s tým, že situáciu konzultujú so zásahovým tímom pre medveďa a prosia verejnosť o dodržiavanie preventívnych opatrení.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Demokracia nesmie byť rukojemníkom Ruska, povedal to bývalý ukrajinský minister obrany Michailo Fedorov, ktorý vyzval na zorganizovanie volieb aj počas vojny. Tvrdí, že treba zmeniť súčasný systém, lebo spomaľuje reformu armády a oddaľuje tak úspechy na bojisku. Volodymyr Zelenský už skôr vyhlásil, že podmienkou pre voľby je prímerie, ktoré však Moskva odmieta.
7: Michailo Fedorov vo videu na sociálnych sieťach vyzval na usporiadanie volieb v čase, keď je na Ukrajine jednou z najznámejších tvárí. Prezident Volodymyr Zelenský ho pred mesiacom odvolal z funkcie ministra obrany pre nezhody s najvyšším velením armády. Jeho podporovatelia však odvtedy demonštrujú v uliciach Kieva, keďže Michaila Fedorova, jedného z architektov dronovej stratégie ozbrojených zložiek, považujú za kľúč k úspechu na bojisku.
8: Čo ak bude vojna trvať ešte rok? 2, 3. Bude Rusko rozhodovať o tom, kedy si Ukrajinci budú môcť opäť zvoliť vládu. Demokracia sa nesmie stať rukojemníkom Ruska. Musíme preto nájsť zákonný, bezpečný a realistický mechanizmus, ktorý nám umožní absolvovať tento demokratický proces aj v čase pokračujúcej vojny.
7: Výzva Michaila Fedorova je podľa pozorovateľov azda najzásadnejším verejným protestom proti vládnutiu Volodymyra Zelenského. Bývalý minister obrany spája obdobie od vyhlásenia stanného práva vo februári 2022 s korupciou a s uprednostňovaním lojality pred odbornosťou na najvyšších pozíciách. Na usporiadanie volieb prezidenta už skôr opakovane vyzvali aj Spojené štáty. Volodymyr Zelenský ich však naposledy pred pol rokom podmienil pokojom zbraní, čo diktuje aj legislatíva.
9: Dajte nám 2 mesiace prímeria a bezpečnostnú infraštruktúru. Je to také jednoduché. Nie sme len v pozemnej vojne. Ľudí ostreľujú raketami. Prezident Donald Trump môže zatlačiť na Vladimíra Putina, aby pristúpil na prímerie. Potom náš parlament zmení zákon a budeme mať voľby.
7: Rusko sa opiera o absenciu volieb na Ukrajine pri argumentácii, že s tamojšou vládou nemá prečo viesť dialóg, keďže vraj nemá mandát od občanov a je preto nelegitímna. Moskva najnovšie odmietla prímerie pozdĺž frontovej línie aj v Čiernom mori, keďže by vraj len nahralo nepriateľovi. Michal Dzurik, Slovenský rozhlas.
1: Od parlamentných a prezidentských volieb na Ukrajine uplynulo vyše 7 rokov. Bývalý minister obrany Michailo Fedorov vyzval na ich zorganizovanie napriek tomu, že hlasovanie počas stanného práva neumožňuje zákon. Anna Šípošová sa spýtala experta na zahraničnú politiku Alexandra Dulebu, prečo i tak apeloval na konanie volieb.
10: To je politický manifest Fedorova, ktorý zrejme ide chce robiť vlastnú politickú kariéru, či už ako líder nejakej novej strany, alebo uvidíme. Zároveň ono to má jeho vyhlásenie nejakú racionalitu. Samozrejme, že sú problémy s korupciou, je potrebné obnoviť štátnu správu. A to všetko, čo povedal v tom svojom manifeste, to sú relevantné veci.
11: Je vôbec možné, aby sa na Ukrajine, ktorá čelí ruskej agresii, kde sa bojuje nielen na východe, na frontovej línii, ale čeli útokom, boli voľby, ktoré by boli relevantné?
10: To by znamenalo, že Ukrajina musí zrušiť vojnový stav, pretože podľa zákona o vojnovom stave nie sú možné žiadne voľby. Nevolia sa ani len starostovia maličkých obcí. Druhá vec je, Ukrajinci už povedali, že dobre, môžeme ísť do volebného procesu, ale potrebujeme mať prímerie. Ďalší veľký problém, ktorý bude mať Ukrajina, je nový zoznam voličov. Nemôžete vylúčiť z volieb zhruba 4 milióna členov Ukrajiny, ktorí sú vnútorne presídlených, tam je odhad asi 10 miliónov ľudí, ktorí sa z východných oblastí usadili v iných oblastiach Ukrajiny.
11: V tejto súvislosti, ako by sa dalo vysporiadať s ľuďmi, ktorí žijú na okupovaných územiach napríklad?
10: No to je ďalšia otázka, hej, pretože akú možnosť by mali občania Ukrajiny, ktorí povedzme nesúhlasia s ruskou okupáciou, voliť v týchto voľbách. To sa neviem predstaviť, ako by to bolo možné. Tak Fedorov je veľký optimista, on si myslí, že na všetko existujú digitálne nejaké riešenia. Významne pristal k digitalizácii vedenia vojny zo strany Ukrajiny, vyvinul dronov, to všetko. Ale neviem si to predstaviť.
11: Keby sme sa mali pozrieť na tú podporu, bol by Fedorov relevantný hráč, keby boli už voľby?
10: Teraz boli už odobené po odvolaniu vlády prieskumy verejnej mienky. Zaujímavé je, že zvýšila sa podpora pre Zálužného. Ten by vyhral vlastne prvé kolo a na druhom mieste by bol Fedorov. Fedorov je veľmi populárny a hlavne ako veľké časti spoločnosti prijala ten jeho plán technologického víťazstva, lebo tá vojna je asymetrická, Ukrajina má menšie zdroje, to znamená šetrenie životov, je to populárne.
1: Nemecko predlží kontroly na svojich vonkajších hraniciach o ďalších 6 mesiacov do polovice marca. Nemecký minister vnútra Alexander Dobrindt už poslal Európskej komisii žiadosť. Kontroly zaviedla ešte predchádzajúca vláda v polovici septembra 2024 v reakcii na rastúce ilegálne prechody hraníc s migrantmi.
12: Napriek silnejúcej kritike Nemecko predlžilo kontroly na svojich vonkajších hraniciach už trikrát, naposledy do 15. septembra tohto roka. Ak Európska komisia nevznesie námietky, ďalšie predlženie bude platiť 6 mesiacov. Podľa Schengenskej dohody môže členský štát Európskej únie opäť zaviesť kontroly na hraniciach len v prípade výnimočných okolností, a to len dočasne a ako krajné riešenie. V júli opäť vyzval eurokomisár pre migráciu Magnus Brunner Nemecko na ukončenie hraničných kontrol. Minister vnútra Alexander Dobrindt to vidí inak.
13: Chcem prelomiť logiku zločineckých band a pašerákov, ktorí za sumu 5 až 20 tisíc eur sľubujú ľuďom, že ich dostanú do nemeckého sociálneho systému. Túto logiku treba prelomiť a musí byť jasné, že nie každý, kto sa ocitne na našich hraniciach, sa skutočne do Nemecka aj dostane.
12: Podľa ministra Dobrindta vývoj na vonkajších hraniciach Európskej únie ukazuje, že na potlačenie nelegálnej migrácie sú kontroly naďalej potrebné. Na nemecko-poľských hraniciach však silne kritika zo strany zástupcov priemyslu. Monika Cvajgová z priemyselnej a obchodnej komory východného Brandenburska.
14: V našom pohraničnom regióne je bežné, že podnikatelia musia často prechádzať z Nemecka do Poľska a opačne. Ak však pre kontroly nedokážu včas doručiť tovar alebo splniť zákazku, potom sa rozhodujú, či má vôbec zmysel naďalej podnikať v tejto oblasti.
12: Aj susedné krajiny Nemecka, vrátane Holandska a Luxemburska reagujú kriticky na predlženie kontrol s tým, že to bude mať negatívny vplyv na vnútorný trh Európskej únie. Z Berlína Tibor Macák, Slovenský rozhlas.
15: Stručne zo sveta.
6: Štyroch mŕtvych a 5 zranených si vyžiadal útok ruského dronu na mikrobus v juhoukrajinskom Chersone, informovali tamojšie úrady. V záporovskej oblasti zomreli dvaja ľudia. Ruská obrana zase v noci zničila viac ako 450 ukrajinských dronov nad dvoma desiatkami ruských regiónov, Krymom a Čiernym morom. Rusko a Ukrajina si vymenili po viac ako stovke vojnových zajatcov na každej strane, informovalo ministerstvo obrany v Moskve. Kyjev sa zatiaľ nevyjadril. Národný protikorupčný úrad Ukrajiny oznámil, že spustil operáciu zameranú na odhalenie zločineckej organizácie. Podľa podozrení ju mali viesť súčasní a bývalí poslanci a zapojení do nej mali byť aj vysokopostavení predstavitelia kancelárie prezidenta Volodymyra Zelenského. Úrad uviedol, že ďalšie podrobnosti zverejní neskôr. Irán zvažuje útoky aj na americké vojenské základne v Európe, ak budú Spojené štáty eskalovať vojnu s Teheránom, napísal denník Financial Times s odvolaním sa na dva nemenované iránske zdroje, ktoré spomenuli Bulharsko. To v júli schválilo použitie svojej základne Bezmer na tankovanie amerických lietadiel. Česko sa bude uchádzať o ocenenie Oscar v kategórii medzinárodný celovečerný film s dielom Keby sa holuby premenili na zlato od režisérky Pepi Lubojackej. Oznámila to Česká filmová a televízna akadémia.
1: Ministerstvo vnútra posiela majiteľom aut, ktorí nemajú povinné zmluvné poistenie viac ako 2 roky, oznam. V októbri bude dlhodobo nepoistené vozidlá vyraďovať z evidencie. Slovenská kancelária poisťovateľov v spolupráci so Slovenskou asociáciou poisťovní zároveň upozorňuje na niekoľko mýtov okolo povinného poistenia.
9: A zda hlavným mýtusom je, že ak vodič jazdí bez uzatvoreného PZP, najhoršie, čo sa mu môže stať, je pokuta či vyradenie vozidla z evidencie. Advokát Martin Biskupič hovorí, že okrem pokuty od polície príde sankcie aj od okresného úradu a neprejde ani cez technickú a emisnú kontrolu.
16: A toto je ten stále lepší prípad, kedy som nespôsobil nehodu. Keď takýmto vozidlom ešte spôsobím aj nehodu, tak ja ako vodič a takisto držiteľ znášam celú škodu. Ako sme povedali z historických čísel, SKPčka má čísla od 2 eur do 3,5 milióna eur ako škoda.
9: Mnohí si myslia aj to, že na vybavenie poistenia majú spomínané 2 roky. Právnička Mária Lehocká však vysvetľuje, že tento výklad je mylný.
17: Mať platné poistenie je zákonnou požiadavkou. Toto je nejaká finálna sankcia, ktorá prichádza až po tom, čo zlyhali predchádzajúce sankčné mechanizmy, ako sú napríklad pokuta.
9: Ak už majiteľ auta pokutu za neuzatvorenú poistku dostal, nemôže predpokladať, že vec je vybavená. Jozef Jánsky zo Slovenskej kancelárie poisťovateľov hovorí, že si ju však môže znížiť.
18: Po uložení pokuty okresným úradom môžem uhradiť túto pokutu do 15 dní a ak odstránim ten dôvod toho uloženia tej sankcie, to znamená, že buď teda poistím vozidlom, buď ho dočasne vyradím, odpredám alebo natrvalo vyradím a uhradím túto sankciu do 15 dní, stačí mi uhradiť z tej pokuty 1/3.
9: Riaditeľ IT oddelenia asociácie poisťovní Miroslav Fránik doplňa, že ak už auto bolo dočasne vyradené, po uplynutí dočasnej lehoty musí majiteľ poistenie uzavrieť, aj keď sa na ňom rozhodne nejazdiť.
19: Dočasné vyradenie má svoju konkrétnu dobu podľa toho, ako sa zažiadalo o dočasné vyradenie. Ak držiteľ tejto stanovenej lehoty nepožiada o predĺženie tejto doby alebo neurobí nejaký ďalší potrebný úkon, vozidlo bude automatizovane vrátené naspäť do premávky.
9: Ak nenastane náprava, teda buď trvalé vyradenie vozidla alebo jeho poistenie, počíta novela zákona s opakovaným sankcionovaním. Matej Stošek, Slovenský rozhlas.
15: Stručne z regiónov.
20: Ľudmila Smetanková, Košice. Most na Hlinkovej ulici, ktorý je v predposlednom stupni stavebno-technického stavu, začnú od zajtra rekonštruovať. Takmer 60-ročný most od minulého leta funguje v obmedzenom režime. V prvej fáze rekonštrukcie ho podoprú, aby od septembra mohli sprejazniť tri jazdné pruhy. Pokračuje primátor Jaroslav Polaček.
21: Tým hlavným efektom podopretia mosta je to, aby následne spoločnosť, ktorá je víťazom celého verejného obstarávania na veľkú rekonštrukciu mosta, mohla rozoberať most z severnej strany, postupne začnú rozoberať dva pruhy, tak aby Košičania mohli i počas veľkej rekonštrukcie využívať dopravu na moste.
20: Zhotoviteľ most prevezme začiatkom budúceho roka. Hotový by mal byť do polovice roka 2028.
22: Vlasta Cigánková, Trnava. Trnavský samosprávny kraj otvoril v meste Inštitút holistického zdravia. Nové zariadenie poskytuje bezpečný priestor na psychohygienu, regeneráciu a prevenciu vyhorenia primárne pre zamestnancov v pomáhajúcich profesiách a sociálnych službách župy, hovorí riaditeľka Tatiana Pavlovičová.
23: Takmer všetci naši zamestnanci prešli covidom a bolo potrebné ošetriť ich fyzické telo a vtedy prišla myšlienka holistického nazerania na človeka, že potrebujeme sa starať v rovnováhe o telo, dušu a mysel.
22: Kraj poskytol inštitútu za symbolické euro celý areál na 20 ročia. Združenie investuje do výstavby a špecializovaného vybavenia.
24: Klaudia Urdová, Hrušov. Obec pripravuje už 29. ročník festivalu Hontianskej parády, ktorý návštevníkom približuje tradičný spôsob života našich predkov, ľudovú kultúru, remeslá, folklór, gastronómiu i atmosféru života v Hontianskej dedine. Už tento piatok a sobotu sa Hrušov premení na živú scénu, na ktorej sa stretáva minulosť so súčasnosťou. Starostka Mária Augustínová.
25: Budú ukážky všetkých rolníckych a historických prác, žatva, máť, pečenie lepníkov v kamenných peciach, aj vystúpenia folklórnych súborov a skupín.
24: V obci privítajú návštevníkov vo viac ako 14 hontianskych dvoroch a nebudú chýbať ani tradičné remeslá.
15: Rádiožurnál Šport.
26: Futbalistov bratislavského Slovana deli už len krok od milionárskej súťaže. Belasi dnes v úvodnom zápase play-off Ligy majstrov privítajú slovinské mužstvo NK Celie, stredopoliar Peter Pokorný.
27: Vnímame tento dvojzápas ako jeden ďalší pred tým našim snom, čo chceme dosiahnuť, hej, takže chceme to zvládnuť, ideme do toho naplno, keď budeme robiť tie naše veci, čo trénujeme a budeme na ihrisku tak koncentrovaní ako posledné týždne, tak myslím si, že nám v ceste stojí iba my sami.
26: Zápas Slovan Celie s úvodným výkonom po 21. hodine vám prinesieme naživo v Rádiu Slovensko. Futbalisti Fenerbahče Istanbul v zostave so slovenským reprezentantom Milanom Škriniarom remizovali v prvom zápase play-off Ligy šampiónov z Olympique Lyon 1-1. V drese Lyonu si brankár Dominik Graif pripísal 4 úspešné zákroky. Odvetá je na programe o týždeň na pôde francúzskeho tímu. Španiel Rodri definitívne spečatil svoj prestup z Manchesteru City do Barcelony. Kapitán úradujúcich majstrov sveta a držiteľ zlatej lopty za rok 2024 podpísal s Kataláncami 4-ročnú zmluvu. Real Madrid oficiálne predstavil Portugalčana Joseho Mourinha ako svojho nového trénera. Pre 63-ročného kouča ide už o druhé pôsobenie v madridskom Reále. Prvýkrát bol na lavičke 15-násobného víťaza Ligy majstrov v roku 2010 až 2013. Futbalisti Ružomberka postúpili do tretieho kola pohárového Slovnaft Cupu po víťazstve na trávniku Spišského Podhradia 5-0. Úvod úvodné dva góly strelil 20-ročný útočník Vojtech Hranoš.
0: Je to určite motivácia do ďalšej práce. Myslím si, že je to i fajn vzhľadom k sobote, že sa môžu od toho odpichnúť. Podarilo sa mi tam i na tretí gól prihrať, což je super a myslím si, že je to fajn v ďalším zápasu.
26: K hokejistom Tipsport ligových Michaloviec sa v rámci letnej prípravy pripojil Pavol Regenda. 26-ročný útočník je aktuálne bez zmluvy a s hráčmi svojho materského klubu sa pripravuje na novú sezónu. Slovenské volejbalistky odcestovali dnes predpoludním do švédskeho Göteborgu, kde absolvujú 5 zápasov základnej skupiny majstrovstiev Európy. Atmosféru v tíme charakterizovala kapitánka Karolína Fričová.
2: Je to skôr také uvoľnené, predstále nás čaká ešte celý deň cesty a potom tréningový deň, takže určite taká mierna, ani neviem, či by som dala nervozita, ale skôr také nadšenie z toho, že už naozaj tá príprava je za nami.

0: kníh, aby som si tak možno pripomenul viac tie autentické pocity, ktoré vtedy prevládali.
1: Americká tenistka Venus Williamsová dostala voľnú kartu do hlavnej súťaže dvojhry na Grand Slamovom US Open. Organizátori si zároveň ponechali ešte jednu voľnú kartu, ktorú by podľa agentúry AP mohla dostať jej sestra Serena Williamsová. Tenista Nick Kyrgios dostal dištanc pre údajné užívanie kokainu. Oznámila to Medzinárodná agentúra pre tenisovú integritu, ktorá Austrálčana dočasne suspendovala v súlade s tenisovým antidopingovým programom.
2: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
3: Vláda z rokovania vypustila zmenu ústavy s možnosťou skrátiť volebné obdobie referendum. Dôvod neuviedla. Krátko pred zasadnutím vlády ešte minister spravodlivosti Boris Susko návrh vysvetľoval novinárom. Samuel Miguel označil za predčasnú špekuláciu, že by ho v kresle ministra investícií vystriedal Tomáš Taraba, ktorého koniec vo funkcii ministra životného prostredia žiada SNS. Rovnako reagoval aj na možnosť, že by prebral agendu plánu obnovy, ktorú po Petrovi Kmecovi dočasne zastáva minister školstva Tomáš Drucker. V Chorvátsku zadržali ukrajinského občana podozrivého z účasti na útokoch na plynovody Nord Stream v Baltskom mori zo septembra 2022, oznámila to nemecká spolková prokuratúra.
2: Rádiožurnál Počasie.
4: Popoludní veľká na východe a postupne aj inde zmenšená oblačnosť, ojedinele dážď alebo prehánky, teplota 20 až 25 na západe a juhu zväčša 25 až 30 stupňov, juhozápadný až západný vietor do 25 km za hodinu.
2: Rádiožurnál.
3: Poludnejšie spravodajstvo sme naplnili. Ešte pekný deň vám želajú vedúca vydania Jana Ponická, od techniky Boris Lozan a zo štúdia Katarína Štepánová, Matúš Čunderlík a Juraj Jedinák.
2: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
4: 12 hodín 23 minút.
2: Zelená vlna.
5: Kolóna, uzávera aj radar. Pripravené sú informácie z dopravy. Pred Krásnom nad Kysucou smerom zo Žiliny hlásite zdržanie 20 minút, smerom z Čadce stratíte v kolóne 10 minút. V Bratislave Dúbravke na ulici Janka Alexiho opravujú cestu. Ulica je dočasne zjednosmernená v smere na Saratovsku. V opačnom smere úsek obídete po Šnajdera Trnavského a po Harmincovej. Na diaľnici D1 za Vašcom smerom na Liptovský Mikuláš cestári opravujú povrch vozovky, rátajte preto s obmedzeniami. A na záver pridávam máme aj jeden radar, merajú v Lipanoch na hlavnom ťahu v oboch smeroch. Šoferujte opatrne. Daniel Balucha, bezpečne a plynul.
2: 0800 900 800.
6: Čo, nevidíš?
7: Očividne.
8: Poškodenie zraku cukrovkou nebolí. Objednaj sa na prehliadku k očnému. Zisti viac na www.očividne.com.
9: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
10: Hokejoví fanúšikovia, pozor, už tento štvrtok nájdete v denníku Šport špeciálnu prílohu k rozlúčkovému zápasu kariéry Zdena Cháru. Ako vyzerala jeho trnistá cesta ku hviezdám a čo o ňom hovoria legendy ako Gretzky, Crosby či Hossa? Nie len to si môžete prečítať v prílohe denníka Šport už tento štvrtok.
11: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.

vyšší svet. Bolo 12 hodín 30 minút.

0: svete vám vyberáme to najlepšie, čo sme vysielali. Hosť Rádia Regina Západ.
1: Hovorí, že zbalí batoh a vyberie sa kamkoľvek sa dá. Prvýkrát sa vybrala na trasu dlhú 160 km do Santiaga v roku 2018 a potom to vraj už išlo jedným vrzom, ako sa hovorí. Camino Primitivo, Norte, France, Camino Natural de Fuerteventura, Lanzarote a Gran Canaria. Tak by sme dnes možno mohli začať rozprávanie o púti, pútnikoch a pútovaní, ktorých okrem batohu spoznáte na cestách aj tak, že majú na ruksaku zavesenú mušľu a idú po značkách označených žltou farbou. Nejednú cestu do mesta plného hviezd Santiago de Compostela absolvovala aj moja dnešná hostka Viera Semánik-Orosová. Vierka, želám vám pekné popoludnie.
2: Pekné popoludnie, ďakujem za pozvanie.
1: Dnes teda budeme spoločne putovať Európou. Vy ste sa pred týždňom vrátili z vašej vlastne poslednej cesty, ktorá viedla odkiaľ a kam.
2: No, išlo o tú najznámejšiu francúzsku cestu, čo znamená, začína vo francúzskych Pirenejach, v mestečku Saint-Jean-Pied-de-Port, alebo teda v dedinke, a teda končí v Santiago.
1: Uh-huh. A ak by sme sa rozprávali o Santiago de Compostela a o putovaní, tak vy ste teda prešli všetkých tých 6 oficiálnych ciest a dve sú teda, ak sa nemýlim, tie francúzske. Podľa čoho si vyberať, ktorou cestou človek chce putovať a ako ste sa tam vôbec ocitli prvýkrát v tom roku 2018?
2: No, podľa mňa akože rozhodnúť sa treba hlavne na základe toho, koľko času je k dispozícii, pretože je rozdiel, či mám k dispozícii týždeň, tak pôjdem napríklad anglickú cestu, ktorá má 120 km, 112 teda presnejšie, alebo keď mám mesiac voľna, tak idem na Via de la Plata, ktorá má 1007 km. Takže toto by som povedal, že je asi najdôležitejšie sa rozhodnúť na baze času.
1: A záleží aj od toho, že koľko má človek aj peňazí?
2: Určite. Už nemôžem povedať, že ide o lacnú dovolenku. Zvýšili sa ceny ubytovní, voľakedy to bolo 8 eur. Teraz už sa šplháme pri súkromných ubytovniach, tento rok to bolo už 20 eur, čo som bola prekvapená na francúzskej ceste. A pokiaľ sa chcete aj najesť, menu pútnika a tak ďalej, ako ja som denne minula určite 50 eur. Keď niekto veľmi chce, dá sa to skresať, ale pod 30 sa to už podľa mňa skresať absolútne nedá.
1: Čo si mám predstaviť pod menu pútnika, čo ste jedli?
2: No, španielská kuchyňa bohužiaľ nepatrí medzi najlepšie na svete, nechcem nikoho uraziť, ale podľa mňa je to taká jedna veľká katastrofa, ale meno pútnika, oni hlavne na tých komerčných cestách sa snažia ako keby aj pomôcť, samozrejme aj predať. Je to vždy, povedzme, jednotné menu, je tam prvý chod, ktorý je väčšinou, je to nejaká polievka alebo miešaný šalát, potom je tam hlavný chod, ktorý je nejaké meso. Španieli poznajú jednu jedinú prílohu a to sú hranolky, takže mesiac hranoliek vás absolútne neminie, je to ako pre mňa absolútna katastrofa, nejaké meso a potom je tam dezert a často býva zahrnuté v cene aj fľaša vína. Takže jak ja hovorím, no víno, no camino.
1: OK, tak poďme teda na to Camino, na tú cestu. Ak teda ste išli prvýkrát, tak to bolo v roku 2018. Aký to bol možno pocit, keď ste sa naozaj ocitli na tej žltej značke s tou mušľou na ruksaku zavesenou?
2: No, musím povedať, že prvýkrát, keď som išla tých 160 km, ja som mal pocit, že to bude boj o prežitie, že to sa proste nedá prejsť, že to je niečo neuveriteľne náročné. Potom som zistila, že to až tak nie, ale je pravda, že keď som sa ocitla a zbadala prvú šípku, hlavne keď mi prvý človek povedal Buen Camino, čo je taký ten štandardný pozdrav medzi pútnikmi, tak ma to strašne dojalo. Proste bolo to akoby, že au, au, teraz už som na tej ceste a už to proste išlo samo.
1: Teraz sme sa pred chvíľočkou rozprávali o tom, že ak si človek predstaví teda pútnika alebo človeka, ktorý ide a akože nemá to koniec, alebo skôr má to koniec, tak človek ako keby sa dostane možno sám do seba, sám k sebe, ale trvá to istú dobu, kým sa človeku možno zapnú, ja to poviem tak, len tie nohy a hlava sa vypne. Ako dlho vám to trvá, kým človek naozaj sa dostane do takého toho stavu, že možno na nič nemyslí, nad ničím nepremýšľa a užíva si len tú cestu?
2: Asi by som povedal, že to trvá taký ten týždeň. Možno závisí od rozpoloženia, v akom ten človek príde, ale štandardne mne trvá tak týždeň, kým vyplním hlavu. Mm-hmm. Už nerozmýšľam vôbec nad prácou. Našťastie teda viem delegovať prácu na diaľku a naozaj, že idem, počúvam podcasty, počúvam hudbu a rozmýšľam dokonale nad ničím.
3: Mm-hmm. A dá sa rozmýšľať nad ničím?
2: Keďže dá sa, to je to nádherný pocit. Dá
3: to sa by to. Sme asi mohli dopriať každému, kto nevie vypnúť telefón, nechať možno veci tak. Je to možno práve v týchto časoch taká forma možno detoxu, by sme to mohli povedať?
2: Jednoznačne, absolútne, určite áno. Je fakt nádherné nad ničím nerozmýšľať a len šlapať, len si pozerať sa okolo seba, zdraviť cudzích ľudí, čo sa mi strašne v Španielsku páči, že hlavne je staršia generácia. Ľudia, ktorí musia vidieť tisícky pútnikov za svoj život, 10 000 pútnikov museli stretnúť v tých dedinkách a mestečkách, tak hlavne tí stravia veľmi úprimne s úsmevom buen camino, prípadne deduškovia zatlieskajú, poklonia sa a povedia proste, zaprajú pekný deň, je to niečo naozaj nádherné a to strašne nabíja.
3: A hlavne je to asi, ako ste povedali, že úprimné, nikto od vás vlastne nič nechce, len vám popriať šťastnú cestu pútnikovi. 100 000 pútnikov z celého sveta ročne naozaj smerujú do Španielska, do mesta Santiago de Compostela. No a v dnešnej dobe samozrejme neputujú iba kresťania, ako to bolo inokedy. Smerujú tam kroky ľudí, ktorí chcú možno zažiť niekoľkodňové putovanie, ako sme povedali, že vyčistiť si hlavu, užiť si možno pobyt v prírode a na čerstvom vzduchu, možno aj niekoho stretnúť, možno si nájsť lásku, lebo
2: áno,
3: aj to sa stane. Moja jedna kamarátka dobrá teda našla možno aj lásku, ale potom to nevyšlo skrátka a hovorí sa, že čo sa stane na tej ceste, tak to je niečo magické a má to zostať len na tej ceste. Je to tak?
2: A či to má zostať na tej ceste, to úplne neviem, ale je pravda, že sa tam dejú také, nechcem teraz preháňať, že magické veci, ale niekedy naozaj osudové stretnutia, krásne stretnutia, krásne situácie.
3: Čo napríklad?
2: Ja keby som si spomenula, čo sa mi možno najkrajšie stalo, že som tam spoznala párik na Camino del Norte. Ona je Talianka, on je Španiel, s ktorými som doteraz v kontakte o 2 týždne do Bratislavy. A čo sa krásne stalo je, že asi po 2 týždňoch, čo sme sa stretali a míňali, tak sme sa dali do reči ohľadom ich vzťahu, svadby a tak ďalej. A prezradili mi, že majú termín svadby vo Finisterre o 800 kilometrov ďalej. Majú daný termín a rovno sa ma opýtali, či nepôjdem za svedka ako cudzí človek. A povedali si, že proste prvého človeka, ktorý bude sympatický na kamíne, tak požiadajú o toto a v podstate som im naozaj za toho svedka stál vo Finisterre. Mám nádhernú fotku, nádherné spomienky a potom paradoxne teda oni aj došli na moju svadbu pred 2 rokmi.
3: Tak to sú
2: rokmi.
3: Naozaj krásne veci, ktoré sa stanú len tam a ktoré by sa možno za iných okolností naozaj nestali. Ak by sme sa teda spoločne vybrali na hociakú tú cestu do Santiago de Compostela na Camino, tak čo teda si zobrať, poďme dať také tie praktické veci do batoha, čo by ste si Vierka možno dnes už nikdy nezobrali, lebo človek to odnesie len na svojich vlastných pleciach.
2: No ja by som skôr povedala, čo si nezobrať, nebrať si absolútne zbytočnosti. Treba sa baliť absolútne minimalisticky. Ja som napríklad tento rok jednej Talianke mala 14-kilový batoh, tak ja som ju poznala asi hodinu a ja som jej ten batoh chytila a povyhadzovala odtiaľ veci ako fén, mala za sebou, áno, že to ona určite bude potrebovať. Vyhodila som jej 4 kila veci, nie 5 kila veci som jej vyhodila, poslala si ich poštou naspäť. Naozaj sa treba baliť minimalisticky, oblečenie treba mať, tam si viete každé 2-3 dní prať, samozrejme v tých ubytovniach, takže oblečenie treba mať maximálne. Ja mám napríklad dvojo nohavíc, dvojo tričiek na mesiac, nemám nič viac. Základné lieky, základná kozmetika, to je všetko. Maximálne kniha, tak elektronická, nabíjačky, to je všetko. Najhoršie, keď si človek začne sa baliť s tým, však toto sa mi ešte zíde, aj toto sa mi zíde a podobne. Nie, nič sa vám tam nezíde, nič tam nepotrebujete, v zásade všetko sa tam viete dokúpiť. A je také pravidlo nepísané, že ten batoh by mal mať maximálne 10% telesnej váhy človeka. Treba rátať, že ešte liter voda, takže ten batoh, môj batoh má maximálne, tento rok mal rekordných pre mňa 5,5 kg na 800 kilometrov plus voda.
3: A to takže sa 6,5. Vám už dalo veľa.
2: Nie, to je práve, že rekordne málo. Rekordne málo. Je málo. Keď rátate, že ten batoh sám o sebe váži kilo, alebo 900 gramov, tak to je naozaj málo veci.
3: Jedna moja kamarátka ešte naozaj veľmi dávno, možno už aj 10-15 rokov, možno aj viac dozadu, si pamätám, že hovorila, že niesla 30 kg. No, ale každú tú etapu, skrátka, ako ste vypovedali, toto tam nechala, toto si poslala, toto niekomu darovala. Skrátka, človek na tej ceste zistí, že vlastne potrebuje tých pár vecí, presne, ktoré ste vy vymenovali. No, len v tomto materiálnom svete každý má pocit, že si môže, alebo skôr, že odniesie všetko, ale tam zistí, že čo je tých, ja neviem, ďalšieho pol kila navyše, že to, presne, človek všetko musí odniesť len na svojich vlastných pleciach. Ak sa balíme do Španielska, alebo hocikam, tak dôležité sú topánky.
2: Áno.
3: Tak koľko topánok ste vy, Vierka, už zničili?
2: No, na každej ceste zničím jedny. Aj teraz som v podstate vydrala tieto topánky. Oni ešte pár, povedzme tak 200-300 kilometrov prejdú, ale to už si zoberiem na kratšie cesty. Vždy na každú cestu mám nové. Ja mám teda také šťastie, že moje nohy, teda nemal som nikdy otlaky a ja som schopná si dať úplne nové topánky na novú cestu. Nikomu to neodporúčam, áno. Toto funguje podľa mňa iba u mňa. Ale tento rok som mal prvýkrát topánky barefootového typu. Nebudem menovať značku, ale boli absolútne fantastické a ja už asi v živote v iných nepôjdem.
3: A nebali ste sa, lebo ten barefoot je naozaj taký, že človek si na tie topánky musí, ako dalo by sa povedať, že zvyknúť, že to ste boli dosť odvážna.
2: A čo, kto sa bojí, nech nechodí do lesa, ale je ako pravda, že mohla som, teraz som možno aj riskovala, ale ja som si ich obula doma a ja som pochopila proste, že je to papučka, v tých prejdem koľkokoľvek kilometrov.
3: A nosíte aj náhradné topánky?
2: Nie. Nie. To je absolútne, to je zbytočné, pretože rátajte, že aj tá najľahšia topánka váži okolo 400 gramov, 300. To sa bavíme o naozaj ľahkých topánkach a to si človek rozmyslí, či chce mať toľko gramov naviac a naozaj je to zbytočné. Na Via della Plata, čo som prešla, čo je 1007 kilometrov, plus rátam, že v každej dedinke sa človek ešte prejde, takže reálne prešli so mnou takých 1200 na tej ceste a oni sa síce zodierú, ale oni sa nezničia, že by sa rozpadli. Čo treba mať náhradné sú sandále. Áno, na prezutie, keď dojdete do ubytovne, alebo potom samozrejme aj na von, že človek si dá tam, je teda taká tá móda, že ponožky, sandále, to bohužiaľ tam fíči, inak sa nedá, takže proste človek si dá ponožky, na to zdá sandále a už tá noha oddychuje od tej klasickej topánky. Prípadne, keď je tá zmokla, tá klasická topánka zmokla, tak tá sa suší na ubytovni a vy už idete v tých sandáloch.
3: Vy už idete v tých sandáloch, to hovoríme o počasí, keď je dobré počasie. Kedy je možno teda najlepšie sa vybrať na hociakú trasu do Santiago de Compostela? Vy ste teda hovorili, že pred týždňom ste sa vrátili a mali ste dobré počasie. Čo je dobré počasie pre putníka?
2: Tento rok som mala dokonalé počasie, poviem pravdu. Mala som zimu. Pre mňa takto, ono závisí, niekto rád napríklad uvidí v teple. Ja neznášam chodiť v teple. Ja nemôžem chodiť, keď je teplo, mne je vyslovene fyzicky zle. Mne tento rok som mala fantastické počasie, teda túto jeseň, lebo išla som aj na jar, tam mi to moc nevyšlo. Mala som okolo 5-6 stupňov, 10 stupňov, ale slnko, čo je dokonalé počasie pre mňa, pretože človek sa predsa zohreje, pršalo mi jeden deň z 23, čo je neuveriteľné. Ale napríklad v marci som mala smolu, som išla Via della Plata zo Sevie, z Andalúzie, úplne z juhu Španielska a prvých 600 kilometrov mi pršalo, takže to bola trošku smola.
3: Aj ste boli smutná z toho počasia a plakali ste, že teda takto to nevyšlo?
2: Akože bola som, mala som jeden deň krízu, ja si to zapamätám, to bol 21. deň, to som mala za sebou nejakých, neviem, plus minus 600 kilometrov, 700 a vtedy som naozaj plakala, zúrila, hodila som paličky o zem, ale samozrejme nemala som tu chuť vzdať, to absolútne nie, ale pamätám si v ten deň, že keď ma niekto pozoroval z diaľky, tak si myslel, že som asi šialená, alebo ja som vyslovne dúpala nohami do zeme a búchala paličkami a kričala, že prečo, že už ma to fakt nebaví, lebo som sa tam brodila v bahne, bola som pokolená od bahna, tam som brodila potoky, človek sa proste v daždi musel vyzúť, dať si dole nohavice a brodil tam potok v bahne pokolená, voda postehná, vyšla som z toho potoka, on sa musel sušiť, na mňa pršalo, akože to bolo celé zle, ale tak aj malo to svoje čaro, no.
3: Určite áno, ak teda spomínate takéto zážitky, tak vy ich aj možno si nejako zapisujete. Viem o vás, že máte blogy a ponúkate praktické rady na vašej stránke. Píšete tam aj nielen o tom, teda, čo si so sebou zobrať, ale aj o takýchto pocitoch, lebo tie pocity proste prídu.
2: Áno, áno, ja tam píšem vždy deň po dní, to publikujem na mojej vlastne facebookovej stránke Kráčam po svete a potom v podstate tieto deň po dní statusy spisujem do toho blogu. Ale podľa mňa je fajn si priznať, že človek tam má aj krízu, lebo nech si nemyslia ostatní, že vstanem s úsmevom nadšená aj do dažďa, do snehu, aj keď je mi fakt, býva mi fakt aj zlé, aj som unavená, aj sa mi nechce a je fajn si to priznať, lebo naozaj hovorím, ľudia si myslia potom, že ja to teda idem celé z úsmev nadšená. Nemusí to tak za každým byť. Podľa mňa je dôležité sa absolútne nevzdať, ale z druhej strany je dôležité si priznať, že keď to nejde, jednu cestu som vzdala, bola to Via della Plata, paradoxne, ktorú som tomto marci prešla, tak som vzdala jeseň predtým, lebo mi týždeň pršalo a ochorela som a v podstate myslím si, že je podľa mňa aj zdravé si priznať, že dobre, ako nepôjdeme hlavu proti múru, teraz to nevyšlo, zastavím sa,
3: oddychnem
2: a idem domov a idem a vrátim domov. Sa.
3: Nie je to pre vás ako keby už nejaká katastrofa. Možno nie. Keby sa vám to stalo úplne na začiatku, boli by ste z toho smutná, že ste nedošli do cieľa?
2: Asi keby sa mi to stalo ako prvá cesta, tak by som to brala tak ako nejaké zlyhanie osobné, ale hovorím, myslím si, že je dobré si tak ako dospelo priznať, že neviem, teraz to nejde. Áno, ale hlavne, keď je tam nejaká objektívna príčina, choroba. Videla som napríklad nohy v katastrofálnom stave niektorých pútnikov, že naozaj to už bolo na návštevu lekára. Myslím si, že v určitých situáciách to netreba hrotiť. Zase vždy sa tam dá vrátiť.
3: Určite áno. Vy, Vierka, cestujete väčšinou sama. Necíti sa žena nebezpečne, alebo cítite sa bezpečne na tých cestách?
2: To je dobrá otázka, veľa žien sa ma pýta, že či sa nebojím chodiť sama, lebo by aj išli, ale majú k tomu nejaký rešpekt. Úprimne si myslím, že Camino de Santiago je extrémne bezpečná cesta. Naozaj samotní obyvatelia vidíte, že ako keby si vážia tých pútnikov. Mm-hmm. Španielska polícia, Guardia Civil, vždy, keď ich stretnem na nejakej opustenej ceste, oni veľakrát chodia autami aj povedzme po tých cestách, keď sú nejak mimo civilizácie. Vždy sa zastaví, opýtajú sa mi, či je všetko v poriadku, či ako sa mi povedzme, že nič nestalo, že či je všetko OK. Plus španielska polícia má fantastickú vec, má aj takú aplikáciu, to hovorím iba tak ako istotu, kde si viete zadať, že ste pútnik, viete zdieľať svoju lokalitu v prípade nejakého nebezpečenstva, človek stlačí jedno tlačítko, ale to hovorím, to sú extrémne prípady, Camino je fakt veľmi bezpečné, tam naozaj je extrémne málo prípadov nejakého obťažovania žien, keď sa to bere štatisticky na počet pútnikov, ktorí to ročne prejdú, je to absolútne zanedbateľné. Myslím si, že po Bratislave z večer je nebezpečnejšie ako ísť Camino sama. A jediné, čoho sa ja ako tak trochu obávam, sú psi, svorky psov, vôbec voľne pustené psi. Je to hlavne problém na portugalskej ceste, nie sporta, tá je frekventovaná, ale ja som išla z Lisabonu. Naozaj Portugalsku, neviem, ako mi nastavené zákony, ale tam sú proste hlavne v tých malinkých dedinkách voľne pustené psi, ktoré nie sú zrovna priateľské. A na Via della Plata, lebo tam sa v podstate ide cez pasienky, kde sú, povedzme, stáda oviec a sú tam ovčiarske psy. A to je dosť nepríjemné sa s nimi stretnúť.
3: No, oni si robia svoju úlohu, chránia to územie a my ľudia im tam vlastne ako keby ako vkročíme a to nemusí byť vlastne vždy príjemné. Ste mali nejaký nepríjemný zážitok s psíkom?
2: Akože mala som v Portugalsku, tam som sa mu potom sa nejak sa vyhla, teraz na Via della Plata som mala s jedným ovčiarským psom, nejakú dobu ma prenasledoval, štekal na mňa, tak ja som tak ako pomaličky išla, snažila som sa ako tváriť, že teda tam nie som a ja jeho ovečky naozaj záujem nemám. A jediný fakt nepríjemný stret som mala vo Francúzsku, keď som išla vtedy našťastie s manželom, lebo my sme išli vtedy, keď som išla prvýkrát francúzsku cestu, sme išli už z Lourdes a išli sme z Lourdes do Saint-Jean-Pied-de-Port a túto prvú časť sme išli spolu, to sme išli prvýkrát spolu a tam z nás naozaj také dva psi v podstate napadli a našťastie on teda so psami to viem a hrubý hlas, takže ich zahnal. Byť tam sama, tak neviem, ako jak by to úplne dopadlo.
3: My sa teraz spomenuli vášho manžela, aj keď sa človek ako keby vyberie na cestu vo dvojici, preveruje to vzťah?
2: No určite áno, samozrejme. Človek je tam unavený, spotený, nervózny. Tam sa myslím, že ukážu mnohé emócie, ktoré sa v bežnom živote, alebo keď sa človek kontroluje, keď je pekný, voňavý, keď je oddychnutý, sa neukážu. Takže napríklad my chodíme spolu hlavne také tie už outdoory, typu boli sme spolu v Grónsku alebo tento rok v Škótsku, tak áno, vieme sa tam pochytiť, lebo ja napríklad rada chodím rýchlo a som zvyknutá chodiť sama, tým pádom som trošku sebec, že si idem svoje tempo. A on, keďže vláči oveľa ťažší náklad, lebo tam už ideme outdoor, tam máme stán, plyn, jedlo a podobne, takže on vleče tak dvojnásobok váhy ako ja, takže samozrejme to tak rýchlo nejde, tak tam sa vieme pochytiť, ale tak trvá to 5 minút.
3: Trvá to 5 minút a potom je dobre. Mňa ešte v súvislosti vlastne s tou cestou napadajú také otázky, že vlastne človek ide v nejaké komfortnej zóne, býva niekde, niečo vie jesť, stretne sa s kamarátmi, ale ak sa človek ocitne vlastne na tejto ceste, tak vyjde z tej svojej komfortnej zóny. Nemožno nepoužíva tak často telefón, netelefonuje. Čo to vlastne pre vás, Vierka, znamená vystúpenie z tejto našej komfortnej zóny, ako ju voláme, že, ja neviem, človek ide autom, zrazu ide pešo 1000 kilometrov.
2: Akože myslím si, že hlavne, čo je výjdenie z komfortnej zóny, je to, kde bývam, kde tam spím, lebo sú to ubytovne, ktoré sú naozaj veľmi jednoduché. Niektoré sú veľmi pekné, súkromné, krásne, čisté. To naozaj už v Španielsku zvyšujú úroveň tých ubytovní, ale veľakrát spíme v mestských jednoduchých ubytovniach. Mnohé sú nevykúrené, mnohé sú aj špinavé. Takže myslím si, že toto je veľké videnie z komfortnej zóny. Potom samozrejme to, že človek si niekedy nevie každý deň oprať, môže trošku, ako by som povedala, aj smrdiť. Ale pre mňa je to super pocit, pretože ja si myslím, že v bežnom živote teraz ako zaklopem na drevo, na svoju hlavu, že sa mám v podstate veľmi dobre, bývame v starom meste, pracujem v starom meste, takže nemôžem sa na nič sťažovať a tam v podstate, aký by sa vraciam k takému, ja neviem, by som povedala, takému pôvodnému životu, prehnala som to, neviem to definovať, ale je to také niečo, také obyčajné.
3: Obyčajné, ja som sa presne chcela dostať k tým obyčajným veciam, že človek sa naje, tak. Človek sa vyspí, tak. Človek proste dostane, ja neviem, teplý čaj, možno niekde dobrú kávu, možno. A sú to také veci, ktoré si človek naozaj začne vážiť, až keď ich takto vidí, možno tak v diaľke, alebo že sa to skrátka stane až v tom zahraničí?
2: Človek sa napríklad si váži, že si operie veci. To je neuveriteľný pocit. Áno, keď niekedy idete pár dní a povedzme v ubytovniach sú pokazené tie práčky a už naozaj sa sám cítite, že už to nie je ono. A potom si človek opere tie veci, tak to je tak krásny pocit, že niekedy už som mala aj slzy v očiach, keď som si tie veci vybrala, naozaj voňali a vyvážou. To sú krásne momenty.
3: Hovorí naša dnešná hostka Vierka Semaník-Orosová. Vy učíte taliančinu, ale ovládate aj ďalšie cudzie jazyky, tak teda koľko cudzích jazykov máte v hlave?
2: No nie je to až tak veľa, tak taliančinu samozrejme tu mám na vysokej úrovni, keďže ju učím, španielčinu sa učím a dohovorím už slušne a angličtinu, ale angličtinu nemám na taký úrovni, ak by som si želala, ale dohovorím sa bez problém.
3: A máte veľa študentov, ktorým prednášate po taliansky?
2: Našťastie áno.
3: Našťastie áno. A čím teda tam vás tá taliančina tak upútala, že ste sa rozhodli ísť možno touto cestou? Je to váš splnený sen, že vyučujete cudzie jazyky?
2: Je to absolútne môj splnený sen. Ja som chodila na talianske bilingválne gymnázium a v 17 som povedala mojej mamine, že ja raz budem mať školu taliančiny v starom meste. A bol to vtedy naozaj len tak vyslovený sen a teraz v podstate po XX rokoch je to realita, takže je to jednoznačne môj splnený sen.
3: Tak to je krásne. Verím tomu, že tých splnených snov ešte budete mať veľa. Nech sa vám v tých barefootových topankách dobre chodí. No a verím tomu, že potom aj na prednáške, ktorú chystáte niekde v Bratislave, sa príde pozrieť na to vaše rozprávanie veľa. Možno aj účastníkov, ale možno aj budúcich účastníkov nejakej tej cesty tak. Alebo toho kamína.
2: Tak vám ďakujeme sa veľmi tešiť.
3: Veľmi pekne.
2: Ďakujem aj ja, dovidenia.
3: Majte sa pekne, no a dnes sme pre vás vyslali opäť zaujímavý rozhovor, ako ste mali možnosť počuť. Tak vám želáme ešte pekný deň. Pozdravuje vás Eva Viteková. Hosť Rádia Regina Západ.

0: rozhodli sa postaviť za slobodu. Pripomeňme si spoločne ich odvahu.
1: Pozývame vás na sledovanie priamých prenosov z oslav 82. výročia Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici.
0: Čaká vás slávnostný program, pietné spomienky, príhovory osobností aj vojenská prísaha.
1: A v našom štúdiu vzácni hostia, s ktorými si pripomenieme príbehy, odvahu a odkaz ľudí, ktorí sa postavili na odpor proti tyranii.
0: Tešíme sa na vás.
2: Oslavy 82. výročia Slovenského národného povstania. Naživo 29. augusta na jednotke a na 24.
3: Andy, koľko prasiatok vidíš?
4: 5?
3: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
5: 5 proti 5. Už čoskoro.
6: Pre mňa naša televízia Rozhlas znamená úžasnú pestrosť a rozmanitosť, ktorá je jedinečná v mediálnom priestore. Ale nie je to iba pestrosť navonok, ale aj dnu. A to je môj príbeh. Hlásateľstvo, spravodajstvo, publicistika, rôzne špeciálne udalosti a podujatia. A pri tomto všetkom ma sprevádzali aj skutočne kvalitní, rozhľadení a vynikajúci pracovníci a spolupracovníci našej televízie a aj rozhlasu. Tak nech nám tá pestrosť, rozmanitosť a najmä tvorivosť zostane aj v najbližších rokoch. Letný.

0: Leto s rádiom Regina. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Lesný požiar v Národnom parku Veľká Fatra sa podarilo zlikvidovať. Muž zo šele týral fenku kríženca hladom a smedom, súd ho poslal do väzenia. Popoludní bude na západnom Slovensku polooblačno až oblačno s teplotou 23 až 30 stupňov. Príjemnú stredu pre Lenka Karolubíková. Požiar v Národnom parku Veľká Fatra majú hasiči pod kontrolou. V súčasnosti sa už z požiariska nedymí, no územie budú v najbližších dňoch stále monitorovať. Oheň zasiahol približne 3500 metrov štvorcových územia s najvyšším 5. stupňom ochrany. Lokalita je známa vzácnymi druhmi rastlín a živočíchov. Ochranári zatiaľ škody nevyčíslili. Hasiči už vedia aj príčinu požiaru, pokračuje krajský riadiaci dôstojník Karol Kantor.
2: Našli sme tam nejaké oholky cigariet. Asi zrejme príčina vzniku požiaru bude práve od tohto, čiže otvorený oheň. Bolo to trošku mimo turistického chodníka, čiže buď niekto vykonával nejakú potrebu, alebo sa išiel pozrieť na vrchol kopca.
1: Od augusta platia nové pravidlá pre povinné zmluvné poistenie. Ministerstvo vnútra v súčasnosti rozposiela oznam majiteľom vozidiel, pri ktorých neeviduje uzatvorené poistenie viac ako 2 roky. Od októbra začne tieto vozidlá vyraďovať z evidencie. Mária Kamenárová zo Slovenskej kancelárie poisťovateľov hovorí, že nepoistených vozidiel je na cestách asi 300 tisíc, čo je približne 10%.
3: Za obdobie posledných 5 rokov rastol počet vozidiel v premávke o 2,2% ročne, kým počet poistených vozidiel rástol iba o 1,9% ročne. Z toho vidíme, že počet poistených vozidiel rástol pomalšie ako počet nepoistených vozidiel.
1: Zatiaľ, čo dlhodobo nepoistené vozidlá ministerstvo z evidencie vyradí automaticky, ostatní vodiči majú 30 dní na to, aby situáciu napravili. Buď vozidlo vyradia sami, alebo ho poistia, pokračuje manažér Slovenskej asociácie poisťovní Jozef Jánsky.
4: Keď teda vozidlo nebude mať platné poistenie viac ako 30 dní, okresný úrad automatizovane uloží pokutu v rozmedzi od 120 do 900 eur, záleží od hmotnosti vozidla. Pokiaľ by táto pokuta nebola uhradená a nedošlo by k náprave protiprávneho stavu, bude mu uložená pokuta po 150 dňoch v dvojnásobnej výške.
1: Trest odňatia slobody v trvaní 3 rokov a 9 mesiacov nepodmienečne vymeral okresný súd v Galante 25-ročnému mužovi zo Šale za spáchanie prečinu týrania zvierat. Podľa hovorkyne prezídia policajného zboru Zuzany Hrabovskej odsúdený muž počas niekoľkých mesiacov v roku 2023 ponechal v opustenom rodinnom dome v obci Žihárec v okrese Šala samicu psa menšieho vzrastu bez vody, potravy a ďalšej starostlivosti. Tým spôsobil vážne zdravotné problémy.
5: Polícia v tejto súvislosti upozorňuje občanov, že akékoľvek bezdôvodné konanie smerujúce k zanedbaniu starostlivosti, zraneniu alebo usmrteniu zvieraťa je protiprávnym konaním v zmysle zákona o veterinárnej starostlivosti.
1: Od zajtra obojsmerne uzatvoria most medzi Stupavou a Devínskou Novou Vsou na ceste 2/505, ktorý vedie ponad diaľnicu D2. Dôvodom je rekonštrukcia mostného objektu. Práce by mali byť hotové do konca roka. Slovenské volejbalistky odcestovali dnes predpoludním do švédskeho Göteborgu, kde absolvujú 5 zápasov základnej skupiny majstrovstiev Európy. Atmosféru v týme charakterizovala kapitánka Karolína Fričová.
6: Je to skôr také uvoľnené. Predstále nás čaká ešte celý deň cesty a potom tréningový deň, takže určite taká mierna, ani neviem, či by som dala nervozita, ale skôr také nadšenie z toho, že už naozaj tá príprava je za nami a čaká nás už len ten finálny záverečný turnaj. Takže asi taký mix pocitov, ale myslím, že sa hlavne tešíme na ten turnaj.
1: Aj popoludní bude na západnom Slovensku polooblačno až oblačno, miestami sa vyjasní, ojedinele prehánky. Teplota od 23 na severe Trenčianskeho kraja do 30 stupňov na juhu. Fúkať bude zväčša juhozápadný až západný vietor 10 až 25 km za hodinu. Presný čas je 13 hodín 4,5 minúty.
0: Z Zelená vlna.
1: A v zelenej vlne začíname nehodou, ktorá sa stala medzi Trenčianskymi Teplicami a Trenčianskou Teplou. Úsek je neprejazdný, rešpektujte prosím pokyny polície. Zdržať sa môžete aj v kolóne na diaľnici D1 pred Hlohovcom smerom z Trnavy, zdržíte sa pri cestároch a to zdržanie je tak na štvrť hodinku.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
1: Definitívne sme v druhej polovici letných prázdnin. Už sa pomaličky prehupujeme aj do poslednej štvrtiny letných prázdnin. Ešte stále, ale úplne nie v polovici tohto týždňa, či už prázdninového, dovolenkového, alebo pracovného. Pre nás je dôležité a verím, že pre vás príjemné, že je to v kombinácii s počúvaním Rádia Regina Západ. Dnes pre vás popoludne vysielajú Michal Nefe a Bibiana Ondrejková. Je 19. augusta, je streda, meniny oslavujú Lídie, je Svetový humanitárny deň. O tom si povieme niečo viac v priebehu dnešného popoludnia. Čaká nás plno zaujímavých tém, mozaika pestrostí, dôležitostí a verím, že aj trošku zábavy z toho všetkého, čo pripravili naši kolegovia a samozrejme nebudú chýbať ani pekné pesničky.
0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Plánovanie dopravného správania, dopravné prieskumy a vytvorenie inteligentných dopravných systémov. Aj o týchto témach hovorí kniha Petra a Tibora Šloserovcov s názvom Dopravné inžinierstvo. Najnovšia kniha okrem odborníkov zaujala aj členov poroty o technických vedách Literárneho fondu. Dielu udelili jednu z cien v kategórii Technická literatúra. Autorská dvojica má dlhoročné skúsenosti z praxe v riešení dopravy v mestách vzhľadom na slovenský kontext. Aké najčastejšie problémy vo svojich knihách riešia? Na to sa Martin Jurčo pýtal jedného z autorov, Tibora Šlosera.
1: Áno, aj, ale môžeme konštatovať, že už teraz celé Slovensko je na kolenách. Ľudovo povedané, to znamená väčšinou už aj stredno malé mestá do 20 000 obyvateľov majú každodenné problémy so zápchami a s kolónami.
2: Čo by to mohlo vyriešiť? Existuje nejaký univerzálny recept?
1: Univerzálny recept neexistuje, pretože doprava je stochastický jav. Viete, že na Slovensku máme skoro 3 milióny vodičských preukazov, čiže máme v podstate 3 milióny partnerov, ktorí rozumujú doprave, len výsledok je kdesi úplne inde. Zásadným problémom je, že nedodržujeme základné predpisy, v ktorých sú skryté práve tie taje matematiky a fyziky, a bohužiaľ v súčasnej dobe a v súčasnej spoločnosti sa preferujú skôr jednoduché, krátkodobé riešenia bez zodpovednosti.
2: Vedenia miest, vždy tá nová garnitúra príde kedy sú úplne novou koncepciou?
1: Áno, aj. A zväčša v podstate to smutné je, že každé 4 roky v podstate negujú to, čo možno bolo pred 4, 8, 15, 16, 20 rokmi.
2: Mnohokrát sa pozeráme, ako to vyzerá v zahraničí, ale asi zrejme tam mnohé problémy vyriešila koľajová doprava, ktorá v mestách asi zrýchluje ten proces presunu.
1: Práve aj Európska únia v poslednom 7-ročnom programe preferuje rozvoj verejnej hromadnej dopravy orientovanú na koľaje, to znamená prímestské, mestské koľajové systémy a samozrejme železnicu ako takú.
2: Mohlo by nám to v Bratislave, keď hovoríme o trati električky, predtým sme hovorili o metre, tento systém sme úplne zavrhli?
1: Nezavrhli sme, lebo v územnom pláne stále je nakreslená čiara, že v budúcnosti, ak Bratislava bude mať tie objemy, tak aj to metro vieme postaviť. Problém je to, že za posledných 12 rokov, alebo skôr za posledných 8 rokov, sa mesto nevenuje stratégii. Vždy vlastne rieši projekty, ako využívame slovenčine anglické slovné spojenie quick winy a tie potom nám v podstate lámu väzy v jednotlivých úsekoch. Každý hľadá tým, že má pred sebou so svojím zastupiteľstvom 4 roky, chce uspokojiť obyvateľov, ale doprava sa nerieši na 4 roky. Doprava sa väčšinou rieši s prípravou a s realizáciou okolo 10 až 12 rokov a potom nám slúži viac ako 100 rokov.
2: Ak by sme to presunuli do praxe, tá električka do Petržalky je asi najschodnejšie riešenie v momentálnej situácii?
1: To sa rozhodlo v roku 2010 až 2012 a v skutočnosti je to jedným riešením, ktoré vydrží prevádzke aj v kvalite obsluhy tohto územia viac ako 30 až 40 rokov.
2: A ešte si povedzme o tejto knižke samotnej. Vy vlastne riešite dopravné systémy, to prichádzate aj s riešeniami, nielen s tým mapovaním situácie.
1: Naša viac ako 40-ročná prax v našom týme vlastne vychádzala len z praxe, ale nikdy sme nešli proti zásadám, ktoré vlastne teória v doprave vlastne predpisuje, a snažili sme sa ju vlastne počas celého odborného a profesijného života dodržiavať. A týmto sme vlastne dokázali vo viac ako 200 projektoch, že sa to dá. No a 60 z nich uzrel svetlo sveta pre veľkých súkromných investorov.
0: Hovorili sme o knihe s názvom Dopravné inžinierstvo s podtitulom Teória dopravného prúdu, dopravné prieskumy a analýzy a dopravné modelovanie. Témy zaujali aj odbornú porotu z Literárneho fondu.

0: Rádio Regina Západ. Dobrá rada.
1: Čo nás v lete lepšie osvieži? Studený nápoj s kockami ľadu alebo svieži bylinkový čaj? Je známe, že veľmi studené nápoje nemusia každému robiť dobre a že u citlivejších ľudí môžu napríklad podraždiť hrdlo. Za bolesťou hrdla však niekedy stojí aj infekcia. Prečo sa usadí práve v hrdle a čo môžeme urobiť, aby sme si pomohli? Beata Repiková sa pýtala doktorky Lucie Bujnovej.
2: Tam ide zase o tú výraznú zmenu teploty, ktorá tým tkanivám neprospie. Čiže my tie tkanivá vlastne v tom krku príliš ochladíme a tým chladom, tým, že vlastne tá sliznica sa nejakým spôsobom bráni, je potom schopná viac nachytať tie baktérie a vírusy, ktoré sa tam premnožia. Alebo už potenciálne nejakú baktériu v krku máme, imunita by si s tým bez problémov poradila, ale tým, že my to výrazne zachladíme ten krk, vyrobíme tej sliznici stres aj tomu imunitnému systému a tým pádom sa nám tam tá baktéria premnoží. Takže na takomto podklade to v rámci tých zmien teplot na tej sliznici v tej dutine ústnej vzniká.
3: Čo odporúčajú otorinolaryngológovia pri prvých príznakoch bolesti hrdla?
2: Zase sa to veľmi líši od človeka k človeku, niekomu to vôbec nevadí, akože niekto vám bude liať do seba tie studené nápoje a vôbec mu to neprekáža a niekto vie, že si na to musí dávať pozor. Takže keď sa vám to zopárkrát stane, že po tom studenom nápoji vás naozaj škriabe hrdlo, tak si necháte tie kocky ľadu trošku viac potopiť, treba počúvať svoje vlastné telo.

0: Máme, čo nám škodí.
1: Oni sa ľudia väčšinou cielene tomu vyhýbajú. Sú nejaké chronické ochorenia ako chronický zápal mandlí, kde to hrdlo pobolieva v nejakých intervaloch a títo pacienti vôbec netolerujú tie studené nápoje.
0: Ktoré dobre mienené rady nám zvyknú aj uškodiť.
1: Niekedy mi v neprebernom množstve pacienti cmúľajú rôzne tie pastilky. Oni nie sú zlé, ale netreba si ich dať 8 až 10 denne. Ono tá sliznica potom mechanicky trpí, že oni mi ju vlastne úplne doničia tými pastilkami, že ako keby zdriapú tú sliznicu. Čiže pastilky áno, ale v nejakom rozumnom množstve.
0: A ako si potom pri bolestiach hrdla pomôžeme?
1: Kombinovať možno potom radšej s nejakým kloktadlom, čiže dať si denne 3, možno 4 tieto cmulacie pastilky. Každá infekcia chce veľa tekutín. Nejaké zásady, že to telo nevyčerpávate príliš. Tie infekcie vždy sa objavia, keď to telo je príliš unavené.
0: Prečo sa niektoré infekcie prejavia práve bolesťou hrdla?
1: My máme každý nejaký spôsob, ako nám tie infekcie v tele bežia. Sú typy pacientov, ktorými trpia viac na nosy, čiže majú skôr nádchy alebo zápaly nosohltanu. A potom sú zase pacienti, ktorí skôr majú bolesti hrdla. Čiže každý máme nejaký svoj priebeh infekcie. Tí pacienti povedia, že mu to vždy začína takto. Každý nejakým spôsobom ten infekt spracovávame.
2: Zajtra si posvietime na správnu starostlivosť o uši. Ako ich čistiť, čo robiť, keď sa do nich dostane voda a ktoré problémy by sme nemali podceňovať.
3: Rádio Regina Západ. Dobrá rada.

0: 13.30, poďme sa pozrieť na naše cesty.
1: Členovia detskej rozhlasovej dramatickej družiny v Bratislave prečítajú deťom rozprávku.
2: Otec, dajte už teraz aj mne ten strom vartovať, keď ho moji bratia vartovali. Azda, že je šťastnejší budem.
3: Čože by si ty, keď tvoji starší bratia nič nemohli? Daj si radšej pokoj, ani ma nemrz.
2: Ale najmladší syn neprestal oca unúvať, kým len neprivolil.
1: Počúvajte reláciu Deti čítajú deťom, Pavol Dobšinský, Berona. V piatok o 19.
4: Chcete potešiť svojich blízkych hudobným pozdravom v Rádiu Regina Západ? Objednať si ho bude od 1. septembra ešte jednoduchšie. Prostredníctvom nového online formulára si môžete z pohodlia domova vybrať termín vysielania, pieseň, napísať text pozdravu aj uhradiť poplatok. Všetko na jednom mieste. Žiadosti už neposielajte poštou ani e-mailom. Všetky informácie nájdete na stránke hudobnepozdravy.stvr.sk.
5: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
6: Zelená vlna.
0: Medzi Turčianskymi Teplicami a Trenčianskou Teplou je nami už avizovaná nehoda, vďaka ktorej je úsek neprejazdný, preto rešpektujte pokyny polície. 10-minútové zdržanie vás čaká na diaľnici D1 pred Hlohovcom smerom z Trnavy pri cestároch. A kde ešte pracujú cestári? V Bratislave v Dubravke na ulici Janka Alexiho opravujú cestu. Ulica je dočasne zjednosmernená v smere na Saratovsku. V opačnom smere to obidíte po ulici Mikuláša Šnajdra Trnavského a po Harmincovej. Cestu medzi Pezinkom a Vinosadmi opravujú na úseku od kruhového objazdu pri Lidli po odbočku na Pezinskú Babu. Je prejazdná len v smere z Vinosadov do Pezinka. Smerom z Pezinka do Vinosadov to obchádzajte cez Šenkvice a Modru. Smerom z Pezinskej Baby sa do Pezinka dostanete cez časť Cajla. Na obchádzkach premáva aj mestská hromadná doprava.
6: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Je to neuveriteľné, ale presne pred 60 rokmi sa narodil herec, spevák, hudobník, zakladateľ kapely Funny Fellows Roman Feder. No a ako budeme počuť v rozprávaní Michala Hercega, s hudbou prišiel Roman Feder do kontaktu veľmi skoro.
1: Pochádzam z rodiny, kde bolo veľmi veľa detí, nie konkrétne u nás, ale každý na niečo hral. Mám bratancov, ktorí hrajú v troch dýchovkách, v nejakých orchestroch, ich deti už venujú sa tomu, pokračujú.
2: Roman Feder je známy ako zakladateľ a hudobník swingovej kapely Funny Fellows, ktorá pôsobí už 33 rokov. Čo ho na začiatku inšpirovalo?
1: Môj kamarát vtedy, dnes už bohužiaľ nie medzi nami, Bob Rosman, ktorý chodieval do Trnavy na Dobrofest, s ktorým sme sa stretli, bol etnomuzikolog a nás zásoboval takými pikoškami alebo starými nahrávkami, kde vlastne ten starý jazz sa hrával po rôznych mestách a kluboch. A tieto staré nahrávky ma presvedčili, že je tam veľmi veľa živelnosti, dobrých nápadov, humoru. Napriek tomu, že tí ľudia, ktorí to hrali, boli častokrát veľmi perzekovaní, mali ťažký osud, či už segregácia, alebo aj detstvo nemali príliš ľahké, aj vôbec celý život. Ale nikdy to na tom pódiu nedali znať. Tam na tom pódiu to bol ich svet, tam boli šťastní. Odtiaľ robili ľudí šťastných.
2: Roman Feder pochádza z Pezinka a odtiaľ už nie je ďaleko k Vincentovi Šikulovi.
1: Vinco Šikula mal výročie, tak sme si dovolili zhudobniť jeho báseň Vinné mušky o tom, ako to burčí v tej modre, v tom Pezinku, na tých vinobraniach a v tých vinohradoch, pretože v tomto bol majster. Vinco Šikula vedel opísať naturel a Karpaty a ľudí okolo toho a s príbehmi.
2: Hoci sa venuje najmä hudbe, vyštudoval herectvo. V divadle Jána Palárika účinkoval napríklad v Shakespeareovom Sne noci svetojánskej. V tomto predstavení sa veľa aj lyžovalo.
1: Ja som mal puka v sukni, v koženej sukni, v ktorej sa nedalo chodiť. Mal som strašne rýchlo chodiť, to bolo úžasné. A čaroval som. Viem čarovať s paličkou. Keď na staré kolena už nebudú zuby, tak budem na ulici čarovať s paličkou.
2: Roman Feder účinkoval aj na Novej scéne.
1: To bolo krásne s pánom Bednárikom a to si veľmi vážim, tú spoluprácu, lebo bola veľmi príjemná kamarátska donaha. A potom aj tie ostatné, či už prišlo Na skle malované, alebo potom prišlo Hello Dolly a ďalšie projekty, ktoré tam boli, Mušketieri, to som hrali v češtine, som říkal.
2: V Rádiu Devín pripravoval Roman Feder aj reláciu Veselé synkopy.
1: Veselé stretnutia so starým tradičným jazzom a možno aj takými zákutiami, ktoré nie sú celkom obvyklé. A to je tá fonoteka, ktorá zostala po priateľovi Bobovi Rosmanovi, ktorý z Kalifornie posielal niektoré veci. A bol to človek, ktorý napísal knihu, výbornú knihu o našom rodákovi Johnovi Dopierovi, ktorý vymyslel dobro a aj rezofonickú gitaru a tak trošku by som povedal oboznámil svet s týmto našim rodákom, velikánom alebo vynálezcom.
0: No a tento krásny hlas patrí čerstvému 60-tníkovi Romanovi Federovi, ktorého sme práve počuli, inak je vždy obohacujúceho počuť, či už na javisku alebo na rôznych podujatiach ako hudobníka, speváka alebo rozprávača. Je známy svojim prehľadom, svojim vzdelaním, humorom a aj tým, ako vždy vie klepnúť klinec po hlavičke. Ctí si hodnoty, ctí si ľudí, to bolo počuť aj v tomto kratučkom rozhovore. No a tie hodnoty s odsťou ďalej šíri tam, kde sa dá. A keď už sme rozprávali o skladbe Vinné mušky, poďme si ju vypočuť. Roman Feder, všetko najlepšie.

0: Basta.
1: Kurátorka výstavy fotografií Bol som tam, kde neboli iní v galérii umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch o výstave píše. Fotografie Matúša Zajaca nám umožňujú vstúpiť do jednotlivých komunít, kde by sme sa inak nedostali, aj do súkromia autora. To, čím na nás konkrétna fotografia zapôsobí, často súvisí s našim vlastným životným príbehom, skúsenosťami, spomienkami. Viac o aktuálnej výstave jedného z najvýznamnejších slovenských fotografov Matúša Zajaca povedala Ivici Rutkavovej kurátorka Daniela Čarná.
2: Výstava Matúša Zajaca v galérii umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch sa volá Bol som tam, kde neboli iní a názov je vlastne zároveň aj kľúčom k čítaniu tejto výstavy, pretože Matúš Zajac je autor sociálneho dokumentu a zaujímajú ho rôzne komunity, ktoré sa častokrát ocitajú niekde na periférii nášho záujmu a on sa im venuje dlhodobo.
3: Zaujímajú ho vylúčené komunity, ale ponúka aj vlastný autentický príbeh.
2: Áno, Matúš Zajac vlastne hovorí aj o tom, že každý z nás je súčasťou rôznych komunít, niektoré si vyberáme, niektorých súčasťou sa stávame bez nášho aktívneho pričinenia, ale Matúš sa zaujíma aj o ľudí, o ktorých bežne počúvame iba okrajovo. Je to napríklad príbeh Petri, ktorá žila v Petržalke v jednom dome vo vylúčených komunitách, kde nemali elektrinu, ktorú začal systematicky fotografovať, fotografoval ju dlhé roky a sledoval jej príbeh, pretože ona napriek tomu, že sama bola v ťažkej životnej situácii, začala pomáhať iným prostredníctvom kanisterapie. Takisto sa dlhodobo venuje rómskym komunitám, ktoré sú na výstave zastúpené v podobe matiek s deťmi, akoby takých rómskych madon v cykle Vzdialená blízkosť. Dlhé roky chodieval do rôznych ústavov za ľuďmi s rôznymi typmi handicapu a priniesol vlastne takú veľmi silnú vizuálnu obrazovú správu o človeku.
3: Táto výstava je unikátna, ponúka pohľad do rodiny fotografa Matúša Zajaca, ale aj dokumentuje jeho veľmi zložitú životnú situáciu, ktorou prešiel.
2: Matúš Zajac pochádza z intelektuálnej rodiny, jeho mamou je spisovateľka Alta Vášová, otec literárny vedec Peter Zajac, má brata, ktorý má zdravotné problémy, fotografoval svoju rodinu, prináša taký veľmi silný intimný portrét, ktorý ale vrcholí vtedy, keď sám prežíval veľmi ťažkú životnú situáciu v podobe choroby. Objektív fotoaparátu obrátil sám na seba, pokým fotografované komunity boli akoby nepriamým odrazom, jeho nepriamým autoportrétom, tak tu išiel vlastne úplne na dreň jeho životnej skúsenosti na hranici života a smrti a v tých najťažších chvíľach, napríklad počas chemoterapie sa fotografoval a tento cyklus prvýkrát vo forme výstavy prezentuje práve v galérii v Nových Zámkoch. Zároveň ale tento aj rodinný portrét, aj táto jeho osobná fotografická výpoveď boli publikované knižne v knihe pod názvom Zlom.
1: Výstavu fotografií Matúša Zajaca Bol som tam, kde neboli iní v galérii umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch si môžete pozrieť do 28. augusta.

0: prstov vidíš?
1: 5?
0: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
2: 5 proti 5. Už čo skoro.
3: Máme prípad.
4: Každé ticho skrýva príbeh.
5: Nad pravým okom má veľkú tržnú ranu smerujúcu do vlasov.
4: Za každou vraždou je pravda.
6: Máme tu mŕtvého muža a ťažko zranené dievča.
4: Každá dolina má svoje tajomstvo.
3: Tie veci sa komplikujú a začínajú spolu súvisieť.
4: Ján Dobrík, Martin Nahálka, Kristína Spáčová. V novom kriminálnom seriáli Slovenskej televízie. Vraždy v dolinách. V premiére od 31. augusta o 20:30 na Jednotke.
3: Zdá sa ti, že podozrivy nám pribúdajú šialeným tempom.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Finančná správa odhalila najväčšiu nelegálnu výrobňu cigariet na východe Slovenska. Mesto Holič dokončilo obnovu severovýchodného bastiónu v areáli zámku. Popoludní bude na západnom Slovensku polooblačno až oblačno s teplotou 23 až 30 stupňov. Pozdravuje vás Lenka Karbubíková. Finančná správa odhalila na východnom Slovensku rozsiahlu nelegálnu výrobňu cigariet, za ktorou mala stáť medzinárodná organizovaná skupina. Cigarety mali pravdepodobne ďalej smerovať najmä na západoeurópske trhy a pravdepodobne aj mimo Európskej únie vrátane Spojeného kráľovstva, pokračuje hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
2: Pri zásahu zaistili viac ako 9 miliónov kusov cigariet bez platnej kontrolnej známky, viac ako 26 tón tabaku a tabakovej suroviny, výrobné zariadenie a vozidlá a finančnú hotovosť. Predbežná škoda spôsobená únikom na spotrebnej dani presahuje 6,39 milióna eur. Počas realizácie zadržali 18 podozrivých osôb ukrajinskej, moldavskej a rumunskej národnosti. Vyšetrovateľ finančnej správy obvinil všetkých 18 zadržaných cudzincov, súčasne spracoval podnet na ich väzobné stíhanie. V prípade dokázania viny hrozí obvineným osobám trest odňatia slobody na 1 až 5 rokov.
1: Z vraždy 17-ročnej Michály zo Starej Ľubovne obvinili muža, ktorý mal byť podľa miestnych jej priateľom. S dievčaťom sa stretol v sobotu v noci na jednom zo sídlisk pri sklade stavebného náradia. Muž mal dievčinu pripraviť o život násilím. Vyšetrovateľ spracoval podnet na jeho väzobné stíhanie. Hrozí mu 15 až 20 rokov väzenia. Krajská policajná hovorkyňa v Prešove Jana Ligdajová.
3: Vyšetrovateľ Krajského riaditeľstva policajného zboru v Prešove na základe získanej dôkaznej situácie vzniesol 20-ročnému mužovi z okresu Sabinov obvinenie z obzvlášť závažného zločinu vraždy. Krajský vyšetrovateľ spracoval podnet na podanie návrhu na väzobné stíhanie obvineného.
1: Minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD pred dnešným rokovaním vlády kritizoval ministerku hospodárstva Denisu Sakovu z Hlasu SD za to, že sa jej nepodarilo odkúpiť podiel v českej spoločnosti v jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska. Hovorí, že ak minister dostane úlohu od premiéra, musí ju splniť. Jej odvolanie z funkcie však podľa neho v hre nie je.
4: Myslím si, že je veľmi správne, že vláda sa rozhodla tým, že máme na to podmienky, máme na to všetky povolenia. Ja si myslím, že je to veľmi dobré strategické rozhodnutie. Nerozumiem, prečo zo strany pani podpredsedničky vlády sa to nejako naťahuje.
1: Stavebné práce na obnove severovýchodného bastiónu v areáli Holičského zámku sú úspešne ukončené. Bastión bol dlhé roky v zhoršenom statickom stave pre vlhkosť a vykazoval známky narušenej stability. Práce v hodnote takmer 1 milión eur sa uskutočnili pod dohľadom Krajského pamiatkového úradu v Trnave. Práce trvali 9 mesiacov. Mesto získalo od rezortu kultúry na realizáciu projektu dotáciu vo výške 750 tisíc eur. Holičský zámok je od roku 1970 národnou kultúrnou pamiatkou. A poďme na... Aj popoludní bude na západnom Slovensku polooblačno až oblačno, miestami sa vyjasní ojedinelé prehánky. Teplota od 23 na severe Trenčianskeho kraja do 30 stupňov na juhu. Fúkať bude zväčša juhozápadný až západný vietor 10 až 25 km za hodinu. 14 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Opäť pripomíname nehodu, ktorá je medzi Trenčianskými Teplicami a Trenčianskou Teplou. Na diaľnici D1 pred Hlohovcom smerom z Trnavy sa pri cestároch ešte stále zdržíte. To zdrženie je menšie, 5 až 10 minút. V Bratislave na Limbovej pri nemocnici Kramárej rekonštruujú chodníky. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Prechodcov sú vyznačené dočasné priechody prechodcov. Na nábreží pred mostom sa na smerom z Karlovej vsi v našom hlavnom meste opravujú obrubníky, vpusty a povrch vozovky. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Na Račianskej za križovatkou s Pionierskou smerom na Račianske Mýto čistia kanalizáciu a blokujú jeden pruh. No a poďme aj do iných miest z Bratislavy. Na ceste medzi Bojničkami a Hlohovcom upravujú povrch vozovky, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu a v Kolárove na Orechovej budujú kruhový objazd. Blokovaný je jeden pruh podľa potreby, všímajte si dočasné dopravné značky.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
5: Dnešné popoludne pre vás vysielajú. Teraz začnem výnimočne teda mnou. Bibiana Ondrejková vás pozdravuje od mikrofónu a Michal Nefe sedí za mixažným pultom a jeho som si nechala ako druhého, trošku možno tak neslušne. Preto, aby som teda podotkla, že je to úplne, že dobrý chlap, dobrý zvukár, dobrý muzikant, dobrý manažer a neviem, čo by som ešte o ňom povedala. Určite by sa toho našlo veľa. Športovec, fanúšik napríklad stolného tenisu, ale nie len o ňom budeme hovoriť. Keď sa v tejto hodine bude hovoriť o dobrých mužoch, lepších mužoch, konkrétne pod titulkom Samý lepší chlap sa ukrýva meno Stanislav Háber. Čoho sa to týka? Vy, ktorí možno sledujete jeho tvorbu, tak už možno tušíte. Vy, ktorí nie, tak sa to dozviete už o chvíľočku v príspevku Janky Blejovej. Prinesieme vám aj informáciu o víkende plnom kultúry, o piešťanských zábaloch, ktorým žije toto mesto vždy takto v lete. Stojí na čele tohto krásneho podujatia herec, úspešný, výborný, mnohými veľmi obdivovaný a obľúbený Jozef Vajda so svojím skvelým tímom, tak aj tejto veľmi zaujímavej aktuálnej téme a zároveň pozvánke, ktorú rozosielame pre každého z vás, sa budeme v tejto hodine venovať.
0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Chlapčenským snom rodáka z Brezna, Stanislava Hábera, bolo stať sa pilotom nadzvukového lietadla. Po absolvovaní vojenského gymnázia v Banskej Bystrici sa značením pustil do štúdia na Vysokej vojenskej leteckej škole v Košiciach. Jeho sen o pilotovaní stíhacieho lietadla však rozbila autohavária, ktorá ho definitívne vyradila z leteckého výcviku. Nasledovalo štúdium žurnalistiky a dnes možno k menu Stanislav Háber už priradiť viacero prívlastkov. Uznávaný televízny a rozhlasový reportér, spisovateľ, publicista, prozaik, básnik či filmový dokumentarista. Tohto všestranného majstra slova oslovila Janka Blejová pri jeho blížiacom sa životnom jubileu. Prekvapilo ju, že s rozhlasovou prácou sa stretol prvýkrát, keď mal iba 8 rokov.
1: Vtedy ma oslovila Božena Mačingová, výborná spisovateľka. Bol som na jej besede a pýtala sa, kto niečo aj iné čítal, ako jej vtedy veľmi populárnu detskú knižku Gaštanko Gaštanik. Ja som sa prihlásil a povedal som, že Plechové srdiečka. A ona tomu neverila, lebo Plechové srdiečka je z druhej svetovej vojny. Pre takú dospievajúcu mládež nie je to pre 8-ročné deti. Že či som to vôbec čítal, tak som jej povedal celý obsah, aj čo si o tom myslím, tak bola veľmi prekvapená, tak som jej povedal, že píšem si rozprávky sám, v 6 rokoch mi vyšla prvá básnička v novinách a že teda viem, že budem spisovateľ. Tak ju to tak hrozne odčarilo, že urobila so mnou rozhovor do rozhlasu. Dodnes si na to veľmi živo pamätám, bolo to krásne.
2: Ako 8-roční ste boli rozhodnutí, že raz budete spisovateľom. Neviem spočítať vaše diela, ktoré sú na svete. Romány, proza, poézia, aj dokumentárne filmy. Máte to spočítané?
1: Niekedy si myslím, že je toho málo, lebo ja mám toho ešte veľa napísaného a ja sa skôr zaoberám tým, aby to, čo je napísané, ešte vyšlo a aby som to stihol dokončiť, kým žijem a nie ešte, aby som sa zaoberal tým, čo už bolo. A proste stále, kým niečo pustím z ruky, tak to prerábam miliónkrát, takže keď už je to vonku, už to nechcem vidieť, už to sa snažím aj zo svojej pamäte vytesniť a preto ani ja to nerátam už.
2: Mňa fascinuje tá vaša taká mnohorakosť od poézie o láske, cez filozofiu, posuny, históriou. Čo vám je tak najbližšie?
1: Moje dotyky so slovenským rozhlasom sú teda cez Boženu Mačingovú, ale aj cez Vojta Kondrota, nášho známeho básnika, ktorého som vtedy ešte nepoznal. Posielal som svoju tvorbu do Slovenského rozhlasu a on mi pripravil veľké prekvapenie na modrej vlne. Odvysielal jednu z mojich básní a bolo to veľmi milé a preto Slovenský rozhlas je pre mňa dosť taká srdcová záležitosť.
2: Spomínaná báseň je zo zbierky Pokoj rezbára. Interpretuje Hana Michalčíková.
3: Rezbár. Každá nová kniha je chlieb ponúknutý od priateľa. Preteká žilami pier. Život dáva človek na papier. Ruky od tlačiarenskej vône s úctou držia pokojné tône búrlivých chvíľ. Krájať sa na tanier pod kritiku očí. Nechytať sa slamky. Nožíkom fantázie brúsiť z dreva list. Vrátiť sa a s novým prísť.
1: Okrem kníh, ktoré mi vyšli, mám desiatky filmových a televíznych spracovaní, medzi iným aj dokumentárny film Tisíc malých princov. Je to protivojnová poéma, preto je pre mňa tento film veľmi dôležitý, lebo ukazuje deti vo vojne, ako trpia. To je taká moja významná tvorba.
0: Protivojnový dokument zarezonoval medzi divákmi, medzi čitateľmi zase román Sme sami lepší chlap. Pred pár dňami, po 30 rokoch, sa totiž dočkal svojho druhého vydania. Prečo? S jeho autorom Stanislavom Háberom sa o chvíľu po pesničke od Zuzky Smatanovej zamyslíme aj nad touto otázkou.

0: Sme sami lepší chlap. To je názov prvého románu Stanislava Hábera. Príbeh mladučkého Mikyho na jeho ceste za vytúženým snom stať sa stíhacím letcom. Spomínané autobiografické literárne dielo, verne zachytávajúce drsné podmienky a prostredie leteckých vojenských škôl, malo obrovský čitateľský ohlas už pri prvom vydaní pred 30 rokmi. Nedávno sa román o najlepších chlapoch dočkal druhého vydania. Autor tohto silného príbehu, Stanislav Háber, sa v rozhovore s Jankou Blejovou na chvíľu vrátil do minulosti a takto si s úsmevom zaspomínal.
1: Andrej Ferko, známy spisovateľ, predpovedal, že tento román tu bude aj o 100 rokov, tak prvých 30 rokov už zvládol, lebo druhé vydanie vlastne vzniklo na základe žiadosti čitateľov, ktorí ho stále hľadali od toho prvého vydania, a tak sa nakoniec stal ten zázrak, že vyšiel v druhom vydaní, z čoho mám obrovskú radosť, lebo reflektuje ťažké obdobie studenej vojny, o ktorej ľudia už nechcú počuť, a najmä nechcú počuť jednu vec, že v tej studenej vojne boli aj obete. Bolo tam podľa odhadu historikov niekoľko 100 obetí ročne, a keď tá studená vojna trvala 40 rokov, tak sa to dá aj kvantifikovať, o aké obrovské množstvo ľudí išlo, ktorí zomreli počas

0: táto ukážka vo vás vyvolala veľmi silné emócie.
1: Áno, lebo veľmi dobre si pamätám na tú situáciu, ktorá vlastne z nás pilotov robila svojím spôsobom v rámci tej ideológie takých kamikadze, aby sme si považovali za česť zomrieť v tom lietadle.
0: Pred niekoľkými dňami sme si pripomenuli 100 rokov vysielania rozhlasu. Vy ste participovali, pán Haber, aj na tejto storočnici takými medailónikmi.
1: Snažil som sa predstaviť ľudí, ktorí tých 100 rokov vytvárali, lebo 100 rokov nie je inštitúcie, ale ľudí, ktorí za tých 100 rokov sa svojou prácou podielali na celkovom vyznení tej inštitúcie, a stretol som tam takých nádherných ľudí, ktorí zanechali obrovskú a hlbokú stopu v dušiach ľudí, pretože sa stali ich spoločníkmi, a bolo to veľmi naplňajúce.
0: Čím je pre vás rozhlas?
1: Fenomenálna inštitúcia, pretože mi prinášal informácie. Od detstva som počúval Bielikovcov, počúval som všetky rané vysielania, rozhlasové hry, rozprávky, a proste bol to môj veľký spoločník, a najmä ako je z tej detskej Riekanky Jarmily Štítnickej, rozumu si kvapnem, rádio si zapnem, takže snažil som sa nasávať čo najviac informácií z rozhlasu a stal sa pre mňa životným fenoménom.
2: Rozhlas sa pre Stanislava Habera, ako sme počuli, stal životným fenoménom, ale túto jeho myšlienku možno je otočiť, pretože tento všestranný autor sa podpísal pod desiatky cyklov poviedok a životopisov, literárnych pásiem, rozprávkových seriálov, autorských rozhlasových hier. No a samozrejme k jeho nadchádzajúcemu životnému jubileu mu aj z Rádia Regina želáme veľa síl a optimizmu, ale najmä zdravia.

0: je neuveriteľné, ako nás pesničky dokážu presne zaviesť na presné miesto. Mňa napríklad táto pesnička od Sandry do môjho detstva. 14 hodín 30 minút, my sa pôjdeme pozrieť na naše cesty.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
2: Opravdovej demokracii nestačí instituce. Ona potrebuje lidi.
3: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
6: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali. To bolo ako v románe.
7: Kvôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
8: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
9: Rozhodli sa postaviť za slobodu. Pripomeňme si spoločne ich odvahu. Pozývame vás na sledovanie priamých prenosov z oslav 82. výročia Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici. Čaká vás slávnostný program, pietné spomienky, príhovory osobností, aj vojenská prísaha. A v našom štúdiu vzácni hostia, s ktorými si pripomenieme príbehy, odvahu a odkaz ľudí, ktorí sa postavili na odpor proti tyranii. Tešíme sa na vás.
10: Oslavy 82. výročia Slovenského národného povstania. Naživo 29. augusta na jednotke a na 24.
11: Humor, nadhľad a jeden z najslávnejších literárnych hrdinov. Počas letných prázdnin vám prinášame rozhlasovú dramatizáciu slávneho románu Jaroslava Haška s nezameniteľným Ivanom Vojtekom.
12: Keď bude 11, povedzte mi.
13: Na čo vám to bude?
14: Pán jednoročný dobrovoľník Marek tu ešte bohužiaľ ostáva, ale mne pintlich o 11. vyprší trest. Od 11. som slobodný človek.
11: Osudy dobrého vojaka Švejka každú nedeľu o 12.30.
15: Slovenskému rozhlasu a televízii želám, aby si zachovali status pravdivosti a dôležitosti, pretože bez týchto nejakých aspektov to ťažko môže fungovať dobre, aby nás informovali a aj povznášali a aby nás prevádzali našimi životmi minimálne tak, ako doteraz.
16: Zelená vlna.
0: 14 hodín 33 minút. Pozor si dávajte v Bratislave na križovatke Rožňavská Slovinská. Nefungujú tam semafory, dávajte si pozor na kolízne situácie. Na diaľnici D2 pri výjazde z Tupava na kilometri 48,5 opravujú most ponad diaľnicu. Úsek je neprejazdný, obchádzka pre osobné autá povedie cez diaľnicu D4 a cestu prvej triedy číslo 2 do Stupavy. Nákladné autá to obídu cez Stupavu a Malacky. V Bratislave je uzavretý výjazd na most Lanfranconi z Botanickej ulice. Pre práce na mostnom závere obchádzka vedie cez Mlynskú dolinu, kde sa na diaľnicu D2 napojíte na výjazde pri Starých Gruntoch. No a do tretice je v Bratislave pre opravu uzavretá aj križovatka Pilárikova Kozia, a teda aj výjazd na Pilárikovu zo Staromestskej. Obídete to po palisádach. A ešte jeden stacionárny radar, teda vlastne dva v jednom, pretože v prievaloch na hlavnom ťahu sú stacionárne radary obojsmerne.
16: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Viete, čo budete robiť počas víkendu? Ja presne viem. Pôjdem presne tam, kam vás teraz chcem pozvať. Na Piešťanské Zábaly. Nie, to nie je žiadna procedúra v kúpeľoch, ale divadelný a dnes už aj hudobný festival. Už v piatok sa začne aktuálny ročník a potrvá do nedele. Elektrárňa, kino Fontána, Mestský park, malá sála kultúrneho strediska, dom umenia či prírodné kino. To sú miesta v Piešťanoch, kde to bude žiť najviac. Nie len klasická činohra, ale aj divadlo pre deti, stand-up predstavenia, ale aj priestor dostanú aj amatérske divadlá. Viac vie a prezradí nám Martin Jurčo.
1: Pre ambasádora Jozefa Vajdu je festival Piešťanské Zábaly, tak povediac, splnenie si detského sna.
2: Dáva mi to úžasnú energiu, hlavne publikum, však viete, publikum, keď je šťastné a keď sú ľudia šťastní, ktorí vidia to, čo ste vytvorili, tak je to odozva, ktorá sa vám vracia, satisfakcia pre človeka, ktorý to robí. Takže je to šťastné publikum a šťastní ľudia v Piešťanoch, šťastní diváci.
1: Aj vás nabijú nejako mladší kolegovia, tvorcovia, pretože vy už služobne ste asi patrite k tým od stredu hore.
2: Je to úžasná vec spolupracovať s mladými ľuďmi. Ja sa priznám, že veľmi rád spolupracujem s mladými ľuďmi a som šťastný, že tento rok prijali pozvanie do spolupráce študenti Vysokej školy muzických umení, s ktorými budeme na tomto festivale spolupracovať.
1: Vy ste hovorili, že vy teda Piešťany veľmi dobre poznáte aj teda z detstva.
2: Ja si to pamätám z detstva, že vlastne tam sa odjakživa ešte v 70. 80. rokoch v tom parku odohrávali hudobné slávnosti, koncertovala tam filharmónia, opera Slovenského národného divadla, dokonca súrodí denci mojho otca, boli muzikanti, ktorí hrali v Národnom divadle v opere a pravidelne cez celé leto, to sa volalo, že hudobné leto, koncertovali v Piešťanoch. Ja som to zažíval ako decko a potom to zrazu zmizlo po revolúcii a už sa to neopakovalo a nebolo a stále mi to mátalo v hlave, že aké bolo to leto úžasné a krásne a pestré, keď tam bolo umenie v tom parku, tak som si povedal, prečo to neurobiť.
1: Trojdňový program festivalu je rozdelený do pravidelných blokov. V predpoludňajšom čase sú to najmä divadlá pre deti. Na obed sú to predstavenia profesionálnych súborov v interiéroch, napríklad v kine, dome umenia alebo elektrárni. Popoludnejší čas je venovaný napríklad amatérským divadlám a večer hlavnému programu. Hovorí dramaturg festivalu Piešťanské Zábaly Daniel Čikor.
3: Vlastne máme veľmi veľký počet divadelných predstavení. Máme úžasné predstavenia pre decka, workshopy, ale vlastne na to si už pomaly diváci zvykajú. Myslím si, že jedna z najväčších noviniek je, že máme Gorana Bregoviča ako na grand finále, ako to nazývame, Bašavel, kde vlastne všetkých pozývame a očakávame žúrku, ako by som to tak ľudovo nazval, vynikajúcu atmosféru a veľa tanečných hodín na Balíkovo stage, ktorý bude na futbalovom štadióne.
1: Medzi tými dvomi ročníky nastala aj zmena, že je uzavretý most kolonádový. Čo to znamenalo pre vás pri organizácii toho festivalu?
3: Áno, toto je vlastne vyššia moc, takže namiesto toho, aby sme si oplakávali, že aký sme nešťastní, že čo teraz, tak sme dali hlavy dokopy a trošku sme urobili zmeny organizačné. Budeme mať inú trasu sprievodu, zase sprievod samozrejme, že budeme mať. Štandardne vždy začínal pred Termie a išiel práve po Klonadovom moste až k Mušli. A tentokrát začne spred Domu umenia. Znovu pôjde k neposlušnej čiare, kde budeme odhalovať plaketu našej prvej dámy 3. ročníka a znovu zakončí sa pri Mušli, kde bude slávnostné otvorenie.
0: Bude tam veselo a my si po pesničke v podaní skupiny Instinct, bude to pesnička Zlodej slnečný, ktorú dobre poznáme ako pieseň Vaša patejdla zo skupiny Elán, tak po nej si povieme viac o detských predstaveniach. No a napríklad sa porozprávame aj s detskou ambasádorkou, ktorou je Tália Král.

0: Je veľa hercov, a teda hrdo prezradím, že ja patrím k ním tiež, pretože tiež sa chystáme s našim predstavením Všetko o ženách v piatok vystúpiť na Piešťanských zábaloch. Je veľa hercov, ktorí sa aj počas divadelných prázdnin nenechajú ujsť hereckú príležitosť. No a najmä chcú vychutnať si hranie v atmosfére letného festivalu. A aj preto radi prijímajú pozvanie Jozefa Vajdu a jeho týmu na tento festival, na festival Piešťanské zábaly. Bude počas tohto víkendu od piatka do nedele, to vám ešte raz pripomínam, a vyvrcholí veľkou show Gorana Bregoviča. Viac opäť Martin Jurčo.
1: V programe nájdeme predstavenia pre úplne malé deti od 4 rokov, bábkové i činoherné predstavenia, ale aj pre dospievajúcu mládež. Ako pripomenula detská ambasadorka Tália Král.
2: Ja som herečkou, hrám v Slovenskom národnom divadle, ale môžete ma nájsť aj v telke, napríklad v Dunaji k vašim službám. Hrala som aj v rôznych ešte filmoch alebo seriáloch. Ja vlastne budem nová detská ambasadorka. Bude to akože veľmi zaujímavé, lebo ja budem ako keby tak sprevádzať tie deti na tých workshopoch, po všetkých, alebo koncertoch. Budem ako keby ich taká veľká matka.
1: No povedzme si o tých predstaveniach trošku viac. Čo je tam v ponuke? To, čo deti mohli už niekde vidieť inde, alebo prídu na festival a idú aj na workshop, aj na predstavenie?
2: Ja som chcela ešte spomenúť o Skrytina. To je ako keby taká hra, nová, divadelná, kedy vlastne budú deti si môcť vyskúšať, aké to je hrať v nejakom predstavení, hej, na pódium. Takže to ma zaujíma, ako keby budú reagovať. Takže chcela by som tam byť, možno, že im niečo aj poradí.
1: A z tých predstavení, čo by si odporúčila?
2: Takmer Pyšná princezna. Ja som aj na to bola. Hrá tá moja teda kamarátka veľmi známa, takže je to fakt veľmi dramatické a akože milujem to predstavenie. Jedno z mojich najobľúbenejších.
1: Takmer Pyšná princezna sa hrá už prvý deň festivalu predpoludním. Z ďalšieho programu pripomeňme napríklad show Milana Kolcúna, autora, ktorý spolupracoval aj s rozhlasom. Jeho program sa volá Bez šepkára. V sekcii amatérskych divadiel si zahrá napríklad divadlo Dino, ale napríklad aj Flowless Studio, komédiu Slunce, Seno, Píšťany. Z koncertov určite zaujme Žulčák spieva Filipa, alebo Predvečerná škola tanca. Keďže na mnohé predstavenia je vstup voľný, dramaturga Daniela Čikora som sa opýtal aj na to, koľko návštevníkov príde počas festivalu do Piešťan.
3: Nemám nejaké konkrétne štatistiky, okrem toho, že minulý rok sa povedala, že bolo medzi 35 a 40 tisíc návštevníkov, ale mám veľmi zaujímavú osobnú skúsenosť, kde jedna z našich partnerí, ktorá vlastní 3 ubytovacie zariadenia v Piešťanoch, 3 dni potom, ako sme išli von s termínom na tretí ročník, za mnou prišla a hovorí: Daniel, chcela som si zarezervovať vo vlastných hoteloch miesta pre kamarátov a neboli. Už boli vypredané ubytovacie kapacity, takže to nám dáva presvedčenie, že ľudia naozaj sa tešia a plánujú si to, a toto je trošku splnenie toho nášho sna a vízie s Jožkom, čo sme hovorili, že snáď vybudujeme tradíciu a ľudia sa budú tešiť a plánovať si dokonca dovolenky podľa nášho festivalu.
0: Čiže divadelný a hudobný festival Piešťanské zábaly nie je teda žiadna procedúra pre telo tentokrát, ale určite pre dušu, dobrú náladu, povznesenie. Nenechajte si ho uísť. Pripomínam ešte raz, že sa začína v piatok a potrvá do nedele.

0: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
1: Andy, koľko mušketierov vidíš?
2: 5?
1: Ani do 5 nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
3: 5 proti 5. Už čoskoro.
4: Roma Spirit oceňuje ľudí,
5: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného? Starostu alebo aktivistu mimovládku?
4: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
5: Na www.romaspirit.sk.
6: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
7: Hokejoví fanúšikovia, pozor, už tento štvrtok nájdete v denníku Šport špeciálnu prílohu k rozlúčkovému zápasu kariéry Zdena Cháru. Ako vyzerala jeho trnistá cesta ku hviezdám a čo o ňom hovoria legendy ako Gretzky, Crosby či Hossa? Nielen to si môžete prečítať v prílohe denníka Šport už tento štvrtok.

0: Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Koalícia sa zatiaľ na budúcoročnom štátnom rozpočte nedohodla. Seniorku z Bratislavy podvodníci obrali o skoro 14 000 eur. Polícia vyzýva na opatrnosť. Popoludní bude na západnom Slovensku polooblačno až oblačno s teplotou 23 až 30 stupňov. Správy s Lenkou Karlubíkovou. Koalícia sa zatiaľ na budúcoročnom štátnom rozpočte nedohodla. Napriek prísľubom ministerstva financií, že ho predložia na septembrovej schôdzi, reaguje minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD.
2: To je prvotný termín, kedy to môžeme dať. Uvaha, nejaký návrh, ale pokiaľ nie ste dohodnutí, tak to v septembri neviete.
1: Podľa podpredsedu Hnutia Slovensko Michala Šipoša neprišli doteraz návrhom, pretože nemajú žiadnu dohodu.
3: V zákulisí prebiehajú určite kšefty a biznisy, že si navzájom sa snažia nejaké veci vykšeftovať, ale predpokladám, že tým, že vôbec nerokovali celé leto o žiadnych prorastových opatreniach, nerokovali o rozpočte, nemajú nič pripravené, predpokladám, že to bude opäť na poslednú chvíľu.
1: Seniorku z Bratislavy podvodníci obrali o 13 920 eur. Bez jej vedomia boli peniaze presunuté viacerými platbami z jej účtu potom, ako volajúcemu podvodníkovi umožnila prístup do svojho telefónu a prihlásila sa do internetového bankovníctva. Polícia upozorňuje občanov, aby počas podobných hovorov neotvárali na pokyn volajúcich žiadne internetové odkazy, neinštalovali žiadne aplikácie ani sa neprihlasovali do svojich bankových účtov. Mnohé slovenské samosprávy v uplynulých rokoch veľmi intenzívne pociťujú problémy súvisiace s klimatickou zmenou. Napríklad vo Veľkom Krtíši počas leta pre nedostatok vody nie je možné polievať mestskú zeleň. V rámci projektu Únie miest Slovenska sa snažia pomocou konkrétnych opatrení pozitívne ovplyvňovať prostredie, napríklad vysádzať chýbajúcu zeleň, inštalovať tieniace prvky pre zmiernenie extrémnych horúčav alebo efektívnejšie zadržiavať vodu počas prívalových dažďov. Pokračuje hovorkyňa Únie Daniela Piršalová.
4: Dôležité je aj to, že nástroj a projekt Klimascan mestu Veľký Krtíš pomohol aj lepšie komunikovať klimatické opatrenia a plány smerom k svojim obyvateľom. Aj preto v tomto projekte pokračujeme v spolupráci s Inštitútom cirkulárnej ekonomiky a našim expertným tímom aj v ďalších členských mestách.
1: Vlastný Klimascan už majú Dubnica nad Váhom a Komárno. Tento rok sa pridajú mesta Stará Tura a Lučenec. Polícia upozorňuje na obmedzenia v súvislosti s futbalovým zápasom, ktorý bude dnes o 21. hodine na Národnom futbalovom štadióne v Bratislave. Policajti budú dohliadať na verejný poriadok, bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. Ide o zápas kvalifikačného kola Ligy majstrov medzi mužstvami SK Slovan Bratislava a NK Celie. 700-ročný kostol na nebovzatia Panny Márie v Hanušovciach nad Topľou čaká štvrtá etapa jeho rozsiahlej obnovy. Zahŕňať bude odvlhčenie historického múriva, modernizáciu, elektroinštalácie, osvetlenia, ozvučenia, ako aj úpravu vykurovania. Podľa historika z občianskeho združenia Memento Posteritas Ondreja Goda, kostol je jediný pôvodný stredoveký chrám postavený rádom strážcov Božieho hrobu z Jeruzalema v strednej Európe.
5: Ale z tých viditeľných vecí samozrejme ide o reštaurovanie odkazov našich predkov z 13. a 14. storočia v podobe nástenných malieb zo začiatku 14. storočia a takisto kamenosochárskej výzdoby, ktorú zanechali ešte priamo stavitelia v polovici 13. storočia.
1: Farnosť získala na projekt približne 580 000 eur z ministerstva investícií. V súčasnosti sa dokončuje proces verejného obstarávania na výber zhotoviteľa. Práce by mali byť hotové približne do 1 roka. Aj popoludne bude na západnom Slovensku polooblačno až oblačno, miestami sa vyjasní, ojedinele prehánky. Teplota od 23 na severa Trenčianskeho kraja do 30 stupňov na juhu. Fúkať bude zväčša juhozápadný až západný vietor 10 až 25 km za hodinu. 15 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Pozor si dávajte v Bratislave na križovatke Rožňavská, Slovinská, nefungujú tam semafory a pozor aj na kolízne situácie. Máme nahlásený obojsmerný stacionárny radar, ktorý je v prievaloch na hlavnom ťahu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
6: Michal Nefe a Bibiana Ondrejková sú vaši sprievodcovia aj po 15. hodine dnes 19. augusta v popoludní s Rádiom Regina Západ. My už sme v úvode pripomínali meninové oslávenkyne, ale pripomíname ich znova, aby ste nezabudli, že dnes by ste si mali spomenúť na každú Lidku.
0: Popoludnie s Rádiom Regina Západ.

0: Česko zostáva pre slovenských vysokoškolákov najdôležitejšou zahraničnou destináciou.
1: Rádio Regina. Dobre vedieť. Opýtali sme sa za vás.
0: V Česku študuje celkovo takmer 22 tisíc Slovákov a na české vysoké školy prichádza ročne približne 3 tisíc nových slovenských študentov. Najviac ich smeruje do Brna, kde podľa dát Českého ministerstva školstva študuje približne 9700 slovenských vysokoškolákov. Nasleduje Praha s približne 5600 Slovákmi, Olomouc s 1300 a Ostrava s 800 slovenskými študentmi. Prijatie na školu je však pre študentov a ich rodičov iba prvý krok. Druhým je bývanie. O prenajmoch bytov v Česku sa Marcela Jedináková rozprávala s Miroslavom Kadlečekom z portálu bezrealitky.sk.
2: Najdrahšia je Praha, ale Brno je najobľúbenejšie. Skoro polovica všetkých študentov slovenských študuje v Brne. Potom ešte obľúbené lokality sú Olomouc a Ostrava.
3: Podobne ako všade vo svete, ani v Čechách a na Slovensku vysoké školy nemajú dostatočné internátne kapacity. Mnohí študenti si preto prenajímajú byty.
2: Tu treba dávať veľký pozor na to, kedy začíname hľadať to bývanie. To, či sme prijatí, sme sa dozvedeli, ale mali by sme začať veľmi rýchlo uvažovať nad tým, kde budeme bývať.
3: Ubytovanie v Čechách by študenti mali hľadať čím skôr.
2: Rozdiel v cene medzi bývaním dohodnutým na začiatku leta a na konci prázdnin býva podľa našich informácií približne 5%. Keď sa budeme blížiť k začiatku školského roka a po prázdninách, tak to si uvedomujú aj majitelia a môžu mierne aj to robia zdvihnúť ceny.
3: Čo sa týka voľných kapacít v bytoch, situácia sa mení. S rastúcim záujmom o prenájom sa zvyšuje aj počet prístupných bytov.
2: Mení sa to hlavne v Brne a v Olomouci, kedy nám medziročne v Brne pribudlo o 20% viac bytov k prenájmu a v Olomouci až o 35%. Praha je na tom trošku horšie, tam nám trh s prenájmami stúpol len o 3% medziročne. Brno je veľmi obľúbené, študuje v ňom podľa našich dajú viac ako 10 tisíc slovenských študentov.
3: Internát zostáva pre študentov najlacnejšou možnosťou bývania, no nie vždy je dostupný.
2: Čo sa týka cien, tak v Prahe sa môže byť na prenájom klasický dvojizbový pohybovať okolo 800 eur s energiami, službami, to môže prejsť už cez 1000. V Brne je to o niečo lacnejšie, okolo 700 eur a ešte lepšie bude vychádzať Olomouc, kedy mesačný náklad bez energií môže byť okolo 550 eur a Ostrava vychádza aktuálne najlacnejšie, kedy sa dá v dvojizbovom byte bývať za 500 eur a s energiami za okolo 650.
3: Študent by si mal ešte pred aktívnym hľadaním určiť maximálny mesačný rozpočet, ktorý zahŕňa všetky poplatky vrátane dopravy.
2: Mal by si vybrať minimálne 2 až 3 lokality, ktoré sú dopravne dobre dostupné k jeho škole. Neorientovať sa na jednu, alebo sa nám môže stať, že nenájdeme úplne to ideálne, čo by sme chceli, nájsť ich viacej. A taktiež si dať veľký pozor na to, čo podpisujeme v zmluve a aké budú všetky náklady, ktoré budú s ním spojené.
0: Pre slovenských študentov je najčastejším riešením spolubývanie. Rozdelenie nájmu medzi viacerých ľudí výrazne znižuje mesačný náklad, no mení sa aj samotný dopyt. Podľa aktuálnych dát tento rok pribúda v Česku študentov, ktorí nehľadajú veľké študentské byty pre 4 a 6 ľudí, ale skôr komfortnejšie bývanie vo dvojici.
4: Kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě,

Počas leta máme možnosť získavať nových kamarátov, nových priateľov, dospelí na dovolenkách, školopovinné deti na prázdninách, umeniu kamarátov.

0: tých vzťahov. Ako si ich hlavne udržať, ako ich nestratiť.
1: A čo je najdôležitejšie podľa riaditeľky Evy Berešovej?
2: Jedným z cieľov, prečo sme sa rozhodli tento predmet začleniť, bol aj ten, že veríme a sme presvedčení o tom, že ak od malička získajú žiaci alebo mladí ľudia skúsenosť s tým, že ako vyjadriť svoju emóciu správne, ako komunikovať s ľuďmi, takže sa im to vlastne vráti.
1: Abeceda kamarátstva vychádza z overeného programu Zipiho kamaráti, v ktorom deti sprevádzajú postavičky Lily a Stick. Učia ich zvládať rôzne životné situácie. Deti sa veľa naučili, aj Dorotka a Kristián, čo už vedia o abecede kamarátstva.
3: To je taká abeceda, že tam sa tak hráme voľakedy a my sa rozprávame o Stick a Lily, že ako by sme spravili, že keby došla nejaká nová kamarátka, ako by sme sa s ňou skamarátili.
4: Lebo keby sme nemali kamarátov, tak by sme sa nemali s kým hrať.
5: Lebo keď niekto není so mnou kamarát, som smutná.
4: A že ako keby odo mňa, že fúr ide preč, ale ja sa chcem opýtať, že či budeme kamaráti a ako sa volá.
1: Letné zážitky môžu obohatiť život detí, ale aj dospelých, novými kamarátstvami a priateľstvami. Dôvodí klinický psychológ Martin Miller.
6: Samozrejme, to leto môže byť fajn, pretože aj deti, ale však aj dospelí možno idú na dovolenky, možno idú na nejaké zájazdy, kde sa zoznámia s novými ľuďmi a pokiaľ tam akože prebehne niečo, čo je akoby sympatické alebo blízke, tak je možné, že z takéhoto nového kontaktu sa môže vyvinúť aj teda nové priateľstvo.
1: Aké vlastnosti sú dôležité pre udržanie priateľstiev?
6: Ja si myslím, že teda úprimnosť je veľmi dôležitá. Zároveň si myslím, že je veľmi dôležité, aby tí ľudia si nejakým spôsobom rozumeli hodnotovo, samozrejme emocionálne, ale myslím si, že taká fakt, že kľúčová je asi dôvera. Ak toto niekto, poviem to tak, že zradí, tak potom teda ten vzťah akože veľmi výrazne utrpí.
1: Ako sa teda o priateľov starať?
6: Ako o všetko živé, kedy si sa písali listy, dnes si ľudia môžu písať správy a môžu byť spolu aj v tom virtuálnom priestore, ale vždy to vyžaduje nejakú našu pozornosť a nejaký náš čas, ktorý tomu vzťahu venujeme. Potrebujeme aj také tie osobné stretnutia.
7: No a práve leto nám môže pripomenúť, aké vzácne je mať v živote ľudí, s ktorými môžeme zdieľať radosť, zážitky, aj obyčajné chvíle. Priateľstvá dávajú nášmu životu blízkosť, oporu a pocit, že na mnohé veci nemusíme byť sami. A možno práve preto na tie letné stretnutia nezabúdame. Niektoré zostanú krásnou spomienkou a iné prerastú do priateľstiev na celý život.

0: Toto bola Katka Knechtová, naša slovenská interpretka. My si slovenskú hudbu budeme hrať aj ďalej. Poznáte túto? Kto by nepoznal pesničku Dievčatá v podaní Modusu so solovým spevom Mekyho Žbirku? Verili by ste, že táto pesnička má už 48 rokov a spievajú si ju celé generácie.
1: Chcete potešiť svojich blízkych hudobným pozdravom v Rádiu Regina Západ? Objednať si ho bude od 1. septembra ešte jednoduchšie. Prostredníctvom nového online formulára si môžete z pohodlia domova vybrať termín vysielania, pieseň, napísať text pozdravu aj uhradiť poplatok. Všetko na jednom mieste. Žiadosti už neposielajte poštou ani e-mailom. Všetky informácie nájdete na stránke hudobnepozdravy.stvr.sk. Zelená
0: vlna. Necelá minútka pred pol štvrtou, poďme sa pozrieť na kolóny na našich cestách. Na diaľnici D2 na výjazde z Bratislavy do Malaciek sa zdržíte 15 minút, 10 minút na výjazde teda v Bratislave na nábreží pred mostom SNP smerom z Karlovej Vsi a 5 až 10 minút na diaľnici D2 v Bratislave pred mostom Lanfrancony smerom z Malaciek. Pozor, stacionárny radar v prievaloch na hlavnom ťahu, dokonca obojsmerný, je vytrvalý a stále tam striehne, takže nohu z plynu.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Pred necelým mesiacom došlo na trhovisku na Miletičovej ulici v Bratislave k výbuchu protanbutánovej fľaše v jednom zo stánkov. Ešte pár dní predtým záchranné zložky zasahovali pri výbuchu propánových fľaš v Drietome v okrese Trenčín. Igorovi Rožkovi o nástrahách takýchto fľaš s plynom v distribučnom centre pri Partizánskom rozprával odborník Dominik Sliva.
1: Tu máme jasný príklad nedodržania skladovania a prevážania fľaší. Je tu veľký rozdiel jednej fľaše voči druhej. Tu na táto je taká pribratá. Vidíte, ako je nadutá. To znamená, že sa buď bola v nejakom horúcom prostredí, minimálne to, že ju prevážal niekto v aute, prípadne v takýchto teplotách a nechali ju tam celý deň, čo je veľmi nebezpečné. A fľaša je na hranici bezpečnosti, to znamená, že sa bude musieť vyradiť.
2: Prevážanie nie je jedinou aktivitou, pri ktorej ľudia často podceňujú rizika plynových fliaš.
1: Vymieňajú napríklad pri otvorenom ohni. Majú tam viac potrebičov vymieňať tam ďalšiu fľašu, ak sa tam niečo jej stane, lenže alebo človeku, ktorý s tým nemá skúsenosti a začne fučať plyn, veľmi ľahko sa znieti. Takisto je obmedzené množstvo skladovania fľaš v priestoroch, v budovách a tak ďalej. Treba prihliadať aj na to, že tento plyn je ťažší ako vzduch a nesmie sa ukladať v pivniciach a podzemných priestoroch.
2: Pri manipulácii s plynom si treba všímať varovné signály. Jedným z nich je typický zápach plynu.
1: Jednoducho je odorizovaný a to je prvý signál, že sa tam niečo deje, vtedy treba všetko zastaviť, prípadne vypnúť elektriku, všetky otvorené ohne a hľadať ten únik, buď penovým roztokom, nastriekať na všetky spoje, ako náhle tam je nejaký únik, začnú sa vytvárať bubliny, alebo teda nejakým detektorom. Treba všetko prekontrolovať, vymeniť tesnenia, ale nie je to vždy vecou len tej fľaše. Treba zabezpečiť, aby boli ľudia zaškolení aj na obsluhu spotrebičov.
2: V bezchybnom stave musia byť tiež používané spotrebiče, aj keď sa to ľahko hovorí, pri poškodení ich treba vymeniť. Bezpečnosť by sa nemala podceňovať.
1: Hadice praskajú, časom stárnu, prípadne sa tam môžu spraviť nejaké, keďže sú to veľmi frekventované veľakrát priestory, že tá hadica sa môže nejakým spôsobom mechanicky poškodiť. Prípadne fľaše, ak sú na exteriéri a na rôznych jarmokoch a tak, tak bývajú postavené na miestach, kde koľkokrát môže spadnúť a sama vytrhne tú hadicu. Takže musia byť odšetrené, aby boli stále v zvislom stave a aby nemohli spadnúť.
2: Problémom tiež bývajú nelegálne plnené fľaše. Nádoby môžu byť poškodené a zle skontrolované. Certifikované spoločnosti majú svoj presný postup.
1: Každá fľaša musí prejsť procesom v rámci plnenia, to znamená kontrolou vizuálnou, kontrolou roku výroby a roku poslednej tlakovej skúšky. Takisto potom po naplnení je kontrolovaná v rozdielom váhy, to znamená tára a naplnenie fľaše. Je opatrená potom zátkou. Následne sa robí kontrola detektorom úniku plynu a zabezpečí sa blombou.
0: Pri explózii plynu býva na vine väčšinou ľudský faktor. Odborníci preto apelujú na dodržiavanie bezpečnostných opatrení.

0: V dnešnom Krátko a jasne si ideme skontrolovať úrodu do záhradky.
1: Rádio Regina Západ, Krátko a jasne, s Ďurom Turisom.
2: Krátko a jasne sme sa už s Filipom Zbojekom stretli v súvislosti s farmárčením. Na farme v Bratislave spoločne s partnerkou pestujú organicky a remeselne, no organizujú i rôzne zaujímavé workshopy. Dokonca, ak sa objednáte a prídete im pomôcť, môžete si za to odniesť okrem pocitu z dobre vykonanej práce aj debničku s ovocím či zeleninou. Nuž, aj o tom je Fit Farming. Tomu sme sa ale venovali minule a dnes to bude slovo kvaka.
3: Kvaka je vlastne miešanec medzi redkvičkou a medzi kalerábom. A vlastne je to aj podobná chuť evoku, je to buď jedno alebo to druhé. A čo je akurát zaujímavé na kvake, že sme zistili, že Azíčania to nepestujú ako koreň, ako tú bulvu, ale pestujú to na listy. A potom sme ochutnali tie listy a sme pochopili, prečo to robia. Má neskutočne chutné listy, ešte chutnejšie ako nejaký šalát. A tým pádom kvaka sme našli uplatnenie aj ako ten koreň, aj tie kvety. Presvedčí chuť, stačí to ochutnať. Ale nedá sa možno povedať, že je to kombinácia tých dvoch. Môže to byť aj niečo úplne, čo sa samostatne vyvinulo a pripomína to tieto dve.

0: A po tejto krásnej pesničke sa poďme pozrieť na to, čím sa zaoberajú naši kolegovia v spravodajstve. Dnes o 17:00 vás čaká žurnál z Banskobystrického štúdia. Budú sa venovať aj ničivej búrke na Zemplíne, po ktorej zostali nielen poškodené domy, ale aj stovky tón nebezpečného odpadu. Trnavský samosprávny kraj otvoril v Trnave Inštitút holistického zdravia. Pre koho a čo, aj o tom bude reč v žurnále. Na Slovensku stále chýbajú vodiči autobusov či kamionov. Firmy ich lákajú aj na náborové bonusy. A to zďaleka nie sú všetky témy, ktoré si vypočujete v žurnále o 17:00.
1: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
2: Andy, koľko prasiatok vidíš?
3: 5?
2: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
4: 5 proti 5. Už čoskoro.
5: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie, a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
6: Počúvate Rádio

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Bratislavský kraj bude mať 24-hodinovú lekárenskú službu. Opozícia kritizuje uľahčenie prístupu k citlivým údajom cez obchodný register. Minister spravodlivosti tvrdí, že zákon je v poriadku. Zajtra bude polooblačno a veľmi teplo, 29 až 34 stupňov. Príjemný deň pre Lenka Karlubíková. Bratislavský samosprávny kraj zriadi od 1. septembra v spolupráci s farmaceutickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave non-stop lekáreň. Fungovať bude na Ružinovskej ulici v budove vedľa polikliniky v Ružinove. Otvorená bude nepretržite, teda 7 dní v týždni, vrátane víkendov a sviatkov. Prevádzku lekárne bude dotovať samotný Bratislavský samosprávny kraj. Lekárne v súčasnosti poskytujú predĺženú službu zhodne s ambulantnou pohotovostnou službou do 22. hodiny. Prístup k osobným údajom zástupcov firiem je po zmenách vo fungovaní obchodného registra jednoduchší. Ľudia sa elektronicky vedia dostať aj k ich rodným číslam, adresám či podpisovým vzorom. Uľahčenie prístupu k citlivým údajom cez obchodný register kritizuje opozícia. Minister spravodlivosti Boris Susko zo Smeru SD hovorí, že zákon je v poriadku a meniť sa nebude.
2: Okrem toho je to štandardom aj v iných európskych krajinách. Keď si pozriete Českú republiku, v Českej republike sa takisto dostanete k týmto dokumentom, ktoré sa zverejňujú v verejnej zbierke listín na základe smernice Európskej únie. To nie je niečo nové, čo sa od 17. augusta zmenilo. K tomuto sa vedeli ľudia dostať takisto aj do 17. augusta.
1: Na to, že by mali byť citlivé údaje na portáli obchodného registra anonymizované, upozorňuje Úrad na ochranu osobných údajov, ktorý začal konanie voči Ministerstvu spravodlivosti. Pokračuje Vladimíra Marcinková z opozičnej SAS.
3: Ja som presvedčená, že štát aj Ministerstvo spravodlivosti mohlo urobiť viac, aby zabezpečili, že tieto údaje jednak zostanú verejné, ale prístup k ním bude nejakým spôsobom kontrolovaný nejakou ďalšou verifikáciou.
1: Ministerstvo životného prostredia pripravuje novelu vodného zákona, ktorá by mala zrýchliť výstavbu vodovodov a kanalizácií. Podľa rezortu je problémom najmä to, že pozemky majú často viacerých vlastníkov. Vodohospodári by preto mohli v budúcnosti využívať vecné bremená, ktoré by im umožnili na týchto pozemkoch stavať. Novelu chce minister životného prostredia Tomáš Taraba predložiť vláde v najbližších dňoch.
4: Mesta a obce v momente, ako pôjdu budovať vodovody a kanalizácie, automaticky získajú vecné bremená na tie pozemky. Bude sa to vlastne riadiť rovnako ako energetické sieťové stavby a ako je mechanizmus používaný pri budovaní projektov aj v oblasti dopravy. Už nikto, žiadny špekulanti tu nebude vypaľovať samosprávy, že nedám súhlas, aby ste mohli vybudovať kanalizáciu cez môj pozemok.
1: Hlavné mesto dnes spúšťa regulované parkovanie v ďalšej časti Bratislavskej Karlovej Vsi. Bratislavského parkovacieho asistenta zavádza v lokalite KV1A dlhé diely 1. Parkovanie v nej bude možné len s platnou parkovacou kartou PAS alebo po úhrade parkovného. Predmetná zóna bude regulovaná počas pracovných dní v čase od 14. hodiny do polnoci v nedeľu od 18. hodiny. Spoplatnená bude sumou 1 euro za hodinu. Trnavský samosprávny kraj otvoril v Trnave Inštitút holistického zdravia. Nové zariadenie poskytuje bezpečný priestor na psychohygienu, regeneráciu a prevenciu vyhorenia primárne pre zamestnancov v pomáhajúcich profesiách a sociálnych službách župy, hovorí riaditeľka Tatiana Pavlovičová.
5: Takmer všetci naši zamestnanci prešli covidom a bolo potrebné ošetriť ich fyzické telo a vtedy prišla myšlienka holistického nazerania na človeka, že potrebujeme sa starať v rovnováhe o telo, dušu a mysel.
1: Kraj poskytol za symbolické euro inštitútu celý areál na 20 ročia. Združenie investuje do výstavby a špecializovaného vybavenia. Zajtra bude na západnom Slovensku polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele neskôr popoludnia k večeru miestami prehánky alebo búrky intenzívne. Veľmi teplo a miestami dusno, nočná teplota 20 až 13, cez deň vystúpi na 29 až 34 stupňov. Fúkať bude slabý premenlivý vietor, ktorý pri búrkach prechodne zosilnie. 16 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
1: A na našich cestách začína byť rušno. Na ceste prvej triedy číslo 66 za Hrkovcami smerom na Šahy sa zrazilo osobné auto s kamiónom. Osobné autá prejdú v jednom jazdnom pruhu, nákladnú dopravu odkláňajú cez obec Stupá. Zdržíte sa takmer pol hodinu v oboch smeroch. A zdržania na vás čakajú aj v kolónach, konkrétne na diaľnici D2 na výjazde z Bratislavy do Malaciek 15 minút. Na diaľnici D2 v Bratislave pred mostom Lanfrancony smerom z Malaciek 5 až 10 minút a 10 minútové zdržanie v Bratislave na nábreží pred mostom SNP smerom z Karlovej Vsi. Pozor si dávajte v Bratislave na križovatke Rožňavská Slovinská, nefungujú tam semafory, premávku riadi polícia. No a v Prievaloch na hlavnom ťahu je ešte stále obojsmerný stacionárny radar.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
1: Prejdeme sa starým mostom, pôjdeme sa pozrieť s Darinou Mikolášovou na naše zdravie a nebudú chýbať ani iné pravidelné seriály Rádia Regina Západ. Michal Nefe a Bibiana Ondrejková vám želajú v poslednej hodine dnešného popoludnia. Nech je vám s nami stále príjemne.
0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Rádio Regina Západ, Mosty, cesty ponad rieky a dejiny.
1: Starý most je dominantou nášho hlavného mesta. Pre zaujímavosť, prvé písomne doložené mosty, ktoré boli v Bratislave, sú zo 70. rokov 13. storočia. Vtedy to bolo na žiadosť Přemysla Otakara II. A od roku 1770 sme mali lietajúci most, ktorý skonštruoval Wolfgang Kempelen. Potom od roku 1825 to bol známy loďkový most Karolíny Charlotte Augusty Bavorskej. Išlo o 23 lodiek, ktoré boli naskladané vedľa seba a cez to boli dosky. Kedy sa rozhodlo, že treba postaviť pevný most cez Dunaj, to Márii Babinskej povedal Peter Fiala, sprievodca bratislavských potuliek.
2: Starý most vznikol vlastne na základe práve potrieb rozvoja dopravy samotnej a priemyslu, ktorý teda v Bratislave bol. Bol plánovaný už niekoľko desaťročí predtým, než sa v skutočnosti začal stavať a otváral sa 30. decembra v roku 1890.
1: Kto bol tým hlavným architektom?
2: O moste sa rokovalo už v roku 1877, ale s výstavou sa začalo v apríli v roku 1889. A projekt samotný vypracoval švajčiarsky projektant František Katri a staval ho tunajší podnikateľ Anton Sandlin.
1: Bol to prvý stály most cez Dunaj, niesol pomenovanie po cisárovi, čiže most Františka Jozefa. Koľko stála táto monumentálna stavba?
2: Výstavba mosta stála 1,8 milióna zlatých. To sa uvádzalo vtedy vo forintoch a úprimne nie som si istý týmto prepočtom. Lebo niekde to boli, že forinty, ale je to takto tiež v niekoľkých zdrojoch, že 1,8 milióna zlatých.
1: Slávnostné otvorenie mosta v roku 1890 bolo obrovskou udalosťou, kde sa stretli významné osobnosti. A všetci museli byť elegantne oblečení.
2: Skutočne, keď k nám pricestoval vtedy po železnici cisár František Jozef a ľudia, ktorí sa chceli dostať na to samotné otvorenie, a na pozvánke mali takú maličku poznámočku dvakrát počiarknutú, kde bolo uvedené, že je podmienkou teda prísť v slávnostnom odeve alebo vo fraku s bielou kravatou. Čiže skutočne všetky tie dobové fotografie, ktoré sa nám zobrazujú, ktoré máme možnosť teda v archívoch dohľadať, tak nám ukazujú tých pánov, ako stoja práve na starom moste pri tom otvorení a všetci majú na sebe bielú kravatu a čierny oblek.
1: Na tomto moste mali od začiatku veľmi dôležitú úlohu dva mýtne domčeky.
2: Vstup na most strážili colnice na vyberanie mýta, tie sa nám zachovali dodnes, sú vyhlásené za národnú kultúrnu pamiatku a jeden teda nájdeme na strane starého mesta a ďalší mýtny domček sa nachádza na strane Petržalky.
1: Dôležitým momentom pre starú Bratislavu bolo sprevádzkovanie železnice cez most.
2: Tak železničná časť bola sprevádzkovaná 9. novembra v roku 1891. Teda most slúžil vlastne pre peších, slúžil potom neskôr aj pre automobilovú dopravu od roku 1914 až do roku 1918. To bolo spojenie viedenskej električky, ktoré skutočne jazdilo až do Viedne, ale po rozpade monarchie bola táto prevádzka prerušená. No od roku 1919 do 31. premávala už len po slovenskej strane do Kopčian, respektíve do Kice, ako poznáme pod týmto názvom.
1: A teraz jednu peknú známu pesničku, ktorú si môžeme spievať aj cestou po moste a po nej sa dozvieme ďalšie zaujímavosti o bratislavskom starom moste.
0: Počúvate Rádio Regina Západ.

0: Rádio Regina Západ, Mosty. Cesty ponad rieky a dejiny.
1: Dnes hovoríme o výnimočnom architektonickom diele o bratislavskom starom moste. Bol pomenovaný po vtedajšom rakúskom cisárovi a uhorskom kráľovi Františkovi Jozefovi I. Išlo o kombinovaný most pre cestnú, železničnú a pešiu dopravu. V čase prvej Československej republiky sa volal Štefánikov most a viedla cezeň železničná trať do Viedne, tzv. Viedenská električka. V súvislosti s výstavbou mosta bolo treba urobiť aj reguláciu Dunaja. Mária Babinská sa aj ďalej zhovára s Petrom Fialom, sprievodcom bratislavských potuliek.
2: K regulácii Dunaja sa nám viaže meno Enneo Grazioso Lanfranconi a práve v tom období, keď sa staval starý most, no tak vlastne sa táto regulácia začala riešiť, čiže vlastne od toho roku 1890-91. A čo vnímame vlastne aj dnes, že keď prichádzame na starý most, no tak vlastne ideme už do takého miernejšieho kopčeka, čo bolo potrebné urobiť takú navážku zeminy, aby ten most skutočne mostom vlastne

0: 45, keď ho pri ustupovaní nemecké vojska vyhodili do vzduchu.
1: Boli vlastne zničené všetky návodné piliere a do Dunaja sa zrútili 4 polia ocelovej konštrukcie v dĺžke 320 metrov.
0: Ako rýchlo ho obnovili?
1: Tá obnova, ktorá bola, no tak sa o to zaslúžila koniec koncu práve sovietská armáda a približne mala k dispozícii 1000 pracovníkov, mnohí z toho boli práve nemeckí zajaci a vedľa dnešného mostu vlastne bol postavený dočasný taký pontónový most, ktorý teda slúžil práve na prepravu aj samotného tovaru. No a následne sa začalo práve s výstavbou dnešného nového starého mosta, ktorý odvtedy nesol názov Most Červenej armády.
0: Pôvodné plány za socializmu boli také, že mal slúžiť na približne 10 až 15 rokov, no nakoniec z toho bolo takmer 70 rokov.
1: Samotný starý most bol v podstate jediným stálym mostom na Dunajom takmer 82 rokov. Potom vlastne ho nasledoval most SMP dnešný. Skutočne tých 70 rokov nám samotný most slúžil a až v roku 2013 sa začala tá posledná rekonštrukcia a tá trvala do roku 2016. A tá pôvodná konštrukcia, ktorá bola na starom moste, no tak skončila v 4 obciach na východe Slovenska, aby tieto obce teda ju mohli využiť.
0: Zmenil pri ostatnej obnove svoju podobu?
1: Na prvý pohľad ten most už pôsobí tak vzdušnejšie, by som povedal, a to, čo je dôležité, je teda, že nám aj vyrastol približne o tie 4 metre nad Dunajom.
0: Ak si chceme pozrieť vzácne historické fotografie, tak tie nájdeme na múriku reštaurácie Umelka.
1: Tak dnes máme tam stále zachované ešte 2 panely, bohužiaľ vandali nám zničili tie ďalšie, ktoré boli, ale práve tie nám ukazovali fotografie z rôzneho obdobia, čo sa týka či už samotnej výstavby, alebo niektorých dejín starého mosta.
2: Počúvate Rádio Regina Západ.

0: Členovia detskej rozhlasovej dramatickej družiny v Bratislave prečítajú deťom rozprávku.
1: Otec, dajte už teraz aj mne ten strom vartovať, keď ho moji bratia vartovali. Azda, že je šťastnejší budem.
2: Čože by si ty, keď tvoji starší bratia nič nemohli? Daj si radšej pokoj, ani ma nemrz.
3: Ale najmladší syn neprestal oca unúvať, kým len neprivolil.
0: Počúvajte reláciu Deti čítajú deťom, Pavol Dobšinský, Berona. V piatok o 19.
4: Rozhodli sa postaviť za slobodu. Pripomeňme si spoločne ich odvahu.
5: Pozývame vás na sledovanie priamých prenosov z oslav 82. výročia Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici.
4: Čaká vás slávnostný program, pietné spomienky, príhovory osobností, aj vojenská prísaha.
5: A v našom štúdiu vzácni hostia, s ktorými si pripomenieme príbehy, odvahu a odkaz ľudí, ktorí sa postavili na odpor proti tyranii.
4: Tešíme sa na vás.
6: Oslavy 82. výročia Slovenského národného povstania. Naživo 29. augusta na jednotke a na 24.
7: Máme prípad.
6: Každé ticho skrýva príbeh.
8: Nad pravým okom má veľkú tržnú ranu smerujúcu do vlasov.
6: Za každou vraždou je pravda.
9: Máme tu mŕtvého muža a ťažko zranené dievča.
6: Každá dolina má svoje tajomstvo.
10: Tie veci sa komplikujú a začínajú spolu súvisieť.
6: Ján Dobrík, Martin Nahálka, Kristína Spáčová. V novom kriminálnom seriáli Slovenskej televízie. Vraždy v dolinách. V premiére od 31. augusta o 20.30 na jednotke.
11: Zdá sa ti, že podozrivy nám pribúdajú šialeným tempom.
12: Zelená vlna.
13: 16 hodín 33 minút a pohľad na naše cesty. Nehodu máme ešte stále na ceste prvej triedy číslo 66 za Hrkovcami smerom na Šahy. Zrazilo sa tam osobné auto s kamiónom. Osobné autá prejdú v jednom jazdnom pruhu, nákladnú dopravu odkláňajú cez obec Tupá. Zdržíte sa takmer pol hodinu v oboch smeroch. A poďme na zdrženia v kolónach. Na diaľnici D2 na výjazde z Bratislavy do Malaciek 25 minút. Na diaľnici D2 v Bratislave pred mostom Lanfranconi smerom z Malaciek 15 minút. V Bratislave na nábreží pred mostom SNP smerom z Karlovej Vsi 20 minút, v našom hlavnom meste na Vajnorskej smerom do centra 10 minút a na diaľnici D1 pred Hlohovcom smerom z Trnavy 10 minút a na viazde do Hlohovca z diaľnice D1 takisto zdržanie 10 minút. Šťastnú cestu.
12: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: V lete sa nám môže zatočiť hlava ľahšie, než si myslíme. Stačí horúci deň, dlhší pobyt na slnku, málo tekutín alebo únava a zrazu máme pocit, že sa nám pod nohami rozkýva zem. Kedy ide len o reakciu tela na horúčavu a kedy o niečo vážnejšie?
1: Rádio Regina Západ. Nie som hypochonder s Darinou Mikolášovou.
2: Pri točení hlavy máme problémy udržať rovnováhu, sme dezorientovaní a môžeme mať až pocit na odpadnutie. Pokračuje doktorka Nikola Vyslajová.
3: Treba najprv zistiť, či je to z ucha, alebo či je to z toho centrálneho systému. Ale samozrejme, točiť sa hlava môže aj z iných vecí, napríklad z nedostatočného cukru. Že človek nie jedol celý deň, tak sa mu zatočí hlava bežne. Alebo samozrejme, keď nepije celý deň. Alebo keď rýchlo vstane, tak nastane trošku nižší tlak a nedokrví mu hlavu a už môže mať tiež to točenie hlavy.
2: A aké vyšetrenia nás čakajú, ak sa točenie hlavy rozhodneme riešiť?
3: U všeobecného lekára, čo ja som všeobecný lekár, sa robia iba základné neurologické vyšetrenia, potom samozrejme sa odoberajú základné odbery biochémia. My sa vlastne rozhodneme, že či ho pošleme potom k otorinolaryngologovi alebo neurologovi. Nemyslím si, že toto je životu ohrozujúce, ale u starých ľudí často býva ten centrálny nervový systém porušený tým, že nebýva dostatočne dokrvený mozog a dávajú sa potom lieky na dokrvenie toho mozgu, ale hlavne to nebýva to životu nebezpečné, ale skôr to býva veľmi nepríjemné. Môže to byť aj príznak cievnej mozgovej príhody, takže nikdy to netreba zanedbávať.

0: Trnavská arcidiecézna charita má na západnom Slovensku niekoľko centier pomoci človeku vo viacerých mestách.
1: Okolo vás, okolo nás. Seriál Rádia Regina Západ.
0: Tie mestá sú Trnava, Nové Mesto nad Váhom, Galanta, Dunajská Streda a tiež Piešťany. No a práve o Piešťanskom centre hovoríme tento týždeň. Venujú sa tam špeciálnemu sociálnemu poradenstvu a nízkoprahovej sociálnej službe pre deti a rodinu. V tomto centre ľuďom v núdzi poskytujú aj materiálnu a potravinovú pomoc. Mária Babinská najskôr oslovila manažérku centra Editu Karabovú.
2: Potravinovú a materiálnu pomoc poskytujeme klientom, ktorí sa nachádzajú na hranici, takže ich životné náklady prevyšujú životné príjmy. Keď človek v kríze príde do centra, tak sa snažíme rozpliesť jeho problém a na základe potreby a príčiny toho problému mu určíme pomoc tuto v centre. A bude poradenstvo, alebo človek chodí na preventívne záujmové aktivity, alebo teda dostáva potravinovú a materiálnu pomoc, aby sme mu pomohli v tej jeho situácii.
3: Diana Turňová je komunitná pracovníčka v Centre pomoci človeku v Piešťanoch. My sme spolu nazreli do skladu siete pomoci.
4: Ponúkame základný hygienický balíček našim klientom, ktorý obsahuje väčšinou sprchový gel, šampón, mydlo, zubná pasta, kefka, nejaký čistiaci prostriedok na riad, tekuté mydlo, prípadne niekedy aj práci prášok alebo dámske hygienické potreby, prípadne plienky pre deti.
3: Ľudia v núdzi vám sami povedia, čo potrebujú, alebo akým spôsobom im pripravujete balíčky?
4: Dva druhy máme. Jedna je mesačná trvanlivá pomoc, čiže raz za mesiac si prídu pre trvanlivé potraviny. Ale samozrejme, iný balíček dostane rodina so piatimi deťmi, iný balíček dostane jednotlivec. No a okrem tej mesačnej pomoci máme ešte čiastočnú pomoc, ktorá sa vydáva každému klientovi raz do týždňa. A to je pomoc s pečivom a zeleninou, ktoré dostávame od obchodných reťazcov.
3: Ak niekto z jednotlivcov má chuť pomôcť, čo má urobiť?
4: Ideálne je, keď človek chce pomôcť, aby nám zavolal a spýtal sa, že čo konkrétne v tejto chvíli potrebujeme.
3: Čo vám zvyčajne najviac chýba? Čoho je vždy najmenej?
4: Toho najdrahšieho. Takže z tej drogerie určite pracie gely, pracie prášky a potom šampóny a sprchové gely. A čo sa týka potravín, tak to sú mäsové a rybacie konzervy.
3: Dokážete zabezpečiť aj oblečenie?
4: Tam to riešime ako krízovú intervenciu, čiže iba v prípadoch, kedy napríklad mamička s deťmi odíde od násilného muža, odsťahujú sa a naozaj odídu s dvomi igelitkami a potrebuje tá rodina niečo na taký štart, tak vtedy dávame výzvu a cieľene im prinesieme naozaj, že dievčenské 128-ky a tak ďalej, hej, že normálne ich tak zasanujeme, čo sa týka toho oblečenia. Momentálne nemáme sklad oblečenia, predtým sme ho mali, ale keďže nám pribudla nová služba, terénna sociálna služba, tak priestor, kde bol sklad, teraz slúži ako kancelária týchto terénnych pracovníkov a tým pádom my nemáme kapacity tu skladovať oblečenie. A je tu ešte jedno zariadenie, také núdzové, kde to oblečenie majú, majú tam taký sociálny šatník, tak buď klientov posielame do tohto zariadenia, alebo keď je to taká krízová intervencia, tak im cieľene zháňame len to, čo práve potrebujú.
0: Ondrej sa ocitol v ťažkej životnej situácii a práve v Centre pomoci človeku v Piešťanoch mu podali pomocnú ruku. Viac sa dozviete zajtra ráno.
1: Všetky diely seriálu si môžete vypočuť na webovej stránke reginazapad.stvr.sk.

0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.
1: Sa končí, je 16:54. Michal Nefe a Bibiana Ondrejková vám ďakujú za pozornosť, no a pozývame vás počúvať žurnál z Banskobystrického štúdia.
2: Športový priamy prenos bol, je a zostane jedným z najväčších fenoménov televízneho a rozhlasového vysielania. Mal som dvoch veľkých hrdinov, Gaba Zelenaja a Karola Poláka. Som nesmierne šťastný, že spoločne so svojimi rovesníkmi môžeme kráčať v ich šľapajach. Preto želám obom inštitúciám, rozhlasu aj televízii, veľa nádherných gólov, bodov a sekúnd a predovšetkým momentov, ktoré spoja celý náš národ a celé Slovensko.
3: Andy, koľko prstov vidíš?
4: 5?
3: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
5: 5 proti 5. Už čoskoro.
6: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
7: Bolia vás kolená alebo kĺby? Trpíte artrózou či osteoporózou? Riešením je Schneider MBST, molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielenže odbúrava bolesť, ale priamo lieči choré miesta. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť terapeutických centier Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Skvalitnite svoj život a objednajte sa na www.mbst.sk. To je pomlčka terapia.sk.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Banskej Bystrice.
1: Obce na Zemplíne zasiahnuté v polovici leta krupobytím nevedia, ako naložiť s nebezpečným azbestom zo strhnutých striech. Na Slovensku stále chýbajú vodiči autobusov či kamiónov, firmy ich lákajú rôznymi bonusmi. Vandali posprejovali nedávno postavený pamätník padlých maďarských vojakov pri Rimavskej sobote. Pri mikrofóne je Marek Pivoluska. Príjemný podvečer.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Po ničivej búrke zostali na Zemplíne nielen poškodené domy, ale aj stovky tón nebezpečného odpadu. Silný vietor a krúpy zničili eternitové strechy, ktoré obsahujú azbest. Obyvatelia ich po búrke svojpomocne zbierali do vriec. Teraz samosprávy čakajú, kto a kedy tento odpad odvezie.
2: V obci Senné búrka zničila 80 eternitových striech.
3: Rodina, my sami sme pomáhali.
4: Svojpomocne sme pracovali, susedia, jeden druhému sme pomáhali. Starosta nám dával také vrece a sme dávali do toho.
5: Zbierali sme to ručne, dávali do tých vrec.
2: Reaguje starosta Senného Marcel Nemčík.
6: U nás aspoň je okolo 350 bagov, to znamená okolo tých 300-350 tón.
2: Podobná situácia s odpadom je aj v obci Zemplínska Široká. Dodáva starosta Miroslav Čičák.
7: Momentálne je ten odpad uložený v týchto big bagoch. Nedotýkajú sa toho ľudia, proste čaká na vývoz ten odpad.
2: Odstranenie zničených eternitových striech nebude lacné. Náklady by mali presiahnuť 2 milióny eur. O tom, kto ich zaplatí a ako bude likvidácia prebiehať, má rozhodnúť ministerstvo vnútra v spolupráci s environmentálnym fondom. Znova Miroslav Čičák.
7: Určite to sami nezvládneme, pretože to by boli tisíce, to by šlo možno až do 100 tisícov. Pomoc finančnú budeme určite potrebovať od štátu.
2: Z písomného stanoviska Envirorezortu vyberáme.
8: Ministerstvo životného prostredia pripravuje adresnú pomoc na odstránenie azbestových striech.
2: Reaguje riaditeľ zväzu odpadového priemyslu Jan Chovanec.
9: Obciam odporúčam naozaj zhromažiť tento odpad v nejakom ohradenom priestore, kde teda ho možno bolo vhodné aj prekryť fóliou a počkať na pokyny z ministerstva vnútra alebo zo štátu, kto kedy ho bude odstraňovať.
2: Podľa starostov by sa s odstraňovaním stoviek tón eternitu malo začať v polovici septembra. Lucia Benetínová, Slovenský rozhlas.
1: Na Slovensku stále chýbajú vodiči autobusov či kamiónov. Firmy ich lákajú aj na náborové bonusy. Vodiči však hovoria, že ide o náročnú prácu. Mladých navyše neláka predstava niekoľkých dní za volantom.
10: Dávid je kamionistom viac ako 10 rokov. Hovorí, že práca je najmä psychicky náročná.
11: Práca kamionistu je podľa mňa obrovská drina a určite nie je zaplatená tak, ako by mala byť. Človek trávi viac času v kabíne než doma. Nesieš obrovskú zodpovednosť nielen za náklad, ale za seba aj ostatných účastníkov premávky. A napriek tomu človek nikdy presne nevie, čo ho na ceste čaká.
10: Povolanie vodiča autobusu či kamióna patrí dlhodobo medzi nedostatkové na slovenskom trhu práce. Na portáli Profesia je aktuálne 34 ponúk pre vodičov autobusov a 154 pre kamionistov. Inzeráty sa podľa hovorkyne portálu Ľubice Melcerovej pravidelne opakujú.
12: Pri vodičoch autobusov stúpol počet ponúk z 322 v roku 2021 na 768 v roku 2024. Vlani klesol na 583. Pri vodičoch kamiónov v roku 2021 zverejnili zamestnávateľia 2570 pracovných ponúk. Takmer rovnaký dopyt bol aj v roku 2024. Vlani bolo publikovaných takmer 2300 ponúk.
10: Vodičov je málo aj napriek náborovým bonusom, ktorými sa firmy snažia prilákať nových záujemcov. Vodičov autobusov hľadá podľa hovorcu Jozefa Vozára aj dopravný podnik Bratislava.
13: Je to pre vodičov, ktorí zatiaľ majú iba vodičský preukaz skupiny B, teda na klasické osobné auto, a týmto uchádzačom ponúkame možnosť rozšíriť si vodičské oprávnenie o skupinu D na náklady dopravného podniku. No a tým druhým typom sú uchádzači, ktorí už sú profesionálni vodiči. Takýmto uchádzačom ponúkame náborový príspevok vo výške 4000 eur.
10: Podľa dopravného analytika Jozefa Drahovského súvisí nedostatok vodičov aj so zmenou zákona, ktorá obmedzila možnosť mladých od 18 rokov jazdiť na nákladných autách.
14: Teraz tí mladí chýbajú, odbory nie sú. Teraz sme to pochopili a už sme umožnili mladým od 18 rokov získať vodičské oprávnenie a jazdiť, i keď za pomerne prísnych podmienok, ale to školstvo sa tak rýchlo naspäť nevráti.
10: Doplnil, že riešením by mohlo byť otvorenie samostatných odborov v rámci autoškôl. Barbora Tomková, Slovenský rozhlas.
1: Slovensko už približne pol roka funguje s jediným cukrovarom. Po zatvorení toho považského časť pestovateľov prevzala Sereď, ďalší s cukrovou repou skončili. Ako sa sektor novej situácii prispôsobil a čo ho čaká ďalej, dnes hodnotili pestovatelia a spracovatelia na dni cukrovej repy v Seliciach.
10: V Čachticiach pestovali cukrovú repu pre považský cukrovár približne 120 rokov. Miroslav Gajda jej ešte v lani zasial 150 hektárov.
15: Pestujeme teraz 75 hektárov pre slovenské cukrovary. O polovicu menej. Menili sme čiastočne teda osevný postup. Snažili sa nejakú trhovú plodinu. Teraz tento rok sme navyše zasiali slnečnicu.
10: Sereď prevzala polovicu zo stovky pôvodných dodávateľov. Celkovo klesol počet pestovateľov repy na Slovensku z viac ako 200 na približne 150 a výmera o 7 až 8 tisíc hektárov. Robert Kováč, predseda Zväzu pestovateľov cukrovej repy.
16: My sme mali teda ako jediná vertikála 100% sebestačnosť. Momentálne to klesne odhadom na nejakých 60%.
10: Posledný cukrovár preto rozširuje kapacity. Na budúci rok chce prijať ďalších pestovateľov a súčasnú výmeru zvýšiť približne o 1000 hektárov. Plány však komplikuje sucho. Z viac ako 12 tisíc hektárov repy dokážu pestovatelia zavlažovať iba približne 600, hovorí Erik Ivanič, pestovateľ Skalnej nad Hronom.
17: Potrebujeme možno dostať nejaké pozemky pod závlahu, nejaká pomoc od štátu do tohto rozvoja už starých vybudovaných možno infraštruktúr závlahových.
10: Tohtoročnú úrodu odhadujú pestovatelia iba na 45 až 50 tón z hektára. Druhým rizikom je nízka cena cukru, od ktorej sa odvíja aj cena repy. Štát preto zvýšil podporu jej pestovania na doteraz najvyššiu úroveň. Podľa sektora však pri slabej úrode nemusí stačiť na pokrytie nákladov. Marína Opálková, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
1: Falšovanie a pozmeňovanie receptov na lieky a zdravotnícke pomôcky sa má po novom stať samostatným trestným činom. Cieľom je lepšie chrániť pacientov a udržať lieky dostupné na Slovensku. Zmenu navrhuje Ministerstvo spravodlivosti v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva v novele trestného zákona, ktorú dnes schválila vláda. Trestné má byť aj falšovanie dokumentácie k liekom a zdravotníckym pomôckam. Prístup k osobným údajom zástupcov firiem je po zmenách vo fungovaní obchodného registra jednoduchší. Ľudia sa elektronicky vedia dostať aj k ich rodným číslam, adresám či podpisovým vzorom. Uľahčenie prístupu k citlivým údajom cez obchodný register kritizuje opozícia. Minister spravodlivosti Boris Susko zo Smeru SD hovorí, že zákon je v poriadku a meniť sa nebude.
18: Okrem toho je to štandardom aj v iných európskych krajinách, keď si pozriete Českú republiku, v Českej republike sa takisto dostanete k týmto dokumentom, ktoré sa zverejňujú v verejnej zbierke listín na základe smernice Európskej únie. To nie je niečo nové, čo sa od 17. augusta zmenilo. K tomuto sa vedeli ľudia dostať takisto aj do 17. augusta.
1: Reaguje Vladimíra Marcinková z opozičnej SAS.
19: A ja som presvedčená, že štát aj ministerstvo spravodlivosti mohlo urobiť viac, aby zabezpečili, že tieto údaje jednak zostanú verejné, ale prístup k ním bude nejakým spôsobom kontrolovaný nejakou ďalšou verifikáciou.
1: Požiar v Národnom parku Veľká Fatra majú hasiči pod kontrolou. Momentálne sa už z požiariska nedymí, no územie budú v najbližších dňoch stále monitorovať. Zhorelo približne 3500 štvorcových metrov územia s najvyšším 5. stupňom ochrany. Lokalita je známa vzácnymi druhmi rastlín a živočíchov. Ochranári zatiaľ škody nevyčíslili. Hasiči už podľa krajského riadiaceho dôstojníka Karola Kántora zistili aj príčinu požiaru.
20: Našli sme tam nejaké oholky cigariet. Asi zrejme príčina vzniku požiaru bude práve od tohto, čiže otvorený oheň. Bolo to trošku mimo turistického chodníka, čiže buď niekto vykonával nejakú potrebu, alebo sa išiel pozrieť na vrchol kopca.
0: Počúvate Žurnál.
1: Trnavský samosprávny kraj otvoril v krajskom meste Inštitút holistického zdravia. Nové zariadenie poskytne primárne starostlivosť o zamestnancov v pomáhajúcich profesiách a sociálnych službách samosprávneho kraja. Nájdu tam bezpečný priestor na psychohygienu, regeneráciu a prevenciu vyhorenia, ale dvere budú otvorené aj pre širšiu verejnosť.
21: Zámer vytvoriť funkčné zázemie pre regeneráciu síl a duševného zdravia pracovníkov, ktorí sa v rôznych typoch sociálnych zariadení starajú o iných, vznikol ešte počas pandémie koronavírusu, hovorí riaditeľka inštitútu Tatiana Pavlovičová.
22: Nestačí robiť osvetu vzdelávanie v rámci duševného zdravia a syndromu vyhorenia, ale je potrebné sa starať o pomáhajúceho celosne. Takmer všetci naši zamestnanci prešli covidom a bolo potrebné ošetriť ich fyzické telo a vtedy prišla myšlienka holistického nazerania na človeka, že potrebujeme sa starať v rovnováhe o telo, dušu a mysel.
21: Takéto zariadenia sú veľmi potrebné, pretože veľa ľudí svoje duševné zdravie zanedbáva, tvrdí primár psychiatrického oddelenia Trnavskej fakultnej nemocnice Ivan Karbula.
3: Z toho dôvodu nám vzniká veľa úzkostných poruch, psychosomatických ochorení, poruch spánku. Navyše väčšina ľudí má zlé návyky, ako sa vyrovnávať so stresom. Riešia to konzumom alkoholu alebo užívaním návykových liekov na úzkosť a z toho nám druhotne vznikajú zase závislosti. Čiže tá psychohygiena a to stráženie si duševného zdravia je veľmi dôležité.
21: S tým sa stotožnila aj Trnavská krajská samospráva, ktorá vznik inštitútu podporila. Občianskému združeniu Navzájom lepší, ktoré je jeho zriadovateľom, na 20 rokov prenajala za symbolické euro nevyužívanú budovu s pozemkami na Zavarskej ulici v Trnave, dodáva župan Jozef Vyskupíč.
4: Je to za Trnavský kraj jedna z najlepších praktík, alebo to, čo by sme boli radi, aby bolo aj na celom Slovensku. Dokonca sa tu chodia týmto projektom inšpirovať aj kolegovia z Čech, naposledy tu boli z Vysočiny, takže verím tomu, že tento projekt nebude len pilotným, ale že sa rozšíri aj ďalej.
21: Vlasta Cigánková, Slovenský rozhlas.
1: Takmer 60-ročný most na Hlinkovej ulici v Košiciach čaká rozsiahla rekonštrukcia. Jeho stav je už dlhodobo veľmi zlý a obmedzenia na moste platia približne rok. Denne po ňom prejdú desiatky tisíc áut aj autobusy. Ani počas rekonštrukcie však nemá dôjsť k jeho úplnému uzavretiu. Obnova mosta bude stať takmer 8 miliónov eur a mesto ju zaplatí z eurofondov.
5: Od havarijného stavu delí most už iba jeden posledný stupeň. Problémom sú vlošákové nosníky, do ktorých zateká a hrdzavejú. Most je dôležitou spojnicou medzi sídliskami a centrom Košíc. Už minulé leto na ňom museli uzavrieť dva zo štyroch jazdných pruhov. Vodiči by privítali opätovné rozšírenie.
23: Som asi nebol istý, keďže nechodím teda to často, že ako sú tie jazdné pruhy nastavené.
24: Z rána tam bola dosť hustá premávka, ako je to dosť obchaté.
25: Je to uzavreté hore tam ten jeden pruh a nič sa s tým nerobí.
5: S prácami začnú v najbližších dňoch. Podľa statika nebudú stačiť malé úpravy. Potrebná je komplexná rekonštrukcia. Spresňuje primátor Košíc Jaroslav Polaček, po ňom konateľ spoločnosti Kolas František Mikolaj.
26: Na to, aby sme mohli spustiť samotnú rekonštrukciu, tomu ešte predchádza podopretie mosta. To spôsobí to, že otvárame tento most v troch profiloch. Tým, že zvýšime jeho statiku, zmeníme niektoré technologické riešenia, smerom do mesta budú dva pruhy a smerom z mesta von budú využívať tak, ako to dnes poznajú, jeden jazdný pruh.
27: Ideme realizovať ako realizátor dočasné podopretie mosta. Nosník vykazuje technické poruchy, ktoré je nutné zabezpečiť.
5: Podľa dopravného analytika Tomáša Burgera je takýchto mostov na Slovensku viac.
28: Kvalita mostných objektov nielen v Košiciach, ale aj po celom Slovensku je v značne problémovom stave. Dôvodom je dlhodobo zanedbaná bežná údržba a chýbajúce priebežné opravy. Doplácajú na to najmä motoristi, keďže napríklad v Košiciach je na jednom z najdôležitejších čestných ťahov už vyše roka polovica mosta uzavretá.
5: Tretí jazdný pruh chcú otvoriť ešte pred začiatkom školského roka, no a celý most by mal byť hotový do polovice roka 2028. Ľudmila Smetanková, Slovenský rozhlas.
1: Nepoškodený vydržal len 3 mesiace. Pamätník padlých maďarských vojakov na návrší nad Nižnou Pokoradzou pri Rimavskej Sobote sa stal terčom vandalov. Prípad už vyšetruje polícia.
29: Zatiaľ neznámi páchatelia posprejovali nedávno postavený pamätník zo všetkých strán. Nastriekali naň vetu Maďari za Dunaj, obrázok pripomínajúci slovenský štátny znak, ale aj vulgárne symboly. Miestnych národnostne motivovaný čin nemilo prekvapil, hovorí predseda výboru miestnej časti Kristián Sabo.
30: Nepociťujeme v obce, že by boli nejaké takéto napäté vzťahy, alebo že by to nejak malo k tomuto dojsť alebo prichádzať.
29: Prípadom sa už zaoberá polícia. Začala trestné stíhanie za poškodzovanie cudzej veci. Pokračuje krajská policajná hovorkyňa Nikola Žabková.
31: V tomto prípade bolo začaté trestné stíhanie za poškodzovanie cudzej veci. V súčasnosti prebiehajú procesné úkony smerujúce k objasneniu tejto udalosti a bližšie informácie poskytneme neskôr.
29: Zhanobenie pamätníka, ktorý je venovaný padlým husárom v druhej svetovej vojne, odsúdila miestna samospráva, odbor Matice slovenskej aj predstavitelia maďarskej komunity. Viacerí pripomínajú, že v regióne regióne sa dávno nevyskytol podobný národnostný problém. Konkretizuje mestský poslanec za Maďarskú alianciu Attila Halász.
2: Naše generácie tu žijú spolu, spolu nažívajú, spolu si zakladajú rodiny, spolu sa priatelia ľudia a toto je naozaj nepriateľné a nemá to miesto v našej spoločnosti.
29: Pomník medzi tým začal ako dobrovoľník čistiť jeden z miestnych obyvateľov. Neverí, že by ho posprejoval niekto z obce, kde žije väčšina občanov maďarskej národnosti.
6: Myslím, že polícia toto pracuje tak dobre, že určite dozvie, že kto to bol.
29: Na kopci neďaleko husárskeho pamätníka sa nachádza aj slovenský dvojkríž. Je to určitá symbolika toho, že Slováci a Maďari v regióne roky nažívajú v pokoji. Väčšina z nich chce, aby to tak zostalo aj naďalej. Branislav Caban, Slovenský rozhlas.
1: Prvé zo štyroch vzácnych umeleckých diel okenných vitráží podľa námetu ilustrátora Ludovíta Fulu je po dvojmesačnej obnove na svojom mieste vo farskom kostole svätého Ondreja v Ružomberku. Je na ňom zobrazený triptych zvestovania, narodenia a ukrižovania Krista.
7: Najstaršie z okien pochádza z roku 1933, najnovšie bolo vytvorené v roku 1975. Vplyvom poveternostných podmienok a veku bola oprava nevyhnutná, pokračuje zástupca v správcu kostola, kaplán Michal Skokan.
8: Budeme postupne v tejto obnove pokračovať podľa finančných možností. 3 zreštaurované okna plus 3 nové exteriérové okna s UV filtrom. Celkové náklady sú 82 265 €.
7: Farnosť vitráže opravuje z viacerých zdrojov. Opäť Michal Skokan.
8: Na tento projekt bola schválená aj štátna dotácia z Ministerstva kultúry 25 000 €. Už k dnešnému dňu máme vyzbieranú sumu z milodárov cez 10 000 €.
7: Podľa kaplána Adama Konkoľa vitráže prispievajú k duchovnému prežívaniu bohoslúžieb.
9: S tými farbami a krásou sa na pred očami vracia aj kusok histórie. Je to naozaj pre nás veľké požehnanie, že môžeme zachovať toto vzácne dielo našich predkov a odovzdať ho ďalším generáciám.
7: Na oprave triptychu sa podielal reštaurátorský ateliér Patias pod vedením Pavla Mariaka z Košíc. Každý z vitrážnych panelov pozostáva zo 600 až 1000 sklíčok.
11: Dielo bolo vytvorené veľmi kvalitne, nakoľko však jeho vytvarný program bol veľmi detailný. Samotné vitráže sú preplnené olovenou sieťou, ktorá nadmerne zaťažuje veľmi subtilný rám. Kvôli tomu došlo za 60 rokov k deformácii.
7: Prvé okno bolo najkomplikovanejšie. Do jary budúceho roku Pavol Mariak opraví ešte ďalšie dve vitráže. Sa páči aj farničke Márii Peťovej.
12: Vitráže Ľudovita Fulu v našom farskom kostole sú pre mňa skvostom. Ja ich mám veľmi rada, veľmi sa mi páčia. Od malička som ich obdivovala.
7: Obnova diela prináša do chrámu nielen obnovenú umeleckú hodnotu, tiež svetlo a farby, ktoré sú jeho neoddeliteľnou súčasťou. Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
1: Európske veľkoobchodné ceny zemného plynu sa dostali na jednu z najvyšších úrovní od začiatku vojny medzi USA a Iránom. Referenčný európsky kontrakt na plyn s dodávkou v nasledujúcom mesiaci sa v obchodnom uzle TTF v Amsterdame popoludní predával po 64,60 € za megawatt hodinu, čo bola najvyššia úroveň od polovice marca. Lotyšský úrad pre bezpečnosť cestnej premávky hlási po kybernetickom útoku únik údajov viac ako 1 200 000 ľudí a zhruba 150 000 právnických osôb. Keďže Lotyšsko má necelé 2 milióny obyvateľov, vzhľadom na veľkosť populácie ide o rozsiahly únik údajov. Šéf kyberbezpečnostnej spoločnosti Possible Security Kirills Solovyovs spresnil, že zatiaľ nie je jasné, či išlo o komerčne alebo geopoliticky motivovaný útok.
13: Mimoriadne opatrní by mali byť ľudia, ktorí sú politicky významní alebo zastávajú vysoké funkcie v štátnych inštitúciách či veľkých spoločnostiach.
1: Predseda predstavenstva Lotyšského úradu pre bezpečnosť cestnej premávky konštatoval, že bez ohľadu na okolnosti je za únik dát zodpovedný, urobí všetko pre nápravu a je pripravený odstúpiť. Portugalský prezident António Segur podpísal zákon, ktorý zakazuje zakrývanie tváre na verejnosti. Presadzovala ho krajná pravica a kritici to vnímajú najmä ako zásah proti moslimským ženám. Podľa jeho slov, tvár musí byť považovaná za kľúčový prvok ľudskej identity a komunikácie. Zároveň uznal, že ide o citlivú otázku.
0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Banskej Bystrice.
1: V Trenčíne zajtra otvoria už 7. ročník festivalu Film Square, ktorý sa snaží nadviazať na niekdajšiu tradíciu art filmu. Okrem množstva kvalitných filmov ponúkne až štvornásobné udelenie ocenenia Umelcová misia, ktoré si tento rok prevezme česká spevácka legenda Marie Rotrová, jej kolega Petr Janda, slovenský herec Emil Horvát, ale aj režisér Peter Hledík.
3: V minulosti bolo hlavným festivalovým miestom Art Kinometro, no jeho obnova spolu s historickou budovou sporiteľne mešká, preto je program o čosi skromnejší a aj v prenajatých priestoroch kultúrno-kreatívneho centra Hviezda, šéf podujatia Branislav Holý.
4: Uvedieme 50 starostlivo vybraných filmov z celého sveta, aj celovečerné, aj krátkometrážne, v štyroch sekciách. Hlavná je československá filmová žatva, ktorá uvedie najzásadnejšie novinky českej a slovenskej filmovej scény.
3: No nebudú chýbať ani Oscarové snímky, ďalej filmy reflektujúce aktuálne situáciu vo svete, ale aj samostatná sekcia európskej tvorby. Diváci sa znova dočkajú premietania i na centrálnom mierovom námestí, no výrazne pomôže aj jedna z kaviarní, prevádzkar Lukáš Sládkovič.
10: Myslím si, že ľudia ocenia, kedy si vlastne nejaký hodnotnejší film vedia vychutnať aj v alternatívnejších priestoroch s kapacitou okolo 30 až 40 miest.
3: Tento rok však organizátori museli vypustiť filmové workshopy. Opäť Branislav Holý.
4: Sme narazili jednak na limitovaný finančný rozpočet a takisto na priestorové možnosti, keďže workshopy prebiehali vždycky u nás v kine a tento rok sme v prenajme, tak sme nenašli vhodný priestor.
3: Až 4 mená pribudnú na moc slávy v Trenčianskych Tepliciach. Jediným ženským bude Marie Rotrová, spoluzakladateľ podujatia Petra Hledík.
14: Úžasná speváčka. Nie pochybnosti o tom, že je to legenda, vlastne ikona našej hudobnej scény.
3: To je ale podľa neho aj hudobník Petr Janda a takisto herec Emil Horvát. No ocenenie si tento raz prevezme aj samotný Petr Hledík.
14: To je vlastne návrh mesta. Ja som sa snažil protestovať a nepodarilo sa mi. Som nakoniec s tým súhlasil, pretože vlastne sa nedalo nesúhlasiť tak.
3: Festival potrvá do nedele 23. augusta. Ctibor Michalka, Slovenský rozhlas.
1: V obci Hrušov v okrese Veľký Krtíš bude počas víkendu folklórny festival s medzinárodnou účasťou Hontianska paráda. Program dvojdňového podujatia spočíva najmä na scenickom programe, ako sú ukážky skoro zabudnutých prác. Aj napriek nižšej finančnej dotácii z Fondu na podporu umenia vstupné nezvýšili a premávať bude aj kyvadlová doprava.
15: Hontianska paráda je folklórny festival s medzinárodnou účasťou, ktorý v Hrušove organizujú od roku 1996. Život na lazoch bol v minulosti najmä o práci. Aby návštevníci videli ručnú žatvu či mlátenie obilia, musia miestny obilie nachystať pár dní vopred. Anton Fischer pripravuje mláťačku.
16: Treba to postaviť do vodováhy, aby trno nepadalo bokom, ložiská namastiť, remene pozakladať, nastaviť potom hlavný remeň na stabilák, okolíkov aj kolesa, aby sa to potom nekývalo, keď sa mláti.
15: V obci vítajú návštevníkov napríklad v Haluškovom, Hasičskom, Pufancovom, Krošnierskom a ďalších hontianskych dvoroch. Festival upozorňuje na dávno zabudnuté práce, patrí tam aj pečenie chleba a hrušovských lepníkov v tradičných kamenných peciach. Pri ich pečení spotrebujú počas festivalu necelú tónu múky, hovorí Anna Fašangová.
17: Náš hrušovský lepník, myslím, že nesklame nikoho, pretože ho ponúkame tak, ako sa volá kedy na Hrušove. Piekol, a to na slano, je potrietý s maslom a cesnakom. Aj na sladko, tam je tvarohovo zemiaková plnka. Nesmie chýbať škorica, čo sa vraví, že človek opekne.
15: Na svoje si prídu aj milovníci tradičných remesiel. Viacere z nich si budú môcť návštevníci sami vyskúšať. Starostka Hrušova Mária Augustínová.
18: Budú ukážky všetkých hronických a historických prác. Žatva, mlátenie, pečenie lepníkov v kamenných peciach, takisto

0: koncentrovaní ako posledné týždne, tak myslím si, že nám v ceste stojí iba my sami.
1: Súboj Slovan Celie s úvodným výkopom o 21. hodine prinesieme v priamej reportáži v Rádiu Slovensko. 19. august 2016 je pre slovenskú atletiku pamätný deň. Presne pred 10 rokmi Matej Todt zvíťazil na hrách 31. olympiády v brazílskom Rio de Janeiro v chôdzi na 50 km. Je to prvé a stále jediné slovenské atletické olympijské zlato v ére samostatnosti.
2: Tak samozrejme, na Rio sa nezabúda, každý rok si to pripomínam a v podstate si to pripomínam stále pri rôznych besedách, takže je to stále živé, ale predsa to 10. výročie je trošku významnejšie, takže a ja som si pozrel nejaké tie svoje memoáre, fotky, úryvky z kníh, aby som si tak možno pripomenul viac tie autentické pocity, ktoré vtedy prevládali.
3: Predpoveď počasia.
1: Zajtra bude polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky aj intenzívne. V noci teplota klesne na 20 až 10 stupňov, cez deň bude teplo a miestami dusno, najvyššia denná teplota 29 až 34 stupňov. Slabý premenlivý vietor pri búrkach prechodne zosilnie.
3: Žurnál Rádia Regina.
1: Odvysielali vedúca vydania Martina Gabčová, od vysielacej techniky Peter Káloši a od mikrofónu Marek Pivoluska. Z Banskej Bystrice vám prajeme ešte pekný večer.
3: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 17 hodín, 25,5 minúty.
3: Zelená vlna.
4: Kolóny na D2, kolóna aj na Kysuciach. Kde sa zdržíte, sa dozviete v dopravnom spravodajstve. Za Hrkovcami smerom na Šahy sa zrazilo osobné auto s kamiónom. Osobné autá prejdú v jednom voľnom jazdnom pruhu. Nákladnú dopravu odkláňajú cez obec Tupa. V kolónach stojíte na D2 v Bratislave za mostom Lanfrancony smerom do Malaciek, stratíte takmer 3 štvrte hodinu. 15 minút stojíte pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny a na viazde do Ružomberka z Hubovej. V Bratislave na nábreží pred mostom SNP smerom z Karlovej Vsi čakáte 10 minút a rovnako sa zdržíte aj na D1 pred Hlohovcom smerom z Trnavy. Pozor na dobrzďovanie. V Bratislave na križovatke Bajkalskej a Trnavskej cesty nefungujú semafory, premávku riadi polícia. Na mieste sa tvoria kolóny. Na D1 za Ružomberkom smerom do Liptovského Mikuláša je v ľavom pruhu vysypaný makadam. Zvyšte preto tiež opatrnosť pri prejazde. Dajte si na cestách pozor. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Pozdravujem všetkých fanúšikov dobrej hudby a dychovky zvlášť. Vítajte pri počúvaní aktuálneho vydania relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy dnes a koniec koncov opäť tak ako každú stredu s dychovkovým repertoárom.
1: Dnes sa pozrieme na dychovkových menovcov a nie, reč nebude o muzikantoch či autoroch, ale o kapelách samotných. Povieme si, ako si nepomýliť Hradišťanku s Hradišskou kapelou, aký je rozdiel medzi Zlaťankou a Zlaťulkou, či o tom, že Záhorienka, Záhořané a Záhoroviané sú v skutočnosti každý spoza inej hory.
0: Tak nech sa vám príjemne počúva až do 18. Pohodu pri rádiách vám želajú David Krajčí
1: a Mirka Záhmenská.

0: Môžu sa dve dýchovky volať podobne?
1: Môžu. Lieskované a lieskovanka napríklad.
0: Môžu sa dve dýchovky volať veľmi podobne?
1: Moravanka a Moravienka, aj to sa dá.
0: Ale aby sa dve dýchovky volali úplne identicky a ešte sa aj stretli na jednej akcii, návštevníci festivalu Česenkovi Lipčany si v roku 2024 pretierali oči a s údivom hľadeli na plagát, z ktorého svietili dve májovanky. Lipčany sú česká obec ležiaca na Polabí a práve tu vedie miestnu májovanku učiteľ hudobnej školy v Novom Bydžove Jaroslav Perný.
1: So slovenskou májovankou udržujú vrelú družbu nielen vďaka rovnakému názvu. Našu záhodu Horácku májovanku z Holíča dýchovkovému poslucháčovi určite netreba predstavovať. Jej tóny znejú z nášho éteru často a nedávny rozhovor so speváckou dvojicou Petrom a Jarkou Solárikovcami si ešte stále môžete nájsť v našom archíve.
0: Pripomeňme len, že májovanka z Holíča prišla k svojmu menu tak, že pri jej vzniku v roku 1977 ju zriaďovalo jednotné roľnícke družstvo 9. mája v Senici. Májovanku už čoskoro čaká 24. ročník obľúbeného festivalu z oboch brehu Moravy. Ten sa bude konať v sobotu 29. augusta od 14. v Holíčskom amfiteátri a zahrajú tu Ištvánci, muzikanti Ladislava Prudíka, Boršičanka a samozrejme domáca májovanka.

0: Príčinou zhody názvov viacerých dychoviek môže byť prirodzene identický názov obce, z ktorej pochádzajú, veď napríklad už len takých lehôd, lhot a lhotiek máme na Slovensku a v Čechách dohromady zhruba 360.
1: Nasledujúci prípad však geograficky i názvoslovím poslucháča nepomíli. Moravské Lieskové je hraničná obec v okrese Nové Mesto nad Váhom a Horný Lieskov je od nej vzdialený vzdušnou čiarou vyše 50 kilometrov.
0: Kapely z týchto obcí už však nejednému dychovky chtivému cestovateľovi hlavu pomotali. Sú to Lieskované a Lieskovanka.
1: Tí prví fungujú od roku 1989 a muzikantskému svetu dali napríklad taký dychovkový talent, akým je trúbkar a skladateľ Marian Majky Vlado.
0: Tí druhí, Lieskovanka, oslávili minulý týždeň svoju storočnicu a v rámci osláv tej našej rozhlasovej sa predstavia spolu s Dunajskou kapelou na koncerte, ktorý pre vás pripravujeme v obrátenej pyramíde na pondelok 28. septembra o 19.

0: Obec Hradište sa na západe Slovenska vyskytuje hneď dvakrát. Jedno je pri Partizánskom, druhé má prívlastok pod Vrátnom a leží v okrese Senica. Hradište pri Partizánskom sa môže pochváliť úspešnou detskou dýchovou hudbou a rovnako úspešnými mažoretkami akord a dokonca aj súkromnou základnou umeleckou školou.
1: Svojho času tu fungovala aj dýchovka s názvom Hradišská kapela. V jej podaní si vypočujeme pieseň Túlavá láska. Ak ste našimi pravidelnými poslucháčmi, tak viete, že v Hradišti pod Vrátnom sme boli vlani na festivale. Mimochodom, jeho už 31. ročník sa bude konať počas najbližšej nedele 23. augusta a okrem domácej Hradišťanky si tu zahrajú aj dnes už spomínaní Záhořané, Šúrovanka a Glória. Hradišťanka z Hradišťa pod Vrátnom nám zahrá pieseň V tej kijovce.

0: Dýchová hudba Záhorienka z Ostupavy oslávi na budúci rok už 40. výročie svojho založenia. Rozvíja tradíciu dychoviek v tomto kúte Slovenska a jej muzikanti pochádzajú z celého regiónu, od Pezinka až po Skalicu.
1: Za Záhořanmi by sme museli ísť na Valašsko, a to konkrétne do prostrednej Bečvy. Tam v roku 2006 vznikla kapela, ktorú vedie Bohumil Rúčka.
0: No a do tretice tu máme kapelu s názvom Záhoroviané. Jej domov, Záhorovice, treba hľadať nedaleko Uherského Brodu. A kapela má naozaj dlhoročnú tradíciu. Prvá v tejto obci vznikla už v roku 1886.

Sem tam môžu Našinca pomýliť aj názvy kapiel Zlaťulka a Zlaťanka. Prvá z nich vznikla na jar v roku 1993 a založili ju muzikanti zanikajúcej dychovej hudby Starohorka z Veľkých Pavlovic. Tí chceli pokračovať v hraní tradičných krojových hodov a zábav. Zlaťanka bola založená na jeseň v roku 1994 v obci Kobylnice, neďaleko Brna.

0: Milí priatelia, verím, že sa vám páčilo naše dnešné vydanie relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy. Inšpirovali sme sa podobnými názvami kapiel, ktoré či už vyhrávajú na Slovensku, v Čechách alebo na Morave, verím, že vás bavia.
1: Pri počúvaní dobrej dychovky na vlnách Rádia Regina sa na vás tešíme opäť zajtra. Pôjdeme na výlet.
0: Zastavíme sa na detských tvorivých dielňach, ktoré pripravuje Združenie dychových hudieb Slovenska v Tesároch aj tento rok.
1: Tak si to nenechajte uísť. Za pozornosť vám ďakujú a na zajtra sa opäť pri dychovke tešia David Krajčí
0: a Mirka Zaune.

najbližší svet. Bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.

0: Slovenský rozhlas uvádza príhody malého Mikuláša, Mikulášové prázdniny. Táto príhoda je o rybacej polievke. Dnes ráno k nám do zrbu prišiel oddielový vedúci so slovami.
1: Počujte, chlapci, čo keby sme dnes namiesto kúpania šli na ryby? Čo vy na to?
2: Áno!
0: Odpovedali sme všetci. Vlastne skoro všetci. Celestín mlčal, lebo jemu sa nikdy nič nepáči a jednostaj chce ísť domov Gockovi a mame a Robert tiež nič nehovoril, lebo ešte spal.
1: Výborne!
0: Potešil sa náš vedúci.
1: Už som kuchárovi ohlásil, že prinesieme na obed ryby. Náš oddiel sa postará o rybaciu polievku pre celý tábor. Ostatné oddiely budú musieť uznať, že rys ostrovid je najlepší zo všetkých. Oddielu rys ostrovid! Hip, hip!
2: Hurá!
0: Zarvali sme zborovo, všetci okrem Roberta.
1: A naše heslo je...
0: pýtal sa vedúci.
2: Držme sa!
0: Zarvali sme všetci, aj Robert, ktorý sa práve zobudil. Po rannom nástupe, zatiaľ čo sa ostatní chystali na pláž, nám vedúci tábora pán Koleno rozdal udice a starú plechovku plnú červíkov.
3: Nepríďte veľmi neskoro, aby som mal ešte čas uvariť polievku,
0: volal za nami so smiechom kuchár. Kuchár sa smeje v jednom kuse, všetci ho máme radi. Keď za ním prídeme do kuchyne, rozkričí sa na nás.
3: Zase ste prišli žobroniť, banda jedna. Ha, počkajte, vezmem na vás varechu a poženiem vás kade ľahšie.
0: A dá nám sušienky. Vykračovali sme s udicami a červíkmi, až sme prišli na molo celkom na kraji pláže. Nebol tam nikto, iba jeden tučný pán v bielom klobúčiku. Dosť znervoznil, keď nás uvidel.
1: Pri rybačke musíte byť predovšetkým úplne ticho, hovoril nám vedúci.
0: Inak odplašíte ryby. Buďte opatrní, nech nikto nespadne do vody. Držte sa po kope, zákaz liesť po skalách a pozor, aby ste sa neporanili na háčikoch.
4: Nemohli by ste už skončiť?
0: Opýtal sa tučný pán.
1: Čože?
0: Prekvapil sa náš vedúci.
4: Pýtam sa, či by ste láskavo neprestali vrieskať ako pavián,
0: prskal tučný pán.
4: To vaše zjapanie by odplašilo aj veľrybu.
2: Sú tu veľryby?
0: Zaujímal sa Albert.
5: Keď sú tu veľryby, ja idem preč,
0: vyhlásil Celestín a rozplakal sa, že má strach a že chce ísť domov Gockovi a mame. No neodišiel, za to odišiel ten tučný pán a to bolo dobre, lebo takto sme mali molo iba pre seba a nikto nás nerušil.
1: Kto z vás už bol na rybačke?
0: Opýtal sa nás vedúci.
6: Ja,
0: prihlásil sa Atanás.
6: Minulé leto som ulovil takúto rybu.
0: A roztiahol ramena, ako najviac vedel. Všetci sme sa rozosmiali, lebo Atanás strašne klame. Je to najväčší klamár z nás všetkých.
6: Klameš,
0: povedal mu Albert.
6: Nezáviť somár,
0: zaškľabil sa Atanás.
6: Tá ryba bola fakt takáto.
0: Albert využil, že Atanás mal roztiahnuté ramená a strelil mu facku.
1: Prestaňte, hej vy, lebo vám zarazím rybačku, rozumiete?
0: Napomenul ich vedúci. Atanás a Albert hneď skrotli. Atanás len hundral, vraj sa hneď uvidí, akú rybu zase uloví, a Albert na to, že on uloví najväčšiu rybu zo všetkých. Vedúci nám ukazoval, ako treba zakladať červíky na háčik.
1: Len, prosím vás, dávajte pozor, aby ste sa háčikom neporanili, zdôrazňoval.
0: Skúšali sme to po ňom, ale nebolo to ľahké. Všetkým nám musel pomáhať, najmä Celestínovi, ktorý sa červíka bál a pýtal sa, či nehryzie.
1: Len čo ho mal na háčiku, z celej sily švihol udicou a poslal červíka čo najďalej od seba. Všetci ostatní sme nahádzali háčiky s návnadami do vody, okrem Atanáza a Alberta, ktorým sa pomotali Lanka, a Roberta a Valentína, ktorí na mole usporiadali preteky červíkov.
0: Strážte si plaváky, zavelil vedúci.
1: Pozorovali sme plaváky, ale nedialo sa s nimi celkom nič. Až kým Celestín nezvrieskol a nevytiahol z vody udicu, na ktorej mu visela ryba.
2: Ryba!
1: Jačal Celestín.
2: Mamička moja!
1: Zhrozene odhodil udicu a tá spadla dolu na skaly. Vedúci si prešiel rukou po tvári a zadíval sa na Celestína, ktorý už zase rumázgal.
3: Čakajte ma tu, idem po udicu toho malého. Toho malého motovidla, povedal.
1: Zliezol na skaly, čo je nebezpečné, lebo sú strašne klzké. No išlo mu to dobre. Až kým za ním nezliezol Krišpín, aby mu pomohol a nespadol pritom do vody. Vedúcemu sa podarilo Krišpína vytiahnuť, ale s takým krikom, že ďaleko na pláži ľudia vyplašene vstávali a pozerali, čo sa deje. Keď vedúci vrátil Celestínovi udicu, ryba už na nej nebola. Celestín bol celý spokojný, o to viac, že na háčiku nebol ani červík. Celestín bol ochotný chytať ryby ďalej pod podmienkou, že nebude mať nič na háčiku. Prvú rybu ulovil Robert. Ten mal fakt šťastný deň. Najprv vyhral v pretekoch červíkov a teraz ulovil rybu. Všetci sme sa okolo neho zhrkli. Tá jeho ryba nebola kto vie ako veľká, ale Robert bol na ňu náramne pyšný a vedúci mu zagratuloval. Potom Robert vyhlásil, že pre ňoho sa rybačka skončila, lebo on už rybu má. Ľahol si na molo a zaspal. A druhú rybu, to by ste v živote neuhádli, som ulovil ja. Bola to úžasná, fantastická ryba. O trošku menšia ako Robertova, ale oveľa krajšia. Vedúci mal zase smolu, keď ju sťahoval z háčika, poranil si prst. Nebudete mi veriť, ale bol by som sa stavil, že sa mu to stane. Asi aj preto hneď povedal, že už sa musíme vrátiť. Atanáza a Albert protestovali, lebo ešte stále sa im nepodarilo rozmotať udice so zauzlenými lankami. Keď sme odovzdávali úlovok kuchárovi, bolo nám trochu trápne, lebo dve ryby na polievku pre celý tábor asi boli málo. Ale kuchár sa smiel a povedal, že je to akurát a všetko je fajn. A za odmenu nám dal sušienky. Ten náš kuchár je fakt perfektný. Polievka bola vynikajúca a pán Koleno zvolal.
7: Oddielu rizostrovit, sláva!
2: Sláva! Sláva!
1: Zakričal celý tábor, aj my sme kričali a boli sme náramne pyšní. Po obede som sa išiel opýtať kuchára, ako je možné, že v polievke bolo tak veľa rýb a že boli také veľké. Kuchár mi so smiechom povedal, že varením sa zväčšuje objem a pretože je naozaj príma, dal mi ešte aj lekvárový chlieb.

príhodu z knižky Reného Gosinyho o malom Mikulášovi rozprával Pavol Michalka. Zvuková spolupráca Andrej Klimič. Hudobná spolupráca Lígia Vojtková. Réžia Martin Hvišč. Dramaturgia Beata Panáková. Vyrobil Slovenský rozhlas pre rozhlas a televíziu Slovenska v roku 2012.

Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.

0: Rádio Regina. Hudba môjho života.
1: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
2: Rádio Patria.

0: Dobrý večer, drahé sluchačky i sluchači. Bolo 18 hodín 15 minút a my vás vítame pri sluchaniu rusínskych rádionovín. Prehotovila ich pre vás redakcia národnostného veselania rádia Patria a zo štúdia Slovenského rozhlasu v Košicách vás pozdravľuje zvukový technik Michal Baláš i moderátorka Lea Vesková. I dnes vám prinosíme interesné informácie z rusínskeho diania. Najskôršie si ale pobzerajme na aktuálne novinky z regióniu, po ktorých sa budeme venovať nasledujúcim témam. V reportáži Ladislava Jasika sa dyznajme veci o partizánskej grupy Čapajev. Športi sa pobzerajme na prvšej ligovej kolo družstevníka Čirč. O Nováčikovi četvrtoj ligy sa dyznajme v reportáži Mariana Juraja Pribulu. Dyznajme sa aj o tým, jak sa pestuje tatárka. A prineseme vám i oznámlenia týkajúce sa muzičných pozdravív. Žečíme vám príjemné slúchania. Nasledujú aktuálne noviny Rádia Patria. I v roce 2026 spustila oblastná organizácia cestovného ruchu Hornej Zemplín letnú edíciu Podí Čavarguj. I s dúmkou, kde staty do prírody šú najväcej ľudí i zároveň ich motiváty v objavľovaniu regiónu, organizácia vybrala i v tým roci 12 míst, na ktoré sa účastníky kampani môžu deti pobzerati. Medzi toho ručnými místami nájdeme Lubkovský prosmyk i Lubkovský tunel, ktorý sa nachodiať v Laboreckej verchovini, vodopad v Svetlicách, zvonicu Seli Choča, vrch Baňa v pohoriu Ondavskoj verchovina, prameň Ščevica v Bystrum, Grovský park v Továrňom, vrch Grofňa nad Domašou, vrch Vysoká nad celom Hrubou, vrch Janovo nad celom Hrabovec nad Labircom, Hamorský čort u Seli Zemplínske Hamro, tri studničky na celom Runina, vyhľadkovú vežu Seli Hostovici i jak bonusovú lokalitu tož vyhľadkovú vežu na celom Zlatník. I ak po bolšie roky, kampaň má za cíľ motivovať účastníky v objavľovaniu interesných míst v regióne Hornoho Zemplínu i odmiňuje ich za rýzne nomere lokalit, ktorý navštívľať. Do Podí Čavarguj sa môžete zapojiť do 20. septembra 2026. Vyhorlácký múzej humenním sobie pro svojich navštívitelí do kince mesiaca august pripravil interesný podí, ktorý potišať malých i vzroslých. 21. augusta sa odbude v prostorách kašteľa podia po zmierku v Lisi, 23. augusta sa v expozícii ľudovej architektúry i bývania, teda skanzeni, odbude podia zamok v zamku pod zamči, 27. augusta sa v prostorách kašteľa odbude koncert vážnej hudby a 29. augusta čeka na prichodžech podia pod názvou Po stopách molodých šlachticiv. Oblastná organizácia cestovného ruchu Horné Zemplín organizuje 30. augusta podiu pod názvom Bicykľom na Havaj 2026. Cieľom podie je pohodová i nesúťažná cyklojazda regiónom i z Havaju do Midži Laborec a neskýrše i Andy Expressom do Kalinova. Podia startuje kolo zilského úriadu Havaju od 9. hodiny do obida, podie dlhá 36 km i pro interes je potrebné sa naholosiť a to do 28. augusta. Občiansko združenie Zrkalo regiónu organizuje 29. augusta podiu pod názvom Deň rodiny i tradícií. Krasnobrickom monastériu tak na prochodžoch čeká sviatá liturgia, babkovoj teatro, sokoľar, kultúrny program, rozcvičenia monastéria i letné kino. Krom toho sa navštívitelí môžu tešiť i na ukážky remesel. Jednom z najvýznačnejších partizánskych zoskuplín, jaký v roce 1944 pôsobili na východní Slovakii, bol partizánsky zviazok Čapajev. Na oseň roku 1944 bolo centrom Čapajevovciu rusínske selo Ruská Poruba, ktoré sa dnes nachodiť okresy Humenné. Žitelia Ruskoj Poruby dodnes pamätajú na partizánsku históriu svojho sela, ktoré Nemci za pomoc partizánom vypalili v novembru 1944. V bolšom roci bola v Ruskej Poruby slavnostne odkrytá pamätná izba partizánskej grupy Čapajev. A vecej nám o aktivitách grupy Čapajev pobysidoval Miroslav Herman, s ktorým by si tu zapísal Ladislav Jasik.
1: U Rusky Poruby sa nachádza pamätná izba partizánskej skupiny Čapajev, ktorú sme venovali nadporučíkovi letectva Ľudovitovi Korelimu, ktorý sa zosobášil počas vojny u našej grekokatolíckej cerkvi s Ankou Onderišinovou mesiac pred jeho smrťou za to, že tragicky zahynul kolo Habur. U našej pamätnej izby sa nachádza dobové uniformy slovenského vojaka, sovietského vojaka a nemeckého vojaka, takisto dobové zbraní, potom všelijaké artefakty. Máme tu aj tabuli s informáciami o členoch partizánskej skupiny Čapajev, o hľadom druhej svetovej vojny všeobecne. Máme takisto vitrínu s medailami, s knižkami a s fotkami partizánov z druhej svetovej vojny. No a celkovo sa zaoberáme históriou okolo sela, čo sa tu dialo počas druhej svetovej vojny, ako tu mali ľudia príbehy, čo pozažovali, a skúšame to všetko dávať dokopy, že by z toho potom dašo bolo.
2: Čiže to značí, že v Porubiane tu máte i taký klub a znam, že aj chodíte na nejaké ukážky boji, ktoré sa robiať.
1: Sme vlastne miestny odbor Matici Slovenskoj. Vznikli sme za podporu Matici Slovenskoj a účastníme sa práve tých takých historických ukážok bojových. Matica Slovenská má aj oku Korelim priamo jednu scénku divadelnú. Dúmam, že sa volá Navždy živý. Tak chodíme aj tam, vznikajú tam presne takéto ukážky bojov a robíme aj čestné stráži pri pamätných tabuľoch, pomníkoch. Napríklad u Hanušivcoch pri odhaľovaní busty Ľudovita Kukureliho sme takisto robili čestnú stráž.
2: Keď sme sa vrnuli tých 82 rokov dozadu počas toho leta 1944, tak jak to tu vzeralo v Ruský Poruby? Známe, aký osud napríklad postihnul Tokajík, že tam boli postriľané chlopy práve, že boli obvinené za pomič partizánim. No tu spomenáte, že sa Kukureli priamo sobášil ženy.
1: Áno, aj Ruská Poruba bola partizánske selo, takisto jak okolité sela Zavada, Prtuľany. Tody ešte neboli drahé, ľudia nechodili na autoch, tak samozrejme aj cez Bereš, čo sú dvalále, tak takisto sa prepájali ku partizánim. No a osud nás čekal taký, jak i ostatní valále. Jak Nímci sa doznali, čo sa tu robiť, prešli a opalili celý valál. Za to máme aj medailu, ktorú nám udelilo ministerstvo vnútra pre obec. Dostali sme ju k 80. výročiu. No a vlastne po vojni celé selo bolo zhorité a na novo vybudované. Dúmam, že zostala iba cerkou, ktorá je z roku 1777.
2: Keď selo bolo vypalené, tak kde toto ľudia stáli z toj Ruskoj Poruby utekali?
1: Práve aj za to bola partizánska skupina Čapajev jedna najväčšia na východnom Slovensku, za to, že neboli jej členové iba vojaci, ale aj ľudia, ktorí tikali zo vlastných domovov pred nacistami a ukrývali sa po lisoch, predávali sa ku partizánim a potom s nimi bojovali na fronti alebo im pomáhali, jak znali. Či už získavali potravu alebo oblečenia, muníciu, informácií, častokrát aj malý detail o nemeckých jednotkoch pomohnul vyriešiť veľký problém, ktorý partizáni nezvládali.
2: A čo sa týka nejakých spomienkových akcií v seli, tak robíte dáš to v tým poviazaniu k výročiu SNP, alebo keď sú to výročia ukončenia vojny, robiť sa tu dáš to poruby?
1: Každoročne už pár rokov sa stretávame hory na vrchu Lipovica a stretávame sa tam nielen Porubľané, ale ľudia z okolitých sel prechádzajú dokonca aj z druhej strany, Jakušivčané, Koubivčané, a tam pri pamätníkoch si vlastne pokladáme vinci, uctíme si pamiatku a máme to také zhromaždenia, kde sa ľudia stretnú, tak jak dakoli sa stretávali, pobysidíme, máme hudbu, pohoštíňa, zabavíme sa. Dúmam si, že je to dobrá akcia aj čo sa týka turistiky, lebo kto chce, v šľape si to napíše hory, aj dolov, a je to slušná turistika, za to nie je.

0: aj program, kladenia venciu, nejakú divadelnú dramatizáciu a aj imitáciu boju.
1: Už je 82 roky, respektíve bolo 81 od Ungynčňa vojn, od Slovenského národného povstania 82 roky, čiže už vymerajúť toto pamiatnici. A čím sú ľudia moločí, môže až ne tak cťať ten odkaz, jak by mali, tak vy, jak molodý človek, ktorý sa zanímať vlastne odkazom Slovenského národného povstania, tak čo by ste môže chotili odkazať molodým ľuďom, jaký je podľa vás odkaz tých bojov, toho, čo tu bolo na toto 844?
0: Chcel bym odkazať všetkým molodým ľuďom, že sloboda, ktorú teraz máme, jak si teraz žijeme, že to nebolo zadarmo, že ľudia za to položili svoj život a história má tendenciu sa opakovať, za to si musíme pripomínať, jak to celé vzniklo, jak to prebiehalo, aké to malo následky, práve za to, že by sa to nezopakovalo.
2: Presuneme si aj na sport, konkrétne na fotbal, kde sa pomale začínajú baviť aj National Football League. Družstevník Čirč, jak víťaz 5. ligy, začína svoju puť 4. lizy, kde to bude mať teperku znáročnejšie. Všetko nabavlené bodu budú mať cínu zolota, hlavne tuto je z ihrisk superiu. O tým, jak sa im darilo peršom zapasy, kde ich privítal na svojom hrisku Slovak Kendice, sa vece dyznajme v príspevku Mariana Juraja Pribulu.
3: Četvrtá fotbalová liga Východ odštartovala čerez uplynulý víkend peršom kolom. V akcii tak nesmiu chobiť ani družstevník Čerč. Po minuloročnom postupí šajak nováčik četvrtej ligy predstavil na ihrisku Slovana Kendice, ktorý v minulej sezóni obsadil druhé miesto. Na papieru tak bol favorit jasnej, no rozhodnutý ša mušilo na ihrisku. Do zápasu prekvapľuje, čo lepšie nastúpili hoste z Čerča, ktorom ša podarilo otvoriť skore už v 3. minúti, keď ša krásnom strelom k pravej žerdi spoza 16 presadil Matej Holančík. Zaskočené Kendici pomaly začali preberať iniciatívu a začali byť nebezpečné a Čerčané ša zväkšanem bránili a odkopávali lopte. To ša im darilo až do 30. minúty, keď sa by v 16-ky nepostrašili Ľubomíra Ivanka Maceja, ktorý prekonal brankára Branislava Šuťaka a vyrovnal stav na 1-1. O pár chvíľ neskôršie v rozpäťu 5 minút pridal 2 góly kapitán domašných Martin Dubkala, keď ša perše presadil holovom po centri molodoho Tomáša Palfiho a potom aj zo značkou pokutového kopu. Prvý polčas tak skončil jednoznačný v prospech domašných 3-1. V druhej polovini domašní nepoľavili a naopak trimali ša aktívnoj hr, ktorá ich zdobila v peršom polčaši. 51. minúti ša po rohom kopy najlepšie pred brankom Čerča zorientoval obranca Jan Zurík, ktorý holovom navršoval stav na 4-1. Na hráčoch Čerča bolo v druhom polčasi vidíti, jak im pomaly odchodia sily a že tempo hráčov Kendic je na nich barz vysoké. 71. minúti na 5-1 zvršoval Micharda a zápas už bol prakticky rozhodnený. V nastavenom čaši, keď ša zápas už prakticky iba dohrával, ša prekvapujúco Čerčanom podarilo streliť 2 exportné góly spoza 16, keď ša presadil stredajúci Samuel Kuba a po ním znova Matej Hovančík. Kuriózny gól ša podarilo streliť domašním, keď ša priamo z rozohrávky rozhodnul vystreliť na bránu Slavomír Kráľovič, ktorému ša podarilo prekvapiť molodého brankára Čerča Branislava Šuťaka. Zápas bohatý na góly skončil 6-3 v prospech domašného Slovana Kendice, ktorý sovi pripísal peršiu výhru v sezóni. Zápas nám zhodnotil kapitán a zároveň prezident klubu Martin Dubkala.
4: Sme veľmi radi, že sme naplnili úlohu favorita, dovolím si potvrdiť, keďže sme naozaj skončili na peknom druhom mieste minulú sezónu a myslím, že sme veľmi dobre posilnili mužstvo, perfektná návšteva, ani som nečakal toľko ľudí. Z mojej strany absolútna dominancia, perfektné akcie, krásne góly, ale chcem vyzvihnúť aj krásne góly supera, ale myslím si, že výsledok aj herný prejav korešpondoval s tým, aká je naša sila a ja sa veľmi teším, že sme do tejto súťaže vstúpili víťazne a verím, že na takejto vlne budeme pokračovať ďalej.
3: Slovan Kendice ša netajiť postupovými ambíciami. Minulý rik im postup ušol iba o pár bodov a za to ša rozhodli pred novým sezónom posilniť káder. Na súpisky nájdeme hráčov, ktorí ešte donedávna obdíkali dres druholigového Tatrana Prešov, predlžuje kapitán i hrajúci prezident klubu Martin Dubkala.
4: Tak ideme od každého zápasu k zápasu. Jednoducho chceme každý zápas vyhrať. Je pravdou, že sme skončili minulú sezónu druhý. Trošku nám to ušlo, posilnili sme, takže teraz sú veľké očakávania na nás, ale ideme s pokorou, ideme do tréningu, ideme do každého zápasu s tým, aby sme vyhrali a ja verím, že táto kvalita sa presadí a nejakým spôsobom ukážeme, že v tejto štvrtej lige budeme dominovať a verím aj naozaj v zdarný koniec.
3: Zápas nám bližšie zhodnotil i tréner hostí Ľubomír Jacko.

0: No, určite musím sa chlapcom poďakovať, lebo začali sme veľmi dobre, dali sme gól, vyhrávali sme 0-1, hrali sme to, čo sme chceli. Potom prišla taká hluchá 5-minútovka, 7-minútovka, dostali sme 3-2 góly. Potom ten tretí z penalty, trošku nás to rozhodilo. Do toho polčasu už to bolo také, potom druhý polčas sme nastúpili, chceli sme niečo, zase sme začali dobre. Z rohu sme dostali blbý gól, potom sme mali, hrali sme o hráča menej, dostali sme na 5-1. Tak sme trošku schopili sa, dali sme 2 góly, čiže 5-3, no škoda toho posledného gólu na 6-3, trafil to Paľo dobre, ale ja si myslím, že prvé kolo bolo vidno tú kvalitu, tie Kendice majú svoju kvalitu, čo hráč, to meno, ja si myslím, že tam možno 3/4 mužstva hrali ligu, čiže bolo to vidno na tom, ale hovorím, ja sa chcem chlapcom poďakovať za dnešný výkon a musíme na to zabudnúť čím skôr a koncentrovať sa na, hlavne na stredu teraz, na pohárový zápas a potom na domáci zápas proti Čani doma a ideme ďalej, no taký je futbal.
1: Čerčané podali sympatický výkon, za Kotriša rozhodne nemusieť hanbiti. Pro nováčika 4. ligy to bola trocha krutá prehra, ale za to cína lekcia do budúčna.
0: Určite áno, ja mám mladý tým, chlapci sú mladí, čiže to je, pre nich to bolo určite zápas, na ktorý len tak ľahko nezabudnú, hej. Dostali sme trošku facku, ale ja si myslím, že vieme sa z toho poučiť a do ďalších zápasov sa skoncentrovať.
2: Tatárka, alebo po slovensky pohánka, je plodinou, ktorá sa v posledných rokoch čím vecej navertať do našich kuchny. Jednými z ľudí, ktorí sa jej sadženiu i spracovaniu venúť, je i Igor Chomanič i z Kolonici, ktorý nám povie, jak sa jej tu činnosti dystav.
3: Ja od detstva znal, že tatárka sa pestovala u nás u Kolonici. Rodiča moji aj všetko dookola v Kolonici, aj po iných selách pestovali tatárku. Ďakujem sa hvarlo, že tatárka je obilnina chudobných. My nemajme bohatí zemli, tak za to sme sa tu aj orientovali na tatárku. Tatarčani peruhy. Na siatej večer furt museli byti za každej rodiny tatarčani peruhy. Nakoľko ja skončivem vysokú školu v Nitri, tak im sa rozhodnul po skončení vysokej školy, že tatárka, ktorá má vitamín P rutin, duže prospešná pro organizmus, tak im sa rozhodnul, že by túto tatárka nezanikla. Tak ja od toho, jak im skončil vysokú školu, začalem sa intenzívnejšie zaoberať. Do toho zainteresoval aj brata Jozefa, ktorý tež pestoval tatárku. Tak sme dvome propagátori tatárky tuto na východnom Slovensku. A hlavne, že by tatárku znali, že je z Kolonici. V ostatných selách, nakoľko transformovalo sa poľnohospodárstvo z takého súkromného na družstevnej, ľudia prestali pestovať aj pšenicu, aj oves, aj tatárku, no ale ja sa toho neuchabil. Nakoľko ľudia prestali pestovať aj v Kolonici, ale ja výmer ploch ako tatárk ja rozširoval. Začalem robiť múku na predaj do širokej okolici. A keď robím predaj múku, nakoľko ľudia mali požiadavku, či bym nemohol vyrábať lúplenú tatárku. Mene stojalo to da koľko roku, pokiaľ jem sa k tomu dostal, pokiaľ našou firmu, projektanta, ktorý mi sprojektoval celú halu a vyprojektoval linku, ktorá je jediná na Slovensku a dokonca aj v Čechách a tá linka sa nachodí v Koloneci. Na mojom dvori. Ja poskytujú teperka okrem múky, kto si jakú vybere. Či milku, či chce kúšok hrubšiu. Ja podľa želania dokážu vyrobiť. Začalem aj s prevádzkou link, kde lúpľu tatárku. To znamená, že dostavu to jadierka, či je šupka, dodavu jednej pány do Hostovic, ktorá vyrábľať pohankové vankuše, čiže tá šupka daje do vankušu. Posielam svoj produkt do celej republiky a tým, že posielam do celej republiky, ďaču, že návštevník Polonin prichodí tu a chodí zažitkové posedenia. A zažitkové posedenie to také, že s ochutnávkou všetkých výrobku z tatárky, to znamená tatarčaná polivka, dadoci tatarčaní peruhy, alebo brinzový halušk, alebo risotto a potom mauť zákusk, kde moja žena pripravuje perfektný zákusk, všetko z tatárky. Ľudia tu prichodiť a šíriť sa to Slovenskom, čiže aspoň raz do týždňa Ja balil balík a zahňal do celej republiky, ale aj do Čech. Aj do iných krajín, napríklad teď, keď šli dva balíky do Anglicka, išiel balík jeden do Ohia, do Ameriky. Boli tu zákazníky, ktorí šli do Austrálii, čiže Tatárka sa šíriť, lebo v nama je vitamín P rutín, ktorý je duže prospešný po organizmus a ľudia sa začali stravovať veľmi, veľmi zdravo.
2: Keď ste s tým začínali, tak tí ľudia, môže to takí najstaršie obyvatelie kolonici, sobyši ťamili na to, jak v nemože pestovali Tatárku, že vám aj radili, že šo a jak?
3: Nakoľko my sme pestovali v rodini dlhodobo, Tatárku. Ja samozrejme rady viem sa aj s druhýma. Boli sme takí četyriome, ktorí sme mali takové ako spoločenstvo, kde sme molotili na stacionárne mlaťačky a boli sme takými džisovou kolegové. Ja bol z nich najmoločej a ja tu ich vedomosti vstrebával do sebe, že bym nerobil omyl, ktorý už nedakoli zrobili. No lenže už medži týma, ktorí sme boli pestovatelia, koloneci, tak už trome umerli, to znamená, že boli starší, zostal len ja a pestujme tu na plochy tak približne tých 10 hektárov, dokoli bolo len 20 aru, teda už 10 hektárov, kde môžu spracovať celú pohánku Tatárku do produktu, jaký si ľudia vyberajú.
2: No a je ten proces celý náročný, vlastne je to celoročný proces, lebo to trvať vlastne od jary, pokiaľ sadíte a pripravujete túto môže zemľu, tak je to také, že vlastne zaberať vám to celý ruk?
3: Tak, tak, presne. Jak pozberajte Tatárku, už musíte dúmať, čo tam zasíte už na druhý ruk. Musíte v oseni pohrati, nakoľko Tatárka sa sije kúšok neskôršie, až by neboli jarní mrazy, lebo na ne znášať, tak keď zaburinica pole, tak ja šira spereoriu pred sejbou, ale tak plotko, tak do tak 15 cm, no a zasivau. No a nakoľko Tatárka nepotrebuje žiadnej hnojenia, lebo to je obilnina údobnej zemli, nepotrebuje žiadnu ochranu proti takým škodcom, týmto pádom je to ekonomická plodina, ale ekonomická z toho dôvodu, že nepojeme hnojivo a chemiu, no ale zajs v nane daje veľký výnos. Výnos jednoho hektára, tak 1 až 1,5 tóny, keď dosiahnu, tak jem ako dobrý pestovateľ.
2: Cílu by si du i s pestovateľom Tatárky Igorom Chomaničom, ale i inakšoma interesnýma ľudmi, ktorí žijú celý kolonica, sobie môžete vyslúchať v relácii Zvon nad krajinou, ktorú nájdete v našim internetovým archívi. Oznámenia tu máme i pro vás, drahé sluchačky i sluchači, ktorí ľubíte sluchať našu reláciu Muzičný pozdrav, ktorou tvorcami ste i vy, čo nás duže tešiť. Práve toho vám kinci dnešných rádionovín prinosíme osnovnú informácii pro zadávania žiadostej o muzičný pozdrav.

0: sluchačke i sluchači, hoćete i ve našom najbližšom pislati podarunok ku narodninám meninamci z nahode svaljbjanoho jubileja? Relácia Muzičné pozdrave je tu pro vás. Stačiť kýd nám u elektroničný formy na e-mail huponeu@stvr.sk. Zaženete svoju žádosť maximálno 10 riadkiv, vyberete sobi jednu a dvi alternatívne spivanky a my to všetko zovieme do gratulačnej muzičnej bukete. Ku tomu nezabudte priložiť potvrdenia o zaplateniu v sumi 24 eur za odvyslania muzičného pozdravu. A to všetko chole mesiac doperedu. Veríme, že i s vašou pomočou tak potešíme srdca tých, ktorí slávia svoj krásny životný jubilej, či už na porozi dospelosti, v časi svojho života, alebo krásneho synného života, či pripomínate sobi možno len deň, kedy ste sobi lásku i vernosť prisiahali. Viacej informácií nájdete i na našom website neu.stvr.sk/hudobne-pozdravy. A tak samo vám do povidomlinia dávame, što už onedovho i naša redakcia spustí e-shop na zadávania muzičných pozdravív, što značiť, že všetko sobí v pohodí vybavíte pres internet z domu, napíšete text, vyberete sobí spivanku i hroše zaženete čerez platobná brána, to značiť, što nemusíte chodiť na poštu. Tešíme sa na vašu poštu i ďakujeme za porozumenia.
1: Drohí naše sluchačky i sluchači, naše rusínske rádionovina došli k svojomu koncu. Rádionovina dnes pre vás vysielali zvukový technik Michal Baláš i moderátorka Lea Vaskova. Žečíme vám všej šumnej a spokojnej ostatok sereda.
2: Rádio Patria.
3: Amare ráňale, terájale, loša raman ho javlian tešunel o Romanolav a da 900 milaha Androgav Kokava nad Rimavicov pro festivalo Skoliesko. No už arentumen teaver interesantná nevypena. Šukar vacht pažu rádio vitumenge mangel o Romangorol. Šunen o nevypena andalo agentúri ta 900 skrelila sa ve predal tumen de Richtinel o Romangorol. Andre Kaša keri špitalia Labolas, ohasiča Bičade, andala tele nasvalen, tele buťa keren. Andro monoblokos pre Rastislavovo ulica, avle dešu trin hasiča. Tela bol chudli Andro suterenos, andale avruni sera, upalis Andre strojovňa. Ohasiča musaj sa stelel, odichy šagoskere prístroja, te termokamery. Niko bez nadu kľardia, protangele toho zisťovateľa, kaj tavim prekuda, soske odoj Labolas. Labolas te Andre Dunajsko Lužno, Andro okresi Senica. Labolas odoj Ečar, Okašta, Teo Chatky. Eja kerdia škoda, dojšel te penda Ezera Evri, le hasičen vičinde panžora ter palodilos, uteliek ora, ejak lokalizinde. Ebuti Andro Chatky, sa vykampla teroskidel pararelas obáro tchú, te bariak. Evatra monitorine nas teledronenca. Ejak še kerdia Vareko, ko kerelas la pchuteridiona Jagaha. Eva trapa žu trastunu drom murdar de rati, vašo da terđo nas teo trastune mašini. Ejak taštljare nas ohasiča andalo Hubice, Vjezoslav, most pri Bratislave, Rovinka, Šamorin, Štvrtok na Ostrove, Tomášov, Veľká Paka, Veľký Medjer, Zlaté klasy, Mliečno te Bratislava Ružinov. Tedenu kandidátke andro regionálno Avriki Dipen šejmarčatel je Kurko. U nezávislá kandidáta musaj tedel toho petícii le podpisenca le Manu Šendar. Nek buter musaj teden Androfori Bratislava te Košice, nek frimeter ezeros podpisy musaj teden o kandidáta prošerale Andro samosprávna kraji, pendia o ministerstvo zvnútra. Nek frimeter podpisy le Avriki Dipnáske rendar save kamen kalengeru kandidátu stedžal Andro Avriki Dipen pro Gavutna šerale primátora vaj poslanca Andro Gavutna foroskere zastupiteľstva džal palkoda keci Manuša otojči ven. O kandidátke šajden o nezávislá kandidáta, o politická séri vaj o koalícii. Tede len pre Avriki Dipnáskeri komisia kampel, či o dešu panštu augustos du jezera Bišušov. O Avriki Dipen ela sombatone, Bišuštvartone oktobrosta. O národnú projektos Ľudia a hrady, džal dureder te praver berš. Peďa pro briefingos o ministro zvaže buti o Erik Tomáš pro Lietavsko hrados paže Žilina. Dureder pendia, hojte preaver berš ena pro projektos aj cílove sar kada berš, buter sar šov milióny evri. kondoli na vohoj prekada savore užaren nas pendja o Tomáš, kada berš bez prikeren tranda hrady, duj kaštilja, te duj klaštora. Kada projekto zino baro, načavaš od ohoj bez prikeren o kultura, kere leperim nas kere tana, no te vaško da, hojo projekto zda butile manušen, sabe peskeča pares e buti araken. Aka na krem buti vaj pančel buti akere. E projektovo manažer kandolo je keta njiben Lietavsko nehradoskero eja na Chobotovo pendja, hojka da berš, važu dujšel ezera evri, dinja buti nešušev manušen. O ministro z Rudol Huliak moljarel eje keta njibuť le ministerstvo važe buti u pendja hoj dinja projektos kaj ten trenda hradi si dimen. O úrado zvažo Maribel a panľaha kriminalitáha úbok, ačiľa útorkone o policajno ačiben faktúra, kajďal palo trestno keriben le momkenca, kanasas e pandémia COVID-šu eňa. Butere policia na pendia, buter penena sartes dela palkada tela kero. Šuňano hárne nevypena, sabe predal to menderi tindia o Roman Goroľ. O festival Skoliesko imar tranda štvartone sa zandroga v Kokavana Drimavicov. A čila tranda je ktone júloste u Agorindia dujtone augustoste. O festivalu skano teanele manušenge lošalipen šant tešukar tradícii a mare pure manušengere pandipen maškalu generácii te si kave leternen telikerol peskeri kultúra ule purenge te vysarel ole periben pro čavoripen. Pro festivalu sa zbuter tana kaj peskero artikaniben si kade buter vajkecipena. Peskrotan sa stele romen. Sa zudoj o Milamberko sa vo proagorva kerla zle manušenca andalo súboris andaloga v ružina.

0: Ja sa volám Brian Berky, som vedúcim súboru Romano Rad z Ružinej a som aj zakladateľom tohto súboru. Romano Rad, čo znamená v preklade rómska krv. Na tomto podujatí sme prvýkrát a sme veľmi radi, že tu môžeme byť. Veľmi si to užívame.
1: Čo vás najviac zaujalo?
0: Zaujalo nás to, že každý tu bol iný, boli tu veľa súborov a každý ukázal niečo krásne, čo máme spolu a čo nás spája. Savorhiadaj Roma, Bašaven, Kelen, Mulatinen, Savorhiadaj Lat.
2: Tie súbory nás zaujali aj mňa, lebo každý sme mali iný tanec, každý sme sa podporovali a v tom sa mi najviac páčilo.
3: Poznávame nových súboristov a držíme palce každému jednému a sme predsa svojí.
4: Mám zaujímavé odáhod, adaj hi bare šukar Keliben, šukar adaj Kelen, tecinel mange peoda.
1: Ochutnali ste romské jedlá? Ako vám chutili?
4: Láče odá kerďan.
0: Oroma džanente táven odahýma láče.
1: Ktoré vystúpenie sa vám páčilo najviac?
0: Save súbora a vlahy láče. Načanav tepenav.
4: Savore súbora san láče. Kelen šukar.
3: Každý jeden súbor, čo sa tu zúčastnil, vedeli perfektne, krásne odtancovali svoje programy a všetkým fandím.
1: Predstavte nám váš súbor.
4: Amen ste mrma ružina tár, si kaval sa džanen te kelen.
0: Te gilaven a ho som láče Roma. Amen sa mrma ružina tár a si kaváva ho som hrde pre Amari kultúra.
4: Volám sa Miška, mám 17 rokov, som z Ružinej.

0: Pro festival oskalenastého Manuša Adolu Súboris Romano Keliben, Telencava Kerel o Milan Berko.
1: My mám väčšinou Renata Horvatová a Miro Súboris pre zvyčinou Amaro Romano Keliben.
2: Čo ste si pripravili pre divákov?
1: Romane Keliven. Amare Romane Gilia. Amare inšpirácia hin, amare kroky. Slámen peske to vás skôr kore.
2: Čo pre vás znamená zachovávanie romských tradícií?
1: Ľud predávame da da znameninu, lebo kaja tradícia pes našti rušinu. Kaja tradícia mušinu teďal a paleder a paleder. Našti za nich inú sada.
2: Čo pre vás znamená zachovávanie romských tradícií?
3: Hojte kelas!
4: No tak tanec pre nás znamená všetko. My Romovia, keď netancujeme, tak nežijeme. A hlavne vždycky, keď chodíme na tréningoch, tak musíme vedieť všetko, čo nás čaká tam, hlavne tie tance, tie choreografie, ale hlavne profesionálne tance, choreografie a všetko možné. Takže ja som veľmi vďačná za to, že moje dievčatá sú také šikovné. Ja sa volám Sebastián Kákur, som z Nálepkova, mám 18 rokov a milujem tanec, milujem hudbu, milujem tancovať a milujem sa baviť s ľuďmi.
2: Čo odkazujete mladým Rómom?
1: Medikén sar kelas, amen a paleder mech dôvoda, mech helen.
5: Vetuslava Horvatová, me penavkavka, a me sam Roma, a me rado kelavčeš, a da isto kero akana miričaj, me vystupina vás pa u škola, akana eče mange vystupino, tam me som rado, a me bavinim peskavka, he aver partia, he aver Roma, o ľudo, savorosa.
2: Čo pre vás znamená byť súčasťou festivalu Koliesko, tu, Kokave nad Rimavicou?
1: Savoro, lebo pete džane no Roma, Savore, hojodahin Amari romsko vlajka, hoj sa, a ja tradícia te džanen, Savore, mušinem pe stebavin ne otechal, te pije o tekeo.
0: Andale Čechikov, avle pro festivalo stebášavel o Milan pianist and Pavel Lendl. Vakerel o Milan Horvát.
6: Milan pianist and Pavel Lendl. Tak ja vás zdravím, volám sa Milan Horvát, som z Čech. Bašava zavke zimar trecočon, le Pavlova Lendelova. Sam banda duješ Dženengri, bašava aj so štýlo z Romano, Herumungro, he Maďarsko, kada bašava z Rado.
7: Aký repertoár ste dnes priniesli sem na festival Koliesko Cigánsky dvor?
6: Anžan perske aj se gilia, kaj se Heromane, he Ungrika, he Rumunsko štýlos. Bašava z Kavka, proste sa vo restarno, sopes dal. He peskerevare so he cudza gilia. Častejšie je, že bašavas akože moderná muzika, kody románi, tiež cymbalová muzika spojina zande kody moderno, takže pes snaží na zajavke ste kerol. Bašavaha z Džiračiade, úplne bombasas, atmosféra nebezpečno, žene ade sa z okolo 600 žene.
7: Čo pre vás znamená vystupovať na tomto festivale? Ste tu zároveň prvýkrát, alebo už ste niekedy na takomto festivale tu v Kokave nad Rimavicou boli?
6: Tak sama de po perší raz, megade na vaša váha, po Slovensko vaša váha zvačinovke se gava, ale kade sama kana po perší raz, a preamende kada znamenil nevo skúsenostca, prinža raz neve dženen, hetumen savoren, skvelí ľudia, pravdu klobúk dole, padike raz.
7: Aké sú vaše plány do budúcnosti?
6: Tak amare plány hinaka na te kero neve gilia, neve klipy kamaste tove lavri, hekej si moderno hudbače poro te kero. Takže aká na pes chystino varesol baro pes ako chystino aká na teraz, ale to ešte necháme tam.
0: Pro festivalo z Koliesko avle tedikel toho Manuša Andale Čechiko, Bernatar o Tomáš Tej Šárka. Ona mege pende, sarpez len godej páčinelas, usomik by kampelas telá čarel.
8: Dobrý večer, moje meno je Tomáš, prijeli sme z Brna.
9: Ahoj, Tej Šárka, prijela som taky z Brna.
2: Ste tu prvýkrát?
8: Áno, úplne poprvé.
2: Čo vás najviac zaujalo počas týchto dvoch dní na festivale Koliesko, konkrétne na Cigánskom dvore?
8: Tak popravde, my sme tady zavítali poprvé, my vôbec nevíme, jak to tady chodí, ale proste líbí sa nám slovenský folklor.
9: Ja som tady taky poprvé a mne sa moc líbí tá hudba, je krásna. Je to perfektní nápad a sloučení.
8: To nám připadá nedůstojný, je když jezdí ty auta těch trhovců okolo toho folkloru, to nám teda připadá, musím říct, nedůstojný a znevážený toho folkloru.
9: Já bych zlepšila celkově tu organizaci v tom, že my když takhle přijedeme a nevíme, kde jsou třeba jednotlivý dvory, tak to tady teď hledáme.
0: Pro Agro Milan Berko vakrela Sikler Ďahan, Andalo Nálepkovo, Savi vakrel Palebutile Romane Čavenca, u Serpezlake pro festivalo Spáčinel.
2: Odkiaľ ste prišli?
10: Z Nálepkova.
2: Ste tu prvýkrát?
10: Ja som tu prvýkrát, ale decka sú tu už druhýkrát. Boli sme aj v Nuštine ďaleko na súťaži, kde uspeli, boli prví pred troma rokmi.
7: Ochutnali ste rómske jedlá? Ako vám chutili? Vám ako nerómke.
10: Tu som neochutnala, nemali sme tu príležitosť, ale už som jedla rómske jedlá na festivaloch rómskych. Keď sú dobre ochutené, sú perfektné.
7: Ktoré vystúpenie sa vám páčilo najviac?
10: Poltár bol veľmi dobrý, decka, tie maličké, boli veľmi dobré tiež. Asi každý jeden ukázal to svoje.
7: Pomáhajú takéto podujatia, ako sme dnes na Koliesku Cigánsky dvor, búrať predsudky?
10: Myslím, že áno. Aspoň u mňa to tak je. Čo chodievam na festivály s našim súborom, tak som prekvapená, že má to aj úroveň, nie sú tam nejakí vyvrheli alebo niečo také. Pekne sa bavia ľudia. No comment, ja veľmi rada chodím na takéto akcie.
7: Čo by ste zlepšili, čo sa týka organizácie alebo vo všeobecnosti, čo sa týka povedzme takéhoto, ale aj iných festivalov?
10: Na tomto festivale by som vytkla to, že nebolo pódium pre dievčatá, dosť mali zaprašené nôžky a aj oblečenie a tak ďalej. Ale inakšie to bolo fajn. Viem, že je to jeden festival, ktorý je rozdelený na dva časti. V jednej časti sú ľudové súbory, v druhej časti Rómovia. Ja si myslím, že by sa to malo pospájať, ako to bolo kedysi, aby tí ľudia cítili takúto súdržnosť. Aj tí bieli si radi pozrú podľa mňa rómske tance a takisto myslím, že aj Rómovia si radi pozrú ľudovkárske. Ako nerómka som aj učiteľka v rómskej škole, takže mne je rómska kultúra dosť takto blízka. Hrávala som, spievala som v kapelách takých polorómskych, aj rómskych, takže mne to problém nerobí byť medzi Rómmi. Ja si myslím, sme ľudia všetci.
0: Proagortumigianas o nevipena andalo športos. Adedive se skere športová nevipena ena palo majstrovstva sveta savesa Skoda Kurko Andro Birmingham Andre Veľká Británia. O majstrovstva Európy Andre Atletika du jezera Bišušov Andro Birmingham i Marhine Palamende u je Slováčko chudia somna kuni medaila savi vyprázdania e Ema Zapletalovo savi Andro finále pro denáši ben pro staršel metri opralo prekážky keľ ďavri vážu časos pendate duj sekundy te enevardešte jek šel tora. Andro Birmingham telo eftadives avle o nekfeder atleta andale Evropa. Nebuter medaili chudle od Taliana, dež somnakune, šovrupune, ušov bronzika medaili. Dujto sa z Veľká Británia, važo eňa somnakune, ochto rupune, uduj bronzika medaili. U Trinta o Nemci, važo šov somnakune, dež rupune, upanč bronzika medaili. E Slováčiko važo jak somnakuni medaila, a čelia pro dešušov to tán. Jak medaila chudľa toho Slovinsko, kajú Kristian Čech, keľ ďavrie disciplína, či vyšako zletý skoha. O Čechika atléty na chudle ani jak medaila, so pezlenge Ačilia, ča Androberš Ezeros eňašel trandate ochto. Pro majstrovstva Európy sa zbyšu trin Slováčika atléta sa ve Kelenas Andro dešu štár disciplíny tedu štafety. Andro semifinále pez do chudle e Daniela Ledecko, o Jan Volko, o Peter Dávid, e Gabriela Gajanovo, o Matej Balúch, o Patrik Demeter, u Nekfeder sa z EMA Zapletalovo sa vypalo pachtale mítingy Andro Diamantovo Liga te Andro majstrovstva Slovenska dopeľa Nekfeder u Anča Kere somnakuni medaila. Telka daje kurko sa z Nekfeder Teonora Jakob Ingebrice sa vojmal keľďavri štvartovar on denášibem pro panč ezera metri. O Karsten Warholm mar štartovar hino šampiónos pro štaršel metri, štvartovar keľďavri o chudžimele kašteha, o švedíko atletos Arman Duplantis, u Eod Riverovo denášibem pro ochtošel metri, sa vyhní andalo Írsko. Ebritka Emi Hantovo chudľa duj somnakune medaily važo denášibem pro šelte dujšel metri. O Talianos Giancarlo Tamberi pesky mar tritovar chučilia palo somnakaj. Enadia Batokletijovo sa z Nexigeder pro panč te pro dežezera metri. Andro 7 boj sa z Nekfeder Eirka Kate O'Connorovo u Andro 10 boj o Nemcos Oleo Negebauer. A ver majstrovstva Európy e na Trintone dži ochtotone junoste do jezera Bišu Ochto pro štadiono Slasky Andro Polčikov horos Chožov. Šuňan o nevipena andalo športos sa vo predaltum derich tindia o Roman Goroľ. Amarela Češu navle. O Romanu Lav Avela Koagor. Sarsako Varle Skrdia Mandere Redakcia. Važo Nácia Kere Programi Radio Patria. Andro Studios. STVR Kašate. Richtindeles. O Milan Berko. O Peter Krajčovič. Teo Roman Goroľ. Savotumenge Mangelnek Šukarati. Uđi o Šunjiben. Amalinate. Amala.

Milé sluchačky i sluchači, želáme vám príjemný večer a vítame vás kolo sluchania relácií M. Rusina. Dnes vás čerez naše rozhlasové vysielania pozvame do rusinského sela Oľšavica v okrese Levoča. Už 50 rokov tu die folklórna grupa Jalinka, ktorá spracúvať a v javiskovej forme prezentuje ľudové spivanky a zvyky, ktoré tradovali v Oľšavici. My vám dnes priblížime vznik, históriu a doteperišňu činnosť folklórnej grupy Jalinka, ale tak samo i program a novej CD nosič, ktorej jej členky a členové pririchtovali ku 50. jubileu od vzniku skupina. Reláciu Merusina pro vás dnes prihotovili majster zvuku Gabriel Nikházy a redakčno i od mikrofónu Natália Hrebíková. Zvučatí dnes budúť i spivanky z nového CD nosiča folklórnej grupy Jalinka pod názvom Kediem išol ponad chotár. A práve titulnou spivankou z nového albumu otvoríme i dnešnú reláciu. Želáme vám príjemné sluchania.

0: Folklórna grupa Jalinka z Olšavici píše svoju históriu už vece jak 50 rokov. Vnikla v roci 1973, ale 50. jubilej jej členka a členové oslavili až 18. augusta 2024. Príčinou bolo i to, že na oslavách 50. jubilea chodili do života vprovadití i novej CD nosič so spivankami z Olšavici, na ktorom intenzívne robili ostatné mesiaci. Pri vzniku folklórnej grupy Jalinka v roci 1973 stojala pani Elena Brinzová, ktorá v tým časi v Olšavici robila a tak samo i ďalšia žena zosela. O začiatkoch folklórnej grupy Jalinka besiduje jej doteperišňa vedúča Elena Brinzová.
1: Pamätám si dobre, že to bolo v septembri 1973. Totiž to, my sme pracovali aj v zbore pre občianske záležitosti, takže sme sa stretávali 3 alebo 4 žienky a bolo to tak, že nás vyzvala ženská organizácia zo Spišskej Novej Vsi, či by sme nemohli ísť na nálepkov odkaz do Smižan na folklórnu prehliadku. My sme zatiaľ nevedeli o tom nič bližšie, no ale tak asi tá pani, čo chodievala k nám na výročné schôdze, zistila, že sa u nás pekne spieva, no tak nám to doporučila. No a my sme pouvažovali, skúsime, si vravíme, pôjdeme a uvidíme, čo ďalej.
0: No a kto boli toto žen, ktoré ste spomianuli, že teda vás bolo páru, tak to stojal pri zrodi folklórnej skupiny Jalinka.
1: To bola tu vedľa mňa sediaca Hanka Beličaková, potom bola Maria Holovačová, ona bola učiteľkou materskej školy, ďalej bola pracovnička na družstve Alžbeta Hrončaková, ešte pridávam k tomu aj Betku Martišakovú, rodená Beliaková, ona tiež robila v materskej škole učiteľku. My sme boli, čo sme dali to dokopy, oni poznali tie ženy, ako ktorá spieva, prizvali sme ich, súhlasili, no a tak, nacvičili sme a išli sme.
0: Podujatia nálepkov odkaz bolo vaše také perše vstupiňa, na ktoré si teda asi ešte dobrý spomínate. S čím ste sa tam odprezentovali?
1: Tak sme rozmýšľali, aké pesničky tam dáme, nacvičili sme si svadobné pesničky a keď sme už prišli na miesto a videli sme iné folklórne skupiny, ako vystupovali, oni už mali aj určitú tematiku vystúpení, tak sme si vraveli, no tak my musíme tiež dáko spestriť tú našu pesničku, takže jednu ženu sme posadili na stoličku, zobrali sme jej čepies a potom sme ju znovu čepili. Bola to Zofia Rusňaková. No a spievali sme patričné pesničky ku čepeniu, aké sa volšavici spievajú. Dáko nám aj zatlieskali, pochválili nás, no a tak to bol taký ďalší impuls pre nás, aby sme ozaj do toho folklóru išli.
0: A my keď sme sa rozprávali ešte pred nahrávaním rozhovoru, tak vy ste spomínali, že vy neste rodačka zo sela Olšavica, ale z Vršný Hrepaš, čo je susedné selo tu v okolici, tak jak vy ste sa tu do Olšavici dostali a nebolo môže potom pro vás ťažké sa prispôsobiť aj tomu miestnemu dialektu, keď ste teda tu začali žiť?
1: No viete, to bolo moje prvé pracovné miesto, učila som a vlastne ja som sa aj však stretávala s ľuďmi, takže ja to narečie pochopila. To nie je také ťažké. A potom ja som mala aj manžela, ktorý pochádzal z Olšavice, takže on bol takou mojou inšpiráciou, by som povedala. On to poznal, on ma informoval o všetkom a spolu sme potom tvorili aj programy.
0: Spomínali ste, že teda na začiatku vás bolo paru žen, ktoré začali spívať a môže chodiť po vstupiniach. Tak jak ste fungovali zo začiatku? Na čo ste sa zamiriavali? Skade ste čerpali spívanka? A či ste už tvorili aj nejaké pásma? No a potom kde sa ku vám pridali aj chlopi?
1: Tak najprv to bola len spevácka skupina žien. V tom druhom roku pribudli ďalšie ženy, pretože asi sa im to zapáčilo. No a materiál sme brali tu z obce. Tie ženy, oni vedeli spievať, takže oni nás informovali, no a my podľa toho sme potom ten spev upravili a spievali. Keď sme boli na tom vystúpení v Smižanoch a potom aj na Sivej brade o rok, tak sme videli tie tematické pásma, kde účinkujú muži. Tak si vravíme, no prečo, však aj u nás sú muži, tak zavoláme ich, môžu prísť a my potom môžeme tú našu činnosť viac rozvíjať. Tak ja som ako manžela informovala a on vyhliadol tých mužov, ktorí dobre spievajú. Boli to 6. Prišli, zaspievali, zavolali sme si Metodik, chodieval pre folklór zo Spišskej Novej Vsi. On viedol súbor Čačina, pán Butela, No a jemu sa náš spev veľmi zapáčil, tak vravíme, ideme dačo nacvičiť. Bolo to zvykoslovie s pracovnou tematikou, to bolo prvé. Ideme na Gminské kosity. Chlapi dokonale poznali tie pesničky, ktoré sa spievali pri kosení, no a ženy takisto poznali tie pesničky.

0: Jak vo folklórnej grupy Jalinka z Olšavici pribýval počet členov, postupno pribývali i zvukoslovné pásma, s ktorými sa prezentovali na vystúpeniach. V tých rokách vseli žilo mnoho ľudí, ktorí si ešte živo pamätali text a melódie spívanok, ale aj rodinné či kalendárne zvyky, prodlžuje Elena Brinzová.
1: Svadbu sme nacvičili, myslím, že len určité fragmenty, nie celú svadbu. Bolo tam obcitávanie, potom bolo snímanie party a čepenie. Ďalej sme mali pásmo na Veľkú noc, predveľkonočné obdobie. Tam bolo vynašanie smertky a potom kúpačka, ako chodievali chlapci po dedine kúpať. Potom bolo na gava, to je bačovská tematika. V jeseni, keď pozhaňali ovce z košiara, tak bača zavolal Juha, tam im vyplatil peniaze, no a tam sa zabávali, spievali, takže aj takéto pásmo sme mali na gava.
0: Kolo mikrofónu mám aj ďalšiu zakladajúcu členku folklórnej skupiny Jalinka, ktorú je pani Anna Beličaková, a vy nám teda dopovnite ešte, jak zvukoslovné pásma ste zrobili v minulosti vo folklórnej skupine Jalinka, s čím ste teda vystupovali pred divákami na rôznych podujatiach a festivaloch.
2: Okrem toho ešte sme mali kudivnú chužu, potom sme mali ajker, potom sme mali asendírku, odchod regrutov. Okrem toho sme mali ešte aj fašenkové pásmo.
0: Ku každej folklórnej skupini asi patrí aj taká muzika. Mali ste aj v svoju vlastnú muziku, ktorá s vami chodila na vystúpenia, alebo ste si takoho volali, alebo to bolo v Sloveni, lenže vám takto zahral na akordeóni?
2: My sme mali vo folklórnej skupini dvoch členov zo susednej obci Brtovce. Bol to Paľo Komara a Jožko Birošťak. Paľo Komara nám hral na akordeóne a Rošťak na pišťalke.
1: A ešte Vavrinec Komara, ktorý hral na husliach. Keď sme robili tance, alebo napríklad fašiangy, alebo svadba, a bolo tam treba muziku, tak oni nám robili tú muziku, ale ináč nás doprevádzala vždycky harmonika.
0: Každá folklórna skupina bere účasť na rôznych folklórnych festivaloch, ale aj na rôznych folklórnych súťažných prehľadkách, kde môžete aj zdobiť nejakú cenu, nejaké ocenenia. Chodili ste aj vy na také súťažné prehľadky, až to môže považujete za taký najväčší úspech, čo sa vám podarilo?
1: Tak sú prvou generáciou boli sme na súťažných prehliadkách. Viem, že sme boli v Spiskej a tam sme tie popredné miesta získali, lebo sme spievali ženy, spievali muži a potom sme ako spojené skupiny spievali. Takže to bol veľký úspech, isté. No a my sme sa zúčastňovali na všetkých folklórnych prehliadkách. Či to už na Sivej Brade, do Košic sme chodievali na festival mieru a priateľstva. Boli sme aj na východe, v Zubnom, Pichno, no a potom do Kamienky sme chodievali na súťaž a do Svidnika. Tam sme už s takými tematickými pasmami chodili.
0: A čo môže bol taký najväčší úspech pro vašu folklórnu skupinu na tých súťažach, čo sa vám tak podarilo?
1: Naši speváci sa zúčastňovali aj Makovickej struny a tam dosahovali veľmi pekné výsledky. Boli, myslím, trikrát laureáti v Bardejove a chodievali sme aj na spevácku súťaž do Kamienky, ale to už hovorím o tej mladšej skupine. Nie od prvej generácii, ale o tej druhej generácii. Tak tam sme ozaj boli tiež úspešní. Pamätám si, že takým veľkým úspechom a radosťou bolo pre nás, keď chlapci získali prvé miesto a dievčatá laureátky. My sme si vždycky vyberali piesne z nášho regiónu, z našej obce. A toto, ja si myslím, že aj tá porota to uprednostňovala. Že neberieme skade tade, ale zameriavame sa na náš autentický miestny folklór. Môžem povedať, že takým najväčším úspechom našej folklórnej skupiny aj to, že sme sa dostali až na celoslovenskú súťaž nositelia tradícií. Bolo to roku 2000 v Rimavskej Sobote. Ocenenie sme nezískali, lebo tam bolo veľa folklórnych skupín lepších ako my a len proste mali sme tam účasť. Ale aj to bolo pekné, lebo ozaj to dostať sa na celoslovenskú súťaž, to už je úspech.
0: Jak je to prirodzené v každej folklórnej skupine, tak i vaša zažila tak väčšie generačné v mene, lebo je to vlastne normálne, že staršie ľudia odchodiať, mladší ľudia prichádzajú. Tak kedy to bolo, kedy nastala taká väčšia generačná v mene a jak to môže ovplyvnilo potom fungovania skupiny ďalej do tých ďalších rokov?
1: Tak už pred rokom 1991 sme priberali do skupiny skupiny mladších. Boli tam napríklad mami alebo otcovia, tak sme zobrali ich deti, ktoré vedeli dobre spievať, ale taký veľký pohyb u nás nastal po roku 91. Mnohí odišli, tí starší, buď zo zdravotných dôvodov, z pracovných a možno niektorí aj z osobných dôvodov. A tak tí, čo ostali, mladí, bolo ich tam pár, tak potom sme pribrali mladších, no a tá skupina ďalej fungovala, ale už ako mládežnícka. No a keď bolo treba, tak aj my starší sme tam išli vypomôcť takto, no ale už potom len ako mládež vystupovala a pracovala.
0: Folklórna skupina Jalinka sobí dnes pripomínať 50 rokov od svojho vzniku. Keď by ste sa tak popozerali v časi nazad, jak by ste zhodnotili jej pôsobenia a čo vám to dalo osobne a k vedúčoj folklórnej skupine?
1: A viete, ja som mala rada spev od malička, vyrastala som na dedine a tam sa len spievalo, ako sa inač sa nezabávalo. No a tu takisto veľmi pekne spievali, či to starší, alebo mladší. No ja som mala rada folklór a rada som ako pracovala vo folklóru, i keď to bolo namáhavé, pretože predsa mali sme aj rodinu a my obidvaja s manželom sme robili vo folklóre. A dlho, možno, že to bolo aj 15-16 rokov. No a potom ja som ostala ako s tou mládežou pracovať. Dobre sa mi robilo aj s mládežou. Bola to taká veselá kopa. Viete, no, niekedy ma aj rozčulili, ale keď potom dobre vystúpili, tak ma to tak pohľadilo a mala som radosť.
0: No a besedujeme aj s ďalšou zo zakladajúcich členok, pani Annou Beličakovou. Jak vy si spomínate na to vaše účinkovania vo folklórnej skupine Jalinka? Jaké to pro vás bolo? Jak to môže vnímate s odstupom času? Či vás to obohatilo?
2: Samozrejme, že obohatilo a bolo to veľmi veselé, lebo sme boli súdržní, sme boli takí tvoriví. Proste schádzali sme najmä my za zakladajúce a sme vymýšľali hociaké veci, že robili sme prieskum v dedine, že aké pesničky, aby sme prinesli do tej folklórnej skupiny, takže bolo to vynikajúce a furt sme sa perfektne zabavili. Cipovú stupiňu alebo pri nacviku.
0: No a máte vedajaký taký zažitok alebo úspich, alebo na čo si aj do dneska tak krásne zaspomínate?
2: Ja sobie myslím tak, že toto účinkovanie, co sme účinkovali v tej folklórnej skupine, že boli všetky zažitky pekné. Kde sme išli vystupovať, boli sme veselí, zabavili sme sa, proste všetky boli pekné zažitky. Nemáme také zažitky, že by na co sme boli mali ako nedobrí, že by sme sa alebo nedobrí spravali jedno ku druhý. Furt sme boli veselí a bolo to vynikajúce.
0: Veli vás vaše rodiče, môže už aj jak malé dievčatko, ku ľudovej spívanky a ku tým zvykom, jak si môže na to spomínate? Že či to tá ľudová spívanka bola súčasťou takého vašeho rodinného života už od malenka?
2: No tak samozrejme, od malenka už sme špívali a najmä s kamarátkami. Jednu zo zakladujúcich, ktorá už nežije, tak sme boli veľké kamarátkami od detstva. Špívali, vymýšľali hociak zabaviska tak a so špívaním a s tancovaním a tak.
0: No a čo by vy ste zaželali folklórnej skupine Jalinka do ďalších rokov, možno aj do ďalšej piustoročnici?
2: Že by proste boli tvoriví, že by sa im darilo a že by obohačovali tento kraj.

0: Kolo mikrofónu mám súčasných členov folklórnej skupiny Jalinka, Mikuláša Demočka a Michala Sakmára. Najprv by ste mohli prezradiť našim sluchačkám a sluchačám, odkoli vy fungujete vo folklórnej skupine Jalinka a jak ste sa tu vlastne dostali do Jalinka, Miki Demočko.
1: Pozdravujem poslucháčov, takže ja fungujem od 95. roku. Asi je to v porovnaní s mojimi kolegami, s ktorými špívame asi najdlhšie, keďže od začiatku jem fungoval ako korepetitor, keďže hrajem na harmoniu, takže jem sprevádza v divockú skupinu.
0: No a potom to prešlo do takého členstva, že ste začali aj spívať, možno aj tancovať?
1: Áno, sme sa dali partia dokopy, chlapci v rôznom zloženiu, aj duo, trio a potom mužská spevacká skupina a fungujeme doteraz.
0: Michal Sakmár, vy ste koli prišli do Jalinka?
2: Ja jem prišiel do Jalinky tak kolo roku 2010-11 a to bolo tak, že cvičilo sa tu v kultúrnym domi na porač, na slavnosti a tu kolega Demočko spomínal, že boli partia, no a vtedy už boli taká menšia partia, išli len trome špívaty a zrazu, však Mišo, však ty špívaš, tá pod s nami zašpívaty. No a prišiel jem a mňa vzali. Takže odvtedy špívam a to už je, no, 14-15 roky.
0: Michal, vy neste rodak z Olšavici, ak jem sa doznala, váš otec pochodí z Olšavici a vy ste potom aj študovali v Českej republiky, tak jak ste to zvládali, stíhali fungovať v Jalinky aj popri štúdiu, popri tých vysokoškolských rokách a môže potom už aj popri roboti?
2: Nebolo to najlepšie. Musím povisti, ale že tak pred 5 až 6 rokami bolo také hluchšie obdobie, kde sme barz nechodili špívaty, ale teraz posledné roky, jak sa toho už kus vece nakopilo, tak chodil jem, jak sa dalo, akože musím povisti, že posledných pár akcií už jem aj vynechal, ale snažil jem sa co najväcej chodiť, akože z Prahy, väčšinou išiel jem v piatnicu večer vlakom, v sobotu sme odšpívali a v nedeľu ráno nazad. Stalo sa mi tak, že raz už jem telo išiel, že jem nastúpil do plného vlaku, mesto do Spiske jem nastúpil do vlaku na Varšavy. Takže akože bolo toho jeden čas už veľa.
0: No a teda, čo vás stále motivuje, ale bo čo vás streame v tej folklórnej skupine Jalinka, že teda aj napriek takoj diaľky, ktorú prekonávate, tak ste sa tu vertate.
2: Myslím, že to je tá láska k folklóru, ktorú akože už tak od mala mi bola vštepovaná a jak aj tá partia tu chlapcov, s ktorými teraz pívame, je barz dobrá. Však sa zídeme, tak sa zabavíme, či je to tu vo Vyšavici alebo či je to na inakších akcioch rôzni po Slovensku.
0: Miki, vy ako si spomínate na to svoje, už môžeme povisti dlhoročné pôsobenia vo folklórnej skupine Jalinka, čo vás vlastne streame v tej folklórnej skupine, lebo dneska už tak samo nežijete priamo v Olšavici.
1: Tak samozrejme je to láska k folklóru, ako už spomenul Michal, ale taká chuť soby zašpívatý od srdca, zabaviť tí ľudí, spríjemniť tú chvíľu poobedňajšiu, alebo podľa toho, keď máme poobediť aj v stupine, alebo na fašenke sa stretávame, takže tam špívame doslova celý deň.
0: Jaká je aktuálna situácia vo folklórnej skupine Jalinka? Kto ju tvorí, aké členové, možno aká zložka a prichádzajú do folklórnej skupiny aj mladéž, alebo teda tá najmladšia generácia?
1: Tak divčata teraz aj prijali medzi sebe môčie divčata, keďže ich rovesničky sú na materskuj dovolenci, takže že by mám kto vlastne špívatý, že by to bolo také pestré. No a my chlopci by sme tiež radi prijali ďalších.

0: a Devas to posunulo a už to môže značiť pro vás tot úspech, keďže ja budem povedať, že to asi jeden z takých najväčších aktuálnych.
1: Tak sme ešte raz po obidi rozhodli, že ideme do toho, že zavtra je Habovka. Doslova to bolo úplne, že tak, že sme prišli, sme zašpívali, aj keď to nenopadlo to okresné kolo najlepšie, ale potom už na kraji už sme začali na sobí poriadne pracovať a sme išli tak do detailov a si myslím, že sme boli veľmi spokojní s tým, jak sme zašpívali a že sme to tak od srdca dali. Máme z toho taký dobrý pocit, že rozdávame možno, veríme, že takú dobrú energiu ľuďom.
0: V ostatnom čase je pro vás isto značná aj spolupráca s občanským združením Juhaska Regula, pod vedením Petra Kováča, ktorý vás zapojil do svojho folklórneho programu o pastrskoj tradícii v Levočských Verchoch pod názvou Važené a zatračené. Pamätáte sobie, jak to tá spolupráca vznikla? Môžete odpovísť ty, Michal.
2: A presne sa to pamätám. To bolo v takom období, keď sme bar s chlapcami nešpívali a prišiel za mnou Peťo Kovač, že ide robiť taký program a že by tam chtiel FS Jalinka, či by sme prišli zašpívať. Tam hovorím, že môžem sa poprosiť tých chlapcov, ale že teraz už bar nešpívame. No ale keď to povil, tak dali sme sa na to, prešli sme tam boli štyrme na tej premiéry a už keď ostatní videli, že už sa s tým chodí i po festivaloch, tak nakoniec každý sa pridal. No a to by som povedal, že to nás tak rozbehlo v tých posledných rokoch, že tá spolupráca s tým Juhaskom Regulom nás nakopla k tomu, že sme veci špívali i kvôli tomu sme sa prihlasili na tú Videčanovú Habovku. Vlastne tam sme i spívali písni, ktoré odzneli v tom programe. A to nás tak akože dal nám tú takú chuť zase do špívania, keď sme videli, že to má úspech ten program aj že sa ľuďom páči to, jak my špívame.
0: A divsahde sa vám podarilo vďaka tomu programu predstaviť in možno nejakých folklórnych podujatiach, festivaloch?
2: Boli sme vo Východnuj, v Telgárti, na Zamagurských folklórnych slavnostiach, v Spiských, v Habovci, v Helpi aj v Klenovcu.
0: Koli vznikla dúmka vedať novej CD nosič, ktorý nese názvu Keď je Mišov ponad chotár, a čom ste sa rozhodli do toho i ty, Miki Demočko?
1: Sme si povedali, že bude patrivo na také krásne jubileum dáti špívanke na album, keďže máme ešte tých špívankoch, chvála Bohu, že mali sme co vyberať na tot album. Samozrejme už sa dakotr špívanko opakujú aj z kazetky z 95. roku, ale sme ich chtieli kuščok taký nový šat dáti tu i špívanci.
0: No a s kým ste na tom CD-čku spolupracovali, už to sa týkať aj môže muzika?
1: Tak s ľudovou hudbou Verbung, keďže máme s nimi dobrú spoluprácu už pred 10 rokami pri 40. výročiu folklórnej skupiny Jalinka. Sme tiež s nimi spolupracovali a keďže sme s Juhaskom Reguľom v kontakti teraz, tak sme ešte oprosili, či by ešou aj kolega Filip Žiga so svojou ľudovou hudbou, takže aj oni sú súčasťou našho albumu.
0: No a čo na tom CD nosiči môžu nájti naša sluchačka a sluchači, jak ste to môže tematicky rozdelili toto spívanko, čo tam teda môžeme vyslúchať?
1: Tematicky sme to usporiadali do takého roku na dedini, čiže začínať to od januára až po kvázi po decembere, keď človek tak sobie to premietne po tým.
0: Kolo mikrofónu mám súčasnú členku folklórnej skupiny Jalinka Zuzanu Labašovú, že by môže aj Olšavičané znali, tak za Slobodná Grinčová. Tak najprv by ste nám mohli povisti, že jak vy ste sa dostali do folklórnej skupiny Jalinka a koli to asi bolo?
3: Ja im sa do folklórnej skupiny Jalinka dostáva, keď je mava 12 rokov. Vlastne od malenka je bola vedená k folklóru, keďže tu v dedini sa stále zachovávajú zvuk a tradícii, tak mám to v svojom srdcu a aj nadalej to chcem ďalším generáciám odovzdať to, co je v mojom srdcu.
0: Čo je možno takou vašou úlohou, lebo vy sa teda venujete aj tým divkám, ktoré prichádzajú dnes do folklórnej skupiny, tak čo je vašou takou úlohou vo folklórnej skupine?
3: Vlastne stále tu máme našu pani vedúcu, ktorá je vedúcou už 50 rokov, no potrebuje pomoc, takže ja jem tu na to, aby mi trošku pomohla a to divčata dáva dokop. Jem rada, že sa vyzvali ďalšie divčata, ktoré ku nám chcú prísť, chcú zvuk dotrimovať a budeme špívať naďalej.
0: No a keď teda hovoríte, že ku vám do Jalinka prichádzajú i ďalšie divky, divčata, nové členky, tak sú to tu zo sela Olšavica alebo môže aj z okolíci chodiať?
3: Sú z Olšavici, ale sú vlastne i ich rodiče, sú rodáci z Vyšavici, teda ich deti k nám prichádzajú a chcú prísť medzi nás.
0: Keby ste tak môže zhodnotili vaše pôsobenia vo folklórnej skupine Jalinka, čo vás motivuje tu i nadalej byť vo folklórnej skupine a čo vám to osobne dáva?
3: Tak ja mám, tak ako je muž, hvarivá k folklóru veľmi blízky vzťah. Je to v mojom srdcu od malenka. Jem tu vyrostáva, takže i moja babka mi špívava špívank, na ktoré nezapomnú. A hodzím teraz v Levoči, tak furt sa budeme vertávať do Vyšavici a nikde na to nezapomnú. Ani na špívank, ani na zvuk, ani na tradícii.
0: No a keď teda Jalinka oslavuje tých 50 rokov od svojho vzniku, tak čo by ste jej môže zaželali do ďalších rokov, zavinšovali?
3: Tak ja budem

želáva, aby to určite neskončilo pri tuj piade šaci, ale išlo to ďalej, aj do stovky, aj nad stovku, aby sa naše ďalšie pokolenia tomu venovali a to, co nám zanechali naše rodiče, prarodiče, najša to traduje naďalej. Ej!

0: Teper sa zazverneme do histórii folklórnej grupy Jalinka z Olšavici. Začiatkom 90. rokov nastala väčšia generačná vlna jej členiu, koli v skupini zistali molodšie členové a prichodili nové. Takzvaná druhá generácia členiu, jak sa interní zvuť, sa predstavila i v programe prisviačenomu 50. jubileu folklórnej grupy Jalinka. No a tak soby na toto čas posobenia v skupini v 90. rokách spomínajú bývšie členové Ondrej Beličák a Michal Tremko.
1: Tak to bolo v tých 90. rokoch, sme už všetko sledovali, sme chodili na vystúpenia našich staršej generácie do Svidníka, nám sa to páčilo, tam toto vystúpenia tej Jalinka, to všetko v súboroch, tam sú tam vystupovali, no, tak potom sme sa uberali tým smerom pod vedením našej vedúcej Eleny Brinzovej z Olšavici, nám sa to páčilo, hej, lebo už naši rodiče špívali a to oni boli tiež tak našim vzorom. A prišla taká doba, že pani Brinzová nás oslovila, že si by sme nechteli začať špívať ako my, môžša generácia, ako díti tých, co ona už zabožila túto skupinu Jalinka.
2: Vy ste teda prišli v tých 90. rokoch, boli ste asi vtedy mladí chlapci?
3: Boli sme mladí chlapci, napríklad tu Andrej je môj bratranec a fakticky my sme začali spolu. A naši rodiče už boli ako v tej skupine Jalinka, no a my sme ako s radosťou vyšli, lebo sme fakticky, že každý bol slobodný, mali sme času na to. Nás to tak natorhlo, že ideme tam na vystúpenie, ideme tam a jak mladí, hej, tam sme z toho mali takú radosť, ako hej, ideme na, jak na výlet.
2: Jak dlho ste byli členami?
1: Tak 6 rokov, 7 rokov neúčinkovali. Už potom sme aj na tržňovke chodili tu s bratrancom, ale už sme ako vše rešpektovali ten nácvik, keď vedúca Brinzová nám povedala, no ideme ešte v piatok tu v kultúrnom dome v Olšavici, pôjdeme nasvičovať, ideme príklad dáde vystupovať, alebo také na súťaž si to do kamionka, alebo do Helsmanové, zej, alebo na porač, keď boli už ktoré volajú slavnosti. Takže to boli také naše začiatky.
2: Dneska ste si zaspívali na folklórnom programe, ktorej prihotovili členové Jalinka ku 50. jubileu. Asi to bolo môže po dlhšej doby, čo ste spívali, tak jak ste sa čuli tu pred domašníma rodakami z Olšavici, keď ste im mohli troška tak od srdca zaspívať?
3: My sme tu mali možno dva také skúšky. Každý býva dnede inde, bo sme sa poženili, hej. No a tým pádom to je náročné pre každého. Jeden v Popradi býva, druhý v Levoči, tretí v Olšavici. Hej, tak to je tak náročné na to zhromaždenia. A som aj rád, že sme sa tak zišli spolu, lebo sme sa nevideli možno už kopu roky, hej. A bolo to dobré. Aj keď možno ten spev nebol taký, že extra excelentný, ale ja si myslím, že čo sme dali, to sme dali, no tak ľudia pochopia, že nie sme takí profesionáli.
2: Takže vás spájajú krásne spomínky na čas, keď ste boli vo folklórnej skupine Jalinka. Už len pár slovami, čo by ste zaželali súčasným členom do ďalších rokov fungovania?
1: Že by tá tradícia sa zachovala, že by tá Jalinka fungovala, lebo aj keď tá dedina Olšavica je tak trošku menšia, jak bola takedy, hej, menej tu ľudí, menej tých, hlavne tých mladých ľudí, čo by ďalej ako učinkovali v tú skupine Jalinka, no ale tak všetko dobrý by bolo, že by to fungovalo ďalej, že by to nezaniklo, lebo tradícia je naša.
3: Ide o to, že keď mám to takto vesti, taký, že by to view, to tu mládež a pozbudzovať to, že áno, toto je dobrý, lebo Vyšavica, tu oni majú svoje pesničky a krásne pesničky. Ja by chtiel, že by to pokračovalo ďalej.
0: Členka a členové druhej generácii folklórnej skupiny Jalinka v roci 1998 i z náhody 25. jubilea od vzniku vydali svoj peršej hudobnej nosič, ktorým bola magnetofónová páska pod názvou Vo Vyšavici šumné divky chovajúť. My sobistoj kazetke teper vyslucháme jednu spivanku.

0: členka a členové folklórnej skupiny Jalinka z náhody 50. jubilea od jej vzniku prihotovili nelen novej cednosič, ale i kultúrnej program, na ktorom ocenili zakladajúci členka folklórnej skupiny. V programe sa predstavili domašní folkloristi z Vyšavici od tých najmenších, ktorí dejú v dieťačoj folklórnej skupini Studenočka pod vedením Alžbety Rusiňákovej až po najstarších členov. Divákom zaspívali i členové tzv. Druhej generácii folklórnej skupiny Jalinka a so spívankami a pásmom Asentírka sa predstavili i súčasné členky a členové Jalinka. V programe vystúpili i hosti. Z úryvkom z programu Vážené i zatračené sa predstavili tanečníci z občanského združenia Juhaska Regula a spivom ich dopovnili chlopi z Jalinka. Dúmku programu Vážené a zatračené už približuje predseda občanského združenia Juhaska Regula, etnolog Peter Kováč.
1: Program Vážený a zatratený bol o bačovských rodoch zo Spiša, z Levodských vrchov, o takej spomienke na tieto bačovské rodiny, ktoré si predávali tie svoje skúsenosti o chove oviec, liečení oviec a podobne z generácie na generáciu. A Olšavica bola takáto významná ovčiarska obec, kde vlastne sa to ovčiarstvo predávalo skutočne z otca na syna a tak ďalej. No a ja som do Olšavice chodil na výskumy ešte ako študent, takže som veľmi dobre sa poznal s ľuďmi z Olšavice. Mám veľmi rád Olšavicu, aj tu najších ľudí. Dlho sme boli takí ako priatelia s chlapmi z folklórnej skupiny Jalinka, no a pri tvorbe programu sme ich teda oslovili, pretože sme chceli do programu zakomponovať bačovské alebo ovčiarske galské piesne z Olšavice, ktoré sa spievali na gava na koniec pastierskej sezóny. No a zaklapalo to dobre, vyšlo to a prešli sme niekoľko festivalov úspešne spolu a bola to taká veľmi milá spolupráca, takže sme sa dohodli, že prídeme aj túto na ich výročie, pretože si vážime jednak folklórnu skupinu Jalinka, jednak Olšavicu aj celú tradičnú ľudovú kultúru, ktorú Olšavica má, ktorá je skutočne bohatá.
0: Jak už bisidujete, sme dnes na oslavách 50. jubilea folklórnej skupiny Jalinka z Olšavici, tak čo by ste im môže zaželali do tých ďalších rokov fungovania?
1: No ja želám folklórnej skupine Jalinka z Olšavice, aby zveľaďovali tú svoju ľudovú kultúru skutočne, aby k nej viedli mládež, deti, lebo je to taký naozaj poklad, čo sa týka tých hodnôt, ktoré tá ľudová kultúra nesie, a aby ju aj spoznávali, lebo ja som etnológ, ale viem, že to poznanie je veľmi oklieštené a je to taký, dá sa povedať, že celoživotný údel. Spoznávať to, ako žili naši predkovia, prečo tak žili, aké hodnoty pestovali a zobrať si z tohoto dobre. Takže želám ešte veľmi veľa úspešných rokov Jalinke a aby vlastne zveľaďovali tú kultúru a poznávali ju hlbšie a hlbšie.
0: Kolo mikrofónu mám Michala Smetanku, ktorý je multiinstrumentalista, spivák a tiež ste spolupracovali s folklórnou skupinou Jalinka. My dnes oslavujeme ich jubilej a viem, jak host zaspívate paru spivanok. Jak vy môže vnímate folklórnu skupinu Jalinka a tú spoluprácu s ňou, ktorú ste mali aj v rámkach Juhaskoj Reguly?
2: No s Jalinkou spolupracujeme už viacero rokov, už možno nejaký 5-6 rokov, alebo koľko tak intenzívnejšie pri nahrávaní rôznych albumov a tak ďalej. S nimi sa robí veľmi dobre, ale väčšinou teda ako so spevackou skupinou. Sú to chlapci, ktorí vedia spievať, majú vynikajúci repertoár, sú naozaj veľmi vnímaví, sú veľmi citliví, takže s takýmito ľuďmi sa robí perfektne. A ja si myslím, že vlastne keď oslavujú dneska 50-ku, tak je to naozaj veľká vec, pretože ten ich repertoár je naozaj veľmi jedinečný, že to nie je nejaký recykling takých všelijakých vecí, čo počujeme dneska po folklórnych festivaloch veľmi často. Oni sú naozaj veľmi originálni. Aj hlasovým zložením, aj hlasovým rozložením, ale hlavne tým repertoárom, ktorý je tu od nás, Levodských vrchov, aj veľmi čarovný. No a ja si želám, že by som sa s nimi stretol a prišli sme zahrať aj na stovku, ktorá o ďalších 50 rokov.
0: A čo by ste zaželali folklórnej skupine Jalinka do tých ďalších rokov, minimálne do tej stovky, jak hovoríte?
2: Nech ich neopúšťa elán pre túto prácu, lebo to je to obeta. Kto robí toto, čo robia oni vo svojom voľnom čase, aj na úkor často svojich rodín a podobne, tak je to naozaj obdivuhodné a vlastne nech im stále vydrží aj ten ťah na ten pôvodný repertoár, ktorý sem patrí. Ale to ja sa zase nebojím, že by oni sklzli niekam k nejakému gíču alebo niečo také. Ja im prajem v každom prípade všetkým vlastne a všetkým Olšavianom veľa zdravia a dlhé zachovávanie tradície svojich dedov a otcov.

0: programy z náhody 50. jubilea folklórnej grupe Jalinka z Vyšavici sa predstavili i ďalšie hosty, jak ľudovej rozpovedač Joško Jendrichovskej, či folklórne skupine Tovaríška z Nižné Hrepáš a Javorina Storisok. Celý program muzično sprovádzala ľudová muzika Filipa Žigu a ľudová muzika Verbung, ktoré s nima spolupracovali i na novom hudobnom nosiči. Besiduje primáš ľudovej muzike Verbung Anton Lazurík.
1: Aj cestou sem sme rozprávali s chlapcami presne o tom, že je to absolútne špecifická dedina, pretože tie nám najbližšie rusínske dediny, ako je napríklad Šambron a napríklad aj Olšavica, sú nám veľmi blízke tým, že je ten folklor veľmi podobný, akurát je to už v rusínčine a to cítenie a celkovo aj to, myslím, že dokonca s Olšavicou, ak to môžeme takto povedať, si sedíme asi najviac, keď to môžem porovnať s tými ostatnými dedinami, naozaj s Mikim Demočkom, keď sme pripravovali toto CD, tak naozaj keď sme si to spoločne zahrali, tak dýcha to tak spoločne, má to takú svoju naozaj chemiu, ktorá funguje a myslím, že aj preto si nás Miky vybral ako kapelu a my sa veľmi z toho tešíme.
2: Z toho celého CDčka, ktoré ste s nima nahrávali, je tam teda plno spívanok alebo takých hudobných blokov. Tak čo môže vás osobne tak najviacej oslovilo, alebo čo sa vám tak najviacej ľúbiť z toho celého CDčka?
1: Tak mne jednoznačne dve piesne a to sú Kedy mi šlo ponad chotár, ktorá je vlastne aj titulná pieseň CDčka, podľa ktorej sa to CD volá. A potom druhá pieseň je Anna medzi Čerešenka, ktorú možno 90% ľudí pozná v inom nápeve a táto je naozaj taká veľmi zvláštna. Je to úplne iný napev. A tam je takéto aj špecifikum tej Anna medzi Čerešenka, že my sme s Mikim veľmi dlho uvažovali, či to nedáme ako bonusovú pieseň v úplne inej úprave, v nie ľudovej, v štylizovanej podobe s klavírom a podobne, pretože Mikuláš mal veľmi peknú predstavu aj harmonickú aj tak ďalej. Nakoniec sa to nepodarilo síce zrealizovať. Sme dali len tú klasickú verziu, ale tá pieseň je naozaj veľmi bohatá, je veľmi zvláštna a naozaj harmonicky aj po melodickej stránke naozaj unikátna. Aj textovo je to nádherná pieseň.
2: Dúmate si, že chlapci z Olša Vici môže majú nejaký špecifický hudobný prejav, môže aj jak inšie rusínske sela, alebo v čom je to dých spiv takej unikátnej, dajme tomu.
1: Tak je tam vidno tá odborná ruka Mikyho, ktorý má hudobné vzdelanie. To je asi základ na týchto dedinách, keď máme tie viac hlasné, tu sa často vyskytuje aj trojhlas a tam už je potrebné určité hudobné vzdelanie, aby to znelo nejak tak učesane. A tam si myslím, že je veľký rukopis Mikyho. To znamená, že naozaj ten ich prejav a to, ako sú nacvičení, je absolútne unikátne. Je to vynikajúce. Na vysokej úrovni, lebo častokrát tie živé vystúpenia sú živé vystúpenia. Ale keď človek príde do štúdia, tam sa to ukáže, či je to naozaj čisté, či je to v poriadku, harmonicky a tak ďalej. A je vidno, že Mikuláš s nimi robí absolútne naozaj perfektne. Chlapi sú pripravení, spievajú čisto, majú presne vie každý, čo má ísť, každý, čo má spievať, majú oporu v Mikulášovi, ale ten výsledok je absolútne skvelý aj do štúdia, čo je unikát od týchto spevackých skupín dedinských.
2: Čo by ste im zaželali do ďalších rokov pôsobenia, fungovania?
1: Tým, že ak som mám dobrú informáciu, tak Olšavice má okolo 250 obyvateľov, to je veľmi maličká obec, ktorá viac menej väčšina ľudí je vysťahovaných odtiaľto, tak ja im len prajem, aby sa tu ten folklor udržiaval, aj keď najmä tomu iba raz za 5 rokov by sa táto celá partia mala tu skvelá zísť, tak by to bolo absolútne skvelé. A ja im naozaj prajem, pretože aj moja manželka, keď si vypočula to CD, tak tá ženská spevacká skupina, ale aj mužská naozaj má taký svoj prejav, ktorý je unikátny, je naozaj uveriteľný, je veľmi prirodzený. A to ja som to nezažil asi nikde inde. Naozaj naposledy s chlapmi zo Šambrona, keď sme boli v Šambrinci, skvelá takisto spevacká skupina, ale tu v Olšavici je to takisto trošku iné, ale tie ženy a tí chlapi, aký majú oni prejav prirodzený a pritom oni nespievajú spolu často. To je taká dosť sa to často nevidí, že oni sa zídu v podstate raz za naozaj nejaký dlhý čas, ale im to nádherne spolu ladí, spolu cítia tie veci a je to vidno, že to majú v sebe. To je úžasná vec a ja im prajem, nech sa im to tu čím dlhšie drží a verím tomu, že aj možno niektorí mladí ľudia si nájdu naspäť ten svoj smer tu naozaj, že si budú vážiť tú svoju Olšavicu a vrátia sa tu možno aj späť.

0: Relácia Marusina sa pomaleňka dystavať na svoj konec. Okrem Spivanka ju uzapreme i besedou s priašilským archiepiskopom a metropolitom grekokatolíckoj cerkvi na Slovensku vladkom Jonášom Maximom, rodakom z Vyšavici a tak samo i starostom sela Vyšavica Michalom Kešeľakom.
1: Tak ja im za mladá vnímal tú prvú generáciu tých zakladajúcich členov a prakticky aj tú ženskú časť, aj mužskú časť. Oni chodili vystupovať typo napríklad buva v ročná schoda na družstve alebo nejaké jubileum, alebo pokiaľ sme potrebovali, alebo pokiaľ potrebovala obec, že by vystupovali, tak chodili. Potom tú strednú generáciu, tú druhú generáciu, už im veci vnímal, lebo to sú chlapci a dievčatá, ktoré boli ako moji rovesníci a dácom ovoči. Takže tam, keď sme chodili po dajakých podujatiach, po druhých valách a po okrejší, tak veľmi dobrý mi vnímal. No a tú dnešnú generáciu, ktorá vede a ťahať tú folklórnu skupinu. To sú chlapci, ktoré ja ich vnímam aspoň tak, že žijú proto. Majú folklór rady. Horšie je to už dievčatám, lebo dievčatám sú mamičky, majú povinnosti pri rodinoch, tak je to trošku ťažšie ich dostať na viac vystúpení v roku, ale aj tak obetujúča majú ten folklór rady a ja im rád, že ten folklór rozvíjajú a ďalej ho prenášajú na svoje dítočky. Však ste videli aj teraz, hej, vystupujú malé ditočky už o 3-4 rokoch, takže jem rád.
0: Vy ste aktuálny starosta sela Olšavica prvé volebné obdobie a spolupracujete s Jalinkou. Bude to tá spolupráca prodlžovať i do budúcnosti? Budete sa môže navzájom podporovať?
1: Samozrejme, však reprezentujú aj obec a jem rád, že tá spolupráca je dobrá. Ja by poviem, že až veľmi dobrá. Prakticky vedú ju, viac ju ťahajú chlapci, hej, tak jak im spomínal. A oni sú naklonení my a ja samozrejme, keď budem a jem rád, keď môžem im pomôcť, tak im pomôžem.
0: Čo by ste im môže zaželali do ďalšieho roky u pôsobenia?
1: Len veľo toho najlepšieho, že by boli zdraví, že by mali rodiny zdravé a veľo nápadoch, veľo pozbieraných tých pesničkov, ktoré sú ešte zabudnuté. Že by ich dávali do života a fakt, že by reprezentovali náš Valal, našu dedinu v co najlepšom švitli. A ja v to dúfam a verím.
0: Na oslavu 50. jubilea folklórnej skupiny Jalinka tu do Olšavici prišiel aj rodák zo sela Olšavica, náš súčasný vladka Jonáš Maxim, ktorý tu má koriňa. Jak ste sa večuli na tom programe, jak sa vám to ľúbilo, aké to bolo môže zavítať na takej folklórnej program tu do vašeho rodného sela?
2: Ja veľmi rád, že mňa pozvali, veľmi im to dobrý čul. Im si pripomenul mladé časy, kedy ja im bol v Jalinci, keď im hral na heligonci, aj sme chodili s mládežou, teda s pani Brinzovou, takže im si to všetko pripomenul a pekný program, veľmi sa teším, že mladé pokračujú v tej tradícii folklórnej, aj keď ja znám, že dnes sú všelijaké problémy s tým teda späty, ale sláva Bohu, že tú štafetu odozdávajú ďalej a ju rozvíjajú.
0: Vy ste povili, že ste boli členom folklórnej skupiny Jalinka v minulosti, tak to bolo v jakom čase, alebo koľko ste mali v toude roky?
2: To bolo počas toho, keď ja bol gymnazista, takže nejaké 3-4 roky určite, od tých 16 rokov do 19 prakticky.
0: Takže ste môže s Jalinkou aj chodili po nejakých vstupiniach. Máte nejaký taký zážitok z tých časov, na ktorý budete spomínať, alebo si tak pospomínate dakoda na toto čase?
2: Každý jeden výjazd, aj tie vstupenia, ktoré sme mali, to v kamionke bolo v Poráču, sobie pamätám, potom v Košecoch, na spiských slavnostiach. To boli také pekné akcie, kde sme, jak mladé, jak už ja im tu im poviem, že my Vyšaviane máme takú zvláštnosť, povedzme, oproti ostatným tu dedinám, že sme sa furt mladé rady veselili, bavili, špívali, tancovali, no a to tie spoločné také výjazdy, vystúpenia, to boli čiže len na takú podporu toho našeho ducha, takého radosného, takého mládežnického prakticky, takže každý jeden ten výjazd, každé jedno vystúpenie, len prispevo do tej studni, toho bohatstva, aj takej tej mládežnickej radosti, veselosti.
0: No a keď Jalinka dnes oslavuje 50 rokov od svojho vzniku, tak čo by ste môže zaželali, zavinšovali do tých ďalších rokov fungovania?
2: Ja by im zaželal, že by pokračovali, pretože bolo by škoda, že by aj to tie špívy, ktoré sú originálne tu pre Vyšavicu, aj to tie všelijaké zvyky, aké tu boli, aké už prakticky dneska už nesú, pretože ešte nevykonujú tie činnosti, že by to po možnosti rozvíjali isto, ako si tak chránili v srdci, s tým vystupovali, učili to svoje deti, lebo je to pekné, že to tie dievčatá, chlapci, čo spievajú teraz, to prakticky to sú deti v mojich rovesníkoch a z toho sa veľmi teším, takže verím, že to budú pokračovať i v tom ďalej.
3: Milá sluchačka i sluchači, relácia Marusina je u svoho kince. Dnes sme vám predstavili folklórnu grupu Jalinka z rusínskeho sela Vyšavica v okresi Levoča, ktorá oslavila 50. jubilej od svoho vzniku a z toj náhody uvela do života svý tretí cedenosič so spivankami z Vyšavici. Reláciu Marusina pro vás dnes prihotovili Gabriel Nikházy a Natália Hrebíková. Pro slovenský rozhlas vyrobila redakcia národnostného veselania Rádia Patria v augusti 2024. Ďakujeme, že ste boli s nami kolo vašich rady a žičíme vám ešte príjemnej večer. Prosím.

0: bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Viac než 65% slovenských stredoškolákov odmieta povinnú maturitu z matematiky. Finančná správa odhalila nelegálnu výrobnú cigariet. Škoda presahuje viac než 6 miliónov eur. Zajtra bude polooblačno, 27 až 34 stupňov. Dobrý večer želá Peter Kolárik. Povinnú maturitu z matematiky odmieta vyše 65% stredoškolákov. Ďalších 17% by súhlasilo, ak by sa vyššia úroveň dala použiť ako náhrada za prijímacie skúšky na vysoké školy. Zvyšných približne 7% je za povinnú matematiku. Pokračuje Eva Kubicová zo študentskej rady stredných škôl.
2: Ďalšia vec, na ktorú sme ako študentská rada stredných škôl upozornili, je podľa nás potreba viacúrovňovej maturity zo slovenského jazyka. Dôvodom je nižšia dotácia hodín na stredných odborných školách s maturitným vysvedčením, ktoré majú duálne vzdelávanie. Tu bolo vlastne 37% opýtaných za, 35,38% proti a 27,53% sa vyjadril neutrálne.
1: Z najnovšieho prieskumu súčasného stredoškoláka tiež vyplynulo, že tretina stredoškolákov by chcela ďalej pokračovať v štúdiu v zahraničí. Študovať doma chce približne 20% žiakov. Na prieskume sa v období od 28. novembra 2025 do 31. januára 2026 zúčastnilo 20 000 respondentov zo stredných škôl z celého Slovenska. Finančná správa odhalila nelegálnu výrobňu cigariet na východnom Slovensku. Zaistili viac ako 9 miliónov kusov cigariet, viac ako 26 tón tabaku a tabakovej suroviny, výrobné zariadenia, vozidlá a finančnú hotovosť. Predbežná škoda spôsobená únikom na spotrebnej dani presahuje viac ako 6 miliónov eur. Podľa hovorcu daniarov Daniela Kováča ide o najväčšiu akciu v tomto roku, za ktorou stála medzinárodná organizovaná skupina.
3: Vyšetrovateľ finančnej správy obvinil všetkých 18 zadržaných cudzincov z účasti v organizovanej skupine, ktorá sa dopustila porušenia predpisov o štátnych technických opatreniach na označenie tovaru a nepovolenej výroby tabakových výrobkov. Súčasne spracoval podnet na ich väzobné stíhanie.
1: V prípade dokázania viny hrozí obvineným trest odňatia slobody na 1 až 5 rokov. Maďarská colná a daňová správa ukončila vyšetrovanie podozrenia z praní špinavých peňazí, pre ktoré maďarské úrady v marci dočasne zadržali pracovníkov ukrajinskej banky, prepravujúcich cez Maďarsko hotovosť a zlato z Rakúska na Ukrajinu. Agentúra MTI napísala, že vyšetrovanie sa skončilo, pretože sa žiadny zločin nestal. O 21. hodine nastúpia futbalisti Slovana Bratislava na úvodný zápas baráže Ligy majstrov proti slovinskému Celie. Na tehelnom poli je aj Martin Kajgl.
4: A je tu už aj viac ako povedzme 5000 fanúšikov, ktorí napäto čakajú na rozcvičku oboch tímov. V dnešnom zápase ešte nejde o postup, ale je to prvý z dvojice barážových zápasov, ktorý určí účastníka hlavnej časti. Slovan si zahral pred dvomi rokmi, Celie ešte nikdy vo svojej klubovej histórii. Dnes Slovan nastúpi aj so svojou najčerstvejšou posilou Romanom Čerepkajom na hrote spolu s Barsegianom a Kamarom. V bránke bude Takáč, v obrane Blackman Bajrič, Markovi Sandro Cruz a v strede ich doplňajú Martinez, Pokorný a Mustafič. Bývalý gólman Spartaka Trnava Žiga Frelich vo farbách Celie začne tento zápas iba ako náhradník. Priamu reportáž vysielame od 21. hodiny na Rádiu Slovensko.
1: Zajtra má byť polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, popoludní a k večeru na západe miestami prehánky alebo búrky aj intenzívne. Nočná teplota 20 až 10, denná 29 až 34, na Orave Liptove a na Hornom Spiši okolo 27 stupňov, slabý premenlivý vietor pri búrkach zosilnie. 20 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda v Nitre, cesta Rina D2. Pozrime sa na cesty. V Nitre na križovatke ulic triedy Andreja Hlinku a Dlhej smerom von z mesta sa zrazili dve autá, blokovaný je jeden jazdný pruh. Cestári pracujú pod strečnou, opravujú vozovku, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Na D1 pri Vachnovej smerom do Popradu tiež opravujú cestu, blokovaný je jeden jazdný pruh. Na D2 pri výjazde vstúpava na kilometri 48,5 opravujú most ponad diaľnicu, úsek je neprejazný. Osobné autá obchádzajú cez D4 a cez Stupavu nákladné obídu cez Stupavu a Malacky. V Bratislave je uzavretý výjazd na most Lanfranconi z Botanickej ulice pre práce na mostnom závere. Obchádzate cez Mlynskú dolinu, kde sa na D2 napojíte na výjazde pri Starých Gruntoch. Prajme vám šťastný dojazd až do cieľa. Filip Kalousek, bezpečná a plínulo.
0: 0800 900 800. Pekné hlasy.

0: si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
1: Máme prípad.
2: Každé ticho skrýva príbeh.
3: Nad pravým okom má veľkú tržnú ranu smerujúcu do vlasov.
2: Za každou vraždou je pravda.
4: Máme tu mŕtvého muža a ťažko zranené dievča.
2: Každá dolina má svoje tajomstvo.
5: Tie veci sa komplikujú a začínajú spolu súvisieť.
2: Ján Dobrík, Martin Nahálka, Kristína Spáčová. V novom kriminálnom seriáli Slovenskej televízie. Vraždy v dolinách. V premiére od 31. augusta o 20.30 na Jednotke.
6: Zdá sa ti, že podozrivy nám pribúdajú šialeným tempom.
7: Roma Spirit oceňuje ľudí,
8: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného? Starostu alebo aktivistu mimovládku?
7: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
8: Na www.romaspirit.sk.
9: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
10: Pre mňa je toto výročie zaslúženou oslavou a zároveň aj momentom, kedy si uvedomujem, že úprimný rozhovor otvára srdcia a spája ľudí. Našim médiám želám, aby im zostal šarm a elegancia a aby boli aj naďalej príjemným spoločníkom televízneho diváka.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 21 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Premiér Robert Fico označil za priority rozpočtu boj proti následkom sucha, výstavbu nového jadrového zdroja a rozvoj dopravy. Viac než 65% slovenských stredoškolákov odmieta povinnú maturitu z matematiky. Zajtra má byť polooblačno, 27 až 34 stupňov. Dobrý večer želá Peter Kolárik. Minister financií Ladislav Kamenický zo Smeru SD na sociálnej sieti napísal, že o budúcoročnom rozpočte už rokoval s premiérom Robertom Ficom, ktorý označil za priority rozpočtu boj proti následkom sucha, výstavbu nového jadrového zdroja a rozvoj dopravy na Slovensku. Dodal, že vláda musí brať ohľad na udržanie sociálneho štandardu bežných ľudí. Po rokovaní vlády sa k rozpočtu vyjadril aj minister investícií Samuel Gmigaľ, nominant Smeru SD.
2: Ideme za radom vecí, myslím si, že budúca vláda bude ešte širšia, tam sa zrejme dostane na program aj opatrenia v súvislosti s konsolidáciou. Tak zatiaľ nie je termín koaličnej rady, ale predpokladám, že sa stretneme, lebo sú tam viaceré veci.
1: Povinnú maturitu z matematiky odmieta vyše 65% stredoškolákov. Ďalších 17% by súhlasilo, ak by sa vyššia úroveň dala použiť ako náhrada za prijímacie skúšky na vysoké školy. Zvyšných asi 7% je za povinnú matematiku, pokračuje Eva Kubicová zo študentskej rady stredných škôl.
3: Ďalšia vec, na ktorú sme ako študentská rada stredných škôl upozornili, je podľa nás potreba viacúrovňovej maturity zo slovenského jazyka. Dôvodom je nižšia dotácia hodín na stredných odborných školách s maturitným vysvedčením, ktoré majú duálne vzdelávanie. Tu bolo vlastne 37% opýtaných za, 35,38% proti a 27,53% sa vyjadril neutrálne.
1: Z najnovšieho prieskumu súčasného stredoškoláka tiež vyplynulo, že tretina stredoškolákov by chcela ďalej pokračovať v štúdiu v zahraničí. Študovať doma chce približne 20% žiakov. Na prieskume sa v období od 28. novembra 2025 do 31. januára 2026 zúčastnilo 20 000 respondentov zo stredných škôl z celého Slovenska. Od augusta platia nové pravidlá pre povinné zmluvné poistenie. Ministerstvo vnútra v súčasnosti rozposiela oznam majiteľom vozidiel, pri ktorých neeviduje uzatvorené poistenie viac ako 2 roky. Od októbra začne tieto vozidlá vyraďovať z evidencie. Mária Kamenárová zo Slovenskej kancelárie poisťovateľov hovorí, že približne každé 10. auto na Slovensku jazdí bez uzatvoreného povinného zmluvného poistenia.
4: Za obdobie posledných 5 rokov rastol počet vozidiel v premávke o 2,2% ročne, kým počet poistených vozidiel rastol iba o 1,9% ročne. Z toho vidíme, že počet poistených vozidiel rastol pomalšie ako počet nepoistených vozidiel.
1: Zatiaľ, čo dlhodobo nepoistené vozidlá ministerstvo z evidencie vyradí automaticky, ostatní vodiči majú 30 dní na to, aby situáciu napravili. Buď vozidlo vyradia sami, alebo ho poistia, pokračuje manažér Slovenskej asociácie poisťovní Jozef Jánsky.
5: Keď teda vozidlo nebude mať platné poistenie viac ako 30 dní, okresný úrad automatizovane uloží pokutu v rozmedzi od 120 do 900 eur, záleží od hmotnosti vozidla. Pokiaľ by táto pokuta nebola uhradená a nedošlo by k náprave protiprávneho stavu, bude mu uložená pokuta po 150 dňoch v dvojnásobnej výške.
1: Zajtra má byť polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, popoludní a k večeru na západe miestami prehánky alebo búrky, aj intenzívne. Nočná teplota 20 až 10, denná 29 až 34, na Orave, Liptove a na Hornom Spiši okolo 27 stupňov, slabý premenlivý vietor pri búrkach zosilnie. 21 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Obmedzenie na D2, uzavreté tunely na D3, pokračujeme s dopravou. V Bratislave je uzavretý výjazd na most Lanfranconi z Botanickej ulice pre práce na mostnom závere. Obchádzka vedie cez Mlynskú dolinu, kde sa na diaľnicu napojíte pri starých gruntoch. Na D2 pri výjazde z Tupova na kilometri 48,5 opravujú most ponad diaľnicu, úsek je neprejazdný. Osobné autá obídu cez D4 a cez Tupavu, nákladné cez Tupavu a Malacky. Na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec aj Poľana, v oboch smeroch sledujte dopravné značky. A v Košiciach na Popradskej od križovatky s Toriskou po križovatku Striedov KVP a od Ipeľskej po triedu SNP je pre stavebné práce premávka vedená jednosmerne v smere do centra. V opačnom smere musia vodiči využiť obchádzkovú trasu cez Popradskú, Ipeľskú triedu SNP a Torisku. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plín.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
7: Slovenský rozhlas uvádza reprízu tretej časti čítania na pokračovanie z novely Jána Johannidesa Nepriestrelná žena. V roku 2003 redakčne pripravila Jana Hevešiová.

Alex vnímal, že mu na prikryvku vyskočil kocúr Mikuláš a uvelebil sa mu v lone. Uvedomoval si, že ho niekoľkokrát pohľadil po hlavičke a že kocúr pozvolna zaspal. Z nenazdania si predstavil chrbátiky malých schúlených kocúrikov a mačičiek, čo driemali v hĺbšom koši pri domácich, ručne šitých kapcoch pre mužov i ženy v stánku trhovníka, ktorý ponúkal mačiatka okolo idúcim, tvrdiac, že z nich budú silní a akurátni lapači myši a najmä potkanov, akých treba hľadať, lebo ich mačka, mamka tých mačiat, sa spárila s divým kocúrom. Že bola radosť takého kocúra, čo i len vidieť, a že to bol hodný najmenej 15-kilový samec. Vykrikoval, dám ich lacno, na mňa nezabudnete. Trh sa konal v rajeckej lesnej Frývalde, kde bol Alex ako malý chlapec s otcom, čo tam doviezol auto plné konfekcie. Trh sa už od dávna každoročne konal vždy pri príležitosti údajného zjavenia Panny Márie pri studničke v rajeckej lesnej. Pútnici chodili na miesto, kde sa mala zjaviť a prinášali k soche, ktorá ju znázorňovala podľa ľudovej predstavy, svoje bolesti v napodobeninách z vosku a sviečkového parafínu. Kládli k nej svoje voskové kolená, ruky, nohy, uši a iné časti tela, čo trpeli neduhom. Mali na to človeka, ktorý im tieto zhmotnené trápenia zhotovoval. Umývali si pri Márinej studničke choré miesta na tele, lebo mali pevnú vieru, že ich voda zo studničky očistí. A niektorým ľuďom sa aj uľavilo. Väčšina z pestrofarebného davu však púť využívala aj na čulý obchod. Alex bol prekvapený, z akej zapadnutej hĺbky pamäti sa mu zrazu vynorila táto spomienka. Ale hneď na to stál v jeho predstave pred ním odklopený kontajner, ku ktorému pribehol po výkrikoch, čo spustila ich upratovačka, ktorá občas prišla k ním pomôcť ide. Keď sa Alex do kontajnera pozrel, uvidel, že v ňom z otvorenej igalitovej tašky vyčnieva ručička novorodeniatka, zamazaná od krvi. Zapamätal si, že na igelitke bola reklama na značkové oblečenie Adidas. Bol to jeho prvý pozamatovo-revolučný šok. Ešte mu doznieval prinavrátený nepríjemný zážitok, keď si s istou úľavou spomenul na televízne vysielanie amerického dokumentu, kde komentátor predstavil mačku, ktorá z požiaru domu postupne povynášala svoje štyri mačiatka, pričom sama utrpela ťažké popáleniny. No s verolekárom sa ju podarilo zachrániť. V zápäti sa upamätal, že priateľka jeho dcéry Brone jej rozpráva po návrate do republiky, čo sa jej stalo. Bola vydatá vo Francúzsku, ale jej manžel po troch rokoch zomrel na rakovinu a zakrátko na to jej vyhorel celý byt. Alex si uvedomil, že podobne tragický príbeh počul už uprostred Berlína, nedaleko Friedrichstrasse, v neskorej noci od Mariana M., syna slávneho slovenského maliara. Podrobne mu vzdeloval hlasom, vznešeným hlasom, ako by ten hlas niesol v sebe pečať inej doby, ako by už nepochádzal z dnešného sveta a patril do čias Róma a Júlie, ako mu zhorela žena pôvodom z Dánska. V slede predstav Alex naraz uzrel obrovskú velikánsku kopu, ako skládka smetí, zdevastovaných katolíckých, protestantských i pravoslávnych krížov v dokumentárnom filme, ktorý zhodou okolností videl i s komentárom v služobnej policajnej premietacej miestnosti. V tom istom dokumente uvidel i Litovca, ktorý odpovedal na otázku vyšetrovateľa, aké je to zastreliť židovské dieťa, zamyslene a pokojne. Nie je to nič zvláštne, pozrite, to je chvíľa. Zamierite, stisnete spúšť, iba to je ťažké a na sebe som si to všimol niekoľkokrát. Spúšť kladie väčší odpor ako moje oči, ako by sa mi vzpriečil ukazovák.

ale tmy okamih zadriemal. Musel zadriemať. A teraz vidí, že zadriemal so 6 miliónmi lír v rukách. Ako len mohol zadriemať? Veď sa práve nachádza v banke Banco Ambrosiano Veneto. Netušil, že sa mu už sníva, že si akurát chcel prepočítať ešte raz 100 000 lírovky, lebo nešiel s takým množstvom, s takou hrbou dolárov v menších bankovkách do zmenárne či k elektronickým automatom, že si tú vonkoncom neveľkolepú sumičku nazhromaždili, skôr však naškrečkovali za 22 rokov po troškách od sedliakov, keď im Ida chodila aj večer ku chorým kravám, kozám, prascom, pre otázny prípad, ak by ich po 68. predsa len ešte raz spolu obidvoch pustili na západ. A práve preto sa pobrali radšej do banky, do dobrej banky, aj keď museli vyplňať zdržujúce formuláre a stáť a čakať v dvoch zástupoch. Ako si mohol zaspať? Ako len mohol stojať zaspať taký doružova vyspatý, ako povedal Ide ráno pred 9:00 pod obrovským ľahulinkým priesvitným zvonom z riedkeho mušelínu proti komárom, lebo sa ubytovali v prvotriednom súkromí prostredníctvom Idiných stykov s dlhoročnou kamarátkou z Čechofrachtu, vydatou v Benátkach na Via Marcantonio Bragadin 18A. Obaja sa po zobudení zahľadili na dve dlhé, rozvlnené a koupal biele záclony pred najväčším otvoreným oknom a ono sa ho prvá spýta: nepripomínajú ti niečo, čo si pred začiatkom koncertu? Som vyspatý ako ruža po poriadnej rose. Doslova do ružova vyspatý, odpovedal. Tak to hovorieval môj otec vždy ráno po štedrom večere, za každým po štedrom večere, hoci všetky rúže boli už dávno od konca októbra pod snehom. A mama sa tak smiala, že sa mi až zdala tučnejšia, tučnejšia zo sekundy na sekundu. Som tak do ružova vyspatý, vravel ďalej s voľakým skoro detským, takmer roztopašným nadšením. Ako keby som sa vyspal do rezervy. Lenže Alex práve teraz cítil, že je mokrý od korienkov vlasov po pety. A nielen horúci, ale skoro priam vriaci, ako obklad z roztopenej jazvečej alebo husacej masti, aká sa v obkladoch dávala na prsia pri zápale pľúc v horských osadách. Ida často, ešte zadávna, vravievala, že jeho hrdlo je pripomína hrdlo dospievajúceho mládenčeka. Máš stále zamatovú pokožku ako pastelový papier. Zostal si stáť ako solný stĺp, vyhlásila s rozpakou a zase priveľmi náhlas Ida. No pokračovala už cez úsmev s ustarostenými očami. Ako lotová žena. Schovaj už tie peniaze. Schovaj ich, prosím ťa, Alex. Čo ti je? Si celý bledý. Nerozumieš, že ich máš schovať? Ida červenela od hanby, pretože z rôznych smerov sa začínalo na ňu pozerať čoraz viac očí a Skoba bol už až natoľko zhrozený sám zo seba, až natoľko, že nevedel, nevládal, nebol schopný pochopiť, ako mohol bez akejkoľvek, čo i ten najmenšej predzvesti, postojačky zaspať. Že sa ešte vždy nezmohol aspoň na roztrasený pohyb, aby si strčil spotené do lesklej hojnej mokroty dlaní krenúce, akoby uvednuté peniaze do peňaženky alebo do niektorého z vreciek. Nástojil na seba samého a neuvedomoval si pri tom, že nástoj len na svoje vedomie. V pohodovosti človeka, ktorý sa síce naučil seba obrane v telocvični, no ešte nikdy si netrúfal spôsobiť ozajstnú bolesť svojou pravicou, aby mu dalo odpoveď prečo vo súdny, ale kýmkoľvek prehliadnutelný okamih tesne pred tým, ako zacítil pocit ľahkosti a zároveň stuhnutosti, než ho ovládol tzv. Mikrospánok v známej pre niekoho poprednej banke. Alebo to bola predsa epilepsia. Mikrospánok? Z nenazdania pred sebou nikoho nevidel,
Zazdalo sa mu, že strmhlav padá do neočakávanej, ako temný záblesk krátkej a po oboch jeho stranách blesku rýchlo ubiehajúcej, šuštiacej tmy, v ktorej sa už potom na nič nepamätal. Precitol, až keď ho mykaním prebrala Ida a hneď v prvom okamihu mu zišlo na um vyskočená platnička a nahlas povedal: zase krčná chrbtica. Mal som už dávno ísť k neurologovi. Už si uvedomoval bankovky v rukách a hlasný, rozpačitý slovný prejav svojej manželky. S pomocou jej vrtkých dlhoprstých rúk vstrčili peniaze do jej kabelky. Zlý pohyb stačí, myslel si Alex, a v človeku sa zatmí človek. Ale Ide nepovedal, že ho najskôr popadol epileptický záchvat. Veď je rok 1990. Ako to, že vodne som nebol v Benátkach a bol rok 1998? A prečo je tu so mnou môj kocúr Mikuláš? Ale sen sa prehlbil. Vyšli z banko Ambrosiano. Sprvu sa uberali, skôr sa však batkali ako dvaja postihnutí na nohy tesne popri zaprášených a od slnka prehriatých priečelí domov, krôčik za krôčikom bez slov. Temer, ako keď si ľudia po zrastenej zlomenine nohy po prvý raz opäť navykajú na prirodzenú chôdzu bez bariér. Hoci ešte stále v mnohom pohotoví, i keď už iba bývalý lekár, uvedomujúci čoraz väčšmi nejednu vyblednutú udalosť i znalosť vo svojej doposiaľ dobrej pamäti, pocítil určitú, možno i neopodstatnenú pochybnosť, že by mdlobu mohla zaviniť chrbtica. Bol čoraz viac presvedčený, že ho popadla epilepsia. Marilo sa mu totiž, že keď tak razom, akoby s rýchlo rastúcim húkotom vlaku podzemnej dráhy upadol do svojho prvého nevedomia v živote, pocítil nával strachu, ktorý ešte vzrastal, keď sa prebral a na chvíľu zacítil akýsi málo pomenovateľný tlak, čo mu dolieha na telo z každého smeru a tesne k nemu prilieha a spôsobuje mu duchamorný stav mysle, kedy sa človeku zdá, že sa udusí. Ten jasný strach a tá mrákota v hlave. Zhrozil sa, že by sa mohol stať epileptikom. Mal by som menej piť, rozmýšľal Skoba. Ja mám dnes zajtra 65 rokov a Ida 49 a občas aj býval presvedčený, že keby mohli zomrieť obaja naraz, bola by to, ako hovorieval so smiechom, vyznamenávajúca pozornosť od firmy, prezent od firmy, ktorú riadi sám osud osobne, ešte aj po svojich úradných hodinách, ako hobby. Lenže ako prestať piť? A už toľkokrát ho to prosila Ida. Ako už v detstve, ako favrnka, boleli oveľa väčšmi sestrine udreté a na rapavom betóne dokrvavené kolena ako jeho vlastné. Hoci obidvaja spadli vedno a rozrazili si ich až do kosti, takže museli skončiť v nemocnici. Alexové oči nevychovávane a neutužovane nadradenosťou jeho ešte sebavedomého tela nevládali bez účasti vnímať, čo zároveň znamená aj prežívať a znášať cudziu bolesť okolo seba. Znepokojovala ho, ubližovala mu cudzia bolesť až natoľko, že z úprimnosti koktala potil sa, ak má niekomu vyjadriť sústrasť. Preto sa vystriehal pohrebov. A preto predovšetkým, najmä odkedy začal pociťovať starnutie, jeho oči potrebovali alkohol ako akési dioptrické sklá, čo dovolujú vidieť čokoľvek okolo neho v perspektíve, ktorá oddialuje od šialenstva. Alkohol bol užitočným komorníkom, ktorý sa ešte nikdy nestal jeho pánom. Mám už svoje roky. Keby som tu Idu musel nechať samu, nemusel by som si robiť výčitky. Ida je schopná postarať sa o seba oveľa lepšie, ak by bola aj vdova, lebo má bližšie k mačkám, ďatlom, veveričkám, teliatkám, psíkom ako ja. A preto bola schopná premôcť vlastnú pamäť.
lebo práve pamäť ju chcela utopiť ako rýchla zimná rieka, tečúca pod ľadom, ktorý sa pod Idou z nezrady preboril. I keď udržiavať ľad, to bola vtedy pre korčuliarov jediná možná sloboda, čiže poznaná nutnosť, za ktorú boli veľké peniaze. A ostatní korčuliari naďalej po ľade veselo krúžili a navzájom vetrili, komu sa vyhnúť, ale zároveň ho pritom nezabudnúť pozdraviť a naopak, koho treba nevyhnutne stretnúť. Len málo kto z nich zbadal, ale hneď na to aj urýchli nezabúdal, že tá, alebo ona, alebo on sa už s nimi nekorčulujú. A zase iná, ktorá stála na pol kroka od diery v ľade s ostrými okrajmi ako oberučné nože, poznamenala, hoci bola ateistka, vo výdychu a celkom potichu. Nemohla dostať ani jeho telo a dokonca ani popol z neho. Bože, je toto vôbec všetko možné? Jej pamäť, jediná pamäť, ju mienila utopiť v nalinajkovanej jednotvárnej príšernosti. Pozorovali ju ako mravca alebo malého chrobáčika pod zväčšovacím sklom. Žila v kruhu pozorovaná v odpudzujúcej škatuli bývalého ministerstva zamestnávajúceho šuchotajúcich chrústov, ktorí chodili obdivovať kravy na kolchozoch. Šla sa utopiť v každodennej, včasnorannej, predpracovnej hodine, lebo žila v pokluse, v pomyselnej okrúhlej nádobe s hladkými stenami. Sprchovať sa v pokluse, raňajkovať v pokluse, nasadať v pokluse na trolejbus, tlačiť sa medzi cestujúcimi, ktorí sa tiež náhlia v pokluse a s telami nalepenými na jej telo postupovať k dverám, ktoré sa aj za ňou zatvoria so zahvízdnutím. Pamäť ju chcela utopiť medzi nezmyselnými formulármi a hrbami papierov, čo prekladala z miesta na miesto, utopiť nad poloplnou gulášovou, takzvanou vrchárskou polievkou závodnej jedálni, nad hovädzím na poľovnícky spôsob a nad zákuskom akoby opuchnutom od krémov príkrej chuti, kde taniere razili stokrát umývajúcimi, no nevypratými vechtíkmi. Nemohla sa nadýchnuť vo vlastnej vyblískanej, odrazu bezsilnej kuchyni, v bezsilnej obývačke, v prázdnej spálni. Už ju to vťahovalo pod spoločenský ľad. Už musela vyhľadať pomoc lekárov a niekoľkokrát pobudla na psychiatrii. A ja som mal to šťastie, že ja som sa práve naučil žiť pod týmto ľadom. Vtedy sa Ida začala zachraňovať so mnou. Vtedy sa začali zachraňovať akoby spoločne. No každý z nich bol pritom presvedčený, že jeho spôsob je najlepší. Ale pritom, ako sa snažili zachraňovať, navzájom si niekedy podkladali aj nohy, aby sa ten druhý práve zachraňovaný pošmykol a pochopil, že sa mýli, ako to už býva. Ak sa záchranca pri veľmi cíti bezchybným plavčíkom pri údajnom neplavcovi. Každý z nich bol pri veľmi samolúbi a mal svoju ním samým nezavinenú jednostaj krvácajúcu ranu, ktorej sa ten druhý nemohol sprvu dotknúť ani len takým poláskaním, ako keby nejaký pierot napodobňoval pohľadkanie skutočnej citlivej jazvy. A čo ak sa v nej mýli? Čo ak by sa Ida začala znovu topiť? Len čo by osamela? Ida a Alex sa poprvý raz stretli povedľa parketu uprostred hudobného pavilónu, ako nazývali stavbu istej známej českej vtedy krajskej psychiatrickej liečebni, na tzv. Pinelových hrách, pomenovaných podľa francúzskeho psychiatra Filipa Pinela, jemnocitného človeka a svojrázneho vedca, čoraz vernejšieho svojim pozorovaniam, keďže ho neklamal ňuch, ako sa vraví, a stopa potvrdila, že sa uberá správnym smerom. Bez pochyby nezabudnutelná zásluha Filipa Pinela spočíva v tom, a Alex Skoba o tom neraz uvažoval, keď na chodbách uzavretých oddelení niekoľkých vojenských nemocníc a jednej civilnej dennodenne stretával
podpovrchové vnútorné zrúcaniny ľudských hlav a tiel, zhasnuté otvorené oči, čo nevedomky predstierajú, že sa dívajú, sklenený zrak pripomínajúci povkladané protézy do operených vypchatých lebiek sokolov, sov, vírov, matné akoby najjemnejším prachom potiahnuté pohľady, v ktorých

ktorej sa Skuba každý deň prechádzal a premýšľal, kto a čo zavinilo túto pravidelnú prechádzku ruín. Voľa, ktorí z nich sa dokonca náhle usmiali, bez reteľného dôvodu, ako keby počuli vtip. Nejeden z nich zastal uprostred chodby, zodvihol ruku. Celá ruka, od prstov po ramenný klb, mu zostala stáť vo vzduchu. V polohe, ako keby pred nastúpeným, vojenský prápor volal kohosi zo zadných radov, z voľakých nastúpených rôd. Gestom nebol ďaleký od veliteľského rozmachu pravice na bezpočetných pomníkoch, ale zároveň sa čínsi ponášal i na nevšímavé, ľahostajné figúry vo výkladoch veľkou obchodov s naplánovaným tovarenským pousmiatím a ruka mu ostala stáť vo vzduchu. Skoba si to odstopoval vyše 2 hodín. Niektorí zo zástupu zrúcanín na prechádzke sa snažili vyschnutým jazykom od liekov, rýchlymi akoby o vlastné slova podkýnajúcimi sa vetami vyrozprávať vlastnú bezúhonnosť nejakým pomyselným veliteľom alebo manželkám a chceli dokladovať komukoľvek a kedykoľvek tomu, čo bol ochotný počúvať, ako im zabránili konať, keď boli presvedčení o svojej pravde. Boli tu, Skoba ich zažil, 2 piloti, obaja PHV jedinci. Jeden z nich sa priznal, že dostal pehy, až keď sa stretol so svojím druhom. Skoba si nezapamätali mená, ktorí tvrdili, i keď každý inak, že v bombardéri sa ich spýtoval spoza chrbtov Boh, či sa neboja. Boh mal vraj veľmi tichý hlas, ale oni ho počuli aj napriek tomu, že stroje revali. Obzreli sa a Boh bol vraj celý ukrytý v akejsi pokrčenej a neopísateľnej vojenskej maskovacej celte, ktorá sa chvela vo vzduchu za sedadlami. A Boh hovoril, peklo sa začína v tej chvíli, keď si značením začneš želať niečo krásne, čo vôbec nepotrebuješ. A v zápätí bombardovali Calais. A o niekoľko rokov, ale ešte pred smrťou Stalina, pri večerných injekciách podaných usmievavými sestričkami umreli v spánku. Pričom sa ako obyčajne navzájom obaja držali za ruky. Prezývali ich blíženci, ale neboli teplí. Zomreli v rannej hodine medzi známou 4. a 5., keď sa skonáva v nemocniciach prirodzeným spôsobom a keď sa ustálený štátoprávny čas poprav v Európe stotožňoval s prastarou časomierou predúsvitového umierania, čo platila už za Hipokrata. Vo večernej debate pred smrťou ešte stihli Skobovi porozprávať, aj keď každý z nich svojimi slovami, človek sa naozaj nebojí zomrieť, keď zažil niečo také na vlastné oči a uši. To nemohla byť halucinácia. Nemusíme sa už báť toho, čo je na konci staroby. Zatým si všetci traja v izbe zaželali dobrú noc. Skoba vtedy ešte stále netušil, že aspoň dobrá pätina československých dôstojníkov, poddôstojníkov a vojakov bojujúcich za oslobodenie Československej republiky, pilotov riskujúcich za každým svoje životy spolu s osádkou lietadiel v západnom odboji, bola popravená injekčnými striekačkami na uzavretých oddeleniach československých psychiatrických kliník po víťaznom februári, čo pre psychických chorých vymohol Pinel. Skoba si uvedomoval, že Pinel po francúzskej revolúcii, keď sa udomácňovali oslovenia občan i občianka ako pomenovania nadšených ľudí upletňujúcich rôzov vládu, keď človek už nahlas a verejne a zo zákona republiky prestával byť posvetný druhému človeku pred 200 rokmi, keď bola platná povrávka viac teroru znamená viac slobody, keď sa vžité, zaužívané, staronové, mnohoraz vyobrazené predstavy o Ježišovi Kristovi v rúchu ocitli na masovo tlačených hracích kartách v hodnosti horníka, v časoch preplnených sliedičmi, keď si zrovnoprávnení Židia v niektorých prípadoch dali pre istotu chirurgicky po

0: sušťovať nosy i tváre, keď pravidelné davy trikotézes pletierok, sledujúce každodenné popravy, vrešťace staré mami, babky, demokratky, ale aj ženy rôzneho veku v prvých radoch pred lešením popraviska ochotne vdychovali zápach, že pinel partizánčil v medicíne, riskujúc život. Neunaviteľné stále stádo, zhromaždenie štrikovačiek, čo si so sebou na diváky, na každodenné stínanie hlav nepriateľov ľudu nosili ihlice a vlnu a rozpracované teplé ošatenie a uprostred nepretržitých nájazdov bzučiacich múch obsadzovali najlepšie miesta s vynikajúcim výhľadom na popravcu, na pódiu, v zadúšajúcom smrade z nausádzanej, zrazenej krvi obeti, vytekajúcej spod lešenia a pripomínajúcej rôsolovitú marmeládu, aká sa za budovania socializmu krájala v debničkách širokými nožmi na nepravidelné, štvorhranné, roztrasené kúsky a predávala na váhu, oblietávanú veľkokrídlými mesiarkami vo viac menej povrchne zakniovaných časoch, keď tzv. Bohyňa rozumu, ináč sexy manželka parížského obchodníka, sediaca vo svojich úradných hodinách na oltári v katedrále Notre Dame, opíjala, ak máme veriť očitým svedkom, chudobných, roztackaných, maloletých mládencov, čo sa sytili rybami, olivami a sladkosťami z verejných mís v katedrále. Bohyňa rozumu, ktorá by sa podľa istej pokutnej rytiny mohla stotožniť so vzhľadom hlavy i postavou vtedy ešte nenarodenej Bridget Bardotovej, jednej našej novodobej reklame zo začiatku 90. rokov v Playboy so známou figurkou, so zajačimi ušami a s nápisom Zmenil Ameriku, zmení i vás. V tamtých časoch štátoprávnej netrpezlivosti, keď pod alebo pred gilotínou, odkiaľ sa dalo najlepšie pobehnúť a namočiť servítku, vreckovku, šatku do krvi popraveného, či ušlo o kráľa, protivničku kráľovnej alebo kráľovnu, v čase, keď tučnému kráľovi Ľudovitovi 16. vraj stiahli kožu po poprave potajomky zo zadku a stiehen na vyžrebované budúce nohavice, či o pokutný a Samsonovou prísahou odtajený predaj kráľových hlasov podľa povery a prastarého pravidla. A nebolo to ináč ani v nedávnych časoch za Lenina a súdruha Sverdlova po poprave ruského cára Mikuláša II. A jeho rodiny v Jekaterinburgu, keď si ich zabíjaci pri čistení miestnosti, v ktorej sa konala poprava, žmýkali krv z handier na umývanie a brali si ju domov pre šťastie. A nebolo to inak ani po 40 rokoch v našej republike, keď si dvaja príslušníci Zboru národnej bezpečnosti vraj nechtiac, ale predsa namočili cípy kravát v čerstvej krvi ministra zahraničných vecí Československej republiky Jána Masaryka, ležiaceho na dlažbe Černínskeho paláca. Toto bola súvaha, na ktorú si Alex potreboval odpovedať a premietal si ju ako dokument sám v sebe. Ako sa vzdialoval od Banco Ambrosiano, opäť sa mu vrátil do útrpnej a strápenej pamäti epileptik, ktorého spoznal na psychiatrii, čo potreboval po záchvate zavezovať uzlíky na vreckovkách, aby sa opäť sústredil na prítomnosť. Pod hlavnicou mal azda 100 vreckoviek, možno i viac, nosila mu ich manželka. Navyše trpel schizofréniou.
1: Skončila sa repríza tretej časti čítania na pokračovanie z novely Jána Johannidesa Nepriestrelná žena. Redakčná príprava Jana Hevešiová, účinkoval Marian Gajšberg, réžia Jaro Rihák. Vyrobil Slovenský rozhlas Bratislava 2003.

0: hudobné spomienky.
1: Dobrý večer, milí poslucháči, aj dnes vás pri nich vítá Vlado Franc. V nasledujúcich 25 minútach budete počuť spievať Zora Laurinca, Adriana Čelentána a Ilonu Čákovú. Príjemné počúvanie.
2: Slnko má žltú náladu,

Is kathedraal, is de jara vitrol solist. A túžim ako malý princ, pomaly ku studničke.

srdcový meter pre seba a v ňom je vesmír motýlí. Len tak si spievať ja sa mám a stratiť glanc a

0: Zoro Lavrinc je jeden z mála slovenských spevákov, ktorý nemusí riešiť problém, akého textára osloviť, keď chce nahrať pieseň. Všetky texty si totiž píše sám. A píše, či písal ich nielen pre seba, dokonca pre seba ich možno napísal najmenej, ale stovky pre iných slovenských spevákov. Pre Janu Kocianovú, Marcelu Lajferovú, Dušana Grúňa, Evu Kostoláňovú, Berca Baloga a mohol by som pokračovať. S písaním textov začal, dá sa povedať, keď začal aj so spievaním, teda v skorej mladosti. Avšak spievanie i písanie považuje skôr za svojho koníčka. Jeho každodennou prácou je a bola réžia, respektíve herectvo. To sú profesie, ktoré vyštudoval. A zatiaľ, čo pre iných spevákov napísal množstvo textov hitových pesničiek, jeho spevácky repertoár je skôr šansónový, teda nie prvoplánovo zameraný na čo najmasovejší úspech. Prvú pieseň, ktorú sme v jeho interpretácii pred chvíľou počuli, Slnko má žltú náladu, ako aj druhú, ktorá zaznie teraz, Dospelý, prevzal od francúzskeho šansoniéra Georgesa Moustakiho.
1: Vtedy vraveli sme, dospelí sa majú, všetko vedia, všetko môžu, všetko majú. Potom stratili sme z vreciek modré sklíčka, prvý fus a sako spravili z nás strýčka. Sme na druhej strane rieky, veľa míľ a veľa liet,

Večer pozeráme film a nie z okna na mesiac. Sme dospelí, dospelí. Vtedy vraveli sme, dospelí sa majú. Všetko vedia, všetko môžu, všetko majú. Zdá sa, viac menej nám všetko.

Adriano Celentano, ikona talianskej populárnej hudby. Avšak nielen spevák, ale aj herec a režisér. Jeho osobitý štýl spievania je veľmi charakteristický, okamžite rozpoznateľný. Na svojom konte má veľa piesní, ktoré sa hrajú po svete v origináli, teda v jeho podaní, ale mnohé majú v repertoári a vo svojich jazykoch aj speváci z iných krajín. Napríklad Azzurro, ktorá práve doznela, spievala u nás kedysi Eva Kostoláňová ako Poď so mnou, alebo Valdemar Matuška ako Čas chvátá. Il ragazzo della Via Gluck, chlapec z Glukovej ulice, je o ňom samotnom, teda o Adrianovi a o ulici, na ktorej sa narodil a prežil detstvo. Tu mala zase v repertoári Nadia Urbánková pod názvom Závidím. Teraz nám však túto pieseň zaspieva opäť jej autor Adriano Celentano.

Adriano Celentano tvorí už od roku 1964 manželský pár, takisto s herečkou a speváčkou a televíznou producentkou Claudio Mori. Majú spolu tri deti, Rositu, Rosalindu a Giacoma, a aj v roku 1967 naspievaný duet Siamo la coppia più bella del mondo. Sme najkrajší pár na svete.

Tak spíval vám najkrajší pár na svete, aspoň teda podľa názvu tejto piesne, Adriano Celentano a Claudia Mori. A teraz nám ešte jednu piesen zaspieva Ilona Čáková.

0: Tak toto bola pesnička, v ktorej zostalo pár nevyslovených slov a chýbalo aj milostné vzdychanie herečky Jane Birkinovej. Lebo pamätníci si zaiste ešte dobre spomínajú na originál tejto piesne ako na šteklivý duet Sergea Gainsbourga so spomenutou Jane Birkinovou. A mala aj vystižný názov, že tém. Ilona ju nahrala na svoj album Modrý sen, ktorý vydala v roku 1998. To je dnes už všetko. Ďakujeme za pozornosť. Za mixážnym pultom bola Tatiana Horvátová, za mikrofónom Lado Franc. Do počutia.
1: Rádio Regina.
2: RTVS uvádza pôvodnú rozhlasovú hru Terezy Semotamovej Vnútroblok. Preklad Martina Vanajová.

0: čo robíš v nedeľu?
1: V nedeľu? Neviem, väčšinou nič.
0: Akože nič?
1: No nič.
0: A ako vyzerá také nič?
1: No, ako by som ti to opísala.
2: 7. dňa Boh dokončil svoje dielo, ktoré konal, a v 7. deň si Boh odpočinul od všetkého, čo stvoril. Boh požehnal 7. deň a posvetil ho, lebo v ten deň Boh prestal vykonávať celé svoje stvoriteľské dielo, ktoré utvoril.
3: Maja? Maja! Chcel by som ti to vysvetliť.
4: Nezabúdajme, že podstata strachu z očakávania je v tom, že tento strach vyvoláva práve to, čoho sa obávame.
5: Na štvrté?
1: Ja na šieste. A vy?
5: Na piaté.
1: Aha. Bývam na šiestom naľavo? Bývate podobno?
5: No, tak asi hej.
6: Ahoj, ako to včera dopadlo?
1: Neviem, bolo to také zvláštne. Teraz nemôžem zaspať.
7: Úplne sa uvoľni. Úplne sa uvoľni. Vnímaj svoje nádychy, výdychy. Vnímaj, ako telo dýcha. Vnímaj svoje svaly, svoju svalovú hmotu. Vnímaj svoje svaly. Po nádychu vždy trochu zadrž dých, ale neudus sa. A pritom udržuj svaly napnuté, ako napnuté oceľové pružiny. Pri každom nádychu zovri ruky v pesť, najprv jednu, potom druhú a uvoľni. Na konci výdychu všetko zasa uvoľni. Vo všetkých častiach sa dostavuje uvoľnenie. Si uvoľnený, si uvoľnený.
6: Prečo nespíš?
1: To keby som vedela. Mám nervy ako zamotané oceľové pružiny.
6: Kam chodíš na tie výrazy? Tak mi už povedz, čo sa stalo.
1: No neviem, či medzi nami niečo je, alebo nie je.
6: Videli ste sa. Tak asi hej, nie?
1: No hej, ale neviem, kam to vlastne smeruje.
6: Užívaj si. Lepšie ho spoznaj, uvidíš.
1: To je pravda. Ja si neviem žiť prítomnosťou, alebo čo. Čo ten plavčík?
6: Napísala som mu, či sa teda uvidíme, a odpísal len smajlík.
1: Debil. To sú ale zápletky. Prajem nám obom rafinovanejšie zápletky.
6: Hej, ja tiež.
1: Keď nemôžem spať, tak vyleziem na strechu a pozerám sa na mesto, ktoré opúšťa tma a pohlcuje deň. Sedím na streche. Mení sa hmota. Mám toľko lásky. Moje srdce je ňou zaplavené, ale nemám ju komu dať. Vzývam hmotu. Čítam Deschardena. Buď požehnaná drsná hmota, neplodný úhor, tvrdá skala, ktorá ustupuješ len násiliu a nútiš nás pracovať, keď chceme jesť. Buď požehnaná nebezpečná hmota, kruté more, neskrotná vášeň, ktorá nás pohltí, keď ju spútame.
6: Keď nemôžem spať, nahmatám nejakú knihu a v nej si niečo prečítam na strane 77. Smutné popoludnia nedeľné, smutné starými paniami, ktoré šmatlajú k oknám starou cestou vyšliapanou v koberci, starou cestou medzi stolom a lôžkom, medzi zrkadlom a fotografiami, medzi stoličkou a umelou palmou. František Halas, Staré ženy.

0: je stvorená pre človeka a nie človek pre nedeľu. To dnes čítali v kostole. Ty kokso, nejako som nepochopila, čo tým chceli akože povedať?
1: No, že nedeľa je pre teba, že si ju máš užiť.
0: Aha, tak to som teda nepochopila. A vyčítala som si, že dnes nemáme žiadny program, len si uvariť kávu a pozerať z okna. Či je to akože dosť zmysluplné?
1: Určite je. A nehovorili to o sobote?
0: Ja už fakt neviem. Asi áno. Už si raňajkoval, urobím voľské oko.
2: Potom som zaspala a snívalo sa mi, že som sa zasekla vo výťahu. Našla som takú skrinku, keď sa zatočí kľukov, tak spieva. Škoda, že sa mi to len snívalo. Potom som ešte raz zaspala a snívalo sa mi, že leziem cez strechu k susedovi, čo býva podo mnou. Celkom sa mi páči, žije sám. Ale predstav si, omylom som vliezla k susedke a mala tam strašný bordel. Všade boli iglitové tašky plné iglitových sáčkov. Nechápem, na čo si to odkladá.
3: A to sa ti iba snívalo, alebo to tam naozaj tak vyzerá?
2: Ani ti neviem, tak nejako si to predstavujem z toho, ako ju poznám.
3: No vieš, niekedy sú tvoje predstavy iné než skutočnosť.
2: Ale čo je to vlastne skutočnosť?
4: Som duch tohto domu.
5: Dýcham pôrmi starých múrov. Vyfukujem dých svetlíkmi a starými drevenými oknami.
4: Dýcham aj cez ľudí, ktorí tu žijú. Sme tu všetci. Keď si to predstavíte bez múrov, tak je to jedna dedinka. Ale my sa skoro nepoznáme. Pritom sme centimetre od seba.
2: Byť sám znamená musieť zostať sám so sebou. A kedy je obvykle človek donútený zostať sám so sebou? Vždy, keď opúšťa pracovisko, alebo tam definitívne končí. Teda napríklad cez víkend.
6: Na štvrté?
2: Ja na šieste. A vy?
6: Na piaté.
2: Aha. Bývam na šiestom naľavo. Bývate podo mnou?
6: No, tak asi hej.
2: Krádne mám Wi-Fi-nu.
6: To je možné.
2: Ospravedlňujem sa, ak dupem.
6: Skoro nič nepočuť.
2: Aha, tak super.
7: Prečo mi voláš, keď bývame vedľa seba? To sú mi moresi.
8: Môžeme s vami dnes nahrať tú reportáž?
7: Akú reportáž, dievčatko?
8: No, ako som vám spomínala o múdrosti staroby a tak.
7: Tak príď. Ale čo ti budem rozprávať? To, že som stará, znamená, že som odborníčka na starobu.
8: Tak prežili ste dlhý život a viete čo a ako?
7: Dievča moje... Neviem nič. Staroba je len... Ale veď príď. Teraz pečiem pre mladých. Tak povedzme o tretí.
8: Dobre, prídem.
7: Snáď dovtedy nezomriem.
8: Tiež dúfam. Teda akože ja dovtedy nezomriem.
9: Dobrý deň. Chcel by som vás požiadať o názor na pôdorys domu. Ide o bungalov. Bungalov? Ježiši. Pozemok je orientovaný na juh. Je podľa vás problém umiestniť posteľ pod okno? Dávať posteľ pod okno sa všeobecne neodporúča. Pretože v priestore okolo okna je znížený komfort. Chlad, prievan a teda. aké umiestnenie okien v kuchyni by ste zvolili?
10: To nie je možné! Ako si toto akože predstavuješ?
11: Inak, proste inak.
10: Spakuj si svoje krámy, alebo ti ich vyhážem.
9: Krov bude klasický trámový. Bolo by teda možné využiť celú plochu na uskladnenie harabúr.
10: Už mám toho fakt dosť.
9: Chcel by som tam mať uložené napríklad aj nejaké záhradné náradie a pod. Chcel by som urobiť schody na povalu zvonku na východnej strane, kde nie sú okná. Čo si o tom myslíte?
7: Dala by som ti buchtu, ale nakoniec som nepiekla. Mám tu len pár kúskov bábovky, ale nie je čerstvá. Prepáč. Volala marketka, že musí ísť nakupovať. A dnes už za mnou nestihne prísť. A mám taký pocit, že na mňa tí mladí kašľú.
12: Určite sa za vami čoskoro zastaví. Tak skúsime niečo nahrať?
7: No čo by som ti hovorila?
12: Ja mám vlastne pripravené otázky, takže stačí, keď budete odpovedať.
7: Tak sa pýtaj.
12: Chceli ste mi rozprávať o tom, ako ste pomáhali partizánom.
7: Ale prosím ťa, to je už 75 rokov. Už si to ani nepamätám.
12: No a nehovorte.
7: Boli to Rusi a bojovali proti Nemcom. Otec s nimi rôzne spolupracoval. Nosila som vtedy vrkoče. Do tých mi chlapci zaplietli odkazy pre starostu, aby som ich preniesla cez les.
12: Nebali ste sa?
7: Bola som mladá a hlúpa. Vôbec som si to neuvedomovala. Navyše sa mi jeden z nich páčil. A chcela som sa mu zapáčiť. Ukázať, že som odvážne dievča. Oni boli dosť drsní a mňa to fascinovalo. Nemali nič na jedenie, takže prichádzali v noci na statok, vzali kravu, obuli jej gumáky, aby zmiatli stopy a previedli ju cez kopce. V lese ju zabili, vnútornosti zakopali a mali meso. No a ten môj, volal sa Ivan, a bol z podkarpatskej Rusy. Nemeckí vojaci mu tam obesili oboch rodičov a on sa potom pridal k partizánom. Strašne som plakala. 2 roky som mu na hrob nosila kvety. Naša rodina potom mala dosť problémov kvôli tejto kolaborácii. Podľa rozhodnutia pracovného úradu sa drobné žienia ako ja malo stať murárkou alebo pracovať v tehelni. Matka ich uprosila a vzali ma do učilišťa pre zámočníkov, kde som bola sama medzi 100 chlapcami. Len si to predstav. Ale bolo to dobré. Skamarátili sme sa. Potom som šila topánky v Zlíne a stretla manžela. Ale zavreli ho. Pomáhal známym prejsť hranice a chytili ich. Sedel v Boroch a potom v uránových baniach v Slavkove. Pokúsili sa odtiaľ utiecť, aj sa im to podarilo, ale chytili ich v susednej dedine. Postrelili ho do kolena, ale on utekal ďalej. Chcel sa zabiť. Našiel lano v jednej stodole, ale nedokázal to urobiť. Ako trest potom musel vykopať hroby tým, ktorých pri úteku zabili. Keď sa vrátil, tak sme sa vzali. Ale bola to skôr hra na pekné manželstvo. Mali sme 2 deti. Jeho ale stále prenasledovali desivé myšlienky z lágrov. Pil. A keď deti vyrástli, Tak som od neho odišla. Sem. Začala som pracovať v galérii ako kustodka. To ma bavilo. Byť medzi krásnymi obrazmi. Potom ma už ale boleli nohy. Nevydržala som dlho stáť alebo sedieť. Zaspávala som tam.
12: Potom ste už mužov nemali?
7: Ale hej! Občas sa niečo vyskytlo. Ale už som sa preto nedokázala nadchnúť.
11: Aha. Nušinka. Života sa neboj. Stačí sa držať krajnice a ona ťa niekam zavedie. Ja som sa naučila mať sa rada až neskôr.
13: Som slávna scéna. Pod modrou oblohou 4 drevené fošne. Na tých je vidieť 5 zápestí. Jedno teda chýba. Pred fošňami sa nachádza operený predmet na tyči, z ktorého tečie krv. Ceškári nie je vidieť nič než tma. Ľudia predo mnou stoja. Tvária sa čudne. Vzbudzujem tých čudný nepokoj. Aby tomu trochu unikli, fotia si ma. Keď ma Maruška namaľovala, tak ma darovala pani domácej k svadbe. Lenže potom ma ukradli a roky sa o mňa súdili. Potom ma zreštaurovali a dali do galérie. Ale som to stále ja. Nepokoj. Stojte predo mnou 5 minút a uvidíte. Zrazu nebudete vedieť, čo so sebou.
12: Iba ženy, ktoré sa krčovite snažia za každú cenu vyzerať mlado, majú dôvod a oprávnenie na poplach.
14: Na štvrté?
12: Ja na šiesté, a vy?
14: Na piaté.
12: Aha, bývam na šiestom naľavo, obývate podobnou?
14: No, tak asi hej.
12: Kradnem vám Wi-Fi-nu.
14: To je možné.
12: Ospravedlňujem sa, k dupem.
14: Skoro nič nepočuť.
12: Aha, tak super.
14: Od vás sa dá ísť na strechu?
12: Hej.
14: Tak to by som sa niekedy prišiel pozrieť.
12: Kľudne.
14: Aj teraz?
12: Nie, teraz nie.

0: V noci sa mi sníval taký sen. Som v nejakom starom dome, kde je prítomná grófka a dvorný radca. Obaja sú dobovo oblečení a spievajú pieseň, keby ich byla jahodu.
1: Čo je to pre Boha?
0: Ďalšia scéna sa odohráva v stodole, kde stojí jeden muž, asi Angličan, vedľa neho kopec slamy. Drží lúk a šíp a mierí na druhého muža. Ten sa však vôbec nebojí a hovorí mu pokojným hlasom: neodporúča sa mať púpavy rozhádzané.

0: Ahoj, máš chvíľku? Tak som premýšľala, vieš, googlila som si, že u nás to zmrazenie vajíčok stojí dosť málo. Že by som prišla.
1: Aké vajíčka?
0: No vajíčka, ženské vajíčka.
1: No a čo s nimi?
0: Dať si ich zamraziť.
1: A na čo?
0: No pretože nestíham mať deti teraz. A napríklad potom by som mohla.
1: Po čom?
0: Až zoženiem nejaké spermie. Tu v Rakúsku to stojí strašné prachy. U nás v práci na to dokonca dávajú príspevok.
1: Aha, a nie je to trochu divné?
0: No, čo mám robiť?
1: A čo ten Franc? S ním sa už nestretávaš?
0: Nie, on bol taký zvláštny.
1: Pozri, ak ťa to upokojí, tak si ich daj pokojne zmraziť. U mňa môžeš samozrejme prespať a odprevadím ťa tam. Ty si spadla? Čo sa deje?
0: Ale nič, len som sa rozplakala a hanbila som sa, tak som zahodila telefón. Ale už som zase tu.
1: Pokojne sa vyplač, mne to nevadí. Ja tiež často plačem.
0: Ja v poslednej dobe častejšie.
1: A nechceš ku mne prísť len tak? Môžeme ísť do lesa, pozorovať líkožruty, ako obedujú.

0: Zmysel nemožno hľadať. Nemožno ho vytvoriť.
1: Na štvrté?
2: Ja na šesté. A vy?
1: Na piaté.
2: Aha, bývam na šestom naľavo. Bývate podo mnou?
1: No, tak asi hej.
2: Kradne mám Wi-Fi.
1: To je možné.
2: Ospravedlňujem sa, ak dúpam.
1: Skoro nič nepočuť.
2: Aha, tak super.
1: Od vás sa dá ísť na strechu?
2: Hej.
1: Tak to by som sa niekedy prišiel pozrieť.
2: Kľudne.
1: Aj teraz?
2: Nie, teraz nie.
1: Prečo nie?
2: Dnes depkujem a čítam si o tom. Pohrsti paliny, túžobníka, divokej majoránky a šalvie. Dve unce archangeliky, rozmarínu a jablčníku a tri veľké odmerky gáfru.
3: Som chladnička. Som prázdna. Napriek tomu ma stále otvárajú, či vo mne náhodou niečo nie je. Majú na niečo chuť. Nie. Nie je. Nič ste do mňa nedali. Kričím na nich svojou formálnou prázdnotou a motorček spieva: Hej, kráska! Som úplne nadšená, že sa o chvíľu ponoríš do radikálnej sebalásky. Ovláda ťa strach ako železná pesť. Je na čase sa vymaniť z týchto pazúrov. Jaj! Sú tvoje intimné vzťahy plejádou malérov obrovských rozmerov? A ty sa ešte stále čuduješ, prečo? Rovnaké priťahuje rovnaké. Hovorí k tebe chladnička a ty sa tváriš akoby nič. Sme priemerom 5 ľudí, s ktorými trávime väčšinu svojho času. Tak sa zamysli. Všetko, čo v živote robíme, vychádza buď z pozície strachu, alebo z pozície lásky. Ako sa rozhodneš?
4: A szülő meggyőződhet arról.
5: Hey, Ernst! Give it a run to this, what a new spot!
6: Religious conflict to other cities. Many people in Indonesia say this government should be...
7: Neprepínaj mi to. Chcem pozerať dokument o Hitlerových asistentoch.
8: No da.
9: Tak rýchlo, volajte. Čaká na vás sladkých 1000 eur, priatelia. Neváhajte. Čo by ste s nimi asi tak podnikli? Opakujem. Čo najviac potrebujeme pre život na 5? Prvé písmeno je L.
10: Ty kokso, neviem.
7: Lúpeš.
11: Lepok.
12: Mami, zavolaj tam.
7: Tie peniaze by sa nám hodili.
9: Likér. Tak hádam je jasné, čo je správna odpoveď, vážený. Čakám. Čakám.
13: To je hrozne drahé, tam nikdy nevolajte.
14: Ja by som tam zavolala.
13: Vraj tam niektorá zavolala potom, mal účet za telefón 10 000. Pretože sa čaká v poradí a za to sa už platí.
7: Lumík!
12: Čo je Lumík?
11: Lajno?
9: Stále mi nikto nevolá a ja sa znova pýtam, čo najviac potrebujeme pre život na 5? Prvé písmeno je L. A nie, nie je to lampa, ako si myslela pani Kamila. Či lopár, ako si myslel pán Stano.
12: Zavolajme tam, ja to už nevydržím.
11: Neopovažte sa tam volať. Stojí to veľa peňazí.
12: Mami, ale keď vyhráš 1000 eur, tak sa to aj tak oplatí.
11: Neoplatí. Zabavili by nám byt. To sú hrozné príbehy, ako ľudia naleteli. Pretože si mysleli, že vedia, čo najviac potrebujú k životu.
0: V živote je to ako u zubára. Stále si myslíme, že to hlavné ešte len príde. A zatiaľ je to už preč.

0: Silných prechádzok a chcem ti dodať odvahu. Tváriš sa nedostupne, ponorená do seba. Zaoberáš sa svojimi strachmi, ktoré sú v nedeľu o niečo naliehavejšie. Chcem ti len povedať, že robíš kroky vpred, aj keď sa ti zdá, že nie. Že nie si sama. Môže sa ti zdať, že som namyslená labuť, ktorá sa rada ukazuje na vode. Ale to je len maska. Všetci sme v tom spolu.
1: Počuješ ma? Mám zvláštny pocit, že niekto stojí na mojom balkóne.
2: Tak sa tam choď pozrieť.
1: Nie, fakt mám pocit, že...
2: Počuj, to nie je pocit. Buď to tak je, alebo nie. Otvor dvere a pozri sa. Inak budeš celý večer takto vydumovať. Počuješ ma?
1: Čo si vravela?
2: Nejako ma bolí hlava. Že je to...
1: A ja pošlem ti číslo na toho môjho doktora.
2: Mám strach, že niekto stojí aj na mojom balkóne.
1: Čo? Čo si vravela?
3: Maja! Maja!

0: ale vieš, mne sa nepáči, že ten záchod je vedľa kuchyne. To je také... No, ako by som to povedala?
1: Ja viem, Helenka, ale nie je to kam dať. Ten priestor je obmedzený.
0: Neestetický. Takto tie zvuky počuť všade.
1: No, čo narobíme?
0: No, tak daj, no, napríklad sem, prosím ťa. Veď si to celé môžeme navrhnúť sami a dáme záchod ku kuchyni.
1: Ale kde je to sem? Kam ukazuješ?
0: No sem. Aha, na koniec chodby, ku kúpeľni. Celé to posunúť o meter, alebo vieš čo, dajme ho priamo do kúpeľne.
1: No ale chcela si veľkú vaňu, to sa tam potom nepohneme v tej kúpeľni.
0: Pavol, ja sa na to prestávam tešiť, keď to nie je podľa mojich predstav. A tých peňazí, nebudeme mať na kúrenie, budeme tam sedieť vo svetroch.
1: No ale prosím ťa, určite dostanem tú zákazku na kanály. Bude to pekné.

0: Daj mi to nahrávatko. Kde sa to zapína? Tak. A teraz rozprávaj ty mne. Zdáš sa mi byť nejaká smutná. Čo sa stalo?
1: Ale normálna nedelná neuróza. Mama rád, nemama rád, nestihne mať mláďatá, topia sa ľadovce, na konci roku má si vyhodia z bytu. Neviem, čo bude.
0: Daj si bábovku.
2: Čo ak zostanem sama?
0: Daj si bábovku. Človek je vždy nakoniec sám. A zároveň nie je. Boh, vesmír, prozreteľnosť, alebo ako to nazveš, ti vždy niečo niekoho pošle. Môžeš byť pokojná.
3: Mám ti nejako pomôcť, Vlasti?
4: Zatiaľ nie, v pohode.
3: To hovoríš vždy a potom sa hnevá, že si v kuchyni stále sama.
4: Tak som tu sama, čo už.
3: Keď skončí táto relácia, prídem za tebou.
4: To hovoríš vždy.
3: Zdá sa mi dnes nejaká smutná.
4: Krájam cibuľu, Oldo.
3: A čo dnes bude?
4: Ešte neviem.
3: Ale cibuľu už krájaš.
4: Hej, cibuľou sa začínajú všetky moje jedlá.
3: Dopozerám ešte tú cyklistiku a prídem za tebou. Môžeme si zaspievať.
2: Už je 12. No. Som hladná, ale kto by varil, keď nemám pre koho. Susedia už obedujú. Dobrú chuť. Išla by som von, ale nechce sa mi.

0: Ahoj, prepáč, že ti zasa volám. Dostala som hroznú triašku. Musela som sa tu schovať.
1: Odkiaľ voláš?
0: Zavrela som sa na záchode.
1: Čo sa deje, dráha?
0: Ja neviem. Asi ma prepadla panika.
1: Z čoho?
0: Z toho domu.
1: Bol to tvoj sen. Celý život o tom hovoríš, mať nový priestor.
0: Ja viem. Ale vlastne to tu mám rada, ten byt po babičke. Čo, je to maličké, ale teraz, keď sa Majda odsťahovala k Indrovi, tak je to tu naraz také prázdne. Kde si má, aký prázdny by bol dom niekde na dedine, len s Pavlom.
1: A máte to už kúpené, ten pozemok?
0: Nie, ešte len vyberáme. Ale Pavla to strašne baví vymýšľať, kde čo bude. Ja som si myslela, že ma to tiež bude baviť vyberať kachličky a kľúčky. No, ale vlastne ma to baví len myšlienkovo.
1: Tak sa do toho nenúť.
0: No, ale ako mu to mám povedať?
1: Normálne povedz. Pavol, nemôžeme s tým domom počkať. Ja sa na to teraz necítim. Možno aj on má z toho strach. Riad sa pocitom.
2: Helenka! To mám obedovať sám?
0: Zavolám neskôr.
3: Prečo som vlastne nešla na výlet? Prečo som si na dnešok niečo nedohodla? Prečo sedím celú nedeľu doma? Termoska, 10. do Třebone. Spiatočný. Srkaš čaj, čítaš zbierku poviedok, počúvaš rozprávanie deduška vo vedľajšom kupé. Život. Prejdeš sa okolo rybníka Svet, vyfotíš si duo kačíc na hladine, dáš si rybu v šupine a šupinke, kúpeľ v rašline na boľavých miestach. Na dušu sa to vraj zatiaľ na 3 dne dá. A ideš späť domov. Vo vlaku skoro plačeš šťastím, aká krásna bola tá hladina rybníka.

Som duch tohto domu. Niektorí tu žijú celý život, iní si to tu kúpili na hypotéku, iní platia nájomné. Všetci si vo svojich štyroch stenách vytvárajú mikropriestor. Domov. Počujem ich trpieť, radovať sa, robiť hluk, upokojovať.

Ak dnešný človek trpí strachom, potom je to strach z nudy. Zvieratá, ktoré vystupujú v cirkuse a sú cvičené na to, že majú podávať isté výkony a majú určité úlohy, žijú v priemere dlhšie než iné zvieratá ich druhu, ktoré žijú v zoo a nie sú zamestnané.

0: Milá Elis, pri prokrastinovaní som narazila na váš inzerát s ponukou práce na ostrove Great Blasket Island. Nie som síce chyžná, ani nepracujem v kaviarni, ale verím, že prácu, ktorú správa ubikácií a kaviarne na ostrove vyžaduje, by som zvládla. Pustota na ostrove mi nevadí. Môj život je tiež pustý. Nie je však natoľko pustý, aby som ho chcela ukončiť. Hoci správy o stave sveta ma úprimne desia. Štátnici a ich rozhodnutia, klimatická a bytová kríza, vymierajúce koaly. Od sveta by som rada unikla za prácou práve na ostrov Great Blasket Island. Píšete, že podmienkou je, aby na ostrov išli dvaja. Buď dvaja kamaráti, či pár. Milá Elis, kým od vás dostanem pozitívnu odpoveď na túto žiadosť o zamestnanie, budem už spokojne vo zväzku s milým mužom, ktorý bude ochotný žiť v súlade so mnou a s prírodou. Netflix sa u vás asi pozerať nedá, ale zdá sa, že tam budeme žiť náš vlastný seriál. Budeme zohraná dvojica, schopná čeliť vrtochom hostí kaviarne, počasia i divokej zveri na 6 metrov dlhom ostrove. Prečo by ste tomu všetkému mali veriť, keď nemám žiadne presvedčivé dôkazy ani odporúčania od dôležitých osôb o tom, že som skvelá chyžná a čašníčka a náš vzťah je dostatočne pevný? Pretože ja sama tomu verím. Dokazuje to aj tento list. Som ready a prijímam túto výzvu.
1: Maja? Maja?
2: Čo je?
1: Chcem ti niečo povedať. Zvoním tu už od rána.
2: Akože čo?
1: Chcem ti to všetko vysvetliť.
3: Predám samú seba. Som detská postielka. Na to, že už sa dlho nepoužívam, som v dobrom stave. Rozmer 162 x 70 x 25 cm. Farba sa olupuje. Jedna noha sa kýve. Dobrý majster ma opraví. Cena zodpovedá stavu. Ale som otvorená dohode. Aj za odvoz.
4: V stredu sa ideme pozrieť na pozemok, kto tých nesvačil. Nezabudni si to dohodnúť v práci.
5: Áno, viem. Pavol... Ja musím ti niečo povedať.
4: Ten chlapík z realitky hovoril, že by to bolo o štvrtej alebo o piatej. Aby ešte nebola tma a videli sme, ako to tam vyzerá za denného svetla.
5: Ja nechcem odtiaľ to odísť.
4: Akože nechceš?
5: No, dom by som chcela, ale vieš... Nie všetko, čo človek chce, sa nakoniec musí stať. Tento byt po babičke, to je môj svet.
4: Veď už máme projekt. Niekoľko verzií. Zaplatili sme architektovi za olov.
5: Chcem iný projekt. Ja ešte neviem, aký. Ale viem, že nie dom na dedine. Si nahnevaný?
4: Ani nie. Aj tak je s tým veľa starostí.
5: Ale tie výhľady...
4: No. Tie výhľady.
5: Bude iný projekt.
4: Presne tak.
6: Ten kredenc som dostala od rodičov k svadbe. Najskôr som to nemala čo dať. Vstúpila som do manželstva s prázdnymi rukami. Rodičia mali len na ten kredenc. Ale to viete, časom sa to zaplní. Tu v tej vitrínke sme mávali poháriky. Rôzne na víno, dezertné. Tu sme mávali cibulák. Celý servis. Je mi dosť ľúto, že sme z toho cibuláku vôbec nejedli. Ja sa vždy na Vianoce poumýval. Aj to sa človek modlil, aby nič nerozbil. Ten cibulák sa vtedy bral ako investícia. Že keď človek na tom bude zle, tak sa predá a bude boháč. Ale to sa akosi nestalo. Takže som sa celý život pozerala na ten cibulák. Opatrovala som ho. A teda len na Vianoce som pripustila, že sa z neho môže jesť. Jedný Vianoce moja dcera rozbila jeden tanier. Trpela som. Celý večer som sa s ňou potom nerozprávala. Vyčítam si to doteraz.

0: Prvá trieda. Veľká miska na kosti, rozmer 22 cm, k tomu zadarmo pre vás len dnes.
1: Po fajn pesničke pre dobrú pohodu som zasa tu. V nedeľu sa vyplavia na povrch všetky tiene týždňa a života. V pondelok ráno sa zase zamecú pod koberec. Nedeľa je koridor, užiť si voľno, ale zároveň hrozba blížiacej sa práce, povinnosti. Ako si to užiť? A v dnešnej cestičke odvahy máme takú anketku, beží už od rána a mali ste mi písať, čoho sa bojíte a ako sa vám to darí prekonávať.
2: Bojím sa neúspechu. Pomáha opakovane zlyhávať.
3: Bojím sa života. Pomáha ho žiť, pretože život je umením možného.
4: Bojím sa neprijatia. Pomáha prijímať sa.
5: Bojím sa pavúkov. Pomáha zrolovať noviny.
6: Bojím sa seba. Ako to prekonať, som ešte nezistil.
7: Bojím sa, že niekomu nechtiac ublížim, že sa v dôležitej situácii nezachovám správne.
8: Ako sa spieva v pesničke mojej obľúbenej kapely. Netreba sa báť, treba sa nebáť.
3: Najčastejšie sa bojím, že sklamem toho, kto sa na mňa spolieha.
6: Že mi prestane chutiť pivo. Pomáha veľa piť.
9: Ďakujeme, ďakujeme a posielajte ďalej. Možno sa vám trochu uľaví. Peknú nedeľu a kto ju peknú nemá, nech prosto príjme nedeľu takú, aká práve je.
3: Idem si už ľahnuť.
2: Ešte tu musím niečo dorobiť. Ale počkaj. Ľahnem si na chvíľu s tebou.
3: Vieš, dnes v tom kostole...
2: Nedeľa je stvorená pre človeka a nie človek pre nedeľu. Stále ti to vŕta v hlave?
3: Vieš, my sme sa tam hrali na vlastnú smrť.
2: Čože?
3: Vieš čo? Zavri oči.
2: Tieto ezo veci nemám rád.
3: A smrť nie je ezo vec. Umrieš, či chceš, alebo nechceš.
2: Mne sa nechce toto teraz robiť.
3: Oldo, má to zmysel. Vnímaj svoje telo. Matrac, na ktorom ležíš. A predstav si, že toto je koniec. Že si práve zomrel. Teraz.
10: Tu v kostole na omši ste práve zomreli. Čo sa asi bude diať? Pozorujte to dianie. Zrejme vás odnesieme niekam bokom. Možno vás prikryjeme. Začneme vám prehľadávať peňaženku, zisťovať, kto ste, volať niekomu, aby sme ho informovali o vašej smrti.
5: Bojím sa.
10: Budeme sa skúšať dostať do vášho mobilu, aby sme niekomu zavolali. Pôjde to? Kto asi bude prvý, kto sa dozvie, že ste zomreli? Budeme musieť ísť cez centrálnu evidenciu obyvateľov? Cez políciu?
3: Bojím sa.
10: Ako bude daný človek reagovať?
4: Bojím sa.
10: Čo vás k nemu púta? Niekto potom pôjde do vášho bytu, kde ste boli naposledy dnes pred cestou do kostola. Možno ste niečo nedojedli.
3: Netreba sa báť.
10: Možno ste niečo rozpísali, rozkreslili, rozplietli. Začne sa prehrabávať vo vašich veciach, v relikviách vášho života. Možno nájde váš odkaz, ktorý má prečítať na pohrebe. Čo by to boli za slová? Skúste ich sformulovať.
5: Bojím sa.
3: Bojím sa.
4: Bojím sa.
5: Bojím sa.
10: Potom sa začne chystať váš pohreb. Kde asi bude? No tak, ona chodila do kostola k tomu svätému Salvátorovi, tak by to mohla mať tam. Ale bola odinakiaľ. No tak ale, môžeme ju spomenúť. Kto to asi bude organizovať? Kto asi na váš pohreb príde? Je to veľa ľudí alebo málo? Prišli tí, u ktorých by ste to čakali? Teraz sa prečíta váš odkaz. Skúste sformulovať jedno, dve vety.
3: V živote je to ako u zubára.
6: No, čo narobíme?
7: Prijímam túto výzvu.
2: Mne sa nechce toto teraz robiť.
11: Daj si bábovku.
10: Do troch pínt bieleho vínneho octu pridajte po hrsti paliny, túžobníka, divokej majoránky a šalvie, prihoďte 50 klinčekov, 2 unce koreňa zvončeka, 2 unce archangeliky, rozmarínu a jablčníku a 3 veľké odmerky gáfru. Zmes nechajte lúhovať 15 dní. Predsedte a uchovávajte vo fľašiach. Než sa priblížite k životu, mažte sa na čele, očiach, nozdrách, ústach, ušiach, prsiach, dlaniach a priehlavkoch. Cez toto sveté pomazanie nech ti Pán od nedeľnej depky pomôže.

0: Ježiš, tí jandákovci sa zase hádajú, to je kriku.
1: Myslíš, že nás tiež takto počujú, keď sa hádame?
0: Čo ti na to mám povedať?
1: Myslíš, že ju bije?
0: Ja neviem.
1: Mohli by sme ísť nejako pomôcť?
0: Prosím ťa, nepleť sa do toho. Ešte ten jandák vrazí aj tebe.
2: Čím viac človek loví šťastie, tým viac ho odháňa. Inými slovami, šťastie nemožno docieliť, musí nastať.
3: Na štvrté.
4: Ja na šiesté, a vy?
3: Na piaté.
4: Aha, bývam na šiestom naľavo, bývate pod mnou?
3: No, tak asi hej.
4: Kade mám Wi-Fi?
3: To je možné.
4: Ospravedlňujem sa, ak dúpem.
3: Skoro nič nepočuť.
4: Aha, tak super.
3: Od vás sa dá ísť na strechu?
4: Hej.
3: Tak to by som sa niekedy prišiel pozrieť.
4: Kľudne.
3: Aj teraz?
4: Nie, teraz nie.
3: Prečo nie?
4: Dnes depkujem a čítam sa o tom.
3: Zaujímavé. Pomáha to?
4: Vy vraj máte v pivnici temnú komoru.
3: Hej, robím fotky.
4: To by zase zaujímalo mňa.
3: Môžem ukázať.
4: Teraz?
3: Kľudne. Aj tak dnes nemám čo robiť.

0: Jej, už je niečo vidieť. Kde ste to fotili?
1: V Sape. To je taký...
0: Hej, viem, vietnamská tržnica na konci mesta.
1: Nemôžeme si týkať.
0: Jasné. Pozri, tá pani vyzerá, že jej to polievka nechutí. A jej manžela to tam už veľmi nebaví.
1: No, možno ani nemali radosť, že ich fotí.
0: Vtipný je ten chlapík za nimi. Čo to vezie?
1: Neviem. Asi balúny?
0: Je to rozmazané však?
1: Ne, ale to nevadí, ja som to tak chcel. No, a teraz ten obrázok vezmeš z ustaľovača a necháš ho usúšiť.
0: A... Takže najskôr vývojka, tam sa to vyvolá, potom prerušovaný kúpeľ, potom ustaľovač a musí byť tma.
1: Hej.
0: To je ako v živote. Keď človek nejako vnútorne rastie, tiež musí prejsť týmito fázami a tmou. A to dieťa v rohu na nočníku. Tvári sa, ako by bol koniec sveta.
1: No, hej.
0: A tu ten holub?
1: Ten si myslí svoje.
0: To je zvláštne. Zachytil si ich všetkých vo chvíli, ktorú si oni možno už vôbec nepamätajú.
1: Hej, to je možné. Nie si hladná?
0: Som strašne.
1: Nepôjdeme niekam na polievku?

Počúvali ste pôvodnú rozhlasovú hru Terezy Semotamovej Vnútroblok. Preklad Martina Vanajová. Účinkovali Zuzana Konečná, Idera Pajčová, Ondrej Kaprálik, Barbora Chlebcová, Judita Hansman, Ivo Gogál, Tatiana Kulíšková, Marian Labuda mladší, Roman Ferienčík, Miroslav Trnavský, Juraj Hrčka, Alena Pajtinková, Erik Koníček a Gréta Luprichová. Produkcia Silvia Lukáčová. Majster zvuku Andrej Klimič. Hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková. Dramaturgia Michaela Materáková. Réžia Veronika Martinková. Rozhlas a televízia Slovenska 2020.

Portréty. Člen klubu vojenskej histórie, príslušník ozbrojených síl Slovenskej republiky, ale aj športovec či animátor v detskom tábore. Tým všetkým je slobodník Štefan Štešňák. Koncom minulého roku sa stal aj záchrancom jedného ľudského života. Ako sa to stalo, porozprávame v dnešných portrétoch. Zvukový majster je Pavol Prelovský a rozhovor vedie Michal Hercek.

0: portréty príslušníkov ozbrojených síl sa vysielajú v auguste a tak vždy sa pýtame trošku aj na leto tých vojakov, tak aké je vaše leto, Štefan?
1: Ja si to samozrejme užívam, ako tiež nejaké dovolenky a tak ďalej, ale väčšinou v práci v mojom prípade. Či už sú to rôzne služby našeho charakteru vojenského, alebo rôzne cvičenia, zdokonaľovacie kurzy, kurzy a podobne. Takže samozrejme človek to má obrovský rozvor alebo niečo také z každej témy našeho života. Či už ideme o zdravovedu, taktiku, techniku alebo už rôzne stroje, či už je to naša technika a podobne.
0: Medzi vaše letné, neviem či povinnosti alebo vybrané aktivity patrí aj úloha animátora v detskom tábore. Už to máte za sebou a nebolo to prvýkrát, tak aké to bolo?
1: Bolo to druhýkrát. Prvýkrát to bolo minulého roku, že šťastnou zhodou náhod asi nemali koho, idete vy a že nie je problém, uvidíme ako to bude. No a už tam to spočívala tá práca s deťmi, ktorá sa veľmi dobre vydarila, deti si to užili a podobne, kde som na druhý rok toho roku sa dostal do druhého letného táboru. Tiež vďaka Bohu som mal podobné deti, ako boli aj minulého roku, keď sa môžeme baviť o tých 6 až 13 rokov, alebo 15, tak každé dieťa má niečo svoje. Mladší sú menej smelí, tí starší sú viacej smelí, hej, ale ja si myslím, že každý si to z nich užil.
0: Išlo o deti vojakov, čiže možno už aj z domu nejakú tú disciplínu majú, alebo museli ste nastaviť pravidlá, aby to všetko klaplo a aby ste tábor zdraví prežili vy aj oni?
1: No tak zdraví sme prežili všetci. Samozrejme, niektorí tu už majú od domu nejakú disciplínu, od mami, od oca. Niektorým zase s tým trebalo pomôcť v rámci rozumných rozmedzí, hej, ale deti boli slušné, počúvali, vyšlo to všetko.
0: Aké aktivity ste pre nich pripravili? Bolo tam aj niečo také vojenské, pohybové, športové?
1: No tak prevažne bol to ten šport, ale aj rôzne výlety, ako napríklad bardejovské kúpele, Bardejov, alebo iba tu planetárium v Prešove. Hej, samozrejme, nejak ten čas treba vyplniť, tak už je to rôzny futbal, vybijaná, naháňačky a tak ďalej.
0: To boli tie súčasné deti, no a my sme sa rozprávali aj o tom, že vy sám ste, nazveme to dieťaťom 21. storočia, že ste už narodení po roku 2000, takže na to svoje detstvo si určite ešte dobre pamätáte a možno už tam niekde v minulosti boli aj nejaké náznaky, že raz by ste sa mohli stať vojakom?
1: Ja si veľmi dobre spomínam na detstvo, vďaka Bohu to bolo ešte bez telefónov, bez sociálnych sietí. No a vlastne, keď som mal nejakých tých 13-14 rokov nejakou šťastnou náhodou, som sa dostal na oslobodenie Bardejova, kde som videl tých vojakov z druhej svetovej vojny, ako inscenovali ukážku toho oslobodenia, či už to bolo z nemeckej alebo sovietskej slobodovskej strany, čo ma tak trochu inšpirovalo, že skúsim, čo to bude, história ma baví, ako je to môj voľný koníček a postupom času som si kúpil moju prvú historickú uniformu a začal som sa do toho hlbšie zaujímať.
0: Pochádzate z obce Demiata, to je tak medzi Prešovom a Bardejovom. Touto lokalitou sa spája nejaká vojenská história?
1: Máme tam bunker z druhej svetovej vojny, na ktorého sa časom zabudlo, čo to bolo a tak ďalej, ale s priateľmi, kamarátmi, či už tu boli rôzne kluby vojenskej histórie a podobne, sme našli nejaké informácie, publikácie, staré mapy, archívy, že áno, bola tam budovaná obranná línia proti delostreleckým a vzdušným útokom v tých časoch, tak sme ho pomaly zrekonštruovali.
0: To ste začali ešte ako, povedzme, tínedžeri, alebo ešte koľko rokov ste mali, keď ste na tom začali pracovať?
1: Ja sa beriem za tínedžera doteraz, hej. Samozrejme, robili sme to minulého roku. Jednoducho boli to nejaké diery, jamy v lese, ktoré sme vedeli podľa starých map, že je to tam niečo, hej. Tak sme to vyčistili, dali sme to dokopy, nejakú strechu sme urobili kvázi tomu, na ktorú sme podávali hlinu, aby to vyzeralo tak vojensky, dobovo, ako v tej dobe to mohlo vyzerať.
0: Koľko na tom bolo roboty, čo bolo treba spraviť?
1: No tak to bolo strašne veľa práce, či už tie jamy zase vykopať, odkopať, viete, vyčistiť, hej, a následne už rezať dosky, hej, nejaké to drevo, aby sme urobili tomu nejaké konštrukcie a tak ďalej, hej, ako nejaký ten príbytok, zemlianka.
0: Teraz je to už v takom stave, že môžu to aj ľudia navštíviť a je to nejako vyznačené, ľahko sa to dá nájsť?
1: Dá sa to ľahko nájsť u nás a zdá sa mi, že nie som si teraz istý, ale v októbri, keď sme to otvárali, mali sme tam aj ukážku ako oslobodenie obce a tak ďalej. Ľuďom sa to páčilo, doteraz tam ľudia chodia, máme tam aj tú knihu, kto príde, môže sa tam zapísať, no a pomaly sa to plní.

0: Veľa ľudí je takých, že sa zaujíma o vojenskú históriu a robí to vo voľnom čase, ale povolanie majú úplne iné. Vám už ani náhodou nehrozila povinná vojenčina, takže ako ste sa rozhodli vstúpiť do ozbrojených síl a teda stať sa vojakom profesionálom?
1: Šťastie to bolo aj presvedčenie a záujem o armádne veci, vojenskú tematiku, čo ma presvedčilo vstúpiť do ozbrojených síl. Ako viete, som mladý človek, ktorého zaujímajú rôzne veci, záujem o prácu v tomto prostredí som mal dlhodobo. Tomu ma aj približili tie rekonštrukcie bojov z druhej svetovej vojny, či už ako účastník, alebo keď som bol iba v publiku, keď som na to prišiel pozrieť.
0: Môžeme aj sa k tomu vrátiť, že aký bol ten začiatok, kam ste prišli, koho ste kontaktovali?
1: Samozrejme, keď som chcel vstúpiť do armády, tak som kontaktoval rekrutačné oddelenie v Prešove. No a jednoducho už oni ma potom vyslali do Liptovského Mikuláša na Akadémiu ozbrojených síl robiť psychotesty, fyzické testy, s ktorými nebol nejaký problém. No a keď som to spravil úspešne, tak som išiel do Ružomberka na nejakú tú celkovú psychickú prehliadku, psychickú, fyzickú a tak ďalej. Doslova odpätý po hlavu, či som zdravý. No a potom zase mi prišiel domov ten papier, hej, mohol by som tak povedať nejaký ten v úvodzovkách povolávací rozkaz do Martina na základný vojenský výcvik, ktorý trval nejakých 7 alebo 8 týždňov, plus tam boli nejaké tie týždne naviac odborného výcviku, ktorý za mňa bol úplne v pohode, dalo sa to zvládnuť pre každého.
0: Vieme, že teraz majú možnosť aj civilisti absolvovať takýto výcvik. Aké to tam je a aj tá náročnosť, aj nejaký denný režim, ako ste to tam prežívali?
1: Keď som bol v tom Martine na základnom vojenskom výcviku, všetko má to svoje, boli aj ťažké, aj ľahšie chvíľky, hej. Samozrejme, každé ráno sme začali behať, nejaká tá rozcvička a tak ďalej, či už to boli rajóny alebo rôzne špecifické zamestnania, pri ktorých sa trebalo učiť. Samozrejme, museli sme vedieť nejaké značky NATO a tak ďalej, taktické, nejaká taktická výchova, zdravoveda a podobne. Bolo tam strašné množstvo kvantum informácií, ktoré ten človek sa musel naučiť, ale samozrejme mali sme aj ten voľný čas a keď sme boli tam, vznikali priateľstva doslova na celý život.
0: Keď vojaci prídu ráno do práce, tak prvé, čo je, telesná výchova na rozbeh. V mnohých zamestnaniach ešte tak ráno polo spíme a vy sa hneď začnete hýbať.
1: No vďaka Bohu, že ja som na tým fyzicky dobré, tak mám individuálnu. No a vlastne ja sa chodím každé ráno zabehať nejaké 4-5 kilometrov. Samozrejme aj nejaký stretching a tak ďalej.

0: Vrátime sa do vašej rodnej obce, kde sa odohral aj čin, vďaka ktorému ste nominovaní v ankete Vojenský čin roka. Zvykne sa tak hovoriť, že na dedine sa ľudia ešte tak dobre poznajú, komunikujú, čiže funguje to u vás ešte takto, že sú ľudia všímaví?
1: Ale napríklad u nás, ako v našom susedstve, tak ja nemám problém prísť do hoci akého mojeho suseda a porozprávame sa skoro o všeličom, čo sa stalo aj tým, že keď som išiel odniesť tie koláče alebo nejaké zákusky na tie Vianoce do suseda, hej, a jednoducho videl som, ako v každej dedinke je aspoň jeden, čo nemá dobrú povesť. Ako pomaly sa ide, vkrádá sa do susedovho domu, čo mi prišlo podozrivé, hej. Tak počkal som, keď on vyjde z toho domu, ja som následne tam vošiel, kde bohužiaľ už ako môj sused bol dobodaný, hej, niekde na ústach pri krku, všade bolo krvi, bolo toho dosť. No a jednoducho nespanikáril som, musel som volať 112, aby prišli odborníci. Pachateľa dolapili ešte v ten deň. Suseda zobrali do nemocnice a tým, že som ho našiel, som mu podal prvú pomoc, som mu zachránil život, lebo inak by vykrvácal.
0: Ten pán, ktorého ste zachránili, vám bol taký bližší, on asi sa na vás aj spoliehal, vy ste mali, myslím, dokonca kľúče od jeho domu?
1: My sa poznáme dlhé roky ako naša rodina s ním, no on niekedy chodil robiť zo zahraničia a podobne, to už je nejaká tá rodinná história toto.
0: Tam bolo takých viacero vecí, jednak tá všímavosť, že ste to nenechali len tak, ale potom ešte podanie tej prvej pomoci, čo by tiež nevedel každý. Myslíte si, že aj vďaka tomu, že ste príslušníkom ozbrojených síl, tak ste vedeli, ako zareagovať?
1: No ako sme tu rozobrali tie ozbrojené síly a človek to má široký záber. Tiež som si spomenul, ako už potom, ako som našiel toho suseda, že sme mali rôzne zamestnania, podania prvej pomoci, nejaké kurzy a tak ďalej. Často aj pod stresovými situáciami, či bolo teplo, či bola zima a tak ďalej. Hej, čo vlastne toto mi pomohlo ísť a sa nebať. Hej, ale ja pevne verím, že by to dokázal každý.
0: Tam bolo treba sa rýchlo rozhodnúť, že čo skôr, či podať tú prvú pomoc, alebo skôr volať záchranku, čiže aj si to nejako v duchu zorganizovať, tak čo bolo také prvé, čo bolo treba urobiť?
1: Podľa mňa, ako ja som postupoval, prišiel som, videl som, obliadol som to a automaticky telefón do ruky, hej, a pomaly komunikovať, pokiaľ vyzvaniam 112 aj so susedom, či je v poriadku, či vníma nejaký ten stav, videl som, ako mu je stav a podať skoro podrobné informácie 112, aby aj oni vedeli, čo podať, čo vyslať ako prvé. Krvácanie som sa pokúsil zastaviť, čo sa aj vďaka Bohu podarilo nejakými tlakovými obvezmi a tak ďalej. Pravdu povediac, neviem si to predstaviť, že by sused prežil do druhého dňa.
0: Zároveň bolo treba s ním aj komunikovať, aby neupadol do bezvedomia, to býva taká zásada.
1: Viete to, aj keď malé dieťa jeho bodne včela alebo niečo, aj treba sa s ním rozprávať. Za prvé mu uľavíme aj po psychickej stránke, myslí na iné veci a tak ďalej. A tým, že sme sa rozprávali, no tak ja som sa ubezpečil tým, že vníma, kvázi tá psychická stránka je v poriadku, hej, že vieme, čo robíme.
0: Ten pán vám aj povedal, čo sa stalo?
1: Toto sme až rozoberali na druhý deň. Keď som tam prišiel do tej situácie, kde bolo všade tej krvi, bol to stres aj pre mňa. Nechcel som vtedy rozoberať, že čo sa stalo a tak ďalej. Jednoducho videl som otvor, hej, na tej brade alebo na tým krku, tak idem riešiť prvé túto vec, aby prežil. Potom môžeme sa kedykoľvek potom porozprávať, čo sa vlastne stalo.

0: ako toto funguje, keď sa niečo takéto mimoriadne udeje? Vy to hlásite aj v práci, alebo ako sa to dozvedeli tu v ozbrojených silách?
1: No tým, že na druhý deň, keď sused už bol, dajme tomu, v poriadku, keď bol schopný chodiť, hej, sme išli vypovedať na najbližšiu policajnú stanicu. No a tým pádom, že ja som išiel na políciu, cítil som takú povinnosť zavolať aj svojmu veliteľovi roty, ktorý ma neskôr nominoval na vojenský čin roka. Ja som dovtedy poriadne ani nevedel, že niečo také existuje ako nejaký vojenský čin roka, záchrana života a tak ďalej. Občas nejaké aj motika vystrelí, ako sa hovorí. Odrazu mi bolo povedané, že budeš nominovaný na vojenský čin roka. Začal ten kolotoč toho všetkého, tie prípravy, čo treba na to.
0: Súčasťou toho je napríklad podrobné opísanie toho príbehu a ja teraz z toho vychádzam, že viem, o čo išlo.
1: Tak trebalo nejakú urobiť videovizitku, aby aj pani v Bratislave mali z čoho vyberať, lebo samozrejme bolo nás tam viac. No a keď sa urobila tá videovizitka, tak som čakalo. Následne prišla nejaká tá pozvánka do tej Bratislavy, tak už len chce prichystať tú slavnostnú uniformu, dostať sa do tej Bratislavy a zase len čakať, hej. Lebo vlastne to bolo na nich, na porote, hej, kde bol aj prezident Slovenskej republiky, zdá sa mi, že aj minister obrany, náčelník generálneho štábu. No vlastne oni vyberali z tých rôznych príbehov udalostí, čo sa stalo, že čo bolo kvázi to najlepšie, alebo ako to povedať, čo bola tá najväčšia záchrana. Samozrejme boli tam aj rôzne ďalšie kategórie, ako nie len záchrana života, ale napríklad aj služba vlasti.
0: Aké to bolo pre vás? Ako ste to znášali? Lebo nedieje sa každý deň, že som v takejto súťaži aj spolu s ďalšími. Je na mňa sústredená nejaká väčšia pozornosť. Pre vás to bolo príjemné?
1: Samozrejme, nevedel som, do čoho idem. Keď už som tam bol doslova na tým pódiu, keď ma vybrali aj pred celým generálnym štábom, pred rôznymi generálmi a ďalšími vysokými hodnosťami, ďalšími nadriadenými, že či nenastane nejaká chyba, hej, že či buď ja nespanikárim, alebo niečo, nejaká tá tréma. Ale vďaka Bohu, ani neviem ako, som to zvládol. A úprimne, keď som si už s tou cenou naspäť sadol na stoličku, nepamätal som, čo som tam vlastne hovoril. Ja som sa to dozvedel až potom zo záznamu. No a bol som aj ja, aj rodina boli na mňa hrdie.
0: Predpokladám, že aj tu vo vašom útvare to malo nejakú odozvu?
1: No samozrejme, či už len to potľapkanie po pleci, alebo tak ďalej a ďalšie, akože písomné pochvaly, alebo zápis do plukovej kroniky.

0: Vy sa zúčastňujete rekonštrukcií bojov druhej svetovej vojny, ste členom klubu vojenskej histórie Prešov. Skúsme poslucháčom priblížiť takú bežnú činnosť klubovú.
1: My sa vlastne interesujeme ako na prvú alebo druhú svetovú vojnu. Samozrejme, tých klubov je viacej a ako ja už to robím 8 rokov, tak už poznám ľudí aj z rôznych ďalších klubov vojenskej histórie, čo sa týka Poľska, Slovenska, Česka. No a vlastne napríklad v Radome, hej, tiež tam boli nejaké bunkre z prvej svetovej vojny, ktoré sa vďaka Bohu podarilo zachrániť, hej, bola tam aj nejaká ukážka, tieto veci okolo toho. A či už sú to vo forme rôznych výstav, alebo ako už som hovoril, tie rekonštrukcie, približuje to ľuďom tú históriu, ako to bolo vtedy. Nehovorím, že je to úplne presné, ale my ako, keď to poviem, partia, dbáme na to, na tú historickú presnosť, dobovosť, lebo aj vtedy existovali nejaké presné predpisy a normy, ako tá uniforma má vyzerať, aké bolo vtedy správanie a tak ďalej, aby to presne pasovalo do tých rokov, tej druhej svetovej vojny alebo prvej svetovej vojny. Samozrejme, máme aj chlapcov, ktorí robia aj Rimanov, napríklad. Hej? Keď ste boli na tankových dňoch Laugaricio, mohli ste vidieť rôzne tie naše dobové tábory, či to boli chlapci, čo robili Vietnam, Japoncov a tak ďalej, hej. Ale najviac u nás by som povedal, že ide tá prvá, druhá svetová vojna, lebo je to kúsok našej histórie, ktorý bohužiaľ u veľa veciach je veľmi podceňovaný.
0: V čase, keď sa rozprávame, tak je ešte pred nami taká veľká udalosť, prelomenie Hrona, aj tam sa chystáte. Tam čo predvediete? V čom budete účinkovať?
1: Na to prelomenie Hrona, čo sa poznám aj s organizátormi a tak ďalej, čo sme jedna partia, dalo by sa povedať, no tak už dlhodobo, čo ja tam chodím, tak stále som na nemeckej strane za ten Wehrmacht, čo bola tá braná povinnosť pre všetkých Nemcov, čo vtedy tam museli nastúpiť. Je to niečo veľké aj s technikou, že ľudia majú možnosť tam uvidieť rôzne uniformy, rôzne to správanie, predpisové a tak ďalej, či ako je to poradová príprava v tých časoch, ale aj ako to zbranie a techniku, rôzne tanky, bojové vozidla, pušky, granáty a tak ďalej.
0: Ako si človek vyberá tú stranu, na ktorej bude stať. Vieme, že keď sa hrali malé deti, nikto nechcel byť Nemec, všetci chceli byť buď partizáni alebo vojaci na tej druhej strane. Je to podľa toho, že sa vám napríklad páčia tie uniformy, alebo jednoducho, aby to bolo proporčne zastúpené, aby boli aj tí, aj tí?
1: No samozrejme, keď máme nejakú tú ukážku, musí to byť nejak proporčne, keď máme nejaký ten scenár, ktorý my si vymyslíme. Samozrejme, ja mám viacej tých uniformiem, ale tým pádom, že Nemca robím už dlhé roky, tak skôr som na tej nemeckej strane, ale párkrát som už robil či už aj toho sovieta, slobodovca, partizána a tak ďalej, že sú vyslovene ukážky, kde ja idem doslova do toho partizána, no ale prevažne som na tej nemeckej strane. No a čo ma k tomu tak ako viedlo, no tak sa mi jednoducho páčila tá uniforma tej branej moci, teraz nehovorím o tých SS, toto nerobím už vôbec, hej, že tiež to boli ako obyčajní ľudia, ktorí tam museli nastúpiť, hej, že doslova vás zoberiem alebo odsiakého Jožka Ferka z ulice a musíš ísť, hej, on, ten chlap za to nemohol.
0: Keď niekto povie, že v tých kluboch vojenskej histórie oni sa tak hrajú, tak ako by ste im vysvetlili, že nejde len o túto stránku, ale že povedzme je tam aj nejaké, nazvem to, uchovávanie historickej pamäti?
1: Už si presne pamätám ten citát, budem ho parafrázovať. Kto zabudol svoju históriu, je nútený ju opakovať. Takže tým pádom, keby sme zabudli na to, čo viedlo týmto veciam, nevieme sa vyvarovať do budúcnosti, aby nenastalo ešte niečo horšie. Tak ako som hovoril, že ukázať ľuďom tú živú históriu, ako to bolo vtedy, tak pre ľudí je to viac záživnejšie, ako zobrať knihu do ruky alebo si pozrieť ten nejaký dokument z tých čias.

0: Pozriem sa znovu do tej charakteristiky, ktorá bola zaslaná do ankety Vojenský čin roka. A tu je napríklad napísané, že pravidelne reprezentuje ozbrojené síly Slovenskej republiky na verejných podujatiach.
1: No, aktivity na verejnosti, ako aj branné cvičenia pre základné a stredné školy alebo pre širokú verejnosť, je veľké plus. Keďže verejnosť tak má možnosť nahliadnúť do fungovania ozbrojených síl Slovenskej republiky. Ja osobne chodím na tieto ukážky predstavovať RHBO, radiačno-chemicko-biologickú ochranu a bezpečnosť, ako aj v civilnom živote, tak aj ako u nás v ozbrojených silách. Túto ochranu vnímam zodpovedne a snažím sa ju deťom aj verejnosti odprezentovať nejakou zaujímavou formou, aby si čo najviac to zobrali a zapamätali.
0: Prídete k ním do školy, alebo oni môžu prísť aj sem na pluk, ako toto funguje?
1: No, šťastie to aj. Či už my sme vyslaní na nejaké tie základné stredné školy alebo tie stredné školy základné idú k nám.
0: Také bežné branné s učiteľom, vieme si to predstaviť, orientačný pochod po lese a možno nejaké úlohy, ktoré nám pripadali na prvý pohľad aj mierne srandovné. Keď tam príde naozaj profesionálny vojak, čo im môže ukázať viac alebo lepšie alebo tak zaujímavejšie?
1: No tak u nás to sú tie, čo si tí starší pamätníci určite na to pamätajú, tie plynové macky, nejaké tie jednorázové pláštenky, prší plášte. Ja som ten z tých, čo ho to baví a dáva tým deťom alebo tínedžerom tie plynové masky, v ktorých si občas trochu zabehajú, spotia sa aj v tej jednorázovej pláštenke. No a počase si to vysvetľujeme ďalej. Proti čomu nás to chránilo, ako nás to chráni a tak ďalej. No.
0: Dobre, ako reagujú tí súčasní tínedžeri? Vy ste to dali na začiatku do takého kontrastu, že vaše detstvo bolo ešte bez sociálnych sietí, bez počítačov, teraz vlastne bez toho to takmer ako keby vôbec nešlo, čiže zrazu sa ocitnú v prírode, v nejakých úplne iných podmienkach mimo svojej bubliny. Páči sa im to, alebo je im to cudzie?
1: No, každý má to svoje. Napríklad teraz, keď sme mali ten detský tábor, no tak ja mám takú zásadu, že telefóny bokom, koho vidím z telefónu v úvodzovkách, mu ho zoberiem a potom ho vrátim po čase. A sú dva druhy tých detí, alebo ako by som to povedal, nejaké dva kategórie. Jedna si musí zvyknúť na to, že nejaký ten určitý čas bez telefónu, bez sociálnych sietí a tak ďalej, a tá druhá už s tým nemá problém. Tým pádom, keď oni nie sú, jedna partia si zvykne, druhá už je zvyknutá, tak si zvykajú obidvaja na seba a urobia jeden krásny celok, kde už sa všetci vedia rozprávať, pracovať, hrať sa a tak ďalej.
0: Vnímate tieto branné cvičenia aj ako takú možnosť osloviť mladých ľudí a možno, že by sa z nich stali časom vaši kolegovia?
1: No určite, hej. Samozrejme, keď sa tým deťom, tínedžerom bude to páčiť, oni to povedia doma, potom mama s otcom idú do práce, oni to povedia kolegyňam, kolegom, no a pomaly sa to šíri. No ja si myslím osobne, že keď oni videli ako doslova len to minimum, čo tá armáda ozbrojené sily vedia ponúknuť, niektorých to motivuje a časom vstúpia. Samozrejme, tá fyzická časť je dôležitá, ale rovnako dôležitá je aj psychická časť. Máme tu rôzne odbornosti, či už sú to spojári, hĺbkový prieskum, vodiči, šoféri, delostrelci, každý by si tu našiel to svoje. Niektorá šoferuje, v poriadku, nie je problém, tu je Tatra napríklad, alebo nejaké špeciálne obrnené vozidla. Či už to bude pásová technika alebo kolesová. Je tu doslova široký záber z každého odboru, čo máme aj v civilnom živote.

0: Vy ste už niekoľko rokov príslušníkom ozbrojených síl Slovenskej republiky. Máte už aj niekoho doslova takto v úvodzovkách na konte, že ste ho motivovali a že viete, že na základe vášho pôsobenia sa prihlásil tiež?
1: Presne minule sa mi to stalo ako mladý človek. V piatok som išiel do mesta sadnúť si s priateľmi a tak ďalej. No a pri vedľajšom stole bola tiež partia jedna. Jeden chlapec na mňa pozeral a prišiel ku mne potom po čase, že vy ste vojak, nie? A že áno, že som vojak. Kvôli vám, že ako ste mi to ukázali, som aj podal prihlášku na rekrutačné, ak chcem vstúpiť do armády. Nemuselo to byť len v rámci môjho príkladu. Či je tu bezpilotné prostriedky, elektronický boj, rota hĺbkového prieskumu a tak ďalej. Je to kvantum, čo sa tu nachádza na našom útvare. No a či sa dostane sem alebo niekde inde, všade sa uplatní.
0: My sme zatiaľ hovorili najmä o tom, že prichádzate za deťmi do škôl. Ako to potom vyzerá, keď oni prídu sem do tohto rozľahlého areálu? Čo sa im dá ukázať?
1: My máme rôzne formy stanovisk. Stanovisko je napríklad príprava jedla v poľných podmienkach, stavanie príbytkov, nejaké tie padáky a tak ďalej. Takže skôr by som to povedal, že keď my prídeme do škôl a sme rozosiatí na školskom areáli, tak niečo podobné je aj tu u nás. Že tie sme na rôznych kútoch tu v kasárniach, no a máme tie naše stanoviská, kde oni rotujú, kde sa točia.
0: Opäť citát z toho nominačného spisu. Vo svojom okolí je vnímaný ako ochotný, spoľahlivý a ľudský človek, ktorý je vždy pripravený pomôcť druhým a ísť príkladom nielen ako vojak, ale aj ako občan. Ako sa to prejavuje, táto vaša vlastnosť?
1: V prvom rade by som povedal, že sme ľudia a ľudia by si mali pomáhať všetci. Keď vidím, že niekomu treba s niečím pomôcť, tak sa ho aspoň spýtam, či je všetko v poriadku, či treba pomôcť, alebo už keď niekto príde za mnou, že tomu nerozumiem, neviem toto, toto, s tým by mi trebalo pomôcť, alebo niečo. A v rámci svojich možností, keď sa to dá, tak neváham a snažím sa mu to tiež pomôcť, dovysvetliť a tak ďalej.
0: Už sme hovorili, že robíte veľa vecí aj nad rámec, plus tie tábory, klub vojenskej histórie, takže neviem ešte, či nejaký voľný čas ostáva, ak áno, tak čím si ho vyplňa?
1: Turistika, huby, chatu mám, kosenie a tak ďalej, práce okolo domu, prípadne záhradky.
0: Vy ste stále, dalo by sa povedať, ešte na začiatku vašej vojenskej cesty. Máte aj nejaké predstavy, ako by sa to mohlo vyvíjať?
1: Asi od základnej školy som bol taký, že čo život priniesie, to život dá. Keď sa dá urobiť nejaký papier, certifikát, treba si za tým ísť. No a prakticky stále len čakám, že čo bude nové, na čo sa dá podujať, čo sa dá získať, či už je tu nejaká činová odbornosť, nový kurz a počas aj nejaký ten kariérny rast. Ja som tu maximálne spokojný. Samozrejme, každý by si našiel vo svojom osobnom živote, či už v práci, zamestnaní, nejaké tie negatíva, ale tu doslova tie pozitíva prevýšujú negatíva.

Takto bol slobodník Štefan Ščešňák. Zopakujem, že jeho príbeh zarezonoval v aktuálnom ročníku ankety Vojenský čin roka. Portréty pripravili zvukový majster Pavol Prelovský a autor Michal Hercek. Slovenský rozhlas, august 2026.

Niekoho hryzie svedomie, iného zase zveter. Na niekoho sú hlodavce, na iných írsky seter. Niekoho hryzú spomienky, iného zase plány. Vecí, z ktorých sme sa vyzuli, ďalších, čo sú pred nami.

vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: príbeh pre toto miesto.
1: Marián Šimkulič, Perénijovci vo výrvare bojov v 15. storočí.

0: Počul som, že si sa sťažoval na pomery vo vedení.
1: Keby som mohol dostať viac a lepšej stravy.
0: Hej, a keby sme ti ešte dovolili vychádzky, čo?
1: Nebol by som proti, hejtman Iskra.
0: Aby si ubzikol tak, ako z kežmarku?
1: Využil som príležitosť, hejtman.
0: Tak je. Využil si zmetok, ktorý vznikol po tom, čo ste sa vzdali a mohli slobodne odísť. Nevyčítam ti to, aj ja by som tak urobil, Beréni. Ale bránili ste sa udatne, to uznávam. Na prvý pokus sa ani mne nepodarilo získať mesto.
1: A možno by sa to vôbec nestalo, keby prišli posily. Míňali sa nám zásoby jedla i pitia, tiež strelivo. Museli sme sa utiahnuť do mestských bášt. Vyslali sme poslov k poľskému vojsku so žiadosťou o pomoc.
0: Možno však nevieš, ako sa to skončilo. V Podolinci sa tvoji vyslanci stretli s početným poľským vojskom kapitánov Vavra Zárembu a Mikuláša Škoru. Poľskí kapitáni jasne povedali, že ich cieľom je pomáhať kráľovi Vladislavovi a nie brániť mesto Kežmarok.
1: Hlupáci, práve kvôli takým prehrávame bitky.
0: Možno ti kráľ Vladislav až tak neveril, Peréni. Ako inak si vysvetliť, že do Kežmarku proti môjmu vojsku poslal Poliaka Čapka?
1: Kráľ mi nedôveroval?
0: To sa už asi nedozvieme. Keďže dôverníka poľského kráľa som predbehol, netrám sa. Možno by som obsadil Kežmarok, aj keby ti poľské vojsko pomohlo. Lebo mesto som získal s ťou.
1: Ako, hejtman Jan Iskra?
0: To ti neprezradím.
1: Ocenil som, že si mesto nezničil.
0: A zda ma nepokladáš za hlupáka, Peréni. Veď som bol kráľovským kapitánom mesta. Za mojich čias začali v Kežmarku budovať kostol Svätého Kríža a Svätej Alžbety. Aj samotný sufragánny biskup poskytol 40-dňové odpustky každému, kto pomohol pri výstavbe chrámu.
1: Je nezvyčajné stavať v meste v jednom roku až dva kostoly.
0: To len dokazovalo, že mesto malo nie len prostriedky na ich výstavbu, ale panoval v ňom aj náboženský pokoj. A k tomu som tiež prispel, keď som potvrdil práva mesta, ktoré mu udelili králi Žigmund a Albrecht. Okrem poplatku pre mňa, kráľovského kapitána, som im ostatné poplatky odpustil. A tak, Kežmarčania, predtým verní kráľovi Vladislavovi, počas môjho kapitánstva slúbili vernosť uhorskému kráľovi Vladislavovi, Pohrobkovi a kráľovnej Alžbete. A dodnes ju dodržiavajú.
1: Hejtman Iskra, môžem ti položiť jednu zásadnú otázku?
0: Počúvam ťa, Peréni.
1: Prečo mne, obyčajnému väzňovi, venuješ toľko zo svojho vzácneho času?
0: Ty predsa nie si obyčajný väzeň, Peréni. Si bohatý šľachtic. Vlastníš mnohé dediny i mestá. Možno sa dohodneme.
1: Takže vykupné.
0: Nebudem chodiť okolo horúcej kaše. Tvoju hlavu si cením na 24 000 zlatých. Kým sa stretneme na budúce, povieš mi, ako si pokročil zháňanie výkupného. Môžeme si zaspomínať aj na to, ako hrdinsky ste sa držali v Rychnave. Prikážem strážcom, aby ti dali lepšiu strevu. Ale s vychádzkami nerátaj. Nemám s tebou dobré skúsenosti. Mohol by si ujsť.

0: Batman Iskra.
1: Vidím, že si polkrial perény. Vyzeráš lepšie ako pri našom poslednom stretnutí.
0: Dobrá strava sa podpísala na mojom stave, Heitman. Ešte keby som tak mohol na Božie svetlo.
1: Je to v tvojich rukách. Čo si urobil, aby si sa dostal na slobodu?
0: Už som sa stretol so svojim notárom. Žiaľ, naša rodina nedokáže dať dokopy také vysoké výkupné v hotovosti.
1: Máte predsa majetky, dediny, mestečka a peréni.
0: Poveril som notára, aby našiel kupca, ktorý dá dokopy požadovanú sumu.
1: Dúfam, že to nebude trvať večnosť. Až taký trpezlivý nie som. Navyše čakajú ma nové boje.
0: Heitman Iskra, prosím ťa ešte o pár dní trpezlivosti. Notár vraj už koho si našiel. Len čo sa podľa mojich príkazov dohodnú na podmienkach, príde ku mne.
1: Ak je tak, porozprávajme sa o bitke na Rychnovskom rade. Dobíjal som ho niekoľko mesiacov. Musím uznať, že ste sa tam držali mimoriadne dobre.
0: Opevnili sme sa. Mali sme dostatočné zásoby. Aj vojaci už boli v bojoch skúsení. V takom členitom teréne je vždy ľahšie sa brániť, ako útočiť.
1: Pravda, ja som medzi tým musel bojovať s lstivým Mikulášom Komorovským, ktorý bol kapitánom poľského vojska v Podolinci. Bolo to jediné mesto na Spiši, ktoré odolalo môjmu opakovanému náporu a dodnes sa mi ho nepodarilo získať. Navyše Komorovský sa spojil s kapitánom Brezovice Mikulášom Čajkom. A práve vtedy, keď som obliehal Rychnavu, napadli Prešov, ktorý bol v mojej moci. Ale to nemali. Lebo rýchlým obchvatom som mesto oslobodil a zajal obidvoch kapitánov. Mohol som sa znovu naplno venovať Rychnave. Pri dobíjaní hradu som prišiel o mnoho žoldnierov. No kým ja som mohol svoje straty postupne doplňať, tvoja posádka sa bojmi stenčovala a musela ostať na hrade. Napokon však bola Rychnava moja.
0: Podobne ako pri Kežmarku. Ani tam sme sa nedočkali posily. Vojská egerského biskupa Šimona z Rozhanoviec do bojov nezasiahli.
1: Nezabudni, že pri delostreleckom ostreľovaní sme zničili múry hradu. Takže ste sa veľmi nemali kde skryť. A dochádzali vám zásoby jedla a vody. V tejto situácii bola už tvoja posádka ochotná vzdať sa. Sľúbil som a aj som dodržal jej voľný odchod.
0: Vojsko egerského biskupa pritom prišlo pred hrad deň predtým, ako sme sa vzdali.
1: Dokonca bolo početnejšie ako to moje. Zrejme Šimon z Rozhanoviec správne usúdil, že by to bol aj napriek presile márny boj. Na mojej strane boli totiž vojnové skúsenosti. Veľakrát sme zvíťazili aj proti početnej preváhe. V radoch môjho vojska bojovali mnohí bývalí husitskí bojovníci, ktorí si ešte pamätali slová hejtmana Jana Žižku z Trocnova. Nepřátel se nelekejte a na množství nehleďte. Podporovali ma aj spišské mestá.
0: Zvlášť Levoča, ktorá ostala verná kráľovnej Alžbete. Ani kráľ Vladislav, keď prechádzal cez Spiš, sa neodvážil ísť cez Levoču, pretože v nej nemal svojich prívržencov.
1: A jeho biskup Šimon z Rozhanoviec sa zdráhal so mnou bojovať. Nevieš prečo?
0: Povráva sa, že poľský kráľ Vladislav sa chystá na výpravu proti Osmanom.
1: Možno je to tak. A chce sústrediť svoje sily na jeden boj. Preto biskup ako zástupca poľského kráľa so mnou vyjednával prímerie. Dokonca, aby si ma získal, mi ponúkol za ženu svoju neter. To, že som ju prijal, bolo podozrivé aj na dvore kráľovnej Alžbety. Po svadbe ma navštívil kráľovský vyslanec jeho excelencie Ladislava Pohrobka s pochybnosťami o mojej vernosti. Ale jasne som mu dal najavo, že ani kvôli vlastnej žene neporuším svoj sľub. Nikdy som nezakolísal vo vernosti ku kráľovnej Alžbete a jej synovi. Aj napriek očakávaniam biskupa som kapitánov Mikuláša Komorovského a Mikuláša Čajku neprepustil na slobodu a naďalej som okupoval spišské mestá.
0: Zopakovala sa situácia pred Kežmarkom, keď nás vlastní, oddaní poľskému kráľovi zradili.
1: Nenazval by som to tak, peráni. Práve vďaka biskupovi Šimonovi z Rozanoviec sme uzavreli prímerie a aj jeho zásluhou si vo väzení a nie na popravisku. Vyjednávačky medzi korunovanými hlavami ma načas zastavili pri ďalšom obsadzovaní spišských miest a pevností.
0: Kvôli osmanskej hrozbe je pre Európu a najmä pre Uhorsko potrebný pokoj zbraní.
1: Počul si, že pápež Eugen IV. Vyslal kardinála Juliána Cezariniho, aby dohodol mier medzi korunovanými hlavami Alžbetou a Vladislavom? Najskôr to skúsil návrhom, aby si 15-ročný Vladislav vzal za manželku 30-ročnú Alžbetu.
0: A si s tým nepochodil.
1: Nie. A tak prišiel s iným návrhom na sobáš. Teraz to ale boli ďalší rodinní príslušníci týchto kráľovských rodov. Podľa tohto návrhu by Vladislav III. Spravoval krajinu len dovtedy, kým je Ladislav Pohrobok maloletý. A len v tom prípade by mal Vladislav právo na uhorský trón, keby Ladislav zomrel bez potomka. Na úhradu všetkých doterajších nákladov mal Vladislav dostať do vlastníctva celé územie Spiša.
0: Uhorská šľachta ťažko znášala, že kráľ Žigmund Luxemburský v roku 1412 zálohoval 34 spišských miest a obcí v Poľsku.
1: Magnáti na čele s Jánom Hunadým v roku 1443 nesúhlasili s tým, aby Uhorsko naveky stratilo Spiš. Takže úspechom nakoniec nebol mier, ale iba časovo obmedzené prímerie.
0: Nie je veru jednoduché pohybovať sa na takom tenkom ľade.
1: Je to tak. Ale to teraz nie je tvoja starosť, Peréni. Ty sa usiluj, aby si sa vo vlastnom záujme dostal z väzenia čo najskôr. Prišiel tvoj notarius. Nechám vás osamotne. Keď odíde, pošli po mňa stráž. Aby som vedel, ako to s tebou vyzerá.
0: Čo sa ti podarilo, notarius? Už máme peniaze na výkupné?
2: Obišiel som všetkých Pereniovcov. Dali dokopy 4000 zlatých.
0: Ha! Za toľko mi stráže neotvorí ani dvere celý.
2: Našiel som aj ctihodného Pavla Modrára z Kremnice, ktorý by bol ochotný za vás zaplatiť zvyšných 20 000 zlatých.
0: Prisľúbil si mu, že len čo sa dostanem von z väzenia, všetko mu do zlatky vrátim.
2: Tak povedal som, ale s tým som u ňoho nepochodil.
0: Ako to? Neverí azda môjmu šľachtickému slovu?
2: No už je to tak, ctihodný pán Perejni. Zaplatí za vás dlžnú čiastku iba v prípade, ak dostane panstvo Veľká Ida.
0: Vydierač. Ale sľúbiť mu to môžeš.
2: Kým nebude mať notársky overené, že získal majetok, nezloží za vás hejtmanovi 20 000 zlatých?
0: Čo si to len dovoluje?
2: Len hovorím, čo mi povedal vaša ctihodnosť.
0: Dobre, dobre. Urob všetko tak, aby hejtman mal peniaze čo najskôr. Už potrebujem čerstvý vzduch. Rozumel si?
2: Ako rozkážete, ctihodnosť?
0: Stráže, zavolajte hejtmana Jana Iskru.

0: podarilo sa, Pereni? Už máš pre mňa peniaze?
1: Ešte nie, ale už sú na ceste.
0: Hovor.
1: 4000 sú od Pereniovcov, zvyšných 20 000 zlatých prinesie môj notár potom, čo na pána Pavla Modrára z Kremnice prepíšem panstvo Veľká Lida.
0: To už nepotrvá dlho, je to len formalita.
1: No.
0: Čo skoro budeš znovu na slobode?
1: V službách jeho veličenstva kráľa Vladislava.
0: Ten po smrti kráľovnej Alžbety získal väčšie ostrovy. Aj jej priaznivci sa pridali k Vladislavovi. A tí, ktorí čakali rozuzlenie sporu posobáši Vladislava a Alžbety, sa po jej smrti pridali na stranu jej syna Ladislava Pohrobka. Tvoj kráľ Vladislav po Alžbetinej smrti odmenil Podolinčanov za vernosť. A jegerský biskup Šimon z Rozanoviec sa už teraz netají tým, kto je jeho nepriateľom. A zháňa peniaze na pokračovanie vojny. Pravda, že proti mne? A to aj napriek tomu, že mám za ženu jeho neter. Hoci na druhej strane po tom, čo mi ju dal, určite očakával, že zradím jeho veličenstvo Ladislava Pohrobka. A keď sa tak nestalo, som znovu jeho nepriateľom.
1: Mám tomu rozumieť tak, že je po primeri?
0: Necítim sa ním už viazaný. Preto som obsadil Spišský hrad, ktorého si pán Pereni. Bez väčšej námahy a strát. Vlastne bez jediného výstrelu.
1: Ako to? Nebol síce veľmi opevnený, ale bola tam hradná posádka. Kastelán Peter de Basque.
0: V budúcnosti by si si mal dať väčší pozor pri výbere svojich ľudí, Pereni. Tvoj kastelán, vraj kapitán hradu, nás pustil dnu tak, že ani hradná posádka nič netušila.
1: Ďalšia z tvojich ctí, hajtman?
0: A vieš, čo som na tvojom hrade našiel? Kapitulský archív.
1: Ale ten bol v kostole svätého Martina v Spišskej kapitule. Je to vierohodné miesto, locus credibilis, kde sa uchovávali všetky verejné a majetkovo-právne listiny Spiša i celej krajiny.
0: Biskup Šimon z Rozanoviec ho pre väčšiu istotu nechal preniesť zo sakristie kostola do Spišského hradu. Netušil, že ho obsadím. Proti odsúdzeniu kapitulského archívu protestoval pred egerskou kapitulou spišský kanonik. Ale v tom sa mýlil, my sme nič neukradli ani nepremiestnili. Pravda, kým moji vojaci prišli na to, čo sú to za listiny, časť archívu sme poškodili.
1: Ak už nevládne prímeria, sme znovu vo vojnovom stave.
0: Nemusíš sa ničoho obávať, Pereni. Ja svoje slovo dodržím. Ak bude platiť aj tvoje a dostanem peniaze, prepustím ťa na slobodu.

0: Keďže Perényovci neboli schopní splatiť dlh ctihodnému pánovi Pavlovi Modrárovi z Kremnice vo výške 20 000 zlatých, krajinský sudca Ladislav Palóci vyzval nás, Jasovský konvent, aby bol spomínaný pán právoplatne uvedený ako majiteľ získaného panstva. Pýtam sa ešte raz. Majú ctení Perényovci peniaze na vyrovnanie dlhu?
1: Ide tu o jasné nadobudnutie majetku formou zisku z biedy a utrpenia druhého, ktoré nemá v Uhorsku právne zázemie.
0: Neodpovedali ste na otázku, či máte finančné prostriedky.
1: Právo je na našej strane.
0: Právo je jednoznačné. Nevrátili ste požičané, i keď v tiesni potrebné.
1: Protestujeme. Nechceme prísť o majetky, ktoré nám za naše zásluhy udelil kráľ Žigmund Luxemburský.
0: Právo ctihodného pána Pavla Modrára z Kremnice na Veľkú Idu potvrdilo aj jeho súčasné veličenstvo.
1: Chápem. Ctihodný pán Modrár je verným služobníkom kráľovského dvora. Protestujeme!
0: Nezodpovedali ste na moju opakovanú otázku, či máte požadované zlatky na vyrovnanie dlhu. Keďže sa tak dosiaľ nestalo, Jasovský konvent rozhodol, že pán Pavol Modrár z Kremnice bude právoplatne uvedený ako majiteľ získaného panstva.

0: Žijeme v ťažkých časoch. Sužujú nás boje. Ťažko správne odhadnúť, na ktorú stranu sa pridať. Zdá sa, že moji príbuzní si nevybrali najlepšie. Peter Peréni si v mierových časoch počínal veľmi dobre. Ako prvý pochopil, že majetky nášho panstva sú roztrúsené po rôznych stoliciach a pritom koreň stromu rodiny bol v abovskej usadlosti Peréni, od ktorej si familia odvodila svoj predikát. Postupne sa mu podarilo spojiť majetky rodiny, zliať ich do jedného. Výmenou pozemkov s kráľom Žigmundom Luxemburským sa tento jeho sen podarilo uskutočniť. Vo vojnových časoch sa Peter Doboš Peréni z Veľkej Idy postavil za poľského kráľa Vladislava. Zajal ho hejtman Jan Jiskra v službách kráľovnej Alžbety a jej syna Ladislava Pohrobka. Najskôr ho väznil na jeho vlastnom hrade vo Veľkej Ide a potom na hrade Šariš. Peter Peréni, významný zemepán, mal ako zajateť svoju cenu, ktorú si Jiskra uvedomoval a tak mu nesiahol na život. Potom, čo kráľ Vladislav III. Jagellonský po sérii neúspešných bojov opustil bojisko a velením vojska poveril Jána Peréniho, aj ten sa stretol s hejtmanom Janom Jiskrom. Prísunom posil zo Spiša a Šariša, hejtman zmaril úspešné dokončenie obliehania Košíc poľským vojskom. Ján Peréni sa dal na ústup, pri ktorom sa jeho vojsko postupne rozpadlo. Ukryl sa na hrade Šariš, kde bol obklúčený Jiskrovým hejtmanom Mikulášom Brcalom. Po dobití hradu Šariš sa Ján Peréni dostal do zajatia. Aj pri ňom sa Jiskra poriadne obohatil na úkor Peréniovcov. Azda najhoršie dopadol kapitán a spišský župan Mikuláš Peréni. Z Kežmarku zutekal do Rychnavy. Po páde hradu ho čakalo väznenie s ponukou na vykúpenie od hejtmana Jana Jiskru. Keď sa mu podarilo dať dokopy žiadané výkupné, Mikuláš opäť vstúpil do služieb kráľa Vladislava Jagellonského. V Spišskej Novej Vsi sa na strane kráľa zúčastnil jednania o prímerí, ktoré malo v roku 1444 prerásť do definitívneho mieru. Podľa dohody mal Jan Jiskra ostať pánom všetkých dobitých území. Nesmel však stavať nové hrady ani dobíjať dosiaľ nezískané. Navyše mal za to dostávať od podaných, ale aj od duchovných a svetských pánov daň zvanú hold. Kráľ Vladislav III. Jagellonský sa dôkladne pripravoval na bitku s Turkami. Tá sa uskutočnila pri Varne 10. novembra 1444, kde v boji proti osmanskej presile padli kráľ, biskup Šimon z Rozhanoviec, náš Mikuláš Peréni, spišský prepošt Ján de Dominis a osnovateľ celej bitky, kardinál Julián Cezaríny, ktorého ako legáta vyslal pápež Eugen IV.
1: Ďalej. Posaďte sa, notarius. Práve preberám osudy našich príbuzných v týchto neľahkých časoch.
2: Chudák Mikuláš padol pri Varne. Vraj sa nenašlo ani jeho telo.
1: Nech mu je zem ľahká. Ale ja som vás zavolal, aby sme sa zaoberali myšlienkou opätovného získania panstva Veľkej Idy.
2: Na teraz tým nevieme nič urobiť, urodzený pán Ján. Všetky odvolania sa minuli účinku. Vlastník je určený a žiaľ, nie sú to Perenijovci. Snaď to nebude pre váš rod likvidačné.
1: Viem, strata Veľkej Idy ešte neznamená hospodárske ohrozenie pozície nášho slávneho rodu. Máme ešte veľa pôdy v iných chotároch, hrady Chust a Gemer, usadlosti v Abaujskej stolici. Zároveň však chcem zdôrazniť, že na Veľkej Ide nám veľmi záleží. Stala sa našim rodinným sídlom. Vybudovali sme tam hrad, Z dedinky sa vďaka mojim predkom stalo mestečko s vyhľadávaným dobytčím trhom. A tiež je to miesto, kde sa konajú dôležité kongregácie, župné zhromaždenia.
2: Hradným pánom vo Veľkej Ide je stále Pavol Modrár z Kremnice. Ako verný služobník Hunadiovcov a kráľa Mateja Korvína je často na cestách do Budaváru, Viedne či Prahy. Vo Veľkej Ide ho už dávno nevideli.
1: A čo naša žiadosť o pozbavenie majetku Pavla Modrára z dôvodov? Veď vy už viete, akých.
2: Nebola úspešná. Nebol pozbavený svojho majetku, ani sa k nemu nehlásil. A taktiež o majetok doteraz neprejavil záujem žiaden z jeho dedičov. No, o jednom možnom riešení by som však vedel, len neviem, či môžem, milostivý pán Peréni.
1: Hovorte, notarius.
2: Na hrade býva jeho dcéra Katarína. Je pekná. Neviem, či mám pokračovať, veľkomožný pán Ján.
1: A ja som si už všimol, keď šla otvoreným kočom z hradu do mestečka. Máte pravdu, je veľmi pekná.
2: A v najlepších rokoch na vydaj, pán veľkomožný.
1: Aj v tom vám dávam za pravdu, notarius. Ak uspejem, sobášom získam.

0: Rádio Regina Východ, Na kus reči s Martinou Vaškovou.
1: Pekné popoludne vám prajem, milí poslucháči, a vítam vás pri počúvaní relácie Na kus reči. Zvon je jediný hudobný nástroj, ktorý má srdce, bije na radosť, potešenie, ale aj na smútok či žiaľ. Do dnešnej relácie prijal pozvanie človek, ktorý zvonom zasvetil aj časť svojho profesijného života, ale v práci i mimo nej obdivuje a ochraňuje aj iné pamiatky. Mojím hosťom je dnes pamiatkár, kampanolog, historik Krajského pamiatkového úradu v Košiciach, Juraj Gembický. Vítajte u nás.
2: Ďakujem pekne, dobrý deň všetkým prajem.
1: Je zvuk zvona pre vás tým najkrajším zvukom, alebo čo ešte rád, okrem zvonenia zvonov, počúvate?
2: Tak určite je to zvuk spojený od môjho detstva cez môj profesionálny život, aj súkromný život. Človek počúva, či chce, či nechce, nevdojak podvedome znejú nám tie naše zvony, ale je to jeden samozrejme z univerzálnych zvukov v celom svete, lebo všetky zvony zvonia v mnohých kultúrach a pre mňa osobne je to veľmi príjemný zvuk vždy, pokiaľ to nie sú nejaké elektrifikované zvony, kde počujete aj tie elektromotory a reťaze a všetko možné podivné, ale tak je veľa iných pekných zvukov, však ľudský hlas je nádherný, hudba, a mohli by sme menovať mnohé, mnohé ďalšie, ktoré nás dostávajú do iných sfér, nás upokojujú, pozbudzujú, tešia, takže určite patrím k týmto fanúšikom príjemných hlasov a zvukov.
1: V úvode som hovorila o zvone ako o hudobnom nástroji, dnes ho takto naprvu nevnímame, ale v minulosti to možno bolo inak. Vznikli prvé zvony vyslovene ako hudobný nástroj?
2: V podstate, keď ideme úplne do práveku, kde tá história zvonov ako nejakého kultového objektu začína, tak je to v podstate taký magický, nejaký rituálny objekt, ktorý si tie prvé kultúry právekých ľudí vytvorili. A začína sa to nejakými hlinenými zvončekmi a potom neskôr, keď prišli kovy, tak železnými, bronzovými. Až sa to vyvinulo na tie veľké kresťanské zvony. Ale tá funkcia sa ťahá celou históriou zvona, že tie zvony majú v sebe symboliku toho božského, toho magického, toho odpudzujúceho zlé sily, a preto sa vlastne tie zvony v tých pravekých aj starovekých kultúrach používali na mnohé takéto funkcie a prešlo to aj do kresťanstva, potom prevzali to kresťania. Takže nádherná je tá symbolika, voláme to, že apotropajná funkcia, čiže taká ochranná funkcia tých predmetov, tých objektov, a zvon sa naozaj z drobného hlineného pravekého zvončeka vyvinul do nádherného bronzového veľkolepého hudobného nástroja v súznení súboru zvonov v našich katedrálach alebo aj čínskych zvonov v kláštoroch buddhistických. To sú muzikologické encyklopédie. Každý zvon je, ako keď si nastúpi taký veľký orchester na nejaké schody nejakého chrámu, tak keď rozozniete veľký zvon, tak tam záznie niekedy aj 100 tónov, ktoré samozrejme ľudské ucho všetky nepočuje, počujeme nejaký výsledok. A stačí, keď niečo sa poruší, alebo niečo je nedokonalé, tak to tam potom je tak disharmonia ako v zbore, keď jeden spevák sa zle vyspal v ten deň, alebo nevie dobre spievať nejaké tóny, tak to isté aj na zvonoch sa potom prejaví, keď je to takto. Ale už som trošku zabehol ďalej možno, než na vašu otázku.
1: Zneli a vyzerali teda zvony pred 1000-2000 rokmi asi inak ako tie dnešné?
2: Určite áno, aj ich tvár sa vyvíjal, materiály sa vyvíjali, vyvíjalo sa aj to remeslo zvonoliárske, o tom si určite tiež ešte povieme. Čiže vlastne tí zvonoliári pomáhali zdokonaľovať zvukový obraz, zvukový charakter tohto symbolu, tohto zvona. Tie ranokresťanské zvony z prvých kláštorov, to boli také plechové bliankáče, by sme dneska povedali, ak ovce majú veľké na krku, tak znel ten zvuk, žiaľ. My si možno, že idealizujeme nejaké ranokresťanské komunity a kláštory, ale to sa vás presne vyvinulo až tej stredovekej Európe, kedy až niekedy 12. storočí, 13. sa začína vyvíjať ten tvar zvona, ako dnes poznáme z našich kostolov, čiže tak voláme to, že gotické rebro, čiže taký ten kalichový obratený kalich alebo obratený pohár, ak tak to nazvem, ten tvar, ktorý sa vyvinul a má presne svoje funkcie, že prečo má taký tvar, prečo má takú hrúbku v jednotlivých častiach, akú má, prečo je z takého zloženia kovu, čiže tej bronzoviny, zvonoviny, takže to je všetko.

0: Ako tá alchymia, tá mystika, magia toho remesla zvonoliarského, spojení s tým apotropajným, s tým pradávnym podvedomým nejakým základom toho, tých funkcií, toho nástroja liturgického, cirkevného, hudobného.
1: K nám sa dostali zvony s príchodom kresťanstva?
0: V podstate áno, ak neberieme tie práveké nálezy, ktoré s kresťanstvom nesúvisia, ale to sú väčšinou tie menšie rímske zvončeky alebo z tých iných právekých kultúr, z tých iných materiálov, ale v princípe Európa bola oslovená fenoménom kláštorov, vďaka ktorému aj k nám na dnešné územie Slovenska zrejme prišli tie prvé zvony, veď ten náš najznámejší nález z Bojnej pri Topolčanoch, lokalita Hradisko Slovanské, ešte pred Veľkou Moravou. Sme teda v období na začiatku 9. storočia, kde sa tieto vzácne nálezy našli a tam patrí medzi nich jeden z najstarších zvonov vôbec kresťanských v Európe, v strednej Európe určite. To je ten náš bronzový, tiež je to taký malý zvonček, keď si tak ukazujem asi na výšku 20 cm a dolný priemer tiež nejakých 15-20 cm. Čiže dnes by sme ho radili ako zvonec nejaký, ale to bol vlastne ten ranokresťanský bronzový prvý významný zvon na našom území, ten z tej Bojnej. Našli sa okrem jedného zvona ešte fragmenty ďalších, aj srdce zvonové, také železné, kované vo vnútri, udierajúce znútra na ten zvon, čiže veľmi, veľmi silný nález, ktorý zaraďuje aj naše územie do nejakého kontextu a práve ten príbeh toho šírenia zvonov ešte aj pred Veľkou Moravou, no a potom samozrejme už s príchodom kresťanstva naplno v uhorskom štáte u nás, čiže to už sú potom tá sieť kostolov, zvoníc po celom Uhorsku, veď keď bol napríklad aj tatársky vpád v 13. storočí, tak kronikár, ktorý o tom zaznamenal údaje, si poznačil, že ako boli zvonice a veže vtedajších prvých uhorských kostolov takým majákom pre ľudí, ktorí utekali pred Tatármi alebo ktorí žili v tých lokalitách Uhorska, takže naozaj tie zvony sa dostali aj takto do našej histórie, samozrejme.
1: Čo všetko zvony oznamovali, ako sa zvony využívali, nám sa najčastejšie spájajú s tými kostolmi a s tými zvonicami.
0: Veľmi pekne to vystihuje taký typický stredoveký nápis na zvonoch, ktorý dostal aj pomenovanie, že 7 zvonových cností, lebo vyjadruje presne tie všetky možné funkcie zvonov, hlavne teda v Európe, v kresťanstve, ale odbočím potom aj ďalšie funkcie dodám. Čiže tento liturgický náboženský nápis znie v preklade z latinčiny: pravého Boha chválim, ľud zvolávam, kňazstvo zhromažďujem, mŕtvych oplakávam, mor zaháňam, sviatky ozdobujem, a môj hlas je postrachom všetkých zlých démonov. Ako keby zvon rozpráva sám za seba. Často sú tie nápisy tak formulované, že je to reč zvona.
1: Čo oznamuje, čo robí.
0: Oznamuje tej komunite, tým ľuďom. A toto je veľmi pekný, veľmi výstižný nápis, ktorý naozaj hovorí o tom, že teda tá funkcia zvonov bola na oslavu Boha, na zvolávanie ľudí, na zhromažďovanie kňazov, oplakávanie mŕtvych. Veľmi silná vec, dodnes sa zvoní aj v našich lokalitách, aj v Európe, keď niekto zomrie. To je to vyzvanianie od času umrtia až po deň pohrebu, posledné rozlúčky, a dokonca aj pri výročiach umrtia sa zvykne zvoniť. To sú také silné veci. Mor zaháňam, keď sme zažili obdobie pandémie, možno že pamätáte, sa zvonilo v 21. storočí, sa v mnohých lokalitách, biskupstvách, štátoch dávalo zvony na zvony, či už na povzbudenie ľudí v čase pandémie, alebo na pamiatku obeti. Ja som to až tak vnímal so zimomriavkami, že fakt to bolo až také stredoveké v tej viere stredovekého človeka, keď zvonil zvon, keď prišiel mor alebo cholera, tak ľudia verili, že ten zvuk zvonov im tak nejak morálne, ale aj fyzicky pomáha. Potom vedci to samozrejme skúmajú, že môže to mať aj taký súvis, že tie ultrazvuky a tie vysoké tóny pri zvonení zvonov môžu mať dosah na vlastne odháňanie tých nosičov, tých pandémií, tých epidémií, čiže hlodavce, ktoré prinášali mor do miest, boli intenzívnym zvonením, mohli byť vlastne tými zvukmi odpudzované od tých lokalít, čiže tie zvony aj fyzicky, aj fyzikálne mohli mať, samozrejme, to interpretácia nejaká, mohli mať nejaký dosah. To isté zvonenie blesky zaháňam. To znamená, že aj to je fyzikálne vysvetliteľné z časti, že tie ultrazvuky a tie vysoké tóny dokážu mať vplyv na tie častice, ktoré sa zhromažďujú pred búrkou v mračnách, mrakoch. Opäť fyzika, tie náboje plus minus. Čiže tam sa to tiež tak nejak vysvetľuje, že to zvonenie proti búrke má jednak ten duchovný náboženský význam, že ľudia si vtedy zapália hromničnú sviečku, kresťania modlia sa, čiže vzývajú Boha, aby uchránili ich lokalitu, ich úrodu pred búrkou, pred krupobytím. Ale fyzikálne to svojím spôsobom má tiež tam nejaké svoje vysvetlenie, takže zvonenie proti búrkam, proti nečasom, proti krupobytiam, proti požiarom, jednak to je ako na zvolávanie poplachu, také poplašné požiarne zvonenie, ale takisto aj ako keby v tej viere tých ľudí im to pomáha, dokonca bola nejaká taká symbolika, typické magické napisy na zvonoch, ktoré mali chrániť špeciálne pred ohňom tú dedinu, to mesto, čiže naozaj počas tých storočí sa nabalilo veľmi veľa rôznych zvyklostí, ktoré súvisia so zvonením.
1: Zvonilo sa aj keď prišiel kráľ?
0: To sú presne tie slávnostné zvonenia, už by som povedal skoro až tie svetské, čiže na uvítanie vzácnych návštev, na koniec, začiatok vojny alebo nejakého vojenského aktu, čiže to sú už potom začínajú byť tie funkcie prenašané z tých cirkevných do tej svetskej roviny, čiže zvon začína slúžiť na oznamovanie. Prichádzajú prvé hodinové stroje do veží v stredovekej Európe, takže zvon sa stáva postupne aj znamením ako keby času. Špeciálne hodinové zvony vznikajú, ktoré oznamujú hodiny, to až neskôr, ale na začiatku je to spojené tiež s cirkevnou tradíciou, že sa zvoní ráno na modlitby, na obed, na poludne, to súvisí zase s víťazstvom nad Turkami, kedy pápeži potom od 15. storočia, 16. zaviedli to povinne, to zvonenie na obed, čo my dnes poznám ako samozrejme, ale nebolo to
1: zvonenie
0: samozrejme.
1: Zvonenie na Anjel Pána?
0: V podstate áno. Súvisí to aj s tou modlitbou Anjel Pána a symbolicky aj s víťazstvom, ako keby, že Panna Mária bola tá, ktorá pomohla kresťanskej Európe preklenúť tie ťažké zápasy s Osmanmi, s Turkami. Čiže je to pekná symbolika. Napríklad máme zvony železničné, zvony kaštielne, zvony školské, čiže to sú už potom ďalšie, sa rozvinuli tie typy zvonov a funkcie zvonov, ktoré naozaj sú už viac svetské než náboženské, ale veľmi pestré, až po naše zvonenie aktuálne, ktoré máme v mobiloch, ktoré máme v bytoch, že nám niekto zazvoní na zvonček. To sú všetko nepriamo už funkcie zvona a zvonenia v 21. storočí, by som tak povedal.
1: Ani takéto zvonenie vás neotravuje?
0: V podstate nie, tak akože človek si zvykne a sleduje tento fenomén a keď to skúma, tak je to pre ňa také zaujímavé, že kam až ten zvuk z práveku toho prvého vzniknutého zvona a kam až došiel, že dnes už máme moderné digitálne všelijaké aplikácie a podobne, virtuálne.
1: Stredovek najviac dokonalil to špecializované remeslo zvonolejárstvo a odlievanie zvonov?
0: Stredovek posunul ten vývoj zvona na hudobný nástroj a renesancia, čiže už obdobie 16. storočia sa vníma u nás v Európe ako vrchol zvonolejárskych schopností, čiže také najväčšie zvony vtedy vznikajú rozmermi, čo svedčí ako keby o tom majstrovstve, že čím väčší zvon odleje majster, tým väčší frajer v odzovkách. A to isté, tá dokonalosť, aj tá zvuková, hudobná, aj tej výzdoby je ako keby koncentrovaná v koncom 15. 16. storočí.
1: Ako dokázali naši predkovia odliať niekoľko tónové zvony a ešte aj tak, aby boli hudobne a zvukovo dokonalé, ako ste spomínali?
0: No bolo to takzvané to know-how aj spojené s tým, že si to odovzdávali generácie zvonolejárskych rodín alebo majstrov z rodiny na rodinu, z generácie na generáciu, uchovali si to ako nejaké svoje tajomstvo. Aj keď mnohí majstri sa museli k tomu dopracovať určite metodou pokus omyl, a čo muselo byť veľmi náročné v tých časoch, pretože keď vás to malo živiť ako remeslo, bol stredovek, boli ťažké obdobia, tak ste si nemohli ako dnes dovoliť v nejakých moderných podmienkach experimentovať a mať nejaké ďalšie dve práce, ale proste keď to bol majster, musel sa tým živiť, že ten zvonoliar bol aj fyzik, aj matematik, aj hudobník, aj remeselník, aj praktik, aj teoretik a musel trošku ovládať z každého rožka troška a spolupracovať s kováčom, s tesárom alebo sám ovládať aj tieto ako keby základy tých iných remesiel, aby dokázal okrem toho, že naformuje formu zvona z hliny, s voskom dokáže urobiť tie formy na písmena, na nápisy a výzdobu, že dokáže pracovať s kovom a potom po odliati zvona, že vlastne dokáže ten zvon sfunkčniť, čiže urobiť mu ten zvonový záves, tú hlavu, na čom visí s kovaniami, osadiť ho do zvonovej stolice, do veže, čiže musí byť z časti aj architekt. Tak naozaj tam ten zvonoliar majster, ten taký šikovný, bol multiuniverzálny človek svojím spôsobom.
1: Hovorili sme už o tých, ktorí zvony teda vyrábali a tí, ktorí na nich zvonili. Fenomén ručného zvonenia, to je vaša obľúbená téma, o ktorej rozprávate rád.
0: Je to veľmi silný fenomén, ktorý našťastie je stále živý, aj keď je ohrozený v našej civilizácii 21. storočia, osobitne aj na Slovensku, pretože v ostatných 10 ročiach sme sa odpojili ako keby tak, možno, že aj nevedome od tých vecí, od toho tradičného, čo ešte poznali možno, že aj naši starí rodičia alebo prastarí rodičia a čo už nepoznáme dneska my, lebo sme pohodlní, už to berieme za samozrejmosť, že pán farár stlačí v sakristii alebo na fare gombík a rozoznie zvony na diaľku ďalkovým uľadačom a že už vlastne tá služba, ten vzťah k tým zvonom sa vytratil. U nás je to osobitne možno, že ohrozené aktuálne tým, že ten komunizmus urobil veľa, začal možno, že aj cieľene ako keby obmedzoval tie zvonenia a v tých komunitách si potom zjednodušovali túto vec tým, alebo našli na to taký princíp, že začali zavádzať elektrické zvonenie, ktoré prišlo hlavne po druhej svetovej vojne. Osobitne u nás potom v tých 80-tych, 90-tych rokoch bola taká veľká vlna už po Nežnej revolúcii. Zrazu začali byť nepotrební už zvonári, jednak vymierali, lebo to bola stará generácia našich dedov, pradedov, babiek, prebabiek, kostolníček, zvonáriek, ktoré už potom tí mladí už k tomu nemali ten vzťah, takže naozaj v tomto vnímam keby takú potrebu vrácať sa k tomu, hovoriť ľuďom o tom, že má to zmysel a že napríklad to, hlavne som zabudol na začiatok povedať, že to elektrické zvonenie má veľmi negatívny vplyv práve na tie historické zvony. Uh-huh. Jednak, že vlastne sa oveľa viac vybijajú, to srdce znútra udiera na tzv. Úderový veniec, na najhrubšie miesto spodnej časti zvona znútra a to vidno potom, keď dali v nejakej lokalite elektrifikovať zvony, uh-huh. Vy tam prídete do tej veže, nakúknete znútra zo spodu na zvon a hneď vidíte, že ako je veľmi vybitý tým železným srdcom. Dokonca to niekedy viete porovnať, že keď prídete k gotickému zvonu, ktorý má 800 rokov a sa na neho zvonilo ručne 750 rokov a iba posledných 50 rokov sa zvoní elektricky, lebo obrátili, dali ho na ten elektrický elektromotor. Normálne vidno tam niekedy taký radikálny rozdiel, že za 750 rokov je menej vybitý ako za posledných 50 rokov alebo za posledných 10-20 rokov. Často to žiaľ Bohu vidíme tento smutný pohľad my ako kampanologovia a pamiatkári, že to je pre mňa svedectvo, že ako tá elektrika u nás v podstate likviduje tie historické zvony a ako likviduje aj tú tradíciu toho zvonára.
1: Vy ste sa kde učili ručne zvoniť?
0: Ja som mal to šťastie ako Košičan, že som vtedy končil vysokú školu v Trnave, univerzitu na histórii a vybral som si tému zvonov, ktorý som sa k nej tak intenzívne dostal, cez diplomovú prácu a košické zvony som začal mapovať ako prvé a tu vtedy pôsobil ako zvonár Dominikán Bruno, pater Bruno Donoval. Keď som nahrával a fotil a meral dominikánsky zvon z 19. storočia, tak on vtedy mi tam priamo ukazoval na tomto zvone, lano bolo spustené až dolu do podvežia a prvýkrát tam som si skúsil vďaka nemu to zvonenie ručné a potom ma zobral už ako pamiatkára čerstvého, mladého, na také veľké zvonenie, keď sa zvoní na Zelený štvrtok v katolických kostoloch, tak tam ma zobral. To bolo také moje prvé veľké zvonenie, kde som mal aj trému, aj taký rešpekt, aj takú veľkú radosť, že zrazu som mohol spolu s týmto patrom Brunom zvoniť na veľké domské zvony ručne. A aj teraz mám zimomriavky, keď o tom hovorím. No a odtedy je vlastne to vo mne ako pamiatkárovi. A verím, že nielen vo mne, ale mnohých mojich kolegoch, našich priateľoch a ľuďoch v regiónoch, ktorí si toto uvedomujú každý svojím spôsobom, že aha, že zastavme sa, že to není len stisnutie gombika, ale je to niečo viac.
1: V minulosti ľudia na zvony zvonili napokon aj za cenu vlastného života. Máme aj takéto príbehy, nie?
0: Presne, to sú tie v kronikách zaznamenané príbehy rôznych oduševnených zvonárov, ktorí zvonili pri búrkach hlavne alebo pri požiaroch, kde došlo k tomu, že často ten blesk zasiahol aj väžu, keďže tam je veľká koncentrácia kovu, bronzu. Takže to bol priam akože hromozvod, takže tí zvonári často zomierali aj pri týchto zvoneniach proti búrkam. Sú zaznamenané prípady z kroník, alebo aj v iných prípadoch. Niekedy sa stalo, že pri takých intenzívnych zvoneniach vyletelo srdce zo zvona a mohlo zabiť tiež zvonára. Čiže tak, rôzne také kuriózne možno, že príhody z dejín, ale to sú presne tie prípady, ktoré svedčia o tom takom intenzívnom vzťahu k tým zvonom, že tí ľudia obetovali niekedy aj život spojení s tou službou zvonárskou, čiže to je pre mňa také tiež fascinujúce.
1: Jednak obetovali život, ale neváhali v ťažkých obdobiach dejín zvony aj ukrývať, utopili ich v rybníku alebo zakopali pod zemou, aj asi takéto príbehy poznáte.
0: Presne tak, tej prvej svetovej vojne boli u nás najväčšie rekvirácie. Nevidíme, že v mnohých vežiach dodnes chýbajú zvony, čiže taký paradox, že prešlo 100 rokov, vyše 100 rokov od prvej svetovej vojny, v ktorej bolo rekvirovaných takmer 60% všetkých zvonov území Slovenska, teda Šieho Uhorska. Čiže to sú veľké rekvirácie, to sú presne tie dôvody, pre ktoré ľudia sa snažili tie zvony chrániť a zakopávali ich, skrývali ich a tak vznikali potom povesti o tomto legendy z tých lokalít, že sa to naozaj dialo.
1: Vám teda zvony do života vstúpili na tej vysokej škole? Medzi riadkami ste to spomínali, že to bolo teda, keď ste študovali v Trnave, v rámci diplomovej práce, alebo ešte možno skôr?
0: Presne tak, bolo to silné obdobie, kedy ma ovplyvnili moji takí najbližší profesori, nielen čo sa týka zvonov, aj tak do života, aj pre profesiu historika, archivára. Tam patrí môj najbližší profesor Jozef Šimončič, ktorý bol našim trnavským profesorom, historikom, archivárom, ktorý nás tak zapálil pre dejiny ako také a pre bádanie. A on nás oznámil so svojím kamarátom, doktorom Jurajom Špiricom, ktorý bol našim slovenským legendárnym kampanologom, archivárom, ktorý sa zvonom venoval celý život. A on bol našim školiteľom pri týchto diplomových prácach. A v podstate ja som sa stal takým jeho žiakom. Bolo mi dopriaté stať sa aj jeho nasledovníkom, lebo aj po skončení školy mi bolo dopriaté stať sa pamiatkárom. A tam som sa ďalej mohol venovať týmto zvonom kampanológii, kampána z latinčiny zvon ženského rodu, preto tento odbor tak sa volá, a teda môj majster kampanológ doktor Špirica. Až do posledných vlastne rokov svojho života sme boli v kontakte a pozbudzoval, podporoval, navzájom sme si vymeniali všetky poznatky, objavy. Bolo to také fascinujúce, že mať taký vzťah so svojím profesorom, a to isté ešte docent Michal Slivka, archeolog, ktorý bol ďalší taký podporovateľom, dodnes je. Takže tak sa ten príbeh nejak ďalej rozvíja.
1: Ale v detstve ste mali blízko aj k prírode, potom neskôr to prekryla história, alebo stále to vo vás zostalo?
0: Tak sa to zvláštne premenilo, áno. Bolo to silné obdobie detstva a ranej mladosti, kedy som bol fascinovaný veľkými príbehmi veľkých žien, ktoré zachraňovali a skúmali prírodné fenomény sveta. Bola to Jane Goodallová, ale legendárna šimpanzologička, ak by som to tak nazval. A to isté Diane Fossayová, ktorá skúmala, riešila svet goril v Afrike. To boli také moje veľké detské vzory. A to ma tak aj nasmerovalo, že vlastne venovať sa niečomu, čo má zmysel, nejaké záchrane, ochrane niečoho ohrozeného. A u mňa to potom tak plynulo, prešlo cez tie výlety s otcom na Gemery a cez kamaráta naše výlety po gemerských gotických kostolíkoch so stredovekými nastenými malbami a pozrúcaní na hradov. Zrazu som bol fascinovaný tou históriou, možno že o niečo viacej, a začal som tak nejak hľadať, čo bude ďalej po skončení gymnázia a tak. A to ma tak nejak dovedlo k výberu toho odboru história na Trnavskej univerzite, a už to potom išlo jedno s druhým stretím, ako som spomínal, zrazu sa načrtol ten svet tých zvonov cez diplomovú prácu, a potom sa načrtla práca u pamiatkárov ešte najprv ako civilná služba na miesto armády, a zrazu sme v roku 2026, a po 25 rokoch je to niečo, čo vás stále baví, naplňa, čo mu venujete veľa času, energie, života, alebo vám to dáva ten zmysel, presne ako vravíte. Je to také samozrejme niečo, čo je v rámci vnímania potrieb spoločnosti možno že niekde na okraji, ako sa tak žiaľ Bohu často kultúra vníma, ale nie je to úplne tak, lebo my vieme, že zase bez toho by človek nebol človekom, a my sme presne tá komunita, či sú to muzejníci, galerníci a veľa iných pestrých povolaní v rámci kultúry, ktorí vlastne vykrývajú presne tento svet duševný, vnútorný svet človeka a našej spoločnosti, a tí ľudia ale rátajú často s tým, že je to ako keby aj na druhej strane nedocenené, a je to aj pod takým tlakom fungovanie, ako uživiť rodinu, keď robíte v kultúre, hej, že mňa sa to síce možno až tak netýka, lebo nemám vlastné deti a rodinu, ale obdivujem všetkých kolegov, ktorí z nejakých našich plátov musia vlastne živiť, hej, že platiť hypotéky, investovať do detí, do rodiny, čiže je to náročné, ale navzájom všetci spolu držíme a spolupracujeme a nedáme sa a snažíme sa to nejak tak spoločne, spoločnými silami riešiť.
1: Vy ste boli aj dlho členom združenia Via Casa, priateľov histórie vojenstva, šermu a pouličného divadla. Tam ste mali akú úlohu? Bojovník s kopijou a štítom ste asi neboli.
0: Neviem si sám seba predstaviť. Mne bolo blízke bubnovanie, tak som sa stal bubeníkom v takýchto dobových akciách, sprievodoch. Ako chalan som chcel byť bubeník, ale nikdy sa mi to nesplnilo, tak až musel prísť Via Casa, skupina košická z mojich kamarátov, kamarátek blízkych, ktorí dodnes ešte ako oficiálne fungujeme, ale už je to v takom útlme trošku. Ale naposledy sme účinkovali raz za rok, aj minulý rok, v takom Rakocího pochode v Košiciach alebo na nejakých filmovačkách so Slovenskou televíziou. Čiže toto je taký jeden svet veľmi pestrý, kde sa spája presne tá záľuba v divadle, záľuba v histórii s takým tým súkromným svetom. Je to taký veľmi pekný svet.
1: Ale základ tam bol asi aj v spojitosti s divadlom Veritas v Košiciach.
0: Áno, áno, lebo ešte pred týmto šermom bolo to obdobie niekoľkých rokov veľmi intenzívnych, kedy vďaka iným kamarátom mi bolo dopriate stať sa členom takého amatérskeho divadelného súboru v divadle Veritas. To je vlastne stredisko, ktoré vybudoval dominikánsky mních Páter Mikuláš Lexman. Za prvej republiky postavil kino, divadlo v Košiciach pri kostole hneď, a tam zdarma chodili decka, mladí ľudia na Čaplinovky, hrali divadla, venoval sa im. A my sme ako keby v duchu tejto tradície v koncom 90. rokov, začiatok 2000. rokov, oživili v takej menšej komunite skupine tieto divadlá, a bolo to veľmi, veľmi, veľmi pekné obdobie, kedy sa opäť aj vo mne otvoril taký ten nový svet nejakého skrytého talentu a tej túžby zdieľať s ľuďmi príbehy, zmysluplné príbehy práve cez to divadlo, cez tie divadelné hry, zažívať ten pocit, čo asi poznajú fakt iba umelci, čo to znamená zažívať to umelecké a zdieľať to s ľuďmi. To bolo veľmi silné.
1: Ja som vás videla oblečeného v rytierskej zbroji na fotografiách i v mnišskom habite. Možno keby vás poslucháči videli oblečeného ako mnicha, tak povedia, že ste zo stredoveku. Ste človek, ktorý by si vedel predstaviť žiť možno napríklad aj pár storočí dozadu? Či žijete rád v našej dobe?
0: Myslím, že skôr platí to prvé z vašej otázky, že nevnímam sa veľmi komfortne v tejto modernej dobe. Mnohým veciam nerozumiem. Mnohým som absolútne nepraktický, čo sa týka takého praktického života, ako je nejaké komunikovanie s bankou, s účtami, tieto veci absolútne tomu nerozumiem. A preto aj seba vnímam viac presne ako keby človeka z inej doby, s iným nejakým mentálnym nastavením. Aj sa to prejavuje často aj v mojej komunikácii. Moji kamaráti vedia, že mám také, oni to nazvali aj moja bývalá šéfka, že tak barokové, si barokový človek, že tak barokovo píšeš zdlhavo, rozvláčne, pateticko, melancholicko, romanticky. Aj také maily, aj SMS-ky, aj komunikáciu. Takže áno. V tomto som zistil, že patrím viac do nejakej staršej doby, kde neviem, či si to aj si to aj idealizujem samozrejme, že by som tam vedel fungovať možno lepšie, ale však, samozrejme každá doba mala svoje plusy, minusy a svoje svetlé temné stránky, ale tento moderný svet je so svojimi technológiami, umelou inteligenciou a divnými ideológiami rôznymi sa stáva čím ďalej tým menej pochopiteľný, uchopiteľný, čím ďalej tým viac náročnejší na také bežné fungovanie, aj vo vzťahoch, aj bežne v živote. Je to výzva, je to náročné, ale netreba to asi vzdávať.
1: Začínali sme tým, že zvon je jediný hudobný nástroj, ktorý má srdce. Čo v ostatnom čase najviac potešilo to vaše srdce? Historika, pamiatkára, kampanológa, srdce Juraja Gembického. To je moja posledná otázka na vás.
0: Moje srdce je často sa vníma ako také ponorené v melancholii a v samote, lebo žijem dosť taký introvertný samotársky život. Takže mňa vždy poteší ľudskosť a ľudské kontakty, ľudské ozvanie, ľudské stretnutia. A keď mi príde nejaký pekný mail od niekoho, s kým cítim takú nejakú spriaznenosť v nejakých myšlienkach, nejakých vnútorných svetoch, alebo keď zažijem, že s niekým môžeme dať spolu obed, ak sa stretnúť, alebo niekomu aj pomôcť s niečím, tak to sú také silné veci, jednoduché, každodenné, ľudské. To sú veci, ktoré mi ešte stále dávajú nejaký zmysel a vždy ma ešte tak potešia. A dúfam, že som za ne vďačný dostatočne, ale samozrejme potrebujem aj na sebe ešte ďalej pracovať, lebo kým sme tu, ešte stále sa dá byť ako lepším človekom, lepším kamarátom, lepším kolegom. Takže ďakujem aj za dnešnú príležitosť zdieľať tieto príbehy s vami a vlastne možno, že dúfať, že niekde sa mohlo zasiať nejaké semienko inšpirácie alebo pozbudenia a že čerpať aj z vašich ďalších hostí a poslucháčov podobné takéto pocity do života. Ďakujem.
1: Ďakujem aj my. A zazvonil zvonec a naše rozprávanie je koniec. Keďže máte k zvonom blízko, aj takto by sme mohli ukončiť náš rozhovor. Ja naozaj ďakujem, že ste prišli a že ste nám porozprávali o zvonoch, ale aj iných pamiatkách, aj o sebe samom. Mnoho zaujímavostí a pekných vecí. Tak ešte raz vďaka.
0: Ďakujem veľmi pekne všetkým. Do počutia.
1: Mojím hosťom dnes bol pamiatkár, kampanológ, historik Krajského pamiatkového úradu v Košiciach Juraj Gembický. A teraz vás presvedčíme o tom, že o zvonoch sa dá nielen rozprávať, ale aj spievať. Rádio Regina Východ.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
1: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
2: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
6: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
7: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietskeho svazu státní hranice Československej socialistickej republiky.
8: Co je nového?
9: Právě říkali i některé údaje o manévre, v Kosinská ulici se otáčí.
10: 400 stop říkají.
11: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už natáhnutá.
12: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali.
13: To bolo ako v románe.
14: Fúr však ide o osud malej, bielasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
15: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
16: Roma Spirit oceňuje ľudí,
17: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimovládku?
16: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
17: Na www.romaspirit.sk.
18: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
19: Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie.

0: letné Rádio Regina. Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
1: Pekný večer vám z Košického rozhlasového štúdia želajú Andrea Tyrčová a Iveta Vaculová. Dnes večer bude témou reflexií Košický zlatý poklad. Do štúdia som si však nepozvala nikoho z Východoslovenského múzea v Košiciach, kde sa zbierka takmer 3000 mincí nachádza, ale svoje dve rozhlasové kolegyne, pretože reč bude o mnoho mladšom poklade, a síce o tom v podobe slovenských autorských piesní. Tými kolegyňami sú vedúca literárnej redakcie, dramaturgička Košického zlatého pokladu Hana Rodová a hudobná dramaturgička, hudobnička a speváčka Zuzana Eperiešiová. Vítajte doma v našom štúdiu.
2: Ďakujeme pekne. Pekný večer všetkým.
3: Dobrý večer.
1: Ak vás, milí poslucháči, zaujíma, o čom všetkom bude dnes večer reč, tak vám napoviem, že prejdeme od histórie tejto súťaže cez jej zaujímavé momenty, slávne mená, ktoré sú s ňou spojené, až k súčasnosti s náhľadom do blízkej budúcnosti. Všetky potrebné úvodné informácie už v tejto chvíli odzneli, a tak je tu čas na prvú pesničku. A keďže všetky dnešné skladby boli nejakým spôsobom súčasťou nedávnej či dávnejšej histórie Košického zlatého pokladu, tak poprosím, aby niektorá z vás niečo o každej skladbe povedala, teda aj k tej úvodnej, ktorou je Jediná šanca na živo.
2: Niekedy sa stretnú ľudia, ktorí majú čo povedať, a v tomto prípade sa stretol dlhoročný riaditeľ Košického zlatého pokladu Juraj Hidvegi, ktorý je aj hudobným skladateľom, a Vladimír Puchala, ktorý bol v tom čase, myslím, riaditeľom Košického rozhlasového štúdia a ktorý je výborným textárom, a napísali spolu pieseň, ktorá bola určená teda pre Košický zlatý poklad, ktorú naspievali víťazi a Košického zlatého pokladu. Táto pieseň vznikla v roku 2009 a my si ju teraz vypočujeme.
0: Večerné reflexie.

0: Každý, kto si bude vyhľadávať informácie o Košickom zlatom poklade, si môže prečítať, že je to najstaršia celoslovenská pesničková súťaž zameraná na prezentáciu a propagáciu pôvodnej slovenskej populárnej hudby so zreteľom na mladých začínajúcich autorov a interpretov. A ja dodám, že od svojich začiatkov je spojená práve s Košickým rozhlasovým štúdiom. Ako to celé vlastne vzniklo? Vieme, kde sa zrodil nápad usporiadať pesničkovú súťaž a kto stál za jej vznikom?
1: Možno by som začala tým, že my teda nie sme pamätničky vzniku. Ani, myslím,
0: to
1: že
0: ani nepredpokladám.
1: Ani jedna z nás. Ale myslím, že dovtedy boli rôzne interpretačné súťaže v rámci vlastne bývalého Československa. To bolo vlastne taký podnet, ako podporiť tú autorskú základňu a ako trošku zmobilizovať aj tú pôvodnú slovenskú tvorbu, pretože samozrejme, že vieme, že boli piesne, ktoré najmä boli prevzaté zo zahraničia, tie sa spievali a nikto nepochybuje teda o ich kvalite, ale keďže naši slovenskí hudobníci, a my už vieme, že to boli páni Olajoš a Sabadoš, takisto viažúci sa ku Košiciam a ku Košickému rozhlasovému štúdiu, chceli podporiť slovenskú tvorbu, tak si vymysleli takýto zaujímavý projekt, ktorý mimochodom takisto, pokiaľ viem, nadväzoval na interpretačnú súťaž, ktorá bola dokonca asi pod rovnakým menom v Košiciach, ale vôbec sa nespájala s Košickým rozhlasom.
0: Začalo sa to v roku 1980. Ako to teda bolo a je s tými rokmi a ročníkmi a prečo sa od dvojročnej periodicity potom prešlo ku každoročnej organizácii tejto súťaže?
1: Je to určite z organizačných dôvodov, nevždy, alebo nie každý rok je úspešný, nevždy sú financie, nevždy sa to podarí nejakým spôsobom zorganizovať a samozrejme, pokiaľ sa stane, že je súťaž etablovaná, tak možno tie dvojročníky sú také vďačnejšie a mimochodom aj pri etablovaných súťažach, ktoré sú teraz aj na rôznych súkromných staniciach. Vidíme, že nie každý rok sa organizujú súťaže, čiže je to asi úplne bežná prax. Ja by som v tom nič zle nehľadala. Práve naopak, mne sa to páči, lebo niekedy taký ten výdych potrebuje, myslím, že každá súťaž, alebo v podstate všetko potrebuje sa niekedy ako keby na novo nadýchnuť, zresetovať, nabrať tú novú silu a možno ponúknuť niečo lepšie.
0: Čo bolo prvotným cieľom Košického zlatého pokladu a zmenil sa nejakým spôsobom, alebo je ten cieľ stále rovnaký?
1: Pokiaľ si dobre pamätám, teda čo hovorili pamätníci a čo som si mala možnosť naštudovať, tak tie prvé Košické zlaté poklady boli so štúdiovou skupinou, čiže bol to trochu iný formát, ale vždy teda išlo o tú pôvodnú tvorbu. Teraz je to už samozrejme aj technologicky vyspelejšie, ale čo sa nezmenilo určite, a to mi možno aj Zuzka potvrdí ako niekoľkonásobná finalistka Košického zlatého pokladu, že naozaj ide o tú pôvodnú autorskú tvorbu, o to výjsť s niečím vlastným a pred ľudí a možno nabrať tú skúsenosť, nabrať tú odvahu, pretože musíme povedať, že nie len začínajúce kapely a začínajúci speváci a speváčky sa hlásia do tejto súťaže, ale sú to aj často etablovaní speváci, speváčky, autori a autorky, ktorí chcú súťažiť, chcú sa porovnať, chcú získať názor možno odbornej poroty alebo len sa konfrontovať s tým, čo prosto je.
0: Čiže technické vymoženosti sa menia, ale cieľ ostáva rovnaký? Správne som to pochopila?
1: Určite áno.
2: Ja by som možno len dodala, že je také obdivuhodné, že vlastne za tie roky sa nepoľavilo vlastne v tom takom prvotnom zámere, a to je ponúkať teda pôvodnú slovenskú tvorbu a na to sa stále kladie rovnaký dôraz a to napriek tomu, že teda súťažiaci občas skúšajú na nás rôzne kľučky a či to náhodou nevíde, keď pošlú teda piesne s iným textom, ale ozaj ide o pôvodnú slovenskú tvorbu. A ešte možno len taká drobnosť na margo tej periodicity, že je zaujímavé alebo také obdivuhodné až priam, že práve že v tých posledných rokoch sa darilo mať Košický zlatý poklad každý rok, že ozaj je mnoho teda autorov a povedzme to teda, ako aj Hanka povedala, že nie len mladých, ale ozaj etablovaných, ktorí stále majú čo ponúknuť a tým pádom my to môžeme ponúkať potom takto ďalej a máme z čoho robiť a pripravovať aj výber.
0: Hanka, spomínala si, ako technika pokročila za tie roky a mňa by v tejto súvislosti zaujímalo, ako sa počas tých 10 ročí menil spôsob prihlasovania skladieb. V 80. rokoch zrejme nemal takmer nikto možnosť nahrať si pesničku niekde v štúdiu a poslať ju na nejakom zvukovom nosiči. Či ako to vtedy vlastne fungovalo? Zaujímala si sa o to?
1: Zaujímala som sa o to a hlavne som aj sledovala kolegu, ktorý to mal na starosti predo mnou a on naozaj dostával haldy listov, v ktorých boli teda nahrávky, či už na CD-čkách alebo predtým na kazetách. Potom už samozrejme, keď tá doba pokročila, tak už sa to posielalo rôznym iným iným spôsobom, mailom, a teraz už našťastie je to jeden klik a máte to prihlásené cez v podstate takú ako keby databázu alebo úschovňu v počítači doma alebo v štúdiu, to viete hneď odoslať. Ale ten fyzický nosič bol vždy zaujímavý, a najmä keď sa teda tá obálka rozbaľovala, a nie vždy, pretože až posledné roky sme sa teda začali viac zaujímať aj o texty, takže boli to nahrávky a bol tam nejaký sprievodný text a tie základné informácie o tom interpretovi alebo o tej skupine a tak ďalej. Takže bolo to také naozaj rozbaľovanie darčekov. Teraz už je to také jednoduchšie pre nás, ale asi trošku sofistikovanejšie a komplikovanejšie pre tie skupiny.
2: Ja sama musím povedať, že keď som sa teda hlásila do súťaže, tak ja som ešte mala teda nahrávky priniesť na CD-čku alebo poslať, takže to bola tiež taká zodpovednosť, ale aj stres svojím spôsobom. Nahralo sa to všetko dobre, bude to v poriadku, príde to v poriadku, nič som tam nezabudla pridať. Dneska v tomto ohľade je to jednoduchšie, pretože ak náhodou niekto niečo zabudne pripojiť, pripísať, tak ak nechá minimálne ten e-mail, tak ho vieme kontaktovať a dožiadať si tie informácie, čo vtedy nebolo až také úplne jednoduché.
3: No a spýtam sa aj na to CD-čko, ako vznikne doma alebo kde vlastne taká nahrávka, ktorú ste potom takto poslali na CD-čku?
2: No ja som bola normálne nahrávať v štúdiu, nebola to úplne taká demo nahrávka, ja som na to ani nemala nejaké možnosti, ale myslím, že už za tých mojich čias, teda minulých, keď som sa hlásila do súťaže.
3: To bolo nedávno.
2: O nie, je to až tak úplne nedávno, je to už dobrých 12 rokov, teda pomaličky, ale isto. Každopádne už vtedy boli aj nejaké domáce štúdia, čiže minimálne nejaké demo nahrávky si už aj tá mládež vedela doma pripraviť, ale my sme teda boli poctivo nahrať v štúdiu.
1: Ale ak teda môžem ešte k tomu, tak nielen do štúdia chodia speváci a speváčky, ale často sa nám zobrazujú aj videá z telefónu, čiže aj vidíme aj zároveň tých interpretov, ako nám pošlu, ako si niekde doma na gitarke hrajú, a vlastne vidíme, ako zapli to nahrávanie a potom to vyplí, hej. Pretože v podstate áno, ak by tá pieseň bola vybratá, teraz nehovorím, či bola alebo nebola tá konkrétna, len hovorím teraz vo všeobecnosti, tak ešte je ten čas, aby naozaj vznikla tá skvelá nahrávka potom v štúdiu.
2: No v tomto ohľade dnes je to už teda ozaj o dosť jednoduchšie, pretože áno, stačí nám už aj nahrávka na telefóne, ktorá vôbec teda neznie zle.
3: No ale ja som sa dočítala, neviem, či mám správne informácie, že úplne na začiatku, kým sa tie nosiče posielali, tak sa posielali len noty a texty zvlášť a žiadna nahrávka nebola. Tá sa urobila až potom s klaviristom.
1: No to som práve sa k tomu chcela ešte dostať, že ten čas s tými notami bol samozrejme prispôsobený aj tomu, že tam bola tá štúdiová kapela a oni to hrali naživo. A my sme sa k tomu v podstate tak trochu vrátili pri 40. ročníku, keď sme mali teda naživo kapelu a práve Zuzka prepisovala doslova všetky piesne do, ja teraz neviem, či do nôd, alebo akým spôsobom si to robila, to môžeš ty prezradiť, ale viem, že tí hudobníci boli nadšení z toho, že naozaj dostali už pripravenú pieseň, ktorú oni sa už potom len rýchlo naučili a to zvládli.
2: No ja som to teda ozaj do nôd neprepisovala, na to dnes už ani nemám ako si tak až priestor, ale pripravovala som teda nejaké podklady chalanom, aby ozaj to mali čo najjednoduchšie. A oni teda boli nadšení tak veľmi preto, a to poviem teraz takú internú informáciu medzi hudobnícku, že teda my sme niekedy takí šlendriani, že aj spolu hráme, aj si povieme, že pošlem ti nahrávku a potom pošle niekto MP3, ale nedodá k tomu ani text, ani akordy. Takže tohto nejakého pátrania a zbytočného prepisovania som ich chcela tak ušetriť, aby ozaj dostali všetko, čo potrebujú a mohli sa už venovať len cvičeniu, počúvaniu a zohrávaniu potom spoločnému.
3: Neviem, či Tomáš Buranovský, keď nahrával pesničku Hriechy mladosti, mal k dispozícii aj noty, určite mal k dispozícii text.
1: No, a Zuzka vlastne to prepisovala, pretože práve to bola pieseň, ktorá bola takisto odohraná naživo na 40. ročníku Košického zlatého pokladu a mimochodom vznikla práve pre Košický zlatý poklad, pretože Tomáš Buranovský ako výherca, teraz sa obrátim na Zuzku, že ktorého ročníka, to je taký náš interný humor, keďže sme mali nedávno nahrávku aj s Tomášom Buranovským a o pár rokov ostarela.
2: Ja som práve to chcela povedať, že Tomáš túto pieseň spieval aj naživo, teda na verejnej nahrávke. No a tam teda Tomášovi som s takým nadšením povedala, že Tomáš, ty keď si vyhral ten 14. ročník Košického zlatého pokladu, tak nebol z toho taký veľmi nadšený. No ja som mala teda na mysli rok nejaký, ani teraz nie, dokonca 10. ročník,
3: tak, 10.
2: a on
3: ročník,
2: vyhral v roku 2010. Tak bolo to taký nevinný omyl, no.
1: Takže je to skvelý spevák a hudobník, skladateľ a mimochodom aj textár a napísal pre nás túto pieseň.
3: No a vyhral vtedy v tom 2010. so skladbou Blízko cieľa, ale my si vypočujeme počujeme skladbu, ktorá vznikla pri príležitosti jubilejného ročníka, teda Hriechy mladosti.

0: No a my sa dostávame k košickému zlatému pokladu a k tomu, ako vyzerá dnešok. Hypoteticky si predstavme, že som mladá, ambiciózna autorka a speváčka, čo je v mojom prípade dosť absurdná predstava, ale skúsme to. Napísala som skladbu a chcem ju prihlásiť do nadchádzajúceho ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Ako mám postupovať? Poďte so mnou vyplniť prihlasovací formulár a poradte mi, na čo nemám zabudnúť, ako mám postupovať a aj to, ako nepremeškať samotnú uzávierku súťaže. Tak poradíte mi.
1: Oceňujem, že máš trému ako mladá ambiciózna speváčka.
0: Áno, hneď som si pomýlila poklad s programom.
1: Ale program je veľmi dôležitý, pretože myslím, že človek sa musí trošku pripraviť na to, aby sa prihlásil. Takže najprv si treba sadnúť do toho štúdia, alebo teda aspoň k tomu telefónu a naozaj vymyslieť tú svoju autorskú pieseň, dať to dokopy a potom sa netreba bať. To je, myslím, že prvý bod programu. Netreba sa bať, treba sa prihlásiť, pretože naozaj niekedy tá autocenzúra funguje zbytočne. Niekedy sa treba odhodlať a skúsiť.
2: Áno, najhoršie je čo? To, že človek nepostúpi, to je to najhoršie, čo sa môže stať. Ale skúsiť to treba vždy.
0: Dobre, ako mám teda postupovať? Na akú stránku sa dostanem? Čo tam mám všetko urobiť?
2: Treba prísť na web stvr.sk, treba si teda nájsť Rádio Regina Východ a tam už sa dostaneme aj teda k podstránke Košický zlatý poklad, na ktorej nájdeme aj prihlasovací formulár. Naozaj všetky kolónky sú povinné, keď to mám až takto povedať, čiže všetko treba poctivo vyplniť, aby my sme teda mohli kontaktovať človeka v prípade, že s ním chceme potom pracovať ďalej.
1: A? Treba povedať, že pre nás je dôležitá informácia, ktorá sa možno tebe ako teda
0: mladej začínajúcej autorke,
1: speváčke bude zdať zbytočná. Je tam, že krátka umelecká biografia interpreta. Naozaj treba napísať o sebe pár slov, lebo v prípade, že teda budeš úspešná, tak my na základe tohto...
0: Počítam.
1: No teda, budeš úspešná a my na základe tohto textu ďalej pracujeme, ďalej vieme, že čo s tebou, akým spôsobom s tebou komunikovať, lebo to je naozaj tá prvá vstupná informácia. Potom, keď sa tento základný formulár vyplní, odošle, kde musí byť vždy napísaný autor hudby, autor textu, názov skladby, kto prihlasuje, všetky kontaktné údaje a tak ďalej, tak treba prihlásiť, teda vložiť aj text piesne a samotnú pieseň. Pripomínam, text piesne, samotnú pieseň a zároveň formulár. Pretože ono znie to tak vtipne, keď to teraz hovorím. Naozaj aj tento rok už mám niekoľko piesní bez formulára. Čiže ja netuším, kto to naspieval a neviem sa k tomu dopátrať, pretože ako náhle to prejde do toho systému, vlastne to tam zmizne, čo je úplne prirodzené, aj keď si kupujete cez nejaký web, e-shop, niečo, tak vám zmizne tá objednávka. Hej? Čiže ono to ide ďalej, všetko je v poriadku. Len neviem, či sa teda tí ľudia zľaknú alebo nie. Netreba sa bať, treba naozaj všetky veci odozdať. Ak odošlete formulár, ja kontaktujem, že teda chýba vám skladba, zabudli ste na text a potom väčšinou to tam dôjde. Ale ak nemáme ten formulár, nevieme naozaj. Aj keď by bola najlepšia pieseň na svete, netuším.
0: Čiže, ak na vojnu treba tri veci, tak na KZP treba tiež tri veci.
1: Tak.
0: Akurát to nie sú peniaze, ale je to text, čiže Wordový súbor predpokladám.
1: Wordový alebo PDF-ko.
0: Áno, potom samotná pesnička a formulár. Tak. A ešte čo s tou uzávierkou? Dokedy to musím stihnúť všetko?
1: Jednoduché si zapamätať do konca prázdnin, do konca leta, čiže 31. august, dajme tomu 1. september, ale to už by som nenechávala, pretože ak náhodou sa niečo stane a vy zabudnete niečo odoslať, tak už vám to nemá kto povedať, že teraz ste zabudli.
2: Ale myslím si, že môžeme spomenúť aj takú kuriozitu, že dokedy teda sa prihlasovali ľudia do toho minulého ročníka. Hanka, ty vieš ten dátum lepšie?
1: Už presný deň neviem, ale bol to december. My už sme mali finálový večer za sebou.
0: Áno, samozrejme, v decembri.
1: V oktobri, a prišli ešte dve piesne v decembri, tak som si povedala, že fajn. Neodpovedala som, lebo som si teda nebola istá, či ich už neprihlásim do toho ďalšieho ročníka, ale odvtedy sa neozvali, tak možno to už niekde uverejnili a tým pádom nesplňajú podmienku.
0: Áno, lebo toto sme vlastne ešte nespomenuli, že okrem toho, že text má byť slovenský a nemajú to skúšať so žiadnymi anglickými, ako som od vás počula, dokonca aj tureckými textami.
1: Včera prišiel český.
0: To tiež neuznáte.
1: Nie.
0: Nie, darmo sme boli spoločná darmo. Republika, musí byť slovenský. No a čo ešte ďalej? To, čo si spomenula, že nesmela vlastne tá pesnička nikde zaznieť.
1: Áno, nesmie. Tak, samozrejme, že rešpektujeme to, že majú skupiny naozaj dobré pesničky a možno, že už mali nejakú koncertnú šnúru. To je samozrejme prirodzené aj sa trošku tak oťukať, aby som povedala, že nie je zlé, ale naozaj žiadne streamovacie platformy, žiadne nejaké rozhrania alebo prosto nejaké médiá neodporúčam, alebo v tom prípade nemôžu byť zaradení do súťaže.
2: Je to svojím spôsobom aj taký priestor rovnaký potom, alebo rovnejší pre všetkých, aby naozaj niekto nebol v nejakej obrovskej výhode oproti tým ostatným.
0: V našom vysielaní často spomíname, keď hovoríme o KZP, že táto súťaž je skvelým odrazovým mostíkom k úspešnej hudobnej kariére, o čom svedčia samozrejme mená nielen výhercov, ale aj samotných finalistov. Peter Naď, Beata Dubasová, Marian Čekovský, Peter Cmurík, Tomáš Buranovský, skupiny No Name, Noc za deň, Maduár s Barbarou Haščákovou či Ikonito. Otázka je, či by sa napokon nepresadili aj v prípade, že by neboli súčasťou KZP. A teraz vysvetlím, kam smerujem touto otázkou. Čo je pre tvorcov a interpretov tým najväčším prínosom, pokiaľ ide o účasť vo finále KZP? Kedysi to bola možnosť nahrať skladbu v profesionálnom rozhlasovom štúdiu, ale dnes už podobných súkromných štúdií existuje naozaj veľmi veľa a potrebujú vlastne len dobré akustické podmienky, kvalitné nahrávacie zariadenie, počítač, počítačový program. Je to skrátka oveľa dostupnejšia možnosť, než to bolo pred rokmi. Finančná odmena je isto tiež motivujúca, ale tak nie sú to sumy v rádoch víťazstva v súťažiach typu Voice of Czechoslovakia. Čiže, ak niekto váha s poslaním prihlášky práve preto, že premýšľa o tom prínose, aký je podľa vás? V čom ho vidíte?
2: Ja si myslím, že pre všetkých, ktorí sa hlásia do Košického zlatého pokladu, je to najmä vedomie toho, že dostanú ten mediálny priestor. To je taký jeden rozmer, hej, že tá moja pieseň, ktorá vyhrá, bude sa hrať, bude sa o nej hovoriť, budú sa k nej ľudia teda vrácať, tak ako sa napríklad vraciame aj my dnes opäť k týmto piesňam, ktoré vyhrali, alebo ktoré teda boli súčasťou Košického zlatého pokladu, alebo teda veď koniec koncové Rádio Regina Východ tieto piesne hráva. To je taký jeden rozmer, by som povedala. Druhý rozmer je určite to, že všetci, ktorí sa prihlásia, alebo teda hovoríme o tých už, ktorí sa dostanú do finále, alebo do semifinále, do finále, sú konfrontovaní v tom najpozitívnejšom slova zmysle s profesionálnymi hudobníkmi, s inými tvorcami, možno aj práve s tými, ktorí sa uchytili vďaka Košickému zlatému pokladu, ktorý ste spomínali. A to sú tiež také rozhovory, skúsenosti, stretnutia na nezaplatenie svojím spôsobom, pýtať sa priamo ľudí, ktorí to už majú za sebou, čo to obnáša a možno aj získať od nich nejakú radu, aj kontakty, možnosť dokonca niekedy aj spolupracovať. Koniec koncov príkladom toho je napríklad Slavka Tkáčová, s ktorou Igor Tymko spolupracoval, alebo Kristián Dufinec, ale vôbec sú to aj také kontakty, ktoré potom ľudia navzájom a hudobníci medzi sebou získavajú a myslím, že to je zvlášť u nás na tom našom krásnom, ale maličkom Slovensku veľmi dôležité, lebo všetci poznáme sa navzájom a všetci poznáme všetkých. No.
1: Zase treba uvažovať nad tým, že či by tí interpreti a interpretky boli naozaj úspešní, než by som teda nejak Košický zlatý poklad velebila, čo samozrejme robím, ale skôr si myslím, že už to, že sa prihlásim do nejakej súťaže akejkoľvek, znamená, že mám to sebavedomie, aby som ukázala svoju tvorbu a toto je podľa mňa dôležité, pretože tak, ako si správne povedala, nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa. Naozaj Peter Cmorík, typický príklad, myslím, že ani v prvej trojke nebol. A potom už tým, že mal nejakú skúsenosť, že vedel, že je dobrý, išiel na inú súťaž, kde bol mega úspešný a tak ďalej, a tá kariéra sa odštartovala. Však v konečnom dôsledku ani Beata Dubasová, myslím, že ani Peter Naď nevyhrali. A o mnohých víťazoch zas už sme nepočuli, lebo sa dajme tomu tie kapely rozpadli, alebo prosto si zvolili nejakú inú profesionálnu cestu. Naozaj ten život niekedy nás zavedie kamkoľvek, ale dôležité je to, že ak už sa rozhodnem, že idem s kožou na trh, tak už som nejakým spôsobom prednastavená a viem, že asi toto je tá moja cesta. V konečnom dôsledku teraz sa pozerám na Zuzku. Zuzka takisto trikrát bola v Košickom zlatom poklade, ani raz nebola úspešná, aj keď teraz si myslím, že neprávom. Ale teraz nechcem žartovať ani nič, ale vlastne si vytvorila tú svoju kariéru a myslím si, že aj to ju posunulo ďalej práve to, že možno keby bola úspešná, tak by nebola tam, kde je dnes. Hej, to vlastne nikdy nevieme.
0: Nikdy nemôžeme ísť oboma cestami naraz, takže netušíme. Na základe čoho sa vyberajú členovia poroty a ako potom porota vyberá finálovú dvanástku? Koľko skladieb si musí vypočuť? A zaujíma ma, či ich počúvajú spoločne, či o nich spoločne diskutujú, alebo si ich vypočuje každý sám doma a stretnú sa potom už len pri konfrontácii svojich jednotlivých hodnotení. Ako to prebieha?
1: Začnem ja, lebo ono to má niekoľko fáz. Takže tá prvá fáza je taká selektívna. Tu robí vlastne človek, ktorý je dramaturgom toho Košického zlatého pokladu. V posledných rokoch som to teda ja, predtým to robil Juraj Hidvegi. A je to naozaj dosť také komplikované, pretože všetky skladby, a sú to stovky skladieb, ktoré prichádzajú, a si musíme vypočuť a musíme urobiť takú prvú selekciu. A tá prvá selekcia je naozaj o tom, že nie je po slovensky písaná. Dajme tomu. Poslal interpret 4 skladby, tak vyberiem tú najlepšiu. Aj pretože vlastne by som diskvalifikovala možno aj všetky 4, ak by som ich tam posunula. Potom samozrejme sú aj také základné kvalitatívne kritéria, ale ja zas priznávam za seba, ja som veľmi dobrá. Ja skoro všetko by som poslala ďalej, pretože si hovorím, že ak už sa niekto teda prihlásil, tak si dal tú námahu a tak ďalej, chce a tak ďalej a tak ďalej. No a potom príde tá druhá fáza. A v tej druhej fáze ja si pekne zavolám našich hudobných redaktorov, redaktorky, ktorí veľmi krutým, prísnym, dramaturgickým, hudobným okom a uchom sa pozerajú na tieto skladby a vyberajú z nich takú menšiu skupinku, možno 50 skladieb. Napríklad aj poviem náš kolega Martin Tomčík, ktorý vybral dnešný playlist, alebo Zuzka, keď hovorím o našom košickom štúdiu. Potom sa do toho samozrejme zapájajú aj kolegovia z iných štúdií.
2: No, ty si to tak popísala, že naozaj teraz sa všetci budú bať, ale teda my počúvame naozaj ako hudobníci, ako ľudia, ktorí sa tomu venujú, ale zase tiež treba povedať, že sme takí čo najlepší voči všetkým, ktorí by len trošku mohli teda postúpiť ďalej, ale nejaká selekcia teda musí prísť, lebo potom, aby to aj pre toho človeka nebolo také náročné, keby náhodou sa dostal niekde do finále a tam, ja neviem, by to nejak pohorelo, vyhorelo. Ale inak je treba povedať, že tieto moderné technológie nám umožňujú aj to, že mnohokrát teda spev sa v štúdiách vyľaďuje, takisto sa vyľaďujú nástroje. To my napríklad nie zo všetkých náhrávok môžeme vedieť, len je to potom taký risk, ktorý teda podstupuje samotný interpret, autor, že no, kto vie, ako to potom dopadne do finále, keby sa napríklad dostal. Našťastie také prípady sa nedejú, ale ozaj, keď niekto je na tom intonačne veľmi zle, poviem to takto, tak bohužiaľ také veci ani nemôžu postúpiť. Nestalo sa nám zatiaľ, chvála Bohu, nikdy, že by bola nejaká výrazná rečová chyba, ale keď napríklad niekomu nerozumieme, tak potom ťažko takú pieseň posunúť ďalej. A samozrejme sa to týka aj interpretácie na hudobných nástrojoch, ale preto to počúvame zase viacerí a mnohokrát o tom debatujeme, čo ešte je prípustné, čo už teda naozaj nie, aby sme ani tým ľuďom jednoducho neurobili zle, ktorí by mohli a mali postúpiť.
0: Čiže keď už je ten predvýber, ten postup potom je aký? Vyberú sa členovia tej poroty, to už je viac ľudí.
1: No, ale to je opäť len ďalší krok, pretože teraz sme pri nejakej možno 50-ke, 60-ke skladieb, ktorú v podstate máme vybrať, ako je to skupina, z ktorej každá pieseň, dajme tomu, ja to poviem takto zjednodušene, aby to aj naši poslucháči pochopili, každá jedna by mohla odznieť v rádiu a nebol by problém. Prosto sú to na nejakej kvalitatívnej úrovni všetky skladby. Potom príde taká prvá porota, ktorá sa nemusí zhodovať s tou, ktorá je na finálovom večeri, ale je to porota, ktorá je zložená opäť z našich interných rozhlasových hudobných dramaturgov a dramaturgičiek. A plus sú tam textári a plus sú tam už do toho zakomponovaní aj naozaj etablovaní hudobníci a hudobníčky. Vrátane Milana Rendoša, ktorý napríklad sa nevenuje špeciálne, dáme tomu, populárnej hudbe, ale zas neviem, či o ňom vedia, naši poslucháči má absolútny sluch, čiže on to naozaj cíti, vie presne povedať, že či je niečo dobré alebo zlé. A možno aj práve tým, že sa nevenuje populárnej hudbe, tak to vníma ako poslucháč, čo je podľa mňa skvelé. Potom sú tam textári, textárky. Čiže vždy sú tam ľudia poskladaní tak, aby ten diapazón tých možných skladieb bol čo najširší. A potom ja si stále hovorím, že ja ako nehudobníčka môžem im tak do toho trošku vrtať a im hovoriť, ale že dajte aj to, lebo to je pekné. A to sa bude ľuďom páčiť, že nebuďte taký prísny a tak, oni sa tak na mňa škaredo pozerajú, ale občas si dajú povedať a občas si dajú povedať. Tak.
0: A vrátim sa k tej pôvodnej otázke. Počúvate to teda všetci spolu, alebo si to každý doma sám odpočuje? Nie,
1: nie. Myslím si, že to by sa ani nejak nedalo v tom prvom a druhom výbere, keď hovoríme o tých veľkých skladbách, tak to si počúva každý sám, potom sa robia, normálne sa to boduje a vlastne najväčší počet bodov ide do tej 50-ky, ale už tieto semifinálové a finálové výbery, to už sme spolu a už naozaj sa o tom dosť diskutuje a je to, poviem, že taký niekedy až ľutý boj, ako sa hovorí.
2: Tak veru, lebo každý má to ucho iné, vďaka čomu teda je ozaj zachovaná aj taká čo najväčšia objektívnosť pri výbere, ale áno, každý má zároveň iné preferencie, tak potom sa tak snaží, že toto sa páči mne, tak toto potlačí ma. Tak bojujeme naozaj niekedy.
1: Je to tak. A potom príde ten samotný finálový večer a tam je opäť porota úplne iná. Niekedy sú členovia, ktorí sa prelínajú a niekedy sú to členovia, ktorí sú vybratí špeciálne na ten večer, pretože chceme niečo tým výberom povedať, ale v princípe sú tam vždy zástupcovia STVR, sú tam zástupcovia SOZY, sú tam zástupcovia profesií, čiže hudobníci,